0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfóra.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: V knihe Odvaha byť šťastným nás svätý otec František vyzýva k tomu, aby sme život vnímali ako dar, ktorý nám dal Boh, pretože je príliš krátky na to, aby sme ho strávili v smútku a zatrpknutí. Zároveň nás pozýva k tomu, aby sme chválili Boha, tešiať sa jednoducho z toho, že existujeme. Aby sme hľadeli na vesmír, na všetky krásy stvorenstva, ale aj na naše kríže. Boh prostredníctvom svojho slova volá k životu a všetko prichádza k existencii. Prostredníctvom slova oddeľuje svetlo od tmy, strieda deň s nocou, mení ročné obdobia, otvára paletu farieb rôznorodosťou rastlín a zvierat. V tomto prekypujúcom lese, ktorý rýchlo poráža chaos, sa ako posledný objavuje človek. A tento zjav vyvoláva obrovský jasot, ktorý umocňuje spokojnosť a radosť.

Jorge Mario Bergoglio, pápež František, odvaha byť šťastným. Je to nádherné, nežiť pre seba samého, pre seba samu, ale žiť, aby sme šli a konali dobro. Evanjelium hovorí, že 72 učeníci sa vrátili plní radosti, lebo zažili moc Kristovho mena nad zlom. Ježiš potvrdzuje: týmto učeníkom dáva moc poraziť zlého ducha, no dodáva: neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Radosť. Nebojte sa byť radostnými. Nebojte sa radosti. Tej radosti, ktorú nám dáva Pán, keď mu dovolíme vstúpiť do nášho života. Keď dovolíme, nech on vstúpi do nášho života a pozve nás, aby sme my vyšli zo seba na periférie života a ohlasovali evanjelium. Nebojte sa radosti. Radosť a odvaha. Jedenásty december. Dáva silu nádeji. Modlitba je prvou silou nádeje. Modlíš sa a nádej rastie, napreduje. Povedal by som, že modlitba otvára nádeji dvere. Nádej tu je, ale svojou modlitbou otváram dvere. Ľudia modlitby uchovávajú základné pravdy, oni opakujú predovšetkým sebe a potom aj všetkým ostatným, že tento život, napriek všetkým jeho námahám a skúškam, napriek jeho ťažkým dňom, je plný milosti, nad ktorou možno žasnúť. A ako taký ho treba brániť a ochraňovať. Ľudia, ktorí sa modlia, vedia, že nádej je silnejšia než skľúčenosť. Veria, že láska je mocnejšia než smrť a že jedného dňa istotne zvíťazí, hoci nevieme kedy a ako. Muži a ženy modlitby nesú na tvári odrazy zábleskov svetla, pretože aj v tých najtemnejších dňoch ich neprestáva osvecovať slnko. Modlitba ťa osvecuje. Osvecuje ti dušu, osvecuje ti srdce, osvecuje ti tvár. Aj v najtemnejších chvíľach, aj vo chvíľach najväčšej bolesti. Generálna audiencia, tajomstvo stvorenia, 20. máj 2020. Dvanásty december. Ak budeme jesť zo stromu. Boží plán pre ľudstvo je dobrý, no v každodennom živote máme skúsenosť prítomnosti zla. Prvé kapitoly knihy Genesis opisujú postupné rozširovanie hriechu v ľudskom živote. Adam a Eva pochybujú o dobrých úmysloch Boha a myslia si, že majú dočinenia so závistlivým božstvom, ktoré im bráni v šťastí. Tu sa začína vzbúra. Ich srdce upadá do pokušenia zlého a je opantané delíriom všemohúcnosti. Ak zjeme ovocie toho stromu, budeme ako Boh. A toto je pokušenie. Ambícia, ktorá vstupuje do srdca. Skúsenosť však ide opačným smerom. Ich oči sa otvárajú a zisťujú, že sú nahí, bez ničoho. Nezabudnite na to. Pokušiteľ je zlý platca, zle platí. Zlo sa stáva ešte výbušnejším s druhou ľudskou generáciou, je silnejšie. Ide o Kaina a Abela. Kain bratovi závidí. Vidí Abela ako rivala, ako niekoho, kto ohrozuje jeho prvenstvo. Zlo sa objavuje v jeho srdci a Kain ho nedokáže ovládať. Generálna audiencia, modlitba spravodlivých, 27. mája 2020. Trinásty december, modlitba spravodlivých. Dejiny prvého bratstva sa uzatvárajú vraždou. Zlo sa šíri ako olejová škvrna, kým nezaberie celú plochu. Veľké fresky podoby sveta a babylonské veže ukazujú, že je treba nový začiatok, akoby nové stvorenie, ktoré bude mať svoje naplnenie v Ježišovi Kristovi. A predsa na týchto prvých stránkach Biblie je napísaný aj iný príbeh, menej nápadný, predstavujúci vykúpenie nádeje. Sú tu ľudia schopní úprimne sa modliť k Bohu, schopní písať osud človeka iným spôsobom. Ábel obetuje Bohu obetu prvotín. Po jeho smrti mali Adam

a Eva tretieho syna, Seta, z ktorého sa zrodil Enos, čo znamená smrteľný, a hovorí sa. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo. Potom sa objavuje Enoch, postava, ktorá kráčala s Bohom a ktorá je vzatá do neba. A nakoniec je tu príbeh Noého, spravodlivého muža, ktorý viedol Bohu milý život, pred ktorým Boh zadrží svoj zámer zničiť ľudstvo. Generálna audiencia, modlitba spravodlivých, 27. máj 2020.

0: V dejinách cirkvi vždy existovali ľudia, ktorí zasvetili celý svoj život ohlasovaniu evanjelia. Opúšťali svoje domovy a odchádzali do vzdialených krajín, aby priniesli ľuďom posolstvo o Ježišovi Kristovi. Nazývame ich misionári. Aj vďaka nim sa kresťanstvo rozšírilo do celého sveta. Dejiny misií však neboli vždy bezchybné. Popri veľkom hrdinstve, obetavosti a svetosti sa niekedy evanjelium spájalo s politickou mocou. Po objavení Ameriky sa stávalo, že kresťanstvo bolo šírené spolu s kolonizáciou a niekedy dokonca násilím. Dochádzalo k núteným krstom a k situáciám, ktoré odporovali samotnej podstate viery. To však nie je práve kresťanstvo. Priateľstvo s Kristom nemožno nikomu nanútiť. Láska, viera a dôvera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokáže priznať aj vlastné zlyhania. Svätý pápež Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. Napriek týmto zlyhaniam zostáva Ježišovo poverenie stále aktuálne. Choďte do celého sveta. Evanjelium je totiž dobrou správou pre každého človeka. Je to posolstvo o Bohu, ktorý miluje, odpúšťa a dáva životu zmysel. Práve preto sa nemá skrývať, ale odovzdávať ďalej. Pápež František raz napísal, že by nás malo znepokojovať, keď ľudia žijú bez svetla, sily a útechy, ktoré prináša priateľstvo s Ježišom Kristom. Každý pokrstený je preto pozvaný byť misionárom. Nie nevyhnutne v ďalekých krajinách, ale tam, kde žije. Vo svojej rodine, škole, práci či medzi priateľmi. Keď nás niečo nadchne, prirodzene o tom hovoríme. Fanúšik športového klubu sa netají tým, komu fandí. O to prirodzenejšie by malo byť hovoriť o Kristovi, ak sme objavili, čo pre nás znamená. Nie preto, aby sme druhých presviečali silou, ale preto, aby sme sa podelili o niečo dobré a dôležité. Na Slovensku býva viera často považovaná za čisto súkromnú vec. Mnohí sa zdráhajú hovoriť o Bohu. Skúsenosť však ukazuje, že keď sa táto téma otvorí úprimne a s rešpektom, často vzbudí záujem. V srdci každého človeka totiž zostáva túžba po Bohu a po zmysle života. Najsilnejším svedectvom však nie sú slová, ale život. Ľudia si skôr všimnú, ako sa správame, než čo hovoríme. Preto je dôležité pýtať sa. Je na mojom živote vidieť, že poznám Krista? Prinášam do vzťahov viac lásky, pokoja, odpustenia a nádeje? Nikto z nás v tom nie je dokonalý. Každý deň zlyhávame a každý deň potrebujeme začínať odznova. Aj to však patrí ku kresťanskému životu. Byť Kristovým svedkom neznamená byť bezchybný. Znamená to neustále sa vracať k Bohu, nechať sa ním premieňať a svojim životom ukazovať, že jeho láska je skutočná.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: zadarmo? Aj pre mňa? Sú na Slovensku niektoré finančné produkty skutočne zadarmo? Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému Tieto finančné produkty sú skutočne zadarmo. Tak, poďme na to. Keď sa povie finančný produkt, veľa ľudí automaticky čaká poplatky. A často oprávnenie. Existujú však produkty, ktoré môžeme na Slovensku využívať bez toho, aby sme za ne platili priamo zo svojho vrecka. Niektoré sú úplne bezplatné, pri iných náklady platí banka alebo sa financujú z iného modelu. Pozrime sa na tri najčastejšie produkty, ktoré dnes vedia Slováci využívať prakticky zadarmo. Prvý produkt, ktorý môžeme mať úplne zadarmo, je bežný účet. Dnes už nie je problém nájsť účet bez mesačného poplatku. Mnohé banky ponúkajú vedenie účtu zadarmo, internet banking zadarmo, mobilnú aplikáciu, platobnú kartu. Banky si klientov držia a zarábajú skôr cez ďalšie služby, ako napríklad hypotéky, investovanie, rôzne druhy poistení alebo nejaké prémiové balíky bežných účtov. Pre bežného človeka to znamená, že základný účet môže fungovať dlhodobo úplne bez poplatkov, najmä ak spĺňa jednoduché podmienky ako platba kartou alebo pravidelný príjem na účet. Druhý produkt zadarmo je sporiaci účet. Aj sporiace účty bývajú dnes väčšinou bezplatné. Človek neplatí za založenie, neplatí za vedenie a peniaze môže mať stále dostupné. Najčastejšie fungujú ako doplnok k bežnému účtu. Banky ponúkajú automatické odkladanie peňazí, zaokrúhľovanie platieb alebo pravidelné sporenie. Napríklad zaplatíte za nejaký nákup 28,50 a zvyšných 50 centov do tých 29 eur vám automaticky odíde na sporiaci účet. Veď ako sa hovorí, babka k babce, budú kapce. Treba však povedať jednu dôležitú vec. Bezplatný ešte neznamená výhodný. Úroky na sporiacich účtoch bývajú často nízke a inflácia vie hodnotu peňazí postupne znižovať. No a tretí finančný produkt, ktorý je skutočne zadarmo, je druhý pilier. Druhý pilier je asi najzaujímavejší bezplatný finančný produkt na Slovensku. Povedzme si prečo? No preto, že človek si v ňom sporí bez toho, aby posielal peniaze navyše zo svojho účtu. Do druhého piliera totiž smeruje časť dôchodkových odvodov, ktoré by človek aj tak zaplatil štátu, teda do prvého piliera. To znamená, že nič nepriplácame navyše, ale časť odvodov sa ukladá na náš osobný dôchodkový účet. A navyše peniaze sa zaujímavo zhodnocujú, pokiaľ máte zvolený vhodný fond a navyše v prípade úmrtia sa vaše peniaze v druhom pilieri aj dedia. Ďalšou výhodou je, že peniaze sú na vaše meno, úspory sa teda investujú a sú predmetom dedenia. Mnohé DSS-ky dnes komunikujú druhý pilier ako jediné sporenie, pri ktorom človek neplatí z vlastných peňazí. Napriek tomu ide pre veľa ľudí o jeden z najdostupnejších spôsobov, ako si budovať majetok na dôchodok. Aký je záver? Nie všetko vo financiách musí stať peniaze. Na Slovensku dnes vie človek využívať teda úplne zadarmo bežný účet, sporiaci účet a aj druhý pilier. Prakticky bez priamých nákladov zo svojho rozpočtu. Dôležité však je rozumieť jednej veci. Zadarmo neznamená automaticky najlepšie. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: Obec Poruba pri Prievidzi leží v hornonitrianskej kotline pod Malou Magurou. Prvá písomná zmienka o nej pochádza zo 14. storočia. Zachoval sa tu gotický kostol svätého Mikuláša, v ktorom nájdete stredoveké nástenné maľby i maľovaný renesančný strop. Viac zistila Jana Ondrejková od starostu obce Tomáša Tóta a knihovníka a archivára Bojnického zámku Erika Kližana.
2: Keby sme chceli ísť k počiatku tohto kostolíka, tak musíme ísť do obdobia, a môžeme to tak nazvať aj tak svetoborne, Zlatá horúčka na Slovensku, pretože to máme v podstate obdobie začiatku 14. storočia. Karl Robert z Anžu pozval sem kolonizátorov z Nemecka. Nemci, ktorí sem prichádzali, sa venovali ťažbe a získavaniu zlata. Tu pri pramení rieky Nitry tiež bolo objavené zlato. Toto zlato bolo objavené na majetkoch Bojnického hradného panstva. No na tomto mieste našej dnešnej obce Poruba Nemci tu založili osadu Nikelsdorf v roku 1339. Predpokladám, že krátko po vzniku tejto obce si tu postavili aj kostol, ktorý zasvetili svätému Mikulášovi. A Mikuláš je po nemecky Nikolaus, takže v podstate v Nikelsdorfe, čiže Mikulášovej vsi, bol postavený aj kostol svätého Mikuláša.
3: Pán starosta, keby sme mali tak stručne opísať najskôr túto obec a jej zaujímavosti, tak čo by ste vyzdvihli?
4: Musím povedať, že obec Poruba je podhorská obec, nachádza sa teda pod vrchom Magura, ktorý je druhý najvyšším vrchom Strážovských vrchov. Naša obec si stále ešte drží taký ten vidiecký ráz. Nemáme ešte teda tak veľký rozvoj bytovej výstavby, čo nás celkom na jednej strane teší, pretože stále sú tu ľudia, ktorí žijú tak komunitne, poznáme sa medzi sebou, aj keď máme 1400 obyvateľov, stále sme taká obec, ktorá je pri sebe a naozaj tá komunita drží pri sebe.
3: A musím povedať, že sa mi páči, že tu máte aj rôzne také tie zaujímavé združenia, to nazvem, ktoré sú také aktívne.
4: Áno, máme veľa občianskych združení alebo teda aj takých komunít, ktoré u nás fungujú. Musím spomenúť tie najväčšie, ktoré fungujú teda už aj dlhodobo. Tým najväčším je telovýchovná jednota Magura Poruba, tým majú teda na starosti šport. Potom máme našich dobrovoľných hasičov, ktorí oslavili minulý rok 100 rokov. Klub športu Poruba, ktorý má na starosti turistiku ako podhorská obec. Potom máme výborný spevácky súbor Roveň, to sú teda takí tí starší seniori, a máme aj detský folklórny súbor Kapsiari, ktorý zase teda sa venuje tým malým deťom a folklóru.
3: Keby sme chceli ísť na výlet z Poruby alebo do Poruby, tak čo všetko si tu môžeme pozrieť?
4: Poruba je bohatá na históriu a zároveň aj na prírodu, a teda aj faunu, aj flóru. Medzi tie hlavné body, ktoré treba určite navštíviť, je kostol svätého Mikuláša. Náš kostol je filiálnym kostolom farnosti Lazany. Je to jeden z najstarších kostolov na Hornej Nitre, ktorý sa píši svojou freskovou výzdobou a takmer minimálnymi zásahmi v rámci tých iných slohov. Je tu kaplnka Panny Márie, ktorá sa nachádza kúsok nad obcou. Je tam takisto aj prameň, ľudia mu prisudzujú aj liečivú silu alebo účinky. Musím povedať, že je to veľmi vyhľadávané miesto, vedie k nemu krásna krížová cesta v krásnom prírodnom prostredí. A potom samozrejme sú také tie prírodné krásy, ktoré môžete nájsť po trase smerom na ten náš najvyšší vrch. Náš najvyšší vrch má 1141 metrov. Sme mali veľké turistické podujatie, bol to 19. ročník výstupu obcí na Maguru. Tento rok sa ho zúčastnilo 22 obcí a takmer 1100 turistov, takže naozaj bolo čo obdivovať, alebo stále je čo obdivovať.
3: Ja som sa dočítala, že tú krížovú cestu, ktorá vedie k tej kaplnke, ste vybudovali v jubilejnom roku 2000 a že sa o to postarali tí miestni veriaci.
4: Áno, bola to taká naozaj veľká túžba našich ľudí v obci, hlavne teda veriacich ľudí. Robili to naozaj ľudia brigádnickou činnosťou, pomohli samozrejme teda nejaké subjekty podnikateľské v tom období, pretože všetky kríže sú železné, aj keď teda majú taký povrch, že vyzerajú ako keby boli drevené, takže veríme, že nás celé prežijú.
0: Rádio Lumen, kompas týždňa.
5: Veľkou Britániou otriasajú masívne protesty verejnosti. Ľudia v uliciach žiadajú prísne potrestanie policajtov, ktorí zlyhali pri záchrane života Henryho Novaka a namiesto poskytnutia prvej pomoci ho nechali umrieť v putách. Strach z obvinenia z rasizmu paralizoval profesionálny úsudok polície do takej miery, že sa z obete stal viník. Čo to vypovedá o situácii v britskej polícii a aký je odkaz pre Európu? O tom hovorí v Kompase týždňa vedecký pracovník v oblasti práva Martin Píri.
6: Mnohokrát sa v našej spoločnosti stane situácia, že médiá zverejnia prípad, kedy bol niekto zavraždený. Mnohokrát sa stane situácia, kedy obeťou vraždy bol človek príslušník nejakej etnickej náboženskej skupiny a vrah bol príslušník inej náboženskej, etnickej alebo rasovej skupiny. Niekedy sa z toho vyvolá celonárodná vzbúra, ako bolo hnutie Black Lives Matter v Spojených štátoch, keď išlo o kauzu Georgea Floyda. Pripomínam verejnosti, ktorá už zabudla na túto kauzu, že George Floyd bol drogový dealer, ktorý bol dôsledkom policajnej brutality zabitý a zomrel ako následok policajného zásahu. V týchto dňoch Veľkou Britániou otriasa iná kauza 18-ročného britského študenta poľského pôvodu Henryho Noveka. Ten sa 3. decembra 2023 vracal domov, kde narazil na 23-ročného britského Sikha, to je etnická náboženská komunita vo Veľkej Británii, ktorá okrem iného je známa nosením turbanov, ale aj obradných dík, ktoré sú súčasťou ich náboženského vierovýznania. Výsledkom tohto stretnutia bolo 5 bodných rán do hrudníka Henryho Noveka. Táto scéna by bola tragická, alebo predsa len ide o 18-ročného študenta, podľa všetkých informácií vynikajúceho študenta financií a účtovníctva, ktorý si privyrábal prácou v obchode, aby mal z čoho platiť štúdium. A bol to taký klasický príbeh z predmestia, ktorý skončil tragicky. Ale bohužiaľ táto kauza má oveľa strašidelnejšie dozvuky a pokračovanie. Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá uverila Vikramovi Digbovi, teda tomu Sikhovi a jeho bratovi, ktorí povedali, že ide o rasistický útok voči ním, a automaticky začala Henrymu Novekovi nasadzovať puta a používať donucovacie prostriedky. A to napriek tomu, že išlo o ťažko zraneného a krvácajúceho chlapca, ktorý kričal, že nemôže dýchať. Policajti na to reagovali podľa záznamov, ktoré kolujú médiami a internetom, slovami "nemyslím, že ťa bodli, kámo". Až kým si uvedomili svoj fatálny omyl, začali s resuscitáciou, ale v tom čase už bolo neskoro. Nuž, dámy a páni, rozoberme si, čo vlastne tento príbeh znamená. Policajná hliadka vo Veľkej Británii zakročovala pri incidente, kde pristupovala k 18-ročnému chlapcovi z dôvodu jeho farby kože s automatickou prezumpciou, teda predpokladom viny. Automaticky vyhodnotili situáciu, že keďže je biely, tak je pravdepodobné, že mohol páchať rasistické priestupky alebo rasistický útok a preto voči nemu zakročili tvrdo. Napriek tomu, že v tom čase mal 5 bodných rán do oblasti hrudníka. Napriek tomu, že ich upozornil, že nemôže dýchať a sa dusí. Je strašidelné, čo môže spôsobiť obsesia antirasizmom, keď je spoločnosť tlakovaná a nasmerovaná hlavne do policajných zložiek. Takýto zásah polície a takýto dvojaký meter, takáto prezumpcia viny len z dôvodu farby kože je niečo, čo je absolútne neakceptovateľné. Spoločnosť sa nemôže zmieriť s tým, že páchateľ tohto činu v týchto dňoch dostal doživotie, pretože ide o fenomén, ktorý je súčasťou širšej politiky západnej spoločnosti. Tá sa snaží vyhnúť národnostným stretom a etnickým stretom tým, že doslova pumpuje obsesívny antirasizmus ako ideológiu do policajných a ozbrojených zložiek. Avšak tento príbeh má ešte aj ľudskú hodnotu a ľudský rozmer. 5 bodných rán nie je možné prehliadnuť. To znamená, že ak kdokoľvek, nielen policajt, nielen záchranár, nielen politik, koná v čase ohrozenia života iného pod dojmom ideológie alebo pod dojmom nejakých izmov, tak je to strašná výpoveď o tom, kam sa naša spoločnosť dostala. Ak nie sme schopní pristupovať ku každému ako k ľudskej bytosti a vyhodnocovať situácie absolútnou prirodzenou ľudskou úvahou, je to veľmi zlý výsledok pre to, kam sa dostala spoločnosť demokratických krajín. Už uvidíme, čo bude znamenáť kauza Henry Novek pre reformu britskej polície. Uvidíme, do akej miery to otvorí diskusiu o tom, aby politika štátov a politika predovšetkým v oblasti bezpečnostných zložiek začala byť konečne farboslepá. Veď predsa, ak zakročujem pri nejakom prípade, nemôže byť pre mňa žiadnym prípade meradlom farba kože, pretože na každom ľudskom živote záleží.
0: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána, od teraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, do smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome, ako šťastnej matke synom.

vyvyšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vrite naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich drahy. A napriek tomu hýbeš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón na

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróníš.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Túžba po bohatstve privádza ľudí aj k praktikám, ktoré nie sú v súlade s kresťanským učením, a Sväté písmo sa v rukách niektorých kazateľov stáva zdrojom na šírenie blúdnych myšlienok. Za peknými slovami, úryvkami vytrhnutými z kontextu, sa skrýva niečo, čo je v rozpore s katolíckou vierou. O tejto téme sa porozprávame s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly? O bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera do vrecka Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. A dnes vysvetlíme ďalšie súvislosti, o ktorých sme hovorili aj v minulej relácii, ale pozrieme sa na to z takého iného uhla pohľadu, pretože to bohatstvo možno, že môžeme vnímať aj z toho hľadiska, že keď pozrieme, čo sa deje okolo nás a čo sa deje v prírode, tak môžeme v tej prírode objaviť niektoré také živočíchy, ktoré tiež sa snažia nejakým spôsobom zhromažďovať a tak ďalej a správajú sa ako predátori.
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Pri minulej relácii sme spomínali alebo odkrývali sme alebo lepšie povedané poznávali sme odkryté informácie, ktoré sa nám dostali v podobe rôznych spisov, videí zverejnených americkou justíciou o človeku, ktorý 40 rokov vládol v podsvetí a ovplyvňoval množstvo vecí v štátoch, v politike, vo vede. Išlo o Jeffreya Epsteina. A človek, keď počúva takéto veci, ktoré sa dejú okolo nás, tak je veľmi nieraz znechutený, že čo to je za svet, kam to všetko vedie a môže to vybudovať v človeku taký strach, obavu, kto nás to ovplyvňuje, riadi a tak ďalej. Chcel by som taký iný pohľad na toto všetko ešte dať, zvlášť pre nás nielen kresťanov, ale teda aj pre ostatných ľudí dobrej vôle. A začal by som trošku s prírodou, že stala sa mi taká zaujímavá udalosť, že bol veľmi taký pekný, príjemný deň a konečne sa teda ukázalo slnko po upršaných a sivo zahalených týždňoch. Nebolo to tento rok, bolo to pár rokov dozadu. A zaklopal som na dvere riaditeľa jednej inštitúcie. Srdečne sme sa zvítali, o to viac, že sme dlhoroční priatelia. A hneď ma zaujalo terárium, ktoré mal v odlahlej časti pracovne. A v ňom bol jašter. Pozerali sme sa na krásne, dozelená sfarbeného chameleona. Dnes je v pohode, mi povedal priateľ. Podľa farby zistíš, akú má náladu, hovoril. Takto komunikuje s okolím. Keď je chorý alebo je nespokojný, postupne sa z farby až do hneda. Bola to pre mňa taká malá obluda, trochu mi pripomínala príšeru z nejakých sci-fi hororových filmov. Jašter mal veľmi nápadné oči. Dokázal ich pohybovať nezávisle, to znamená jedno hore, druhé dole, nezávisle od seba, pohyboval týmito očami a niekde som čítal, že takto sa môže zviera pozerať dvoma rôznymi smermi a okrem toho dokáže veľmi rýchlo a presne odhadnúť vzdialenosť od koristi. Keďže bude čas obeda, ukážem ti, ako si dokáže pochutiť na svrčkovi, povedal sebavedomé skúsený chovateľ a už pootvoril vrchné sklo, aby jedlo v úvodzovkách dopadlo čo najďalej od zelenej príšery. Bolo to desivé pre mňa a aj fascinujúce, ako svrček na dne terária sa bláznivo naháňal v prítomnosti jaštera, ktorý úplne pokojne visel dolu hlavou omotaný chvostom o suchú vetvu. Zagulal očami jedno hore, druhé dolo a v tom okamihu vystrelil z papulej jazyk, približne rovnako dlhý ako jeho telo. A svrček z terária zmizol. Ono to dosť vyzerá, tento obraz, táto situácia s nami všetkými a s bohatými predátormi, ktorí ovplyvňujú chod dejín podobne. Ale je dôležité povedať, že nie sme a ani nikdy sa nestaneme ich korisťou, akokoľvek si to myslia. Na jednotlivcovi si zgustnú, ale ak budeme sa zaujímať jeden od druhého a budeme blízko jeden pri druhom, žiadny predátor nemá šancu. Ak prestaneme myslieť len na seba a o svoj malý obmedzený svet sa starať, keď vyjdeme zo svojej komfortnej zóny, aj napriek tomu, že nie všetko je v našich rukách, ukáže sa pravda o konaní vplyvných ľudí. Nemusíme žiť na svete v strachu a čakať, kedy nás lepkavý jazyk mocných zasiahne.

0: Tiež sme v podstate zažili v tých predchádzajúcich mesiacoch, keď ľudia vyšli do ulic a aj v tom kontexte, o ktorom sme hovorili v minulej relácii, jednoducho žiadali, že chceli vedieť viac.
1: Áno, dodnes by Jeffrey Epstein chodil po svete, keby ľudia minulý rok nevyšli do ulic a nedali prezidentovi Trumpovi a jeho administratíve najavo, že chcú vedieť pravdu. Pod týmto tlakom, vplyvom ľudí, tohto spoločenského tlaku, prezident bol nútený podpísať 19. novembra 25 zákon o transparentnosti spisov Epsteina a tento krok nasledoval po takmer jednomyselnom schválení v oboch komorách kongresu, kde v snemovni reprezentantov prešiel 427, bolo za a 1 bol proti. A tento zákon nariaduje ministerstvu spravodlivosti USA odtajiť, zverejniť všetky relevantné záznamy týkajúce sa vyšetrovania a trestného stíhania práve Jeffreyho Epsteina a jeho komplicky Ghislaine Maxwellovej. To, že do väzenia sa dostali tí, čo tam patria, že bolo aspoň čiastočne odškodnených 200 obetí žien zneužívania a vzdali sa štátnych funkcií preukázaní priatelia Epsteina, je vďaka skupine trpezlivých investigatívnych novinárov, viacerých charakterných obhajcov obetí, množstva poctivých vyšetrovateľov a všetkých tých, ktorí vynášajú na svetlo pravdu o bohatých a mocných tejto zeme. Včeli si vo svojej ríši obdobné problémy s predátormi riešia pre nás veľmi inšpirujúco. Včeli, keď sú sršnom napadnuté vôli, hoci sú menšie a krehkejšie ako on, majú svoju taktiku, ako sa ubrániť pred agresorom. Niekoľko stoviek z nich okamžite obkolesia sršňa, ktorý vletel do úľa a vytvoria okolo neho guľu. Teda guľa včiel. Potom mávajú krídelkami, on je teda v strede tej gule, a mávajú krídelkami v jeho blízkosti veľkou frekvenciou tak dlho, že zohrejú okolo sršňa vzduch na takú teplotu, že ho vlastne uvaria. A oni dokážu prežiť, pretože majú vyššiu teplotu, ktorú sú schopné vydržať. Svet má bohužiaľ dosť predátorov, ale vďaka Bohu aj milióny, ba miliardy dobrých včiel. A to ma veľmi teší.
0: A v podstate má ešte aj evanjelium.
1: Áno, má evanjelium. To je veľmi krásne. Rovnako ako ja, myslím si, že aj mnohí z vás pred niekoľkými týždňami svet sa nadchýňal pohľadom na zábery, ktoré v človeku vyvolávali úžas. Úplné zatmenie slnka mesiacom s planetami Merkuru, Marsu, Saturna, potom miesta na mesiaci, ktoré ľudské oko ešte nevidelo, nádherná modrá zem spoza nášho mesiaca a to všetko tentokrát nafotené priamo ľudskou posádkou Artemis 2 vo vzdialenosti 406 tisíc kilometrov od Zeme, ktorú človek nikdy predtým ešte nedosiahol. Tak ďaleko človek ešte nikdy vo vesmíre nebol. Potom so zatajeným dychom 100 milióny ľudí sledovali v priamom prenose tie kritické chvíle tejto posádky, keď vstupovala do zemskej atmosféry, kde povrch tej kozmické lode sa mal na 4 minúty zohriať na 2700 stupňov Celzia. Nakoniec sme sa dočkali šťastného návratu na Zem, množstva objatia, slz radosti, eufórie, šťastia. Naozaj myslím, že krásne chvíle ľudia si vydýchli, že to šťastne táto posádka prežila a naozaj sú to veľké veci pre ľudstvo. Ale súčasne som si uvedomil, že počas 10 dní tejto misie Artemis 2 okolo mesiaca neutíchali výbuchy odpalených rakiet a dronov na Irán a Ukrajinu. Ničili sa budovy, zariadenia elektrárni, školy, nemocnice. Ľudia zo strachu hľadali bezpečné miesta, aby prežili. Všetkým sa to však nepodarilo. Aj tu nechybali objatia a slzy, ale bolesti. Aký paradox udalosti na jednej a tej istej planéte, ktorá sa z vesmíru, hĺbky vesmíru, javí ako malé pokojné mestečko.

0: čakať.
1: Núti nás to zamyslieť sa nad tým, že čo všetko sa deje na tej planéte a my ako veriaci musíme nad tým rozmýšľať, že je to všetko Božie dielo, aj ten vesmír, aj tá naša planéta, aj to dianie. Ako to celé tak nejako správne chápať v tom kontexte toho všetkého, aj toho zlého, aj toho dobrého?
2: Niektoré udalosti ľudstvo posúvajú dopredu a niektoré udalosti iné dozadu. Zdá sa, že sme dnes ďalej ako včera, ale bohužiaľ je to miestami len zdanie, aspoň v niektorých oblastiach. Ozbrojené konflikty, priepas medzi extrémnym bohatstvom a chudobou, ktorá vyvoláva napätie a migráciu, neistota o budúcnosť našej malej planéty. Extrémna chudoba 850 miliónov ľudí ešte dnes, čo predstavuje jedného z 10 obyvateľov Zeme, extrémna chudoba, potom nedostatok liekov. Toto všetko kričí, že sme sa počas tejto ľudskej existencie ešte v mnohých veciach nepoučili. Nepoučili sme sa, že vojna je zlo a neovládané túžby človeka mať, vlastniť za každú cenu aj cenu života človeka dokážu zničiť všetko a všetkých. 2000 rokov ľudstvo sprevádzajú na svojej ceste dejinami pády, vstávania, ale aj radosná zvesť evanjelia. Ako ste povedali, povzbudzuje nás, vedie nás a nastavuje nám zrkadlo života. Práve v evanjeliu, v ňom môžeme každý nájsť pravdu o sebe, cestu k slobode a k plnosti srdca.
1: Je to ale výzva, lebo v tomto všetkom, ak vnímame to, čo sa deje vo svete a vnímame aj to, čo je v evanjeliu, ten odkaz, to všetko, čo je pre nás, tak musíme priznať, že aj v nás, veriacich ľuďoch, sa to občas tak bije, že či je to v súlade, teda, že či naozaj to môže takto naozaj byť.
2: Kresťanská tradícia nám zanechala poklad viery, ktorý dejinami sa odovzdáva z pokolenia na pokolenie, ale odovzdávalo sa v minulosti nie ľahko, tak ako aj teraz. Stávalo sa, že pravdy viery sa z času na čas interpretovali a prispôsobovali životnému štýlu človeka. Spoločenstvo cirkvi sa usilovalo bdieť, chrániť to zjavené posolstvo evanjelia. Skúmalo nové myšlienkové prúdy, či sú z pramenia evanjelia alebo z iných ľudských prameňov. Dnes zaujímavé je, že opäť sme svedkami tohoto javu. Máme tu totiž nové evanjelium.
1: Nové evanjelium, však evanjelium je jedno.
2: Evanjelium je jedno, ale takto by sme asi mohli nazvať jav, že do celého sveta posledné 10 ročia sa zo Spojených štátov vyváža akýsi nový druh evanjelia, ktoré si nárokuje byť pravdivé a spoľahlivé pre nasledovanie Ježiša. Niektorí ho možno poznáte, ak ste sa s tým stretli, že sa aj pomenúva ako evanjelium prosperity.

0: Lukáša, alebo ako poznáme apokryftné iné evanjelium, evanjelium 12 apoštolov, alebo evanjelium o detstve Ježiša a tak ďalej. Ale v tomto prípade nie je opísané evanjelium, ale skôr o populárny spôsob myslenia kresťanov. Tvrdí, že ak budete plniť Božú vôľu a zachovať Božie prikázania, stane sa vo vašom živote niečo veľmi, veľmi úžasného. Prameň tejto teológie môžeme nájsť v hnutí New Touch, teda nová myšlienka, ktoré vzniklo ku koncu 19. storočia. Toto hnutie hlásalo, že myseľ má moc nad realitou a že je schopná pomocou rôznych myšlienkových mantier zmeniť osud človeka, jeho finančnú a zdravotnú situáciu. Protestantský kazateľ Kenon neskôr navrhol vymeniť tieto mantry za modlitby, ktoré mali takto dopomôcť človeku k väčšej prosperite. Očakávaj zázrak. Keď budeš dôverovať Bohu, v tvojom živote sa budú diať veľké veci. Takto napríklad hovoril pri vystúpeniach davu poslucháčov kazateľ Grenville Oral Roberts. On bol jeden z prvých a najznámejších šíriteľov tohto učenia o prosperite, Prosperity Gospel, ktoré spája vieru s materiálnym a fyzickým požehnaním. Roberts čelil kritike za svoje metódy získavania finančných prostriedkov a zoberte si, že v roku 1987 vyhlásil, že Boh ho povolá domov, teda Boh ho nechá zomrieť, ak nevyzbiera 8 miliónov dolárov na svoju lekársku fakultu. Vyzbieral, čo si myslíte?
1: Koľko?
2: Asi viac.
0: Áno, 9,1 milióna dolárov. Ide o fundraisingový spôsob zháňania peňazí, ktorý sa dodnes uplatňuje v cirkevných spoločenstvách a neziskových organizáciách, pri ktorom sa naliehavo predkladajú dobrá, prospešná aktivita pre ľudí, a oni sa môžu stať účastnými tejto šlachetnej, humánnej, poprípadne evangelizačnej myšlienky, keď na ňu budú prispievať finančným obnosom. Nič nemôžeme vyčítať tým, ktorí zbierajú finančné prostriedky pre chorých, trpiacich v postihnutých oblastiach, zemetrasením, vojnou, podobne. To, čo skutočne je zavádzajúce a mylné, že kazatelia prosperity zredukovali Bibliu na akúsi príručku, ako zarobiť viac peňazí a získať väčšie množstvo majetku. A títo kazatelia naozaj sú veľmi bohatí. Vysvetľujú Božie slovo v takom význame, ako nám nebolo v dejinách zjavené.
2: Ale idú ešte ďalej, nielen pri tom majetku, oni v podstate, dá sa povedať, manipulujú s tými textami evanjelia.
0: Kazateľ napríklad Scott Austin, pastor a televízny evangelizátor, tvrdí, nemal by si sa uspokojiť s priemerným životom. Dôveruj v Boha a poslúchaj jeho vôľu. Takto získaš viac peňazí, budeš lepšie bývať, stanete sa rodinou, na ktorú môžete byť hrdí. Tu vidíme, že tie myšlienky kazateľov evanjelia prosperity na prvé počutie sa zdajú, že nie sú nejaké odveci. Dávajú akýsi zmysel. Dávajú ich ale do kontextu s Božím slovom starého zákona a evanjelia, čo interpretujú veľmi zaujímavým spôsobom, materiálnym. Napríklad pastor Norman Vincent Peale bol známy pod prezývkou Boží obchodník. Bol autorom známej self-help príručky, to znamená takej tej svojej vlastnej, ako si môžeš sám pomôcť. V slovenčine tiež vyšla táto knižka pod názvom Sila pozitívneho myslenia. Ona sa stala naozaj svetovým bestsellerom a vyšla teda v mnohých, mnohých jazykoch. A na strane druhej táto kniha sa stretla aj s veľkou kritikou zo strany nielen teológov, ale aj psychológov. Totiž protestantský teológ Reinhold Niebuhr nazval toto pozitívne myslenie Peelove novým kultom, ktorý poškodzuje kresťanstvo a evanjelium. Totiž Norman Vincent Peale bol osobným priateľom amerických prezidentov Eisenhowera, Nixona a výrazne ovplyvnil aj Donalda Trumpa. Už ako 16-ročný Trump počúval v mladosti pravidelne jeho prednášky, navštevovali jeho kázne. Tento Norman Peel bol

priateľom Trumpovcov. A Trump chváli svojho tohto mentora aj pred voľbami 2016. A hovorí, že bol to vynikajúci chlapík, jeho kázne by som mohol počúvať celý deň a nikdy by som nemal dosť. Vplyv Peelovho učenia na súčasného amerického prezidenta je veľmi zjavný. Hovorím to preto, že aby sme pochopili, ako sa možno aj ďalej vyvíjajú veci vo svete pod vplyvom toho, čo človek a komu verí. Keď druhýkrát sa dostal Trump na post prezidenta 2024, jeho administratíva výrazne znížila príspevky pre Organizáciu Spojených národov. Zoberme si, že Amerika prispievala 14 miliardami ročne dolárov pre potreby Organizácie Spojených národov. Keď nastúpil Trump, škrtol 12 miliard. Humanitárne organizácie dostali pod vplyvom jeho administratívy ultimátum prispôsobiť sa, zmenšiť alebo zaniknúť.

0: tie kroky sú ešte ďalšie, také výraznejšie, pretože on má v porovnaní s ostatnými štátmi sveta iné požiadavky.
1: Samozrejme, na prvom mieste First America požaduje odstranenie programov zamerané na meniacu sa klímu našej zeme. Neverí jej a nechce do toho dávať peniaze. Začiatkom roka 2025 dočasne pozastavil takmer všetky programy agentúry USAID. Áno, to znamená, že podľa kritikov ohrozili sa takto milióny ľudí v chudobných regiónov, že nemôžu dostať vakcíny, nemôžu byť ošetrené a tak ďalej. Mohli by sme pokračovať o tom. V každom prípade vychádza to z tohoto evanjelia prosperity, že títo ľudia, ktorí vyznávajú toto evanjelium prosperity, nemajú v sebe solidaritu. Solidarita voči trpiacim migrantom je v Trumpovej retorike nepodstatná. Presadzuje masové deportácie. Utrpenie, kríž, solidarita jednoducho sa neguje. Kritici a politickí oponenti, napríklad Kamala Harris, americká politička a advokátka, ktorá bola vlastne prvá žena a prvá afroameričanka, ktorá pôsobila v predchádzajúcej vláde vo funkcii viceprezidentky, tak Trumpovi často vyčíta deficit empatie pri tragédiách, ak obete nereprezentujú jeho politické vedenie sveta. Trump naopak svoju tvrdosť presadzuje ako nevyhnutnú silu, ktorá má chrániť amerických daňových poplatníkov pred plytvaním údajne peniazmi. Nevidí utrpenie. Niečudo, áno, naozaj niečudo, že jeden z najvplyvnejších politikov sveta rozmýšľa takýmto spôsobom. Silno sa za jeho rozhodnutia podpisuje blízka osobná a dlhoročná náboženská mentorka Pearl White Kane. Po februári 2025 ju prezident menoval za vedúcu úradu Bieleho domu pre vieru. Paula Whiteová je pastorkou známou svojím vplyvom v tých svojich protestantských charizmatických hnutiach a presadzuje práve túto teológiu prosperity, ktorá sa zhoduje s prezidentovým svetonázorom. Ešte takú nejakú kúsok, aby sme možno pochopili tieto súvislosti. Kam to až môže zájsť vlastne aj v tejto náboženskej oblasti to bohatstvo a tá honba za túžba vlastne za týmto, za materiálnymi vecami. V apríli 2026 na veľkonočnom obede s Trumpom Whiteová vyvolala veľkú kontroverziu, keď pripodobnila Trumpa k Ježišovi Kristovi slovami: Pán prezident, nikto nezaplatil takú cenu, ako ste zaplatili vy. Takmer vás to stálo život. Boli ste zradení, zatknutí a falošne obvinení. Je to známy vzorec, ktorý nám ukázal náš Pán a Spasiteľ. Toto vyhlásenie Whiteovej pobúrilo mnohých kresťanov naprieč denomináciami. Kritizovali ju za to, že stavia politickú postavu na úroveň Mesiáša a spája posvetný význam Veľkej noci s Trumpovými právnymi problémami.

0: V tejto súvislosti, v tomto kontexte, keď zvážime a keď si uvedomíme, že v podstate sa zneužívajú texty zo Svätého písma a dokonca ešte na tom, čo ste ozrejmili a pripomenuli, tak asi si to mnohí pamätajú, že celý svet doslova obehla, nemôžeme to nazvať fotografiou, ale taká fikcia prezidenta Trumpa. A nezostalo to bez odozvy ani zo strany súčasného Svätého Otca Leva XIV., ktorý je paradoxne rodákom, tiež je Američanom, ako americký prezident Donald Trump, ale tiež jednoducho nenechal to len tak a snaží sa aj naďalej vysvetľovať, ako to v skutočnosti je. Čiže tu máme taký príklad alebo tú inšpiráciu, alebo ten moment, čo je naozaj pravda a čomu naozaj veriť, nenechať sa strhnúť tými krásnymi vetičkami a výňatkami z toho Svätého písma, ale nechať sa viesť tou správnou cestou?
1: Aj v písme máme veľmi krásne slova, ktoré hovoria o sile Božieho slova. Božie slovo je ako dvojstranný meč, ktorý rozlišuje. Celé evanjelium v dejinách je vlastne takýmto mečom, ktorý rozlišuje pravdu a oddeluje pravdu od zla. Dobro, teda pravdu od nepravdy, od klamstva, dobro od zla, ktoré dokáže rozlíšiť vlastne, čo je v človeku na základe jeho správania, jeho krokov. A pápež je vždy v dejinách, a teda môžeme tak povedať, akože hierarchia, snažila sa vlastne uchrániť toto tajomstvo Božieho slova, jeho silu, jeho čistotu, a preto nutne musí prísť ku konfrontácii v určitých chvíľach aj medzi poprednými politikmi a teda pápežom alebo cirkvou, pretože ich správanie nekorešponduje s Božím slovom. Nekorešponduje so solidaritou k človeku, nekorešponduje s citlivosťou na utrpenie človeka. Je to silný egoizmus, je to brutálny hedonizmus miestami. A nie je možné, aby na jednej planéte teda vlastne nikto si robil z bohatstva, poviem, a z ľudí svoje potešenie a biznis. A dokonca viedol sveté v úvodzovkách vojny, hej, sväté kresťanské vojny, lebo keď sa vyhlasuje nejakým spôsobom za kresťanov, tak toto kresťanstvo absolútne nie je a nikdy nebolo. Takže vždy musíme počítať aj s tým, čo Ježiš hovoril, že nie sme z tohto sveta. A to Božie slovo vždy nejakým spôsobom bude dávať obraz o človeku, keď sa začne s ním konfrontovať. A keď sa niekto nevie konfrontovať, tak je potrebné, aby sme ho my konfrontovali.

0: Na úskalia, ktoré sa skrývajú za učením niektorých kazateľov i dôsledkoch túžby po bohatstve, sme upriamili vašu pozornosť s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Čo nám zanechala kresťanská tradícia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní sa na bohatstvo pozrieme z hľadiska ľudského i neľudského zmýšľania. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám

0: Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná.

0: Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Medzi obočím sa Herodesovi objavila ťažká vrázka. Díval sa do diaľky a napäto o čom si uvažoval. Náhle sa opýtal: komu zanechám trón, keď oni sú mŕtvi? Máš iných synov? Antipatra, Archelausa, Antipasa, Filipa. Zlostne mykol plecami. Ty by si prirodzene chcela, aby som kráľom urobil Antipatra. V Herodesových očiach iskryla podozrievavosť. Odpovedala znútenou dôstojnosťou: chcem toho, koho budeš chcieť ty, Herodes. Židia neuznajú žiadného. Keď im rozkážeš, budú sa musieť podvoliť. Si kráľ. Uvidíš, čo sa stane. Budú sa búriť. Budú kuť sprisáhania. Vyšľú svojich do Ríma, podplatia cisárovo okolie. Zas budú žiadať, aby sa Rimania sami ujali vlády v kráľovstve. Ja ich poznám. Preto im nepreukazuj toľko milosti. Stíšila hlas. Vieš, že Roxana dáva farizejom peniaze, aby mali z čoho zaplatiť kontribúciu, ktorú si im uložil?
1: Vieš to určite?
0: Moji sliediči prinášajú iba zaručené správy. Ona im dala peniaze a oni sa zaviazali, že sa budú modliť, aby sa Feroras po tvojej smrti stal kráľom. Herodes nič nepovedal. Iba zubami zaškrípal, ako keby píla prešla po klinci v dreve. Tmavá kráľova tvár nadobudla farbu popola. Istý čas sedel bez slova. Nakoniec prehodil: ešte som nezomrel. Feroras dostal Pereu a má dosť. Sám som presvedčil Rimanov, že ju má dostať. Nemá syna, takže po jeho smrti sa krajina vráti naspäť mne. Ak však Roxana pripravuje sprisáhanie, prikážem Ferorasovi opustiť Judeu. Nech sa vráti domov. Máš pravdu, ona ho štve proti mne. Náhle preskočiac na inú vec, ako to len on vedel, sa opýtal: a kde sú deti Alexandra a Aristobula? Tu v paláci. Nazdávala som sa, že kedykoľvek sa ti môže zachcieť rozhodnúť o ich osude. Odrazu zmenil tón, od hnevu prešiel k nežnosti. Si múdrá a verná, Salome. Ty jediná. Počúvaj, zdvihol prst a povedal, hľadiac na ňu so zlostným úšklapkom: deti zverím do opatery Ferorasovi. Bude musieť bdieť nad ich životom. Veľa významne žmúrkol a obaja vybuchli v smiech. To je vynikajúci nápad, uznala. Obdivujem ťa. Chvíľu sa chichotali. No zrazu smiech utíchol. Nastalo ticho. Herodes opäť začal búchať po stolovej doske nožom, ktorý držal v ruke. Chcem, aby ma Židia milovali. Vrátil sa ku svojim žalostiam. Musia ma milovať. Nikto pre nich nespravil toľko, koľko som ja urobil. Nebyť mňa, Rimania by na kráľovstvo vzťahli svoju ruku. Nazdávaš sa, opýtala sa, že Rimania potrebujú židovské kráľovstvo? Rimania sú nenásytní zamocov, zasmial sa sucho. Okrem toho, nevedno, kedy znova môže prepuknúť vojna s Partmi. Sú však múdri, dôverujú mi a ja som cisárovým priateľom. Prikázal som všetkým zložiť prísahu cisárovi. Práve proti tomu broja farizei. Hlupáci, hlupáci! Najprv prosili Rimanov, aby ich prišli zachrániť, a teraz sa proti tým istým Rimanom búria.
1: akí sú tí farizej hlúpi. Nevidia, že Rimania vymysleli čosi, čo by ich ešte viac pobúrilo.
0: O čom to hovoríš? Saturnin mi povedal, že cisár si praje, aby bol v kráľovstve vykonaný súpis, aký sa robí v celom impériu. Rím chce vedieť, koľko má ľudí a koľko ľudí majú jeho spojenci. No ja Židov poznám. Nemajú radi, keď ich rátajú. Sú presvedčení, že to počítanie sa nepáči ich Jahvemu, že by na nich pritiahlo trest od Boha. Vysvetlil som Saturninovi, že nebudem robiť súpis. Všetci budú musieť zložiť prísahu vernosti cisárovi vo svojich rodných mestách. Skôr ako ju zložia, budú sa musieť zapísať do svojich rodových kníh. Ja potom prikážem knihy pozbierať. Rímania dostanú to, čo chcú. Múdro si to vymyslel.
1: Nikto ma neprevýši vo vynachádzavosti, vypínal sa. Pamätáš sa? Kleopatra vedela všetkých prelstiť, mňa s Rímom však rozhádať nedokázala. Ja som videl jej smrť, nie ona moju. Aj Jerichovské háje som dostal späť.
0: Ten výbuch seba uspokojenia však pohasol. Kráľ zvesil hlavu a udierajúc nožom do stola opakoval:
1: Toľko som pre nich urobil a oni ma nemilujú. Nikto ma nemiluje.

Cesta viedla pomedzi obnažené skaly s farbou sviežej krvi. Pretínala početné úžľabiny, v ktorých vďaka tieňu a potokom rástla bujná zeleň. Konáre stromov vytvárali akoby dáždnik, ktorý všetko zakrýval. Za to na ceste nebola ani škvrnka tieňa. Až za Jerichom sa vchádzalo pod šelestiacu strechu paliem. Do nozdier cestujúcich vrážala aromatická vôňa. To voňali balzamové háje obklopujúce mesto. Cesta viedla nadol. Po každom kroku bolo teplejšie. V úžľabine, do ktorej teraz schádzali, nebolo cítiť nejaký závan vetra. Hneď za mestom sa skončili kamenné múriky, za ktorými sa rozprestierali obrábané polia. Vystriedala ich stena ubitých, posplietaných rastlín. Z húštiny prerážala bieloba alebo červeň veľkých kvetov, rozosievajúcich dusnú vôňu. Na cestu vytrčali chlpaté bile s dlhými trňmi, sťa tykadlá živých bytostí, usilujúcich sa chytiť idúcich za plášť. Keby trasa bola menej frekventovaná, bujná zeleň by v krátkom čase pohltila chodník. No cestujúci, ktorí tadiaľ prechádzali, ústavične osekávali vystrekujúce sa bile. Po tejto ceste chodili predovšetkým pútnici, uberajúci sa do Jeruzalema z Galilei a zo zajordánskych provincií, ktorí uprednostňovali dlhšiu a namáhavejšiu cestu pred jednoduchou trasou vedúcou cez Samáriu. Chodili tadiaľ aj kupci z Damasku, Palmíry a Babylonu. Cesta nebola len ťažká. Číhali na nej aj nebezpečenstvá. V opravdivom pralese, akým boli zarastené brehy Jordánu, sa skrývali divé zvieratá, rysy a leopardy. Nechýbali tu jedovaté hady a škorpióny. A na druhej strane rieky, nad skalami Perejských hôr, sa objavovali zbojníci. Ľudia, vydávajúci sa z Jericha za Jordán, sa pre bezpečnosť spájali do väčších skupín. Skupinka, ku ktorej sa pripojil Jozef, sa skladala z piatich kupcov s otrokom Černochom, ktorý ich sprevádzal. Kupci šli na osloch a viedli ďalšie osly naložené tovarom. Otrok sa mal starať o zvieratá. Okrem kupcov išla aj sedliacka rodina, otec, matka a 8-ročný syn. Rodina mala osla, na ktorom sedel muž. Žena a chlapec išli pešo. V poslednej chvíli, keď mali vyraziť, k skupine sa pripojili ešte dvaja mladí ľudia. Jeden z nich oblečením a správaním dokazoval, že je farizejom a rabínom. Mal sklopené oči, ako keby unikal pohľadom na spolucestujúcich. Škrupulantsky odriekal v príslušnom čase predpísané modlitby. Robil to tak, aby všetci videli, že sa modlí. Plášť s rituálnymi strapcami vliekol za sebou v prachu. Neobracal sa na nikoho zo skupiny. Rozprával sa jedine so svojím druhom. Bol to nevysoký muž. Držal sa krivo, lebo pravé rameno mal oboľačo vyššie ako ľavé. Mal jasné, hlboko vsedené oči. Tvár prezrádzala hrdosť a tvrdú zanovitosť. Mal oblečený dlhý plášť. Pod ním mal krátku kutonu. V záhyboch plášťa presvítal krátky meč zavesený pri boku. Hoci nenosil žiadne znaky príslušnosti k sekte farizejov, rabín mu prejavoval viditeľnú úctu. Karavánu otvárali kupci. Išli v rade, jeden za druhým. Podobali sa na seba. Museli byť bratia. Viedol ich zavalitý muž s veľkou čiernou bradou. On určoval zastávky a išiel vpredu, aby diktoval tempo pochodu. Čierny otrok kráčal vedľa jeho osla. Nesmel ani na krok odstúpiť od svojho pána. Keď sa zastavovali, Černoch musel skladať zo slov náklad, napájať a krmiť ich. Za kupcami išla sedliacka rodina.
Muž sa ospanlivo knísal na oslovy. Žena vyzerala o mnoho mladšia ako muž. Kráčala za oslom a viedla za ruku syna. Jednostaj mu čosi hovorila alebo pospevovala. Keď spievala, rytmicky sa pohybovala, vtedy cvengotali veľké kovové kruhy, ktoré mala zavesené na ušiach. Vyzerala veselá, syn bol stále vrtošivý. Pod chvíľou sa sťažoval na únavu. Vtedy ho brala na ruky a trpezlivo niesla, hoci určite bolo pre ňu ťažkým bremenom. Jozef šiel za nimi. Mal ich ustavične pred očami. Počul rozmaznaný chlapcov hlas, ktorý sa od matky dožadoval stále čohosi nového. Aj muž na oslovi prísne pokrikoval na ženu. Keď sa zastavovali, zosadal z osla a okamžite sa uvelebil na rozloženej deke, nechávajúc žene všetku prácu. Jej povinnosťou bolo sňať z osla náklad, zvesiť zo šie zvieraťa veľkú slamenú kapsu, v ktorej viezli jedlo, a podať mužovi pokrm. Hneď na to sa musela ujať syna. Keď obslúžila muža a syna, postarala sa o zviera. Až potom si mohla oddýchnuť. Muž sa nepohol zo svojho ležoviska ani vtedy, keď sa vystrčila spomedzi kríkov zmia a plazila sa smerom ku chlapcovi. Skríkol na ženu, ktorá sedela a driemala, s hlavou opretou o kolená, a ukázal jej plaza. Strhla sa, schmatla kijak a prinútila zmiu na útek.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý. A tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež Leo XIV. Sa dnes v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva.
0: Zbrane nedokážu vybudovať trvalý mier, pripomenul

0: Svätý Otec počas príhovoru poslancom a senátorom španielského parlamentu.
1: Pri včerajšom stretnutí so svetom kultúry, umenia, ekonomiky a športu pápež účastníkov vyzval k budovaniu dialógu medzi inštitúciami, ktorý má byť zameraný na ľudskú dôstojnosť.
0: V pondelok 8. júna vás z väčšného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek.
0: Španielsko. Pápež Leo XIV. Sa dnes stretol v Madride s biskupmi Španielska. Pozval španielsku cirkev, aby nastúpila na cestu obnovy, pričom osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Prinášame myšlienky z príhovoru svätého otca.
2: Queridos hermanos en el episcopado, es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
1: Drahí bratia, biskupskej službe, s veľkou radosťou stojím pred vami v tento tretí deň svojej apoštolskej cesty v Španielsku. Po pozdrave politických predstaviteľov, ktorí ma prijali v parlamente, by som teraz rád využil tieto spoločné chvíle na oživenie spoločenstva, ako to Ježiš odporúčal svojim apoštolom. Ďakujem monsignorovi Arguelovi za milé slová, ktoré mi adresoval ako predseda konferencie a v mene všetkých. Dúfam, že moje slová sa budú môcť zaradiť do tohto dialógu v duchu, ktorý znamená prijať všetko dobré, čo nám pán hovorí prostredníctvom brata. Synodálna cesta, na ktorú sa cirkev vydala, je procesom hlbokého počúvania. Schopnosť rozpoznať Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom cirkevného spoločenstva, je jednou z jej základných hodnôt.
0: Leo XIV. Upriamil pozornosť aj na pokušenia, ktorým cirkev čelí počas svojho putovania, keď povedal:
2: Una tentación en los viajes es la de obsesionarnos con lo que dejamos.
1: Jedným z pokušení na cestách je posadnutosť tým, čo zanechávame. Miestami, vecami, formami, bez toho, aby sme sa v poslušnosti duchu otvorili novosti toho, čo nachádzame. K tomuto pokušeniu sa pridáva pokušenie batožiny, ktorú z podobných dôvodov naplňame zbytočnosťami, až sa napokon stáva bremenom. Na druhej strane však nie je vhodné zabudnúť ani na niečo, čo sa učíme z osudov toľkých emigrantov. Osamelý človek bez koreňov a bez prostriedkov veľmi trpí, ale s veľkými ťažkosťami si dokáže vytvoriť pevné väzby na mieste, kam prichádza.
0: Pápež následne vyzdvihol dôležitosť sviatostného života ako zdroja sily, ktorý nazval pokladom a viatikom pútnika.
2: Et pan de la palabra y de la Eucaristía no son aún más necesarios que el alimento material.
1: Chlieb slova Eucharistie je pre nás ešte potrebnejší než materiálny pokrm, pretože nám otvára cestu spásy. Nejde o problém, ako urobiť slávenie viac či menej príťažlivým. Ide o to cítiť, že ak sme jeho súčasťou, jeho neprítomnosť v nás vyvoláva nepokoj, ktorý možno prirovnať k telesnému hladu. Sviatostný život rytmizuje našu existenciu ako život dieťaťa, ktoré prijíma pokrm od svojej matky, alebo ako život športovca, ktorý si rozvrhuje sily potrebné na dosiahnutie cieľa.
0: Svätý Otec španielsku cirkev povzbudil ku kráčaniu bez strachu a v jednote Božieho ľudu.
2: Los peregrinos suelen salir de noche y muchas veces esa oscuridad inicial del camino.
1: Pútnici zvyčajne vyrážajú v noci a táto počiatočná tma cesty ich môže neraz vystrašiť. Mohli by sme si pripomenúť hymnus Vešpier Nox et Tenebre, aby sme povedali, že ak kráčame v dobrom spoločenstve, ťažkosti cesty a nebezpečenstvo zablúdenia sa zmenšujú. Je to Pán, kto nás vedie. On je pánom dejiny každého z našich príbehov, on určuje časy. My kráčame za ním, ba viac kráčame s ním, ako údy jedného tela. Toto hlboké puto vyžaduje od cirkvi v tomto čase polarizácií a čoraz tvrdších protikladov svedectvo jednoty v pluralite. Spoločenstvo schopné prijať bohatstvo darov, chariziem a citlivosti, ktoré Duch Svätý vzbudzuje v Božom ľude. Kristov obraz sa dá rozpoznať v živej mozaike cirkvi, kde sa mnohé kamienky bez toho, aby splývali, zbiehajú, aby zjavili krásu jediného pána.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že v tejto úlohe nadobúda službe biskupov osobitnú zodpovednosť, pretože ich poslanie od nich žiada chrániť jednotu, podporovať dialóg, uzdravovať zlomy a sprevádzať cestu ľudu, ktorý im bol zverený.
1: Madrid. Pápež Leo XIV sa prihovoril poslancom a senátorom španielského parlamentu ako rímsky biskup, ktorý pripomína základnú otázku každej demokracie. Komu má slúžiť zákon? V historickej sále kongresu postavil do centra ľudskú osobu, jej dôstojnosť, svedomie a právo na život. A zároveň varoval, že spoločnosť, ktorá stratí túto mieru, môže mať síce technicky schválené zákony, ale nie nevyhnutne spravodlivé zákony.
0: Svätý Otec pripomenul, že parlament je miestom, kde rozdielne názory dostávajú právnu podobu. Práve preto zákonodarcovia nemôžu zostať iba pri otázke väčšiny, procedúry alebo politickej výhodnosti. Podľa pápeža sa každá legislatívna úloha napokon stretáva s rozhodujúcou otázkou, aké chápanie ľudskej osoby inšpiruje zákony a aký typ spoločnosti tieto zákony budujú.
1: Leo XIV. Túto otázku zasadil do španielskej intelektuálnej tradície. Pripomenul salamanskú školu, najmä pátra Francisca de Vitoriu a ďalších mysliteľov, ktorí pred stáročiami otvorili reflexiu o hraniciach moci, právach národov a dôstojnosti každej ľudskej bytosti. Ich odkaz podľa pápeža nezostal v minulosti. Dnes sa vracia v nových podobách, v bioetike, v ekonomike, v technológiách a osobitne pri umelej inteligencii. Svätý Otec upozornil, že technický pokrok sám o sebe nestačí. Môže slúžiť človeku, ale môže ho aj zredukovať na údaj, výkon alebo problém, ktorý treba spravovať. Práve preto pripomenul, technológia sama o sebe nie je neutrálna.
0: Toto varovanie nesmeruje proti vede ani pokroku. Smeruje proti naivite, že každý nový nástroj je automaticky dobrý len preto, že je nový. Pápež tým otvoril širšiu otázku. Kto technológiu navrhuje, kto ju financuje, kto ju reguluje a podľa akej predstavy o človeku sa používa. Inak povedané, umelá inteligencia nie je mimo morálky, ani keď sa tvári, že len optimalizuje.
1: Výrazné miesto v príhovore mala aj obrana ľudského života. Leo XIV. Ju nepredstavil ako vnútrocirkevnú tému, ale ako civilizačnú skúšku spoločnosti. Pýtal sa, akú budúcnosť môže mať spoločenstvo, ktoré necháva v tieni nenarodené deti, starých, chorých, trpiacich alebo úplne odkázaných na starostlivosť druhých. A dodal, obrana ľudského života nie je čiastkovou otázkou ani konfesionálnym záujmom, je cieľom civilizácie.
0: Z tejto perspektívy pápež hovoril aj o rodine, vzdelávaní, práve rodičov, migrácii a utečencoch. Jeho logika zostáva rovnaká. Ak má byť dôstojnosť človeka viac než pekná formulácia do slávnostného prejavu, musí sa prejaviť v konkrétnej ochrane najzraniteľnejších. Teda nie iba tam, kde je človek silný, zdravý, produktívny a užitočný, čo je pravda, že obľúbený meter moderných spoločností, ktoré si hovoria humánne, keď im to práve vyhovuje.
1: V závere príhovoru sa Leo XIV. Venoval mieru. Hovoril o duchovnej a kultúrnej kríze, ktorá sa prejavuje násilím, polarizáciou a nedôverou. Na medzinárodnej rovine pripomenul potrebu diplomacie, rešpektovania práva a odvahy riešiť spory pokojnými cestami. Zaznelo varovanie pred novým zbrojením, ktoré sa aj v Európe čoraz častejšie predstavuje ako nevyhnutná odpoveď na neistotu.
0: Pápež povedal, zbrane môžu vynútiť dočasné ticho, ale nikdy nedokážu vybudovať autentický a trvalý mier. Súčasne upozornil, že vývoj umelej inteligencie vo vojenskej oblasti si vyžaduje prísnu etickú bdelosť. Rozhodnutia o živote a smrti podľa neho nesmú byť prenesené na automatizmy ani vyňaté z morálnej zodpovednosti človeka. Podľa pápeža technika môže zrýchliť rozhodovanie, ale nesmie zrušiť svedomie.
1: Leo XIV. Však nezostal iba pri veľkej geopolitike. Mier podľa neho začína aj v jazyku, vo verejnej debate a v schopnosti nesúhlasiť bez ponižovania toho druhého. Politikom pripomenul, že slová môžu otvárať alebo zatvárať cesty. A dodal, pevnosť si nevyžaduje pohrdanie, nesúhlas neznamená ponižovanie.
0: Včera podvečer sa pápež Leo XIV. Stretol v Movistar aréne s predstaviteľmi kultúry, umenia, ekonomiky a športu. V príhovore nadviazal na duchovné a kultúrne dedičstvo Španielska a pozval prítomných uvažovať o tom, akú spoločnosť pomáhajú svojou prácou vytvárať.
1: Svätý Otec začal pohľadom na španielskú civilizáciu, na jej mestá, pamiatky, hudbu, maliarstvo, tanec a literatúru. V tomto dedičstve podľa neho možno vnímať dušu generácií, ktoré premieniali krajinu a dali jej vlastnú tvár. Nešlo však iba o pripomenutie minulosti. Pápež z tejto pamäti vyvodil otázku pre prítomnosť. Aké dedičstvo zanechá dnešná generácia tým, ktorí prídu po nej?
0: Leo XIV. Priznal, že súčasná spoločnosť má veľkú schopnosť produkovať, inovovať a komunikovať. Zároveň však upozornil, že nestačí rozvíjať prostriedky, ak sa stratí otázka zmyslu, povedal.
1: Zdá sa, že sa ešte potrebujeme naučiť chrániť dušu toho, čo vytvára. Inak riskujeme, že budeme odborníkmi na prostriedky a účinnými vo výrobe, no neistí v tom, prečo, na čo, s kým a pre koho tvoríme.
0: Ústredným obrazom príhovoru bolo tkanie sietí. Pápež ním označil potrebu dialógu medzi rôznymi oblastiami ľudskej činnosti, kultúrou, vzdelávaním, ekonomikou, umením, športom a technológiou. Každá z nich má vlastné poslanie, ale nesmie sa uzavrieť sama do seba. Ak majú slúžiť človeku, potrebujú zostať vo vzájomnom vzťahu. Svätý Otec vyjadril želanie.
1: Aby univerzita nežila odvrátená od sveta práce, ani sa nevzdávala pravdy. Aby podnikateľská činnosť nevnímala zamestnanca iba ako ďalší faktor v rovnici svojich záujmov. Aby umenie nebolo určené iba elitám. Aby šport nebol zredukovaný na predstavenie alebo premenený len na obchod. Aby technologický pokrok bral do úvahy starších ľudí, chudobných a tých, ktorí nemajú hlas.
0: V tejto perspektíve pápež hovoril aj o jazyku. Pripomenul, že slova nikdy nie sú neutrálne. Môžu vytvárať dôveru, otvárať priestor pre stretnutie a posilňovať spoločenské väzby, ale môžu aj zraňovať, rozdeľovať a uzatvárať človeka pred druhými. Preto sa zodpovednosť za kultúru a komunikáciu netýka iba obsahu, ale aj spôsobu, akým spoločnosť hovorí o sebe, o slabých, o budúcnosti a o pravde. Osobitné miesto v príhovore zaujal šport. Leo XIV. Pripomenul slova svätého Jana Pavla II., ktorý športovcom povedal.
1: V týchto časoch, keď sa žiaľ rozličné formy násilia, teda nenávisti, usilujú neblahým spôsobom roztrhať tkanivo spoločenskej solidarity, vy svojim dielom prispievate k žiarivému svedectvu súdržnosti, pokoja, jednoty, jedným slovom schopnosti vedieť byť spolu.
0: Svätý Otec dodal, že tieto slova sú dnes ešte aktuálnejšie. Šport podľa neho môže byť školou spolupatričnosti, rešpektu, vytrvalosti a schopnosti byť spolu. Túto úlohu však plní iba vtedy, keď nie je zredukovaný na predstavenie, obchod alebo súťaž bez vzťahu k dobru človeka. Pápež sa v príhovore dotkol aj otázky chudoby a vylúčenia.
1: Situácia chudobných predstavuje výkrik, ktorý v dejinách ľudstva neustále oslovuje náš život, naše spoločnosti, politické a ekonomické systémy i cirkev.
0: Ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú podľa pápeža spravodlivé natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Pápež napokon vyzval prítomných, aby sa stali novými vláknami pri tkaní nových sietí. Takých, v ktorých kultúra chráni pamäť, vzdelávanie podporuje hľadanie pravdy, umenie prebúdza úžas, ekonomika slúži človeku, šport učí spolupatričnosti a práca zostáva priestorom dôstojnosti a nádeje.
1: Celé texty príhovorov svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke vatikannews.va/sk.
0: Milí poslucháči, na záver dňa sa pápež Leo XIV. Prihovorí dieceznému spoločenstvu na štadióne v Madride. Zajtra ho čaká program v Barcelone, kde sa v dopoludnejších hodinách prihovorí dobrovoľníkom. Následne predniesie homíliu v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie a deň uzavrie homíliou počas modlitbovej vigílie na olympijskom štadióne. Sprevádzajme aj naďalej Svätého Otca na jeho apoštolskej ceste svojimi modlitbami.
1: To je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: U ovoca svetla večného,
2: celý si svetlo a sám deň, podstatou svojou silen jas, v ňom nemá miesto tma a tieň. Už do dne noca odchádza, predo dňom, ktorý blízko je, zornička svetlo zvestuje a svetlo zakrýva tvár hviezd. Stávame z lôžka s radosťou, ďaký vzdávame Tebe len, že slnko víťaz nad nocou privádza k nám za znový deň. Vrúcne ťa, svätý, prosíme, pomôž nám zachovať si čest, premáhať hriešne rozkoše, nech nemýli nás klamný svet.
3: Nech nás nestrhne krátkam hnev a telo požívačnosti, pred službou hrabať bohatstvo, vyhýbať rozsobačnosti.
2: Nech mysel čistá triezva je, nech z tela žiari čistota, nech dnešok s Kristom strávime, on naše svetlo istota.
3: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kraju nad nami.
2: Amen.
3: Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Súď ma, Bože, a rozhodni môj spor s neverným ľudom.
2: Zachráň ma pred zločincom a úskočným človekom. Veď Ty, Bože, si moje útočište, prečo si ma odohnal? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?
3: Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma sprevádzajú a privedú na Tvoj svätý vrch a do Tvojich stánkov.
2: I pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu, ktorý ma naplňa radosťou i plesaním. A citarou ťa, Bože môj, Bože, zvelebím.
3: Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ?
2: Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť. Spásu mojej tváre a môjho Boha.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
3: Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane. I povedal som v polovici svojho života,
2: musím odísť k bránam podsvetia, ukrátený som o zvyšok mojich rokov. Povedal som, nebudem vidieť Pána Boha v krajine žijúcich.
3: Už neuzriem človeka. Uprostred obyvateľov zeme
2: strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa. Ako pastierský stan.
3: Ako tkáci dopriadol môj život, odstrihuješ ma z osnovy. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
2: Prosil som o pomoc až do rána, rozdrvil mi kosti ako lev. Od rána k večeru si so mnou skoncoval.
3: Pyšným ako malá lastovička, ako holubica na riekam.
2: Oči mi slabnú od toho, čo pozerám k výšinám.
3: Ale Ty si vyrval môj život z priepasti záhuby. Všetky moje hriechy si za svoj chrbát zahodil.
2: Lebo pod svetie ťa nebude velebiť, ani smrť a chváliť nebude. Nebudú očakávať Tvoju vernosť tí, čo zostupujú do hrobu.
3: Živý len živý ťa bude velebiť ako ja dnes. Otec bude synom hovoriť o Tvojej vernosti.
2: Pane, zachráň a za sprievodu citary budeme spievať po všetky dni svojho života. V dome Pánovom.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Po všetky dni nášho života ochraňuj nás, Pane.
3: Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione.
2: Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme. Ty vypočúvaš modlitby. K Tebe má prísť každý človek, keď ho ťaží hriech.
3: A hoci nad nami víťazia naše neprávosti.
1: Ty nám ju odpúšťaš, blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe. Prebývať bude v tvojich sieňach,
4: naplnil nás blahobyt tvojho domu
5: a svetosť tvojho chrámu.
1: Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, Bože naša spása. Nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora,
4: vrchy upevňuješ svojou mocou,
1: opásaný silou, tíšiš hukot mora, hukot jeho voľn, aj nepokoje národov.
4: Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami. Radosťou naplňaš končiny východu i západu.
1: Navštevuješ zem a dávaš jej blahu. Zraďuješ jej bohatstvo.
4: Božia rieka je plná vody, ľuďom pripravuješ zrno. Takto sa staráš o zem.
1: Zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy. Skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.
4: Roh korunuješ svojou dobrotou. Kade prejdeš, všade je hojnosť.
1: Pašenky púšte vlaha zarosí. A pahorky sa opášu plesaním.
4: Čeriedami oviec sa lúky pokryjú a zrno budú oblívať doliny. Ozývať sa budú jasotom a spevom.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Tebe, Bože, patrí chválu zem na Sione.
6: Vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás Pánov deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
1: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
6: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc.
1: Na tvoje slová sa veľmi spolieham.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Pane, čuj môj hlas, na tvoje slová sa veľmi spolieham.
6: Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
4: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
1: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pane, vysloboď nás rúk všetkých, čo nás nenávidia.
7: Dobrorečme nášmu Spasiteľovi, ktorý svojim zmrtvých staním ožiaril svet, a pokorne ho vzývajme.
6: Pane Ježišu, touto ranou modlitbou oslavujeme tvojich zmrtvých stanie.
1: Nech nám celý tento deň prežiaruje nádej na slávu tvojom kráľovstve.
6: Pane, príjmi naše sľuby a predsavzatia
1: ako prvotiny tohoto dňa.
6: Daj, nech dnes pokročíme v láske k tebe,
1: aby nám i našim blížnym všetko slúžilo na dobré.
6: Pane, daj, nech tak svieti naše svetlo pred ľuďmi,
1: aby videli naše dobré skutky a oslavovali Otca.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Pani Ježišu Kriste, pravé svetlo, Ty osvecuješ každého človeka, lebo chceš spasiť všetkých ľudí. Posilňuj nás, aby sme pred Tebou pripravovali cesty pokoja a spravodlivosti. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
8: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
8: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
8: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva vyčlenilo pre agrosektor vyše 200 miliónov. Česko bude mať prvého astronauta na medzinárodnej vesmírnej stanici. Pekné ráno, je útorok 9. júna a pripravené máme prvé krátke správy dnes Alžbetou Paulíkovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške cez 221 miliónov eur. Oznámil to rezortný šéf Richard Takáč. Výzvy sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.
4: Som rád, že aj dnešným dňom vyhlásením 8 víziev pre sektor pôdohospodárstva v celkovej alokácii viac ako 221 miliónov eur dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. A som rád, že aj v rámci monitorovacieho výboru, ktorý bol pri týchto jednotlivých výzvach, ktorý bol, ak mám informácie dobré, tak najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok. Neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný. Samozrejme, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí možno by si to vedeli predstaviť, ale vy neviete nastaviť výzvu pre poľnohospodárov na celom Slovensku úplne rovnakú a každý bude maximálne spokojný, ale výzvy nastavujeme tak, ako sme to deklarovali, keď sme sem nastúpili.
2: 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únii prinieslo krajine finančné prostriedky vo výške vyše 25,5 miliardy eur, ktoré prispeli k hospodárskemu rastu, regionálnej konvergencii a makroekonomickej stabilite Slovenska. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Vyplýva to zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá mapovala čerpanie eurofondov v rokoch 2004 až 2025. Pápež Leo XIV. Sa včera v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastaralé štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kládol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal v Kenskej republike materiálnu humanitárnu pomoc predstaviteľom Kenského Červeného kríža. Slovensko tak reaguje na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Kenii spôsobenú rozsiahlými záplavami a extrémnymi prejavmi počasia. Zásielka obsahuje 20 zdravotníckych tašiek prvej pomoci a 20 skladacích postelí. Materiál poskytlo ministerstvo vnútra v spolupráci so slovenskou diplomáciou. Český armádny pilot a záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry Aleš Svoboda by sa mal stať prvým Čechom, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu. ESA a spoločnosť VAST podpísali zmluvu o realizácii Českej národnej misie, oznámil to český premiér Andrej Babiš.
5: Na misi se připojí k astronautovi Evropské kosmické agentury Tomasi Pesketovi, který byl jmenován velitelem posádky. Samotná mise je plánovaná na druhou polovinu roku 2027 a dopravu zajistí společnost SpaceX prostřednictvím kosmické lodi Dragon vynesené raketou Falcon 9.
2: Ruské útoky si vo východoukrajinskej Charkovskej oblasti vyžiadali životy 4 ľudí a ďalších najmenej 10 zranili, oznámili to tamojšie úrady. Gubernátor oblasti Oleh Sinehubov uviedol, že útoky spôsobili požiare a poškodili najmenej 18 vozidiel. Boli vybité okná a poškodené fasády viac podlažných obytných budov. Slovenský tenista Norbert Gombos neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. Šampión z roku 2019 prehral na dvorcoch Slovana s tretím nasadeným Britom Janom Čoňským 3-6 a 4-6.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 30, na západe k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pekné ráno aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Narazilo tam osobné auto, do vozidla cestárov prejazdný je iba ľavý pruh a zdržíte sa asi 20 minút. Pozor si dajte na D4 za výjazdom Rovinka smerom na Lužný most. Je tam odstavené vozidlo a ďalšie stojí na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Radary nám hlásite na D2 na hraničnom priechode Čunovorajka smerom do Maďarska, na vjazde do Muráňa z Tisovca, na výjazde z Bátky na Rimavskú Sobotu, merajú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, na vjazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec a pozor aj v Raslaviciach smerom na Kapušany. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné ráno, vítajte pri útorkovej Lumenáde. Dnešný deň má dátum 9. jún, v tejto chvíli bolo 6 hodín 6 minút, no aj dnes sme si pre vás pripravili rozhovory na zaujímavé témy, pozvánky na podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť a aktuálne informácie z domova i zo sveta. O 8:30 nezabudnite na svetu omšu, prinášame ju z Banskobystrickej katedrály. No a verím, že sa zapojíte aj do rannej témy a dotvoríte naše vysielanie. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejová.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: 6 hodín 13 minút je v tejto chvíli. Ešte raz pekné ráno. Vítajte pri Lumenáde. Teším sa, že ste si nás naladili a verím, že budeme dobrými spoločníkmi do celého dňa. Lumenáda je tu pre vás do 11. Potom môžete počúvať reláciu Ondreja Rosíka Vítaj doma rodina o tom, ako občianske združenie Belasý motýľ pomáha ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. 12. hodina 30. minúta, to je tradičný čas pre projekt Biblia za rok. No a po 13. je na rade Lumen Fórum. 18. hodina prinesie svetu omšu z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave a teda spolu so svätou omšou aj deviatník v rámci púte k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Témou je 8 blahoslavenstiev blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. A celebrovať svätú omšu bude Peter Repisky, farár farnosti Štefultov. O 20.10 je na rade slovo povzbudenia, venovať sa bude Eucharistii, no a chýbať nebude ani program, naučný program Spoznávame Bibliu a rozhlasová hra. Takže tento program môžete počúvať v rámci dnešného vysielania, nájdete ho aj na našej webovej stránke lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Ako využívate dovolenku? Cestujete, navštevujete blízkych a rodinu, pracujete v tom čase na vlastných projektoch, prípadne doma upratujete, dorábate, čo treba, alebo len tak oddychujete? Dajte nám vedieť do rannej témy. Predstavte si, že až 43% Američanov využíva platené voľno len na spánok. Pre mnohých sa dovolenka prestala spájať s cestovaním, dobrodružstvom alebo zábavou a stala sa jedinečnou príležitosťou na dobehnutie oddychu, ktorý im bežný pracovný a osobný život nedovoluje. No a tento trend odráža rastúci stres, vyčerpanie a preťažené harmonogramy, no a najmä mladí pracovníci čoraz častejšie používajú voľno na regeneráciu, na čerpanie energie a obnovenie duševnej pohody. No a tak nás zaujíma, ako využívate dovolenku vy. Dajte nám vedieť, no a jednému z vás pošleme knihu Postrehy zo života od Stanislava Bartoša.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút dnes 9. júna majú meniny Stanislavy, takže pozdravujeme všetky poslucháčky s týmto krásnym menom, želáme krásne meniny a všetko najlepšie aj tým z vás, ktorí máte narodeniny. Keď sa pozrieme do minulosti, zistíme, že 9. júna 373 zomrel spisovateľ a cirkevný učiteľ svätý Efrem Sýrsky. Pred 245 rokmi sa narodil britský technik, vynálezca parnej lokomotívy a staviteľ železničných tratí George Stevenson. Pred 190 rokmi prišla na svet prvá britská lekárka s oficiálnym lekárskym vzdelaním Elizabeth Gerrit Andersonová. V roku 1851 sa narodil nemecký elektrotechnik, konštruktér prvého elektromeru a vynálezca izolačnej rúry pre elektrické vedenie Zygmunt Bergmann. V roku 1972 zomrel v Rožňave rímskokatolícky biskup Robert Pobožný a apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy. No a v roku 1998 zomrel kardinál Agostino Casaroli. Patril medzi najbližších spolupracovníkov blahoslaveného pápeža Jana, Pavla II., pričom bol prvým predstaviteľom cirkevného štátu, ktorý navštívil Sovietsky zväz od revolúcie v roku 1917. Tak aj takéto osobnosti si pripomíname práve dnes, 9. júna.
0: Rádio Lumen.

Tak toto bol Karol Duchoň, Na srdci mi hraj. No a ja mám jeden odkaz pre poslucháčov na Orave, respektíve upozornenie pre poslucháčov v Námestove a okolí. Dnes v útorok 9. júna bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

Máš len jednu zimu so svojím bábetkom. Tri zimy so svojím batoľaťom. 9 zím so svojím dieťaťom. 5 zím so svojím tínedžerom. Nehovorím o zime preto, že by sa mi v týchto letných dňoch zišlo trochu schladenia. Spomínam ju preto, lebo keď som sa stretol s týmito slovami, pred sebou som mal otca so 6-ročným synom. Bola streda popoludní a práve si syna preberal do striedavej starostlivosti. Stretli sme sa v blízkosti detského ihriska, kam mali namierené. To je dobrý čas, poznamenal. Ja vybavím pár SMS-iek a mailov a malý sa zahrá s rovesníkmi. Nebol ďaleko od pravdy. Ihrisko bolo plné detí. Na prelieskach, šmíkačkách, aj pieskovisku. A na lavičkách sedeli ich rodičia a známi. V jednej ruke detská fľaša s nápojom, v druhej mobilný telefón. Občas aj zodvihli zrak, aby sa presvedčili, či je všetko v poriadku. Nerozprávali sa navzájom. Boli blízko seba, na lavičke či opretí o preliesku, no akoby každý z nich vo svojom vlastnom svete. Pozrel som sa na deti. Hrali sa spolu, rozprávali, smiali sa. V duchu som si povedal, že by sa nimi možno mohli inšpirovať aj dospelí. Potom som sa pousmial, skôr smutne než veselo. Väčšinou je to predsa naopak. To deti napodobňujú nás. Škoda. Zrazu som si spomenul na tie zimy. Koľko ich ešte majú tí rodičia a deti pred sebou. Zamyslený som takmer zakopol. Futbalová lopta sa dokotúľala až ku mne. Dvihol som zrak a moje srdce sa v tej chvíli rozžiarilo. Obďaleč stála v bránke mladá mamička. Fľaša s logom známeho klubu bola opretá o tyčku a jej syn na ňu neúnavne dával jednu strelu za druhou. Už som nepočítal počet zím. Už som žiaril šťastím, že som dnes stretol mamu, ktorá bola naozaj so svojím dieťaťom.

0: Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút.
1: Počúvate Rádio Lumen.

0: Určite ste si na dnes robili rôzne plány, no a aké plány majú na programe hlavní predstavitelia nášho štátu, ale aj v zahraničí? O tom prišla povedať Alžbeta Pavlíková.
1: Dobré ráno, dnes je na programe 55. schôdza Národnej rady. Na nej budú vyslovovať nedôveru ministrovi školstva Tomášovi Drukerovi. Popoludní o 13.15 bude zas parlament rokovať o ďalšom odvolávaní, a síce poslanca Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dnes otvorí celoslovenské dni poľa. Ide o poľnohospodársku výstavu. Takisto je na pláne tlačová konferencia strany Smer SD. Ako tému uviedli Matovičová archa. Ďalšiu tlačovku bude mať minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a srbský minister vnútra Ivan Ivic Dačič pri príležitosti jeho oficiálnej návštevy na Slovensku. Takisto budú informovať aj Republiková únia zamestnávateľov. Ich téma bude: bez rastu ekonomiky nebudú ani vyššie platy. Slovensko si nemôže dovoliť ďalšie odklady prorastových opatrení. Sledujeme aj apoštolskú cestu pápeža Leva v Španielsku. Jedným z bodov programu je modlitebná vigília na olympijskom štadióne v Barcelone. V zahraničí budeme sledovať takisto všetky udalosti, ale napríklad NASA oznámi zloženie štvorčlennej posádky pre misiu Artemis 3, ktorá je predbežne naplánovaná na rok 2028 a pôvodne mala pristáť na Mesiaci. Večer bude v New Yorku zasadať Bezpečnostná rada OSN k sankciám voči Iránu a jeho jadrovému programu.
0: Všetko podstatné sa dozviete aj z našich správ. Dnes ich pre vás pripravuje Alžbeta Pavlíková.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Ide o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Títo ľudia sú často na invalidnom vozíku a môžu mať problémy s dýchaním.
1: Na mestský úrad som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom v zime, v daždi, ale dnes opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci.
0: V relácii Vitaj doma rodina predstavíme život ľudí so svalovou dystrofiou a aktivity občianskeho združenia Belasý motýľ. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
3: Uplynulý štvrtok sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo. Slová rozhlasových kazateľov Mareka Sobka, farského administrátora v Dobšinej, a Petra Luptáka, tajomníka Banskobystrického diecézneho biskupa, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20:10.
4: Rozhovor týždňa.
5: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
6: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
5: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
7: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
5: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 6 hodín 46 minút a dnes sa môžete zapojiť do ranej témy. Pýtam sa vás na to, ako využívate dovolenku. Snažíte sa cestovať, navštíviť blízkych, pracujete v tom čase na vlastných projektoch, dorábate to, čo treba doma, alebo len tak oddychujete. Dajte nám vedieť, tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Aj dnes vám ponúkneme životopisy svätých, pripravili a prečítajú náboženský redaktori otec Jan Krupa a otec Jan Sabol. Príjemné počúvanie.

Svätý Efrem pochádzal zo severnej Sýrie. Narodil sa okolo roku 306 v meste Nisibis, dnešný Nusajbin, na sýrsko-tureckej hranici. Dostalo sa mu kresťanskej výchovy. O jeho náboženské vzdelávanie sa zaslúžil tamojší biskup Jakub. Efrem strávil väčšinu času v Nisibise, kde pôsobil ako diakon. V tejto funkcii vyučoval, kázal, písal a vykonával dobročinnosť. Keď v roku 367 dobili mesto Nisibis Peržania, Efrem sa utiahol viac na západ do mesta Edesa, terajšia Urfa v juhovýchodnom Turecku. V Edese bola veľká cirkevná obec. Efrem tam pokračoval vo vyučovaní a v diakonskej službe. Pritom viedol prísny mnížský spôsob života. Zomrel 3. júna v roku 373. Svätý Efrem zanechal po sebe veľké množstvo duchovných spisov. Možno ich zadeliť do troch druhov, hymny, reči a komentáre k svätému písmu. Pre veľké množstvo hymnov nazývali svätého Efrema harfou svätého ducha. Veda jeho hymnov prešlo do liturgie východnej i západnej cirkvi.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína alexandrijského arcibiskupa Cyrila. Jeho meno má grécky pôvod a znamená pán. Cyril bol dobre vzdelaný, jeho strýko, alexandrijský biskup Teofil, ho prijal do kléru. V roku 403 sa Cyril zúčastnil na synode pri Dube, vedenej proti Jánovi Zlatoustému. Po smrti strýka ho vystriedal na biskupskom stolci v Alexandrii. Svoj význam teológa a cirkevného politika dosiahol Cyril boji proti Nestorovi. Tu je v prvom rade priekopníkom a obrancom kresťanstva a nie nestranným sudcom, ktorý zvažuje pre a proti. Nestorove kázne proti prívlastku Márie Bohorodička vyvolávajú Cyrilove námietky. Korešpondencia medzi oboma ich protikladné postoje len prehlbila a obaja sa obrátili na Rím. Rímska synoda za Celestína I. požadovala pod hrozbou exkomunikácie, aby Nestor svoje učenie odvolal. Cyrila poverili vykonaním uznesenia. Nasledovala synoda v Alexandrii, na ktorú reagoval Nestor v kázniach a spisoch. Po zvolaní koncilu do Efezu sa Cyril pokúšal presadiť svoje názory proti Nestorovi a jeho stúpencom. Koncil otvorili pred príchodom delegácie z Antiochie, Nestora odsúdili a zosadili. Pápežskí legáti, ktorí takisto prišli neskôr, sa postavili za vyhlásenia koncilu. Pri sprievodných nepokojoch získal Cyril na svoju stranu aj cisársky dvor. V roku 433 došlo k dohode s Antiochenčanmi. Radostnú správu na východe a v Ríme oznámili Cyrilove listy a listy Jána z Antiochie. Alexandrijský biskup Cyril zomrel 27. júna 444. Ako teológ ostal až po svojej smrti po storočia v centre kristologickej diskusie. Keď jeho diela preložili, zrástol jeho vplyv aj v západnej cirkvi.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Policajti a hasiči dostali novú špecializovanú techniku. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska podpísali dohodu o obranej spolupráci. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici sa včera čítala obžaloba v kauze Očistec. Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných ju označili za nedôvodnú a nezákonnú. Žiadali zastaviť trestné stíhanie. Všetci obžalovaní urobili vyhlásenie, že sú nevinní. Ako zároveň oznámil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje niekoľkých obžalovaných, jeho klienti v tomto štádiu konania vypovedať nebudú. Prokurátor musí najprv spresniť skutky. Obžalovaný Dušan K.
6: Dnes ste mali možnosť takisto počuť, že aj v tomto konaní tieto úkony vykonávali zaujatí vyšetrovatelia, čiže celé prípravné konanie, vrátane pána Čurilu, pána Ďurku, pána Vojtuša. Jednoznačne sa dá skonštatovať, že to boli zaujaté orgány, čiže kontaminovali celé prípravné konanie. Na základe týchto nezákonných úkonov bola spravená žaloba spracovaná a podaná. Čiže ja považujem túto žalobu takisto za nezákonnú. O to viac, že túto žalobu teraz prednášal prokurátor, ktorý je taktiež zaujatý. Neviem, čo tu robím. Skutky sú tak postavené, že ja vôbec neviem, za čo mi bolo znesené obvinenie.
4: Prokurátor Bohdan Čelovský reagoval, že konanie je zákonné a dôvodné. Najzávažnejšie obvinenie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila de facto civilná osoba. Takže je to podľa jeho slov naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou a prezidentom hasičského a záchranného zboru Adrianom Mivkovičom odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku. Medzi ňou je 20 nových terénnych automobilov pre potreby polície určených na ochranu hraníc Ukrajinou. Cena jedného vozidla je takmer 79 tisíc eur z DPH. Štandardná ceníková cena je o 22% vyššia. Minister Matúš Šutaj Eštok.
7: Všetky obstarávania, ktoré sme realizovali, boli efektívne, hospodárne. Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent. Sme odovzdali v prvom rade tieto vozidlá pre policajný zbor, ktoré tu vidíte za mnou. Ide o 20 nových terénnych automobilov Ineos Grenadier, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
4: Uskutočnila sa aj prvá časť dodávky 15 terénnych vozidiel pre hasičov. Do konca júna má byť odovzdaných celkovo 50 týchto vozidiel. Cena jedného predstavuje cez 51 tisíc eur z DPH. Hasiči budú mať k dispozícii tiež 20 nových záchranných plavidiel. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák podpísali v Záhrebe dohodu o obrannej spolupráci, ktorej cieľom je rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov, potrieb a dlhodobého partnerstva. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidla a zároveň od neho obstará bojové prilby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský telefonoval s vyslancami amerického prezidenta Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil za veľmi pozitívny. Zelenský sa vracal do Kieva z rokovaní v Londýne, kde sa stretol s lídrami Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz tam Zelenského podporili vo výzve na priame rokovania o prímerí medzi Ruskom a Ukrajinou. Rakúska biskupská konferencia sa v týchto dňoch schádza na svojom letnom plenárnom zasadnutí v Mariačeli. Hlavnou témou stretnutia je voľba predsedu konferencie a jeho zástupcu, keďže obom uplynulo 6-ročné funkčné obdobie. Zasadnutie sa začalo štúdijným popoludním venovaným rehoľnému životu za účasti zástupcov rakúskych rehoľných spoločenstiev. Biskupy sa budú zaoberať aj nedávno zverejnenou sociálnou encyklikou pápeža Leva. Na dnes majú naplánované stretnutie s apoštolským nunciom v Rakúsku. Slovenská tenistka Mia Pohánková sa v prvom kole turnaja VTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú Dánku Klaru Tausonovu 2x6-4. Pohánková štartuje s voľnou kartou, v druhom kole ju čaká Poľka Magda Lineteová.
5: Počasie.
4: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 30, na západe k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Pekné ráno aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Narazilo tam osobné auto do vozidla cestárov. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Zdržíte sa asi 20 minút. Na obchádzke po starej seneckej ceste stratíte tiež asi 20 minút. Ďalšia nehoda je na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Narazilo tam auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Pozor si dajte aj medzi Senicou a Jablonicou. Tam je v zákrute odstavený kamión a blokuje jeden pruh a radar hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné ráno, počúvate útorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania bude reč aj o Eucharistii.
8: Zobrať mi Eucharistiu znamená zobrať mi dôvod môjho života. Prijímam svojho pána, aby som mohol pre neho žiť.
2: Vypočujete si ďalší príbeh prírodovedca Miroslava Sanigu v kalendári prírody a pridáme aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. Dúfam, že sa vám v našej spoločnosti dobre vstáva i pracuje. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

rokov som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul. Máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Oddych a kvalitný spánok sa stávajú prioritou, nie luxusom. V dnešnom uponáhlenom svete je schopnosť zastaviť sa a venovať sa sebe kľúčová pre zdravie, produktivitu a spokojnosť. A asi aj preto viac ako 40% Američanov využíva platené voľno len na spánok, no a pre mnohých sa dovolenka prestala spájať s cestovaním, dobrodružstvom alebo zábavou a stala sa príležitosťou na dobehnutie oddychu, ktorý im bežný pracovný a osobný život nedovoluje. No a preto v rannej téme zisťujeme, ako dovolenku využívate vy. Cestujete, navštevujete blízkych, pracujete na nejakých vlastných projektoch alebo dorábate doma to, čo treba, alebo len tak oddychujete, to nám môžete napísať. Urobila tak aj Petronela z Bratislavy. Dovolenku využívam najmä na oddych, na čerpanie síl a čas s blízkymi. Rada navštívim rodinu, stretnem sa s priateľmi a nájdem si

0: Rádia Lumen.
1: A pripájam aj upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Dnes bude od 9. do 18. hodiny prebiehať odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 7 hodín 16 minút. Eucharistia je prameňa vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro cirkvi, totiž samotného Krista. Slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou a anticipujeme večný život, v ktorom bude Boh vo všetko vo všetkých. No a práve Eucharistii bude venovaná aj dnešná relácia Slovo povzbudenia, ktorú pre vás pripravuje Pavol Jurčaga a pripravil aj malú ochutnávku.
2: V relácii Slovo povzbudenia ponúkneme slová Mareka Sobka, ktorý je farský administrátor v Dobšinej.
3: Ako sme spolu uvažovali, že by rozvinul našu ľudskosť, aby sme boli opravdivými ľuďmi podobní na jeho obraz a zároveň, aby potom, keď príde ten čas, aj z nás si niekto odlomil, podobne ako lámeme jeho nám všetkým. Ak príde ten čas, aby aj my sme mali síl,

0: silu, túžbu, aby sme dovolili druhým, aby si z nás odlomili. A spolu na záver zakončme slovami Pátra Pia, jeho modlitbou po svetom príjmaní, ktorú ja myslím, že mnohí poznáme. Vybral som len zo pár slov. A tak aj cez túto jeho modlitbu prosme Pána. Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, túži byť pre teba miestom útechy a hniezdom lásky. Učiň, aby som ťa poznal ako tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Pane, len teba jediného hľadám, tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha, lebo teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť.
1: A následne to budú slová Petra Luptáka, tajomníka banskobystrického diecézneho biskupa, ktoré povedal počas rozhlasovej svätej omše na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Banskej Bystrici.
2: Prišiel, aby žil pre nás, aby sa vydal pre nás. A Eucharista je tou sprítomnením. A tak my, ktorí prijímame Eucharistiu, môžeme sa pýtať, žijem pre svojho Pána. Kardinál Ríš svoje zamyslenie na dnešným evanjelium končí slovami: zobrať mi Eucharistiu znamená zobrať mi dôvod môjho života. Prijímam svojho Pána, aby som mohol pre Neho žiť. A žiť pre Neho znamená aj niečo zo seba stratiť. Tak ako Kristus odumrel sebe, ako to pšeničné zrno, aby priniesol úrodu, tak aj my sme pozvaní odumrieť sebe, svetu, aby sme priniesli úrodu svojho života pre svojho Pána. A tak, drahí bratia a sestry, nám prijímanie Najsvätejšej sviatosti pomáha práve k tomu, aby sme žili pre toho, ktorý sa dáva za nás.
1: Verím, že vás téma zaujala. Počúvajte nás dnes večer o 20. hodine, 10. minúte.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Bolo 7 hodín 23 minút. Budeme listovať v publikácii prírodoveca Miroslava Sanigu s názvom Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden. Nachádza sa v nej aj príbeh s názvom Rozprávkové ovečky Cíla a Míla. Prečíta ho Alfred Svan.
2: Kalendár prírody.
3: Gazdovia, bačovia a valasy by vedeli rozprávať, aká je len náročná práca súvisiaca so strihaním oviec. Tieto domáce zvieratá idú totiž pod ostré nožnice strihačov veľmi nerady. Len s veľkým odporom sa podvoľujú tomuto, inak ich telu mimoriadne prospievajúcemu kozmetickému zákroku, ktorý ich zbaví nielen dlhej vlny, spôsobujúcej v lete prehrievanie organizmu, lež aj všetkých v nej parazitujúcich stvorení. Ovca sa mece, zo všetkých síl sa snaží vyšmiknúť zo zovretia dvoch mocných posluhovačov, ktorí jej držia končatiny, ba i spod rúk tretieho, čo jej navyše kolenom pritíska hlavu o podložku. Niektorá zdatná ovca, keď sa zatne, kladie pri strihaní taký silný odpor, že si s ňou nevedia dať rady ani štyria statní chlapi. Ovečky uja Adama Kuru sa však z onoho všeobecne známeho vzorca neposlušného správania pri strihaní načisto vymykali. Tak Cíla, ako aj Míla, sa s pôžitkom, vlastným len im dvom, oddávali tejto pre väčšinu oviec nepríjemnej kozmetickej úprave tela. Ujo Adam ovečkám jemnou mimikou tváre naznačil, čo od nich chce, a tieto, ako na akustický povel, navyše vyslovený dajakým veľmi prísnym hlasom, už aj stáli ako svetoznáme zvieracie modelky, súc pripravené na niekoľkohodinové strojenie pred pompéznym uvedením najnovšej módnej kolekcie ošatenia na slávnostne vyzdobenom predvádzacom móle. Strihači ich potom zbavili vlny ako v dajakej reklame pozývajúcej divákov na návštevu exkluzívneho ovčieho skrášľovacieho salónu. Nebolo treba nejakých silákov na zviazanie končatín, ba ani na prikľaknutie, aby sa počas strihania nemetali. Boli to tie najpokojnejšie a najtrpezlivejšie zákazníčky ovčieho kaderníctva. Ich strihanie bolo pre zverostrihačov nielen radosťou, ale aj zábavou. Keď sa Ujo Adam s Cílou a Mílou zjavil pred ovčím kaderníctvom, zverostrihači sa o tieto krotké a poslušné zákazníčky doslova trhali. Každý sa Ujovi Adamovi snažil dajakým spôsobom zalichotiť, len aby úpravu vlnených kožuchov jeho ovečiek, vzorne vychovaných, zveril práve jemu a nie inému. Na svoje ovčie zverenky nesi Ujo Adam od strihačov vypočul samé chválospevy, že keby ovce všetkých liptovsko-revúckých gazdov boli takto vzorne vychované ako tie dve jeho, bola by veru veľká radosť vykonávať túto ťažkú robotu. Pochvala od strihačov na adresu ovečiek Uja Adama Kuru vždy potešila, lebo od ľudí v dedine sa mu dostávalo viac hany, než dajakej, čo i len skromnej pochvaly.
4: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aj dnes sa budeme rozprávať nielen o počasí s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Pán Jurčovič, aké je to ráno? Aké máme počasie na území Slovenska?
2: Ja myslím, že celkom v pohode. Ani na severe to nie je nejaké studené ráno. Na Orave je 11 stupňov, Poprad hlasí 12. Ale napríklad na Záhorí je 20 stupňov. Bratislava 19, no a Hurbanovo tiež už takmer do 20 stupňov. Na východe najteplejšie okolo Košic, tam je takmer 18 stupňov. Sliač hlasí 13 stupňov. Takže je to také, môžeme povedať, dosť pestré. Ešte môžeme Banskú Bystricu spomenúť, 14 stupňov. Väčšinou je len slabý vietor, takže celkom také pokojné, teplé ráno.
1: Ako to bude vyzerať potom popoludní?
2: No, tak nebude to až také ideálne, lebo už zo západnej Európy sa približuje rozsiahla oblačnosť. Dokonca by sme mohli povedať, že také dve pásma oblačnosti. To prvé už preniká z Rakúska a z Moravy na Záhorie. Takže je to naozaj len, môžem povedať, že otázka pred jednej hodiny alebo dvoch hodín, že trošku nejaká prvá prehánka, že by sa tu už mohla prejaviť. A potom je ešte oveľa výraznejší pás oblačnosti, to už je rovno, môžeme povedať, studený front, ktorý je už v Čechách. Tam už začalo pršať, napríklad okolo Karlových Varov tam pekne prší a na viacerých miestach. A to všetko smeruje k nám. No a včera sme mali teplotu takmer na hranici 30 stupňov, to bolo včera aj predvčerom. Dnes by sa to mohlo zopakovať, ale pravdepodobne tá šanca je hlavne na juhu stredného a východného Slovenska. Na západe už asi nie, keďže tu postupne bude pribúdať oblačnosť a môže byť až zamračená, teda aj občasný dážď. Takže na východe do 30-32, na západe možno už len tak 27-28 uvidíme. A vietor, tak ten studený front, ktorý je v Čechách, by mal popoludne už preniknúť aj na západné Slovensko. To znamená, že pred ním ešte taký slabý až mierny južný vietor. A ako náhle bude prechádzať ten front, tak sa bude vietor meniť na severný, severozápadný a bude sa zosilňovať. Narazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu. Môže to ísť dokonca až do búrky. No, pokiaľ by to bolo len so slabým dažďom, tak čo je tak 5, možno do 10 mm, ale keby to vyšlo až do búrky, tak môže byť aj dvakrát toľko. No, takže uvidíme. Skrátka, medardová kvapka začína kvapkať.
1: No a poďme si povedať, ako bude zajtra v tých ďalších dňoch.
2: Tak medardová kvapka bude stále kvapkať, musím tak povedať. Lebo je možné, že do konca týždňa takmer každý deň by sa mali vyskytovať nejaké prehánky. Na stredu to vychádza tak, že stále tu bude ten studený front, bude sa tu vlniť, to znamená veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom, sem tam do toho aj tie búrky môžu byť. Už nebude asi nejakých 30 stupňov, hlavne v západnej polovici územia budeme radi, keď bude tak 22-23, alebo 20, do 25, viac asi nie. A sever ešte menej, tam to možno aj len 15 stupňov. No, to je na stredu, na štvrtok to vychádza tak, že by spočiatku zamračené s dažďom a najvyššia teplota na juhu už len 23 stupňov, na severe možno len do 20, možno aj menej ešte 15-16 stupňov. Na piatok to vychádza tak, že ešte miestami prehánky budú, ale stále najvyššia teplota len 23 stupňov. Čiže tu sa začína prejavovať už aj to, že medardová kvapka to nemusí byť len čo sa týka dažďa, ale že to môže byť aj to ochladenie, ktoré to sprevádza. A ešte sobotu, nedeľu môžeme pridať, takže rátam s tým, že stále to bude dosť chladné počasie, že na 30-ku nepojdeme, budeme radi, keď bude 25-26. No a stále sem tam treba rátať s prehánkami alebo možno aj búrkami.
1: Ďakujem krásne za predpoveď, no a poďme aj na nejaké zaujímavosti.
2: Tak včera sme mali toho medarda, teraz najbližšie dni sú také mená, ktoré pranostiky ani nemajú. Stanislava je dnes, potom Margareta, Dobroslava, Zlatko, Anton, Vasil, tak všelijako, takže budeme čakať až na ďalšieho takého veľkého patrona. Počasia to bude 15. bude víd, svetovické dažde, ale zatiaľ môžeme spomenúť ešte zo pár tých medardovských, tak sa hovorí sa v kronikách, že na Medarda, keď sa vyskytujú, že na akú notu Medarda zahrá, na tú sa bude celý mesiac tancovať a že po Medarde ostrá zima už nechodí ani mráz, vinici viacej neuškodí. A ešte jednu pridám. Akú nám pán Medard notu zafidliká, takú nám celý mesiac potidliká. No až takto to naši predkovia vymysleli.
1: Ďakujem krásne za všetky tieto zaujímavosti aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. No a budeme volať aj popoludní.
2: Výborne, do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 7 hodín 37 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

časť a zoniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nahradiť.
1: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Ide o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Títo ľudia sú často na invalidnom vozíku a môžu mať problémy s dýchaním.
2: Na mestský úrad som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom v zime, v daždi, ale dnes opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci.
1: V relácii Vitaj doma rodina predstavíme život ľudí so svalovou dystrofiou a aktivity občianskeho združenia Belasý motýľ. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
3: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18.00, v nedeľu o 10.30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9.40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
4: Rozhovor týždňa.
5: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
6: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
5: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
7: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
5: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.
8: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás v stredu o 20.10.
4: Rádio Lumen.

Máš len jednu zimu so svojím bábetkom. Tri zimy so svojím batoľaťom. 9 zím so svojím dieťaťom. 5 zím so svojím tínedžerom. Nehovorím o zime preto, že by sa mi v týchto letných dňoch zišlo trochu schladenia. Spomínam ju preto, lebo keď som sa stretol s týmito slovami, pred sebou som mal otca so 6-ročným synom. Bola streda popoludní a práve si syna preberal do striedavej starostlivosti. Stretli sme sa v blízkosti detského ihriska, kam mali namierené. To je dobrý čas, poznamenal. Ja vybavím pár SMS-iek a mailov a malý sa zahrá s rovesníkmi. Nebol ďaleko od pravdy. Ihrisko bolo plné detí. Na prelieskach, šmíkačkách, aj pieskovisku. A na lavičkách sedeli ich rodičia a známi. V jednej ruke detská fľaša s nápojom, v druhej mobilný telefón. Občas aj zodvihli zrak, aby sa presvedčili, či je všetko v poriadku. Nerozprávali sa navzájom. Boli blízko seba, na lavičke či opretí o preliesku, no akoby každý z nich vo svojom vlastnom svete. Pozrel som sa na deti. Hrali sa spolu, rozprávali, smiali sa. V duchu som si povedal, že by sa nimi možno mohli inšpirovať aj dospelí. Potom som sa pousmial, skôr smutne než veselo. Väčšinou je to predsa naopak. To deti napodobňujú nás. Škoda. Zrazu som si spomenul na tie zimy. Koľko ich ešte majú tí rodičia a deti pred sebou. Zamyslený som takmer zakopol. Futbalová lopta sa dokotúľala až ku mne. Dvihol som zrak a moje srdce sa v tej chvíli rozžiarilo. Obďaleč stála v bránke mladá mamička. Fľaša s logom známeho klubu bola opretá o tyčku a jej syn na ňu neúnavne dával jednu strelu za druhou. Už som nepočítal počet zím. Už som žiaril šťastím, že som dnes stretol mamu, ktorá bola naozaj so svojím dieťaťom.

0: Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7 hodín 54 minút.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Poslankyňa Veronika Remišová poukazuje na podozrivé zmluvy na ministerstve investícií. Neďaleko Hormuzského prielivu sa zrútil americký vrtuľník. Bolo 8 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Opozičná poslankyňa Veronika Remišová upozornila na podľa nej podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na ministerstve investícií v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur. Poslankyňa spomenula dotáciu za 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone. Remišová uviedla, že ďalšiu dotáciu za 1,3 milióna eur minister priklepol firme, ktorá nemá zamestnancov a tržby.
4: Toto ja považujem za nehoráznosť. Sú to európske peniaze, pretože sú to peniaze z plánu obnovy a budeme podávať podnet na Európsku prokuratúru. A čakáme, aby sa pán minister Migal vyjadril, aby zverejnil hodnotiteľov, bodové poradie, kto ktorý projekt hodnotil a aký je prínos týchto projektov.
2: Rezort investícií v reakcii odporúčil Remišovej, že ak má konkrétne podozrenia z porušenia zákona, nech ich predloží príslušným orgánom. Zároveň pripomenul, že schválenie projektu automaticky neznamená vyplatenie finančných prostriedkov. Každá žiadosť o platbu podľa ministerstva podlieha kontrole a preplácajú sa len oprávnené a preukázateľné výdavky. Kancelária prezidenta úspešne dokončila rekonštrukciu Karáčonyho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave, na ktorej sa ako spolusprávca tejto národnej kultúrnej pamiatky podielala s úradom vlády. Informovali o tom z odboru komunikácie. Obnova bola financovaná najmä z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Kancelária prezidenta investovala do obnovy takmer 3,5 milióna eur, z toho necelých 2,5 milióna boli financované z plánu obnovy a odolnosti. V rámci jubilejného roka Spišskej diecézy putuje po farnostiach relikvia patróna diecézy svätého Martina z Tours. Privítali ju v kostole svätých Cyrila a Metoda v Poprade, kde si ju mohli uctiť veriaci. Včera relikviu presunuli do ďalšej potatranskej farnosti do Štrby. Putovanie relikvie je v rámci oslav 250. výročia diecézy, pokračuje spišský biskup František Trstenský.
5: Verím, že toto putovanie prispeje k duchovnému povzbudeniu veriacich a k hlbšiemu uvedomeniu si našej príslušnosti k spišskej diecéznej rodine.
2: Nedaleko Hormonského prielivu sa zrútil vrtuľník armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Informáciu priniesol denník The New York Times. Spočiatku podľa neho nebolo známe, či bol vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému. Bielý dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA zatiaľ nereagovali. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva vyzval Washington, aby okamžite zrušil prísne sankcie, ktoré tento rok uvalil na Kubu. Zároveň upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Aj keď karibský štát čelí obchodnému embargu zo strany USA už od roku 1962, americký prezident Donald Trump v posledných mesiacoch na Havanu zvýšil tlak, pričom krajinu odrezal od dodávok palív a pohrozil ovládnutím ostrova. Slovenské futbalové reprezentantky čaká dnes v Ríge jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. Zverenky trénera Petra Kopúňa zakončia svoje účinkovanie v tretej skupine B divízie kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta súbojom s Lotyšskom, v ktorom chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jeseného play-off. Slovenky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami. To je v tabuľke posledné a tak pôjde dnes o 19. hodine o priamy súboj o tretiu priečku.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 27 až 32 v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 30, na západe k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína. Tam narazilo auto do zvodidiel. Polícia odkláňa dopravu cez odpočívadlo Prejta. Pozor aj na ceste medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Túto uzatvárajú. Podľa potreby pre vojenské cvičenie obmedzenie platí do 14. hodiny. A ešte tu máme jedno upozornenie pre poslucháčov Rádia Lumen v Námestove a okolí. Dnes od 9. do 18. hodiny bude prebiehať odstavka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 a to z dôvodu prác na stožiari. V čase nedostupnosti FM vysielania však môžete v týchto lokalitách počúvať náš program a to prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
1: Pekné ráno, bolo 8 hodín 6 minút, počúvate útorkovú Lumenádu. Čaká nás prehľad zahraničnej tlače. Ďalekohľad informuje o tom, že v Mozambiku zastrelili katolíckeho biskupa a tiež hovorí o blahoslavení dvoch českých kňazov v Brne, ktorí zahynuli v čase komunistickej totality. O 8:30 je na rade svätá omša v Banskobystrickej katedrále, ju bude celebrovať a prihovorí sa vám dôstojný pán Martin Ďuračka. Do ranej témy píšte, ako využívate dovolenku, cestujete, navštevujete blízkych alebo pracujete doma na nejakých projektoch či oddychujete. Na vaše reakcie čaká Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes už takto v júni sondujeme, ako využívate dovolenku, či cestujete, navštevujete priateľov alebo blízkych ľudí, alebo naopak využívate tento čas, že keď treba doma niečo porobiť, vydrhnúť riadne okná, alebo ja neviem, niečo možno vymurovať, tak na toto si beriete dovolenku, alebo sa rozhodnete, že si vyložíte nohy niekde na stôl alebo nie na stôl. Vyložíte si prosto nohy a budete niekde oddychovať, tak to nám môžete napísať. No a urobila tak aj Katka z Zelca za mladá, to bola pohoda pri mori v strednom veku, rôzne zájazdy za históriou v zahraničí. No a teraz v jesení života si užívam život so všetkým, čo k najväčšiemu komfortu patrí, pobytom na riviere La Hozelc, úsmevne píše pod končiarmi slovenských veľhôr, kde ako nemohúca trávim podľa seba čas do dožitia vrcholu storočia veku. No a čítam, spím, hrám sa, modlím sa oveľa, oveľa viac, ako keď som chodila po zahraničí. A vymýšľam všelijaké ručné práce, teraz háčkujem taštičky na mobil. Takže krásne je žiť, len treba vedieť, ako, a to aj napriek zdravotným ťažkostiam, treba napredovať. Takže ďakujeme krásne Katke, pozdravujeme do Hozelca. Euka nám píše, dovolenka prežitá s oddychom je tá najlepšia dovolenka, ešte viac s tými, ktorých máme radi. No a Petra, tá reaguje, moja dovolenka vyzerá už 20 rokov stále rovnako. 3 týždne v lete, more, kniha, spánok a dobré jedlo. Tak verím, že sa vám to podarí. Priaci aj tento rok, milá Petra, pozdravujeme aj vás. No a pripomínam naše kontakty, môžete nám písať do rannej témy, ako využívate dovolenku, čo robíte, či cestujete, oddychujete, navštevujete rôzne miesta rôznych priateľov, alebo naopak doháňate to v domácnosti, čo, na čo vám nezostáva čas kvôli práci.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Dvaja noví svedkovia viery a v Mozambíku zastrelili katolíckeho biskupa. V sobotu 6. júna vyhlásila katolícka cirkev kňazov Jána Bulu a Václava Drbolu za blahoslavených, teda za tých, ktorí viedli svätý život a môžu byť vzorom pre ostatných. Slávnosť sa uskutočnila na brnenskom výstavišti. Ako informoval český katolický týdenník, obaja kňazi boli nespravodlivo odsúdení a popravení v zinscenovaných procesoch v 50. rokoch, takzvané babické procesy. Spolu s nimi bol popravený aj František Pažil. Príprava na blahorečenie Jána Buly začala už po páde komunistického režimu a samotný proces bol otvorený v roku 2004. O 7 rokov neskôr k nemu bol pripojený prípad Václava Drboli. Ide o prvých blahoslavených, obete komunistického či nacistického režimu v Čechách. Obaja kňazi sú zároveň prvými blahoslavenými mučeníkmi modernej českej histórie, ktorí žili a zomreli v 20. storočí. Hlavným celebrantom beatifikačnej svätej omše bol kanadský kardinál Michael Czerny, jezuita, šéf jedného z najväčších vatikánskych úradov a rodák z Brna. Svedectvo otca Jána a otca Václava sa osobne dotýka každého z nás v našich každodenných zápasoch, či už malých alebo veľkých. Zdôraznil Czerny koncom mája v Ríme v pápežskom kolégiu Nepomucenum počas homílie v rámci konferencie venovanej obom kňazom. Ich mučeníctvo nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek ponižujúca či nespravodlivá, v ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi. Neboli to muži z ocele, boli to muži modlitby. Len Kristova láska im dala odvahu postaviť sa tvárou v tvár falošnému svedectvu, úplnej osamelosti a napokon aj oprátke, dodal. Podľa neho sa vernosť Bohu prejavuje nielen vo veľkých gestách, ale predovšetkým v malých, dôsledných rozhodnutiach každého dňa. Nech nám ich obeta pomáha, aby sme boli kresťanmi, občanmi, mužmi a ženami, ktorí dokážu stratiť svoj život v službe, v odpustení a pravde s istotou, že za závojom skúšok a smrti na nás čaká jasný a žiarivý Boží milujúci úsmev a radosť, ktorú nám nikto nikdy nebude môcť vziať, uzavrel slovami kardinála katolický týdenník. Katolícky biskup z Kelimane v Mozambiku Osorio Citor Alfonso bol v sobotu nájdený zastrelený vo svojom dome. Podľa správ v miestnych médiách polícia vyšetruje prípad ako vraždu. Mozambický prezident Daniel Chapo vyjadril nad incidentom zdesenie. 54-ročný duchovný a reholník po štúdiách v Kinshase, Ríme a Jeruzaleme pracoval na pápežskom veľvyslanectve v Konžskej demokratickej republike a ako vedúci misijného centra v Severnom Taliansku. Následne pôsobil v misijnom úrade vo Vatikáne. Biskupom bol od roku 2023. Vedenie diecézy Kelimane bolo Alfonzovi zverené v júli 2025 pápežom Levom XIV., ktorý ho vlani v apríli vymenoval aj za správcu arcidiecézy Beira. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Rádio Lumen.
3: Pripomínam len pre poslucháčov v Námestove a okolí, že dnes od 9. do 18. hodiny bude odstávka FM vysielača Námestovo na frekvencii 105,8 MHz z dôvodu prác na stožiari. Naše vysielanie v týchto lokalitách môžete počúvať cez internet a mobilnú aplikáciu. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V útorok 10. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca Univerzitného pastoračného centra. Na orgáne hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 228. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, máme možnosť nového dňa, kráčame už ním a naplňajme sa takým tým elánom, takým tou nádejou, ku ktorej nás pozýva aj náš dobrý Boh. On nám pozýva do tohto dňa, ale aj ten, ktorý nám dáva zmysel kráčať tým dňom. Tak nech tomu slúži aj táto svätá omša. A urobme také veľké spoločenstvo. Zase máme možnosť ho vytvoriť my, ktorí sme tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici, spolu s vami všetkými, ktorí ste si nás naladili na Rádiu Lumen. Uznajme naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, od Teba pochádza každé dobro. Prosíme ťa, osvecuj náš rozum, aby sme poznali, čo je správne a posilňuj našu vôľu, aby sme podľa toho aj konali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Potok, pri ktorom sa skrýl Eliáš, vyschol, lebo v krajine nepršalo. Vtedy mu zaznelo Pánovo slovo. Vstaň a choď do Sidonskej Sarepty a tam ostaneš, lebo som tam istej vdove prikázal, aby ťa chovala. Vstal teda a šiel do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, videl ženu, vdovu, ako zbiera drevo. Zavolal na ňu. Prinies mi v žbáne trocha vody na pitie. Ako mu išla vziať, zavolal za ňou. Dones mi, prosím, aj kúsok chleba. Ona odpovedala. Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám chleba. Mám len za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva a idem niečo pripraviť sebe i svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme umrieť. Eliáš jej povedal, neboj sa, choď a urob, ako hovoríš. Lenže najprv z tej trochy múky urob malý podplameník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Pán, Boh Izraela. Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán zošle dážď na zem. Ona odišla a urobila, ako jej povedal Eliáš. A jedla ona, on i jej dom deň čo deň a múky z hrnca neubúdalo a v krčahu nechýbal olej podľa slova, ktoré Pán povedal prostredníctvom Eliáša. Počuli sme Božie slovo.
2: Bože.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrši sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.

Vy ste soľ zeme. Možno, že keby sme si to chceli viac tak aplikovať, tak by sme mohli počuť tie slova, takže osobnejšie, ty si soľ zeme. Je to pozvanie, aj taká výzva, nie je to rozkaz, hej, výzva Ježišova. My vieme, že sme včerajším evanjeliom sa vstúpili tým úryvkom do tzv. Reči na vrchu, zazneli nám blahoslavenstvá a hneď za tým práve tieto slova, byť tou soľou. A som mal tak pripravené, že taký ten úvod, že budem rozprávať o pomarančoch zo Sicílie, pretože som bol raz takto z jary v Taliansku, mám to tak v živej pamäti a mali sme možnosť, vtedy kúpili sme si pomaranče, bolo napísané, že sú zo Sicílie. A boli nesmierne chutné, šťavnaté, sladké. Tak som bol akože plný toho, že zážitku normálne zjedenia pomaranča, že veľmi dobrý. A potom som prišiel sem domov na Slovensko, kúpil som si pomaranč. Inšpirovali z Talianska a teda nemusel som to urobiť, lebo teda nemalo to tú chuť. Je to iné, keď to dozrie a keď je na to ten čas a možno, že tam práve je na to oveľa lepšie prostredie, že o nejakej chuti. A takto, však som to aj povedal teraz, ale mal som to pripravené, ale teraz, keď sme sa stretli v zakristi, zase sme mali možnosť, aj tu sú moji bratia v kňazstve, otec Pavol aj Peter, a už ma podpichovali ako taký čirkaši, toto povedz, tamto povedz, hen tak by si mal. Bolo to také milé počúvať ich, ale mám prichystané možno, že ešte niečo iné, pretože mám taký špeciálny úmysel na tú dnešnú svätú omšu, pretože mi z jednej farnosti, kde pôsobil otec Ján Holbík, ktorý má dnes výročie svojho úmrtia, tak ma poprosili, aby som mal za neho svätú omšu. Ja som si spomenul, akým významným a dôležitým kňazom bol v mojom živote, vtedy, keď som bol ešte tínedžer a bol u nás kaplánom a ako sa nám venoval a ako nás povzbudzoval, ako nás brával na výlety, ako mal pre nás možno, že práve to usmernenie a také jedinečné a tí, ktorí ho poznajú tak a poznali, tak asi to vedia, tak som si povedal, to je ešte lepšie ako ten pomaranč zo Sicílie. Tá chuť, ktorú dával tomu životu a nás, možno, že v tej dobe akurát nám tam zapasoval. Je oslávený, verím tomu, že je oslávený. Že sa prežíva tú plnosť tej chuti, ktorú dáva iba Boh. A teda máme byť tou soľou zeme. Hej, učeníci dostali toto poverenie alebo takúto výzvu. A možno, že čo to znamená? Tak už som to naznačil. Na jednej strane by sme mohli uvažovať aj o tom, že soľ konzervuje, zachováva. Ale vieme, že ona prináša zmenu. Hej, keď varíme, tak zrazu niečo tomu chýba. Hej, tak posolíme. Je veľmi krásny obraz, ktorý použil Ježiš. A dodáva zrazu chuť, dáva tomu nejaký taký vyšší level. Môžem vidieť pomaranč, aj pomaranč, jeden mňam chutí, wow, aký je dobrý, a druhý môže byť bez chuti. A tak to je ten obraz v tej aplikácii, že prináša chuť, nejakú tú zmenu, dodáva čosi krásne tomu nášmu životu. Ako keby im hovoril, buďte prítomnosťou, ktorá prináša ovocie životu, ktorá dodáva chuť životu. Kde? Vo vzťahoch. Konkrétnym životom a svedectvom vlastného života. Buďte tou chuťou aj vtedy, keď je ťažko. Dávajte zmysel. Ja neviem, ako učeníci, keď počuli tieto slova, ale tak prirodzene aspoň mne sa vynára to, že dobre, ale mám tú vlastnú krehkosť, poznám svoje slabosti. A viem, ako reagujem, keď sa na mňa všetko valí a zrazu je toho veľa. Ako mám dodávať tú chuť? Možno, že boli aj plní nadšenia, aj takej tej neistoty, veď sa poznali. Keď sa dostávam do konfrontácie s tými, ktorí sa na tie dané udalosti pozerajú úplne inak. Veď som preniknutý nieraz obavami, strachom. Povedať, nepovedať. To sú tie naše krehkosti, slabosti. Nie je ľahké byť nositeľom tej
chuti. A predsa je to istým kreditom toho, že aj uprostred týchto ťažkostí dokážem dávať životu zmysel, prinášať povzbudenie. Apoštol Pavol v liste Kolosanom to píše, tiež sa vyjadruje, že vaša reč nech je vždy milá, soľou korenená. Asi nemyslel na to, že ale nech to tam je, že nenadávam alebo nepodvádzam. Je milá, soľou korenená. Ale že tá reč je plná múdrosti evanjelia, pretože ho mám v sebe, som naplnený tým všetkým. Že dáva zmysel. Náš život prináša zmysel slzám aj radostiam, sláveniam i námahám, aj v tých ťažkých situáciách, kiež by sa nám to vždy darilo. Ale dnes počujeme tieto slova, aby sme sa povzbudili, aby sme sa naplnili tou múdrosťou evanjelia, ktorá prináša iný level tomu bežnému životu. Pokúsme sa to teraz. Vykročíme z katedrály, alebo možno tí, ktorí nás počúvate, možno cestujete, alebo ste v práci a máte možnosť mať zapnuté rádio, alebo pôjdete medzi ostatných, že chcem byť nositeľom tej soli, byť tou solou, nositeľom zmyslu, dodávať tým okolnostiam, s ktorými sa stretneme, vyšší level povzbudenie, byť prítomnosťou v tých vzťahoch, svedčiť o kráse života, o nádeji, o zmysle. A teba, Pane, prosíme, aby si nám dal k tomu silu zvládať aj tieto veci. Naplňaj nás práve týmto zmyslom, tou chuťou života. Amen.

0: Bratia a sestry, túžime nasledovať nášho nebeského Otca, od ktorého pochádza všetko dobro. Prosme ho s dôverou. Volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás. Aby kresťania pamätali, že najvážnejším záväzkom ich života je zjednotiť svoje skutky s Ježišovou náukou. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby štátnici podporovali hodnoty rozvíjajúce sa kultúru života. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby učitelia náboženstva a katechéti uprostred neveriacich a ľudí iných náboženských vierovyznaní dokázali v sebe udržať Božie svetlo. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby bol náš život svetlom dobrého príkladu pred ľuďmi na chválu Otca, ktorý je na nebesiach. Prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Aby zomreli, ktorí už zakončili svoju pozemskú púť, obsiahli večné svetlo Božej tváre v nebi, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Pane, prosíme za zdravie a Božú pomoc v chorobe pre Mariana Millera, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Pane, príjmi do svojej nebeskej vlasti zosnulú Teréziu Jankolovu, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Tiež ťa prosíme za zosnulého Jána a zomrelého kňaza Jána, aby si ich prijal do večného nebeského kráľovstva.
0: Prosím. Vyslíš nás. Bože, žriedlo dokonalosti, vyslíš naše prosby. Pomôž nám kráčať cestou života podľa Tvojej svätej vôle a prekonávať všetky ťažkosti skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Prosíme ťa, Pane, milostivo zhliadni na našu službu, aby sa ti naša obeta páčila a v nás rozmnožovala lásku skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia.
1: Máme Pána.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze neho si nás aj vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a tvoji svätí ti svorne dobrorečia. Preto ťa aj my so všetkými anielmi oslavujeme a radosne vyznávame.

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

0: Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorých Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
3: Skrze Krista, s Kristom.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva
0: veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: Kristus, dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden,
0: aby si vošiel pod môj strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdraví.
2: Tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatosného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja uzdravujúca moc dobrotivo oslobodzuje od zlých žiadostí a privedie k pravému dobru skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte a oslavujte Pána svojim životom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Martin Ďuračka, biskupský vikár pre školstvo Banskobystrickej diecézy a správca univerzitného pastoračného centra. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
2: Lumenáda s rádiom Lumen.
3: Pekné predpoludnie, bolo 9 hodín 11 minút. Počúvate Lumenádu.
2: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, ojedinele, postupne miestami dážď alebo prehánky a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Bude veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní bude okolo 25 stupňov. Fúkať má slabý až mierny, postupne prevažne severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu. Pri búrkach zosilnie.
2: Dopravný servis.
3: Na cestách je to bez dne hôd, ale stojíte vo viacerých kolónach. 25 minút si pripravte v Bratislave na Karloveskej a Botanickej smerom do centra. V Bratislave na nábreží pred mostom SNP smerom z Karlovej vsi je 10-minútová kolóna a štvrť hodinku čakáte na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov. V Senici na hlavnom ťahu smerom z Lopašova sa pri cestároch zdržíte 10 minút, v opačnom smere asi 20 minút. Na diaľnici D1 pred Púchovom smerom zo Žiliny opäť pracujú cestári, tamto vidíte na 10-minútovú kolónu. Štvrť hodinku si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a 10-minútová kolóna je na viazde.

0: Výšovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch aj na výjazde z osadov nad Torisov do Košíc a tiež v Humennom na Mierovej za Lidlom smerom na Drustevnú. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: 2 dni plné radosti, kresťanskej hudby, prednášok a rodinnej pohody v lone prírody sľubuje multižánrový festival Žijem. Kedy a kde bude, povieme v aktuálnej hodinke vysielania. Pozveme vás aj na týždeň otvorených dverí do budovy pápežských misijných diel v Bratislave. A navštívime tiež obec Kalná Roztoka, kde sa nachádza unikátny drevený grécko-katolícky chrám.
2: Tento chrám je výnimočný tým, že jeho steny pôsobia ako murované. Ale práve je to drevo, ktoré je omietnuté hlinou a tá hlina je potom namaľovaná na bielo, čiže tým vápnom.
0: Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejová.

0: Až 43% Američanov využíva platené voľno len na spánok. Tento trend odráža rastúci stres, vyčerpanie aj preťažené harmonogramy. A najmä mladí pracovníci čoraz častejšie používajú voľno na regeneráciu, načerpanie energie a obnovenie duševnej pohody. A teda myslia na to viac než napríklad na cestovanie. A v dnešnom uponáhľanom svete je schopnosť zastaviť sa a venovať sebe kľúčová pre zdravie, produktivitu a spokojnosť. No a my zisťujeme v rannej téme, ako využívate dovolenku vy, či cestujete, oddychujete, navštevujete svojich blízkych alebo nejaké neznáme miesta, alebo naopak využívate čas dovolenky na to, aby ste pracovali či už na vlastných projektoch, alebo dorábali to, čo doma nestíhate popri pracovných povinnostiach. Slávka nám napísala: dovolenku využívam na slávenie svätej omše, modlitby, ruženca, cvičenie, aerobiku, zumby, v lete plávanie v akvapárku a sem tam sa venujem aj čítaniu lifestyleových kníh, pozeraniu vedomostných súťaží a učeniu sa cudzích jazykov. Ivan z Luky reaguje: čo sa týka dovolenky, ako invalidný dôchodca jej mám dostatok, ale to neznamená zanedbávať starostlivosť o ostatných, veď už pri stvorení sveta Pán Boh povedal: urobme človeka na náš obraz, aj keď je len jeden Boh, predsa je v troch osobách, Otec, Syn a Duch Svätý. No a píše aj Leo: dovolenkujem v zime, keď všetci pracujú, je to vždy veľmi dobrý oddych na konci roka, no a v lete prosto práca z domu a víkendy, to stačí. Ďakujem krásne za vaše reakcie a pripomínam aj kontakty.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Bolo 9 hodín 26 minút. V knižnici Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici bude zajtra o 17. hodine prednáška Elizabeth Simmons, špecialistky na prácu so znevýhodnenými návštevníkmi múzeí a galérií. Narodila sa ako nevidiaca a profesí neprepája osobnú skúsenosť s praxou v oblasti prístupnosti, vzdelávania a verejných politík. Život zdravotne znevýhodnených ľudí zmenilo v histórii mnoho neočakávaných faktorov. Elizabeth Simmons priblíži niektoré z kultúrnych a politických príčin v USA a porovná ich s vývojom a aktuálnou situáciou znevýhodnených ľudí v Európe.

0: Pamiatkári.
1: Dnes vám predstavíme grécko-katolícky chrám svätého Jána Krstiteľa v Kalnej Roztoke. Táto zemplínska dedinka leží v Bukovských vrchoch nedaleko Sniny a drevený chrám stojí na stráni nad obcou. V interiéri má ikonu oltára, ktorá zobrazuje sediaceho Ježiša Krista so strapcom hrozna a kalichom v rukách. Ďalšie informácie zistila v spolupráci s košickým pamiatkarom Jurajom Gembickým redaktorka Mária Čigášová.
2: Jednoduchá sedlová strecha cerkvy so západnou vežou s barokovou helmicou pôsobí pre tento východokresťanský chrám netypicky a celkom výnimočne. Navyše tento chrám vyzerá na prvý pohľad, ako by bol murovaný. Prečo je tomu tak, to nám v archívnom rozhovore priblíži grécko-katolícky kňaz Pavel Sirotňák.
3: Zaujímavosťou je práve to, že tento chrám je výnimočný tým, že jeho steny pôsobí ako murované. Ale práve je to drevo, ktoré je omietnuté hlinou a tá hlina je potom namaľovaná na bielo, čiže tým vápnom. A preto tento chrám pôsobí ako murovaný, ale je to drevený chrám. Teda je to taký, môžeme povedať, unikát, lebo je jedinečný práve aj na Slovensku. Skôr to vnímam z historického hľadiska, keď pozerám po tých starých domoch, ktoré sú práve v tejto oblasti, zvlášť aj práve v tejto farnosti Kalenova, že práve tie staré domčeky sú postavené z hliny a sú natreté na bielo. Teda aj tento chrám práve možno tou architektúrou, aby zapadal práve do tohto prostredia, tak možno ja tak dedikujem práve z tej histórie, keď tak trošku pozerám po práve tejto farnosti.
2: Táto sakrálna stavba má aj ďalšie zaujímavosti, ktoré ju odlišujú od podobných kostolov.
3: Čím sa odlišuje, možno výnimočné je to, že práve v tomto chráme sa pravidelne slavia liturgické obrady, teda každú druhú nedeľu a každý útorok sa slávi Sveta liturgia. Taktiež sa tu slavia obrady, ako je práve Sviatosť Krstu, Sviatosť Miropomazania, taktiež aj Sviatosť Manželstva. Teda tento chrám je tým plnohodnotným chrámom, ktorý práve slúži pre veriacich v tejto farnosti. Teda nie je iba akousi historickou budovou, ale taktiež je tým skutočným chrámom, ktorý slúži práve k svojmu účelu.
2: Grécko-katolícky drevený chrám v Kalnej Roztoke môžu navštevovať aj pútnici a turisti.
3: Vonku na vchodových dverách chrámu je urobená taká reklamná tabuľa, kde vlastne sú aj kontakty na tých ľudí, ktorí sú práve aj kurátormi, ktorí sú stále k dispozícii, aby prišli otvoriť tento chrám. A taktiež, ak sa objedná nejaká väčšia skupina, či už tým, že práve stále s tou pravidelnosťou, ak niekto organizuje nejaký zájazd s tou návštevou, ktorá je spojená práve aj tých kultúrnych pamiatok, medzi ktoré patrí aj tento chrám, tak už ma oslovia ako správcu farnosti a potom už prídem ja osobne, otvorím im tento chrám, urobím im práve aj cez audio sprievodcu, ktorý je v tomto chráme, vlastne v tom jazyku tých turistov, ktorí navštevujú, lebo nie sú to iba slovenskí turisti, ale aj zahraniční, či už pred dvomi týždňami tu boli z Nemecka, potom pred nejakým mesiacom práve boli učitelia z bývalého Československa, ktorí nás navštívili. Takže práve aj minulého roku na samotné Vianoce 24. decembra nás navštívili práve aj turisti z Nového Zélandu. Teda sú to trošku také historické medzníky aj pre nás, kde práve máme aj kroniku, kde títo návštevníci sa zapíšu a aj pre nás je to takou radosťou, že práve nie sme kdesi zabudnutí, povieme na okraji tejto krajiny, ale že ľudia s radosťou prídu navštíviť tento náš chrám.
2: V samostatne stojacej drevenej zvonici pri chráme nájdeme aj trojicu zachovaných historických zvonov.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dva letné dni plné radosti, inšpirácie, kresťanskej hudby, prednášok, ale najmä rodinnej pohody v lone prírody sľubuje multižánrový festival Žijem. Bude sa konať cez víkend 27. a 28. júna v areáli oázy spoločenstva Koinonia Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klátove, nedaleko Košíc. Čo všetko na návštevníkov čaká, na akých hostí sa môžu tešiť, prezradili Martinovi Ďurčovi, členky organizačného tímu, Eva Kovalčíková a Rachel Sakarová.
2: Festival Žijem je kresťanský festival a hovoríme mu, že je to festival pre všetky generácie, pretože je to festival, kde je program a taký priestor naozaj aj pre detí, pre tínedžerov, pre rodičov, ale aj pre starších, slobodných, v manželstve žijúcich. Proste pre všetkých generácie, pre všetkých. A je to festival kresťanský, čiže staviame na hodnotách, ktoré sú kresťanské, na hodnote tiež rodiny. Tu chceme vyzdvihnúť a volá sa to Festival Žijem, pretože chceme, aby bol v takom ústredí, alebo aby tak svietilo na to slovo život, ktorý je také podstatné slovo, hej, že ten život chceme prinášať, chceme, aby ten život tak rástol, bol povzbudzovaný, takže preto festival Žijem.
3: Evka, rozveď nám trošku tú rodinnosť. Čo to znamená, že rodinný? Je to naozaj pre každého, že môžem tam ísť s deťmi od 3 do 99?
4: Áno, tak ako Rachel vravela, že je to festival pre všetky generácie, tak o to sa aj snažíme. Máme takú túžbu, aby si tam miesto našiel naozaj aj to malé batuľa v kočiku. Čiže ide mamička s kočikom a má tú dobrú cestu, že môže ísť naozaj po všetkých tých chodničkoch a vie sa dostať na všetky miesta, či programu, alebo nejakých tých atrakcií. Ale aj samozrejme ten najstarší človek, hej, ktorý si tam vie nájsť to svoje, či, ja neviem, nejaký dobrý seminár, alebo nejaký dobrý podcast, peknú hudbu chválovú. Čiže naozaj je to pre všetky generácie.
3: Dobre, takže Rachel, prosím ťa, predstav nám program tohto roka, tohto ročníka. Na čo by si tak špeciálne možno upozornila?
2: Program v tomto roku bude naozaj bohatý. My keď sme ho tvorili, tak sme zrazu zistili, že tie dva dni sú vlastne aj málo na to všetko, čo by sme chceli odovzdať. Tak ja sa veľmi teším z toho, že v tomto roku k nám prídu napríklad digitálni rodičia, ktorí budú rozprávať o používaní digitálnych technológií v rodinách a o tom, ako nájsť práve týmto technológiám správne miesto. Takisto tam bude pre manželov taký workshop od manželov Ríša a Martušky Vašečkových, ktorí sa dlhodobo už venujú manželským párom, napísal Richard pár kníh, takže je naozaj odborníkom v tejto téme, budú rozprávať o krízach v manželstve, o komunikácii. Takisto tam bude diskusia s repermi Zajzek Records pre našich tínedžerov, pre mladých, že ako oni žijú tie hodnoty práve možno v tej oblasti repu a ako sa k tomu dostali. Tiež budeme mať diskusiu s Marekom Kubicom, to je chlapec, ktorý zabehol 18, myslím, ultramaratónov za jeden rok a robil to všetko pre dobrú vec, pre svetielko nádeje. A mnoho ďalšieho budú aj také podcasty o zdravej výžive, o tom, že sa treba venovať nielen možno svojmu vnútru, ale svojmu telu, lebo je to chrámom ducha. Tiež podcast o podnikaní, rodinnom podnikaní v kresťanskom prostredí a podobne.
3: Evka, ty nám predstav, prosím ťa, tú hudobnú stránku.
4: Tak tí hudobní hostia sú tiež veľmi, veľmi bohatí a veľmi sa na nich tešíme. Príde David Bilek, známy taký gitarista, taký virtuóz. Bude špeciálne, to nám prisľúbil, teda, že nebude hrať len také tie virtuózne skladby, ale že predstavia aj nejakú svoju chválovú tvorbu. Takže sa môžeme tešiť aj na takú duchovnú stravu z jeho strany. Potom nás poctí svojou návštevou Isaac Records, čiže to sú reperi spolu s DJom Damianom Custom Beatsom. Ďalej príde kapela SP, ďalej to budú chvály od Dominiky Gurbaľovej, chvály od Petra Kšemena, no a
3: vaša kapela?
4: Naša kapela, Came Music. Tak my tohto roku budeme hudobne doprevádzať Svetu Omšu v nedeľu, ktorú bude predsedať aj apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Tam budeme my. A už len na posledného som zabudla. A to je taký známy reper Momo. No a on príde tiež na festival repovať. Predstaví nám svoj album, kde opisuje takú svoju premenu a vzťah s Bohom. Takže tiež sa na to veľmi tešíme. On bude mať aj v jeden deň bude mať koncert a v druhý deň bude mať aj podcast, kde nám bude hovoriť o tom, ako sa zmenil jeho život vďaka Ježišovi. Tak na to sa veľmi tešíme, že je to niečo také nové a tešíme sa na jeho prínos.
2: Ja by som povedala k tomu len takú pikošku, že teda požiadal nás, alebo tak si prial, aby práve na našom festivale prebehol takéto uvedenie do života, povedzme, toho albumu Milovaný. Prebehne práve teda na festivale Žijem v nedeľu.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Bolo 9 hodín 49 minút. V týchto dňoch sa koná v budove pápežských misijných diel v Bratislave týždeň otvorených dverí. Každý deň je pre návštevníkov pripravený bohatý program, vďaka ktorému môžu spoznať prácu misijného tímu. Pokračuje Boris Kolár.
2: Výnimočný čas plný inšpirácie, stretnutí a zážitkov z misijného sveta. Aj tak by sa dal charakterizovať týždeň otvorených dverí v budove pápežských misijných diel v Bratislave. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
3: V tejto dobe virtuálnej a elektronickej sme si povedali, že využívame všetky tieto vymoženosti moderné, ale chceme sa viac stretať aj s ľuďmi a preto organizujeme aj tento týždeň otvorených dverí a chceme sa osobne s ľuďmi stretnúť a chceme, aby aj ľudia videli konkrétne, ako pracujeme v tú dome pápežských misijných diel.
2: Každý deň až do 12. júna je pre záujemcov pripravený inšpiratívny program, ktorý pozostáva z modlitby misijného ruženca, zo svätej omše v kaplnke pápežských misijných diel, zo zážitkov z misijného sveta, z premietania fotografií z ciest po Afrike, či z prehliadky priestorov a jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka.
3: Potom vonku v záhrade máme občerstvenie, ľudia si môžu zapísať aj na omši svätých omší, niečo si kúpiť v našom misijnom e-shope a potom ešte im premietame niekoľko fotografií z našich ciest misijných a máme v tomto týždni, alebo teda už aj natrvalo, to je relikviu blahoslavenej Pavliny Čarikotovej z Lyona, ktorá bola akoby takou zakladateľkou misijného hnutia, z ktorého vznikla aj pápežské misijné diela, takže ľudia si môžu uctiť aj tieto relikvie.
2: Kardinál Tomko ešte počas života daroval pápežským misijným dielam približne 200 rôznych darov, ktoré dostal v misijných krajinách od Ázie, Afriky až po Južnú Ameriku.
3: Máme ich tu vystavené a ľudia si môžu pripomenúť aj túto osobnosť cirkevných a svetových dejín kardinála Tomka, ktorý 16 rokov viedol kongregáciu pre evangelizáciu národov, po ktorú aj pápežské misijné diela patrili aj stále patria.
2: Viacerí ľudia prišli na podujatie už pondelok. Zaujala ich hlavne kaplnka či jednotlivé vystavené predmety.
4: Som tu ako hosť, ako na návšteve, opatrujem tu jednu paňu a v rámci toho som dostala voľno, že môžem navštíviť tieto pápežské misijné diela. Je to také vzácne pre mňa vidieť tie dary od kardinála Tomku, čo podostával. Je to krásne, je taký pekný zážitok, mám sa s čím podeliť.
5: Mne sa páči ten oheň, ktorý tu je, to je vidno aj v tom týme, čo tu napracujú. Objavila som tu na jednoho známeho, tak to mám veľkú radosť. A sa mi páči táto idea tých otvorených dverí, lebo to vychováva ľudí. Viete, to mení srdcia, to nie je len tak. Takže za to pán Boh zaplať, za ten nápadík.
6: My sme tu boli prvýkrát a prišli sme, lebo podporujeme teda pápežské misijné diela aj nejakého seminaristu. Aj tak sa prišli pozrieť sa, ako to tu funguje na svätú omšu a tak povzbudiť sa.
2: Program každý deň začína misijným ružencom v budove pápežských misijných diel na Lazareckej 32 v Bratislave. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Poslancom sa nepodarilo otvoriť schôdzu na odvolávanie ministra Druckera. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal v Kenii humanitárnu pomoc. Bolo 10 hodín, pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Poslancom Národnej rady sa ani dnes na druhý pokus nepodarilo odvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. V pléne sa ich prezentovalo len 63, nie je potrebná nadpolovičná väčšina. Rokovať o Druckerovom odvolávaní budú opäť zajtra ráno. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Podpredseda parlamentného školského výboru Jan Horecký.
3: Toto absolútne zlyhanie sprevádza propaganda, sprevádza faloš, sprevádzajú nepravdivé interpretácie zo strany pána ministra, vyhýba sa priamej konfrontácii. Neotvorili dnes ráno 8.00 školský výbor, kedy sme o tom mohli hovoriť. Neprišiel tam ani jeden koaličný poslanec, okrem pani predsedničky.
1: Ministerstvo na kritiku o e-prihláškach reagovalo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka oznámilo 8 víziev zo strategického plánu pre agrosektor v celkovej výške cez 221 miliónov eur, oznámil to rezortný šéf Richard Takáč. Výzvy sú určené pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.
4: Dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať a som rád, že aj v rámci monitorovacieho výboru, ktorý bol pri týchto jednotlivých výzvach, ktorý bol, ak mám informácie dobré, tak najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok, neprišli žiadne zásadné pripomienky z pohľadu týchto výziev a myslím si, že sektor, tak ako to je nastavené, je spokojný. Samozrejme, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí možno by si to vedeli predstaviť, ale vy neviete nastaviť výzvu pre poľnohospodárov na celom Slovensku úplne rovnakú a každý bude maximálne spokojný, ale výzvy nastavujeme tak, ako sme to deklarovali, keď sme sem nastúpili.
1: Pápež Leo sa včera v Madride stretol s biskupmi Španielska. Vyzval ich, aby sa cirkev vydala na cestu obnovy, ktorá múdro spája odvahu opustiť zastarané štruktúry so zachovaním kresťanského dedičstva. Osobitný dôraz kladol na jednotu, pastoráciu povolaní a kultúru starostlivosti o tých, ktorých zranili členovia kléru. Piloti amerického vrtuľníka, ktorý sa dnes zrútil neďaleko Hormunského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol to prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú veľmi dobre. Okolnosti nehody vrtuľníka americkej armády zostávajú na teraz nejasné. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal v Kenskej republike materiálnu humanitárnu pomoc predstaviteľom Kenského Červeného kríža. Slovensko tak reaguje na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Kenii, spôsobenú rozsiahlými záplavami a extrémnymi prejavmi počasia. Zásielka obsahuje 20 zdravotníckych tašiek prvej pomoci a 20 skladacích postelí. Materiál poskytlo ministerstvo vnútra v spolupráci so slovenskou diplomáciou. Slovenský tenista Norbert Gombož neúspel v prvom kole dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. Šampión z roku 2019 prehral na dvorcoch Slovana s tretím nasadeným Britom Janom Čoňským 3-6 a 4-6.
2: Počasie.
1: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie ubudanie oblačnosti, popoludní miestami najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinelé aj búrky. Teploty 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 30, na západe k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Pozor si dajte, medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom uzatvárajú tam cestu podľa potreby. Pre vojenské cvičenie obmedzenie platí do 14. hodiny. Pozor aj na R1 pred Hronskou Breznicou smerom z Nitry, je tam roztrhaná pneumatika a o niečo ďalej je odstavený kamión. A na D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Radary hlásite na R1 pred výjazdom Banská Bystrica stred smerom z Brezna a merajú aj pred Ličartovcami smerom z Drienovskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Pekné predpoludnie, útorková lumenáda pomaly vrcholí, je 10 hodín 5 minút, no pred nami sú ešte témy, ktoré sa oplatí počúvať. Aktuálnu situáciu vo svete komentuje spoločenský komentár Jana Sabola. Zistíme, že počasie sa bude v nasledujúcich dňoch meniť a ochladí sa, a pridáme aj zaujímavosti z cirkvi. Do rannej témy napíšte, ako využívate dovolenku, snažíte sa cestovať, dorábate svoje vlastné projekty a plány, alebo len tak oddychujete doma. Dajte nám vedieť a vyhrajte peknú knižku. Spoločnosť vám robí Jana. On

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme, ako využívate dovolenku, či cestujete, oddychujete alebo dorábate veci, na ktoré nie je čas počas takých tých klasických pracovných dní. Napísala nám poslucháčka Lina, každý si chceme oddychnúť od zhonu a preto sa vyberajú dovolenky, aby ľudia boli s rodinou a priateľmi. No a tu je otázka, vieme si predstaviť napríklad dovolenku s Ježišom Kristom, lebo on nám dáva ten správny čas na oddych. A píše sa v Biblii, že Ježiš si bral dovolenku. Píšem to preto, lebo žiaľ ľudia si to neuvedomia, aký ten čas s Ježišom strávený je dobrý a obohacujúci, ale ak to nekoná vo svojom chráme, tak na dovolenke už vôbec nemyslí, aby mu daroval čas. Takže toto nám napísala Lina, ďakujeme veľmi pekne. A reakcia od Daniely, 2 mesiace prázdnin venujem môjmu synovi, ktorý je nehovoriaci autista a potrebuje moju lásku a pomoc. Tak pozdravujeme aj Danielu a veríme, že ten čas prázdnin na dovolenky využijú spolu so synom naplno. No a ja pripomínam aj naše kontakty, vyhrať môžete peknú knižku.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Rádio Lumen.
1: 10 hodín 15 minút je v tejto chvíli. Ak chcete vedieť, aké počasie je pred nami, tak počúvajte.
2: Počasie s Petrom Jurčovičom.
3: Zo západnej Európy sa približuje rozsiahla oblačnosť. A včera sme mali teplotu takmer na hranici 30 stupňov. Dnes by sa to mohlo zopakovať, ale pravdepodobne šanca je hlavne na juhu stredného a východného Slovenska. Na západe už asi nie, keďže tu postupne bude pribúdať oblačnosť a môže byť až zamračená, teda aj občasný dážď. Takže na východe do 30-32, na západe tak 27-28 uvidíme. Ten studený front, ktorý je v Čechách, by mal popoludne už preniknúť aj na západné Slovensko. To znamená, že pred ním ešte taký slabý až mierny južný vietor. A ako náhle bude prechádzať ten front, tak sa bude vietor meniť na severný, severozápadný a bude sa zosilňovať. Narazy vetra môžu byť 50-60 km za hodinu. Môže to ísť dokonca až do búrky. Pokiaľ by to bolo len so slabým dažďom, tak to je tak 5, možno do 10 mm, ale keby to vyšlo až do búrky, môže byť aj dvakrát toľko. No, takže uvidíme.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Nitrianske biskupstvo pozýva veriacich na cyrilometodskú národnú púť do Nitry, ktorá sa uskutoční v sobotu 4. júla. Viac informácií má Pavol Jurčaga.
2: Pekné predpoludnie. Slávnostná svätá omša so začiatkom o 16. hodine na Svetoplukovom námestí bude mať vzácneho hostia. Hlavným celebrantom bude belehradský arcibiskup metropolita Ladislav kardinál Német. Púť je s účasťou mestských slávností Nitra Milá Nitra 2026. V programe bude napríklad pre verejnosť prístupnený areál Nitrianskeho hradu a interiér biskupského paláca, to v sobotu od 10. do 12. a v nedeľu od 12. do 15. Zaujímavosťou je, že k duchovnej oslave sa pripojí aj 27. ročník Orolskej cyklistickej cyrilometodskej púte. Cyklisti z rôznych kútov Slovenska prídu do Nitry, aby si uctili príchod vierozvescov a organizátori zo Slovenského Orla pripravili 4 trasy s plánovaným príchodom do Nitry práve sobotu 4. júla o 15. hodine.
1: A tieto trasy povedú z Hrušovian, z Tesárskych Mlynian, z Močenka a Černíka. Informácie priniesol Pavol Jurčaga.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Zažili ste už niekedy rozvod v električke? Išli vo výťahu so susedom, ktorý pred chvíľou zachránil život malého chlapca? Alebo počuli tichý plač dievčatka, ktorého vysmiali spolužiaci? Najnovšia kniha edície Viera Dovrecka s názvom Ticho medzi slovami je zbierkou skutočných príbehov zo života, drobných okamihov radosti, dojatia či ľudskosti, ktoré už zažil každý z nás. Možno v nich spoznáte seba, svoje deti či neznámych ľudí, ktorých ste stretli iba na niekoľko sekúnd. Knihu Ticho medzi slovami od autora Petra Nováka si môžete objednať na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 722 26 a 0903 962 029.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
5: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
6: Počúvate Rádio Lumen.
7: Bolo 10:30. Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru zverejnil správu o stave konfliktov vo svete. Upozornil na to, že sa rúca vzájomná kontrola nukleárneho zbrojenia. Tému si všíma vo svojom komentári Ján Sabol. Prečíta ho Marian Michail Mackovič.
8: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
9: Vážení poslucháči, Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru SPIRI po roku opäť zverejnil správu o stave konfliktov vo svete, zbrojení, kontrole zbraní a odzbrojovaní. Nezávislý medzinárodný inštitút založil ešte v roku 1966 švédsky parlament. Na pravidelnej báze poskytuje podrobné dáta a analýzy nielen pre krajiny, ale aj pre výskumníkov a verejnosť. V aktuálnej správe ústav poukázal na narastajúce riziko spustenia nekontrolovaného súťaženia v získavaní jadrových zbraní. Počet jadrových hlavíc oproti minulému roku síce poklesol, ale v súčasnosti sa rúca vzájomná kontrola nukleárneho zbrojenia. Neobnovené dohody o atómových zbraniach už nebránia štátom rozširovať arzenál či umiestňovať atómové zbrane vo väčšej miere. Na viacerých ozbrojených konfliktoch sa v súčasnosti podieľajú krajiny, ktoré vlastnia atómové zbrane. Spojené štáty americké a Ruská federácia sú aj krajinami, ktoré majú v neustálej pohotovosti tisícky jadrových zbraní. Čína má v pohotovosti len desiatky jadrových zbraní, Francúzsko a Spojené kráľovstvo ich majú v pohotovosti stovky. Ostatné krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, ich majú v pohotovosti len v jednotkách kusov. Niekoľkoročný konflikt na Ukrajine zo strany Ruska a presun záujmov Spojených štátov núti európske krajiny viac zbrojiť. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio pred niekoľkými dňami vyhlásil, že oni už z mierových rokovaní s Ruskom vystúpili, má v nich pokračovať niekto iný. Naštrbenie vzťahov po situácii v Grónsku a potom aj v Iráne medzi Spojenými štátmi a európskymi členmi NATO už ukazuje ďalšie dôsledky. Európske krajiny sú nútené stále viac vynakladať nemalé prostriedky na ochranu. Na druhej strane Atlantického oceánu sa odohráva odlišná scéna. Tam veľký ozbrojený konflikt nemajú. 5 mesiacov po únose venezuelského prezidenta Madura Venezuelčania cítia viac slobody. Do krajiny prichádzajú zahraniční investori nielen zo Spojených štátov alebo Brazílie, ale aj z Európy. Firmy podnikajúce v ťažbe ropy by mali zefektívniť ťažbu. Zároveň sa krajina snaží podporiť aj iné odvetvia hospodárstva. V krajine vládne Madurovi blízka Delcy Rodriguezová, no tá už stihla zbaviť moci ministrov blízkych Madurovi. Z bývalého ministra obrany napríklad urobila ministra poľnohospodárstva. Veľa politických väzňov ešte ostáva v celách. Má ich byť 400 až 600. Príbuzní okolo väzníc zriadili malé protestné tábory. No obyvatelia dúfajú, že situácia sa nezhorší, zostane stabilná a najbližšie voľby prinesú aj viac demokracie.
8: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

10 hodín, 42 minút je v tejto chvíli. Dnes ste nám mohli do ranej témy napísať, ako využívate dovolenku, či cestujete, dorábať nejaké veci, ktoré potrebujete vo vašej domácnosti, alebo chodíte za priateľmi, za rodinou, či len tak oddychujete doma. Napísala nám aj pani Martina, dovolenka má byť aj o oddychu, ale aj o práci doma v záhrade, ako aj o trávení času s najbližšími, či už manželom, deťmi, maminou, alebo aj blízkou rodinou. No a ja som sľúbila, že jednému z vás pošleme knihu Postrehy zo života od Stanislava Bartoša, tak dúfam, že táto knižka poteší pani Danielu, ktorá nám napísala: 2 mesiace prázdnin venujem môjmu synovi, ktorý je nehovoriaci autista a potrebuje moju lásku a pomoc. Tak želám príjemné čítanie, ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili, no a posielam vám príjemnú pieseň Čierno-bielý deň od Petra Lacha a Kamely Apetauer.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Ide o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Títo ľudia sú často na invalidnom vozíku a môžu mať problémy s dýchaním.
1: Na mestský úrad som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom v zime, v daždi. Ale dnes opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci.
0: V relácii Vitaj doma rodina predstavíme život ľudí so svalovou dystrofiou a aktivity občianskeho združenia Belasý motýľ. Počúvajte dnes po 11. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: Uplynulý štvrtok sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo. Slová rozhlasových kazateľov Mareka Sobka, farského administrátora v Dobšinej, a Petra Luptáka, tajomníka Banskobystrického diecézneho biskupa, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20:10.
3: Rozhovor týždňa.
4: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
5: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
4: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
6: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
4: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.
7: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás v stredu o 20:10.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ešte malú chvíľu sa vám hlásime z Lumenády, aby sme dali priestor ďalším zaujímavým programom. Po 11. to bude Vitaj doma rodina s Ondrejom Rosíkom. Bude hovoriť o tom, ako občianske združenie Belasý motýľ pomáha ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. No a o 12.30 nezabudnite na náš projekt Biblia za rok. A potom po 13. vám bude spoločnosť robiť Martin Šajgalík. Vitaj, takto netradične, inak nemáš problém, keď vysielaš inú službu ako svoju, že aký je deň?
2: Príjemný štvrtok prajem. Nie, samozrejme, v útorok 9. júna sa budeme počuť dnes popoludní a pevne verím, že aj tá ponuka programov tém, napríklad aj súťaží, ktoré máme dnes popoludní, tak vás zaujímu natoľko, že si zapnete Rádio Lumen medzi 13. a 17. hodinou. A keď hovorím o súťažiach, tak aj dnes v Lumenfore budete mať možnosť získať 4 vstupenky, 4 lístky na festival Country Šuňava. No a poďme aj na tie témy. V prvej hodinke v rámci Rádio Relaxu vám povieme viac o obnove domu majstra Pavla Levoče.
3: Samotný objekt je významný z toho architektonicko-historického hľadiska, je významným dokladom gotického renesančného staviteľstva. Je teda archívne priamo doložené, že v tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol, ktorý v rámci umenia na Slovensku je pravdepodobne najvýznamnejším umelcom a jeho charakter a kvalita jeho tvorby ďaleko presahuje hranice Slovenska.
2: Po 14. nebude chýbať rubrika Viera pre každého, v ktorej odkrývame, čo veríme a prečo v to veríme. A o 14.30 vám povieme trošku viac zase o umelej inteligencii. Konkrétne dnes upozorníme na jeden veľký problém a veľkú nástrahu, ktorú v sebe umelá inteligencia skrýva.
4: Keď sa niečo, dajme tomu nejaká ľudská schopnosť, už fyzická alebo duševná, netrénuje, tak sa ani nerozvíja. Čiže dobrým príkladom som ja sám, keď trocha zanedbávam športové aktivity, tak sa to prejavilo na mojej obezite a rovnako aj hlavne mladí ľudia, ktorí už bez umelej inteligencie v podstate niektorí ani neurobia rozhodnutie, že do ktorej reštaurácie pôjdu na obed, no tak keďže ten mozog netrénujú, no tak v podstate tam určite dojde k nejakému útlmu.
2: Posúvame sa ďalej na 15. hodinu. Tam nájdete korunku Božieho milosrdenstva a čítanie na pokračovanie. A potom po 16. vám povieme viac aj o tom, že na Teplickej ulici v Bratislave sa konala jubilejná 40. synodálna diskusia na tému Súčasná hudba v chráme, ale zároveň vám ponúkneme aj reportáž z Dňa rodiny v Spišskom Bystrom.
5: Som veľmi rád, že v tejto farnosti je veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomoc druhým, ktorí si všímajú potreby druhých, že druhí ľudia nie sú im ľahostajní. Žijeme v dobe, kedy sa ľudia uzatvárajú sami do seba, čo je veľké nebezpečenstvo, ten subjektivizmus, ktorý vedie človeka len k tomu, aby žil pre seba.
1: Bude to pestre, tak počúvajte Lumenforum s Martinom Šajgalíkom medzi 13. a 17. hodinou. Potom o 18. pozývame do Litavy na púť k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a na tému 8 blahoslavenstiev blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Prinesieme priamy prenos svätej omše aj deviatnika z kostola svätej Margity Antiochijskej v Litave a hlavným celebrantom bude Peter Repiský, farár farnosti Štefultov. No a večer o 20.10 nezabudnite na slovo povzbudenia. Kolega Pavol Jurčaga sa bude venovať Eucharistii. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Majte sa krásne.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska podpísali dohodu o obranej spolupráci. Bolo 11 hodín, pekné predpoludnie praje Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Poslanci Národnej rady odštartovali 10. rokovací deň 52. schôdze. Začali ho debatou k novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá je v parlamente v druhom čítaní, stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných bodoch a popoludní sa pokúsia otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla počas prvých troch mesiacov zvýši na 1651,10 € mesačne, čo je o takmer 98 € viac ako aktuálna výška dávky. Týka sa to tých, ktorí sa po 1. júli zaevidujú na úrade práce. V posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 3240 € mesačne. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky nemení, informovala o tom sociálna poisťovňa. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou policajného zboru Janou Maškarovou a prezidentom hasičského a záchranného zboru Adrianom Mivkovičom odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku. Medzi ňou je 20 nových terénnych automobilov pre potreby polície určených na ochranu hraníc Ukrajinou. Cena jedného vozidla je takmer 79 000 € z DPH. Štandardná ceníková cena je podľa ministra o 22% vyššia, pokračuje Matúš Šutaj Eštok.
4: Všetky obstarávania, ktoré sme realizovali, boli efektívne, hospodárne. Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent. Sme odovzdali v prvom rade tieto vozidlá pre policajný zbor, ktoré tu vidíte za mnou. Ide o 20 nových terénnych automobilov Ineos Grenadier, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
2: Uskutočnila sa aj prvá časť dodávky 15 terénnych vozidiel pre hasičov. Do konca júna má byť odovzdaných celkovo 50 týchto vozidiel. Cena jedného predstavuje cez 51 000 € z DPH. Hasiči budú mať k dispozícii tiež 20 nových záchranných plavidiel. Návšteva pápeža Leva 14. na Kanárskych ostrovoch, ktorá je naplánovaná na štvrtok a piatok, bude poslednou časťou jeho apoštolskej cesty v Španielsku. Biskup Kanárskych ostrovov José Mausoleos vníma pápežovú prítomnosť ako udalosť hlbokého pastoračného a cirkevného významu, najmä v súvislosti s migračnou situáciou na súostroví. Pápežová návšteva dôrazne potvrdzuje, že Kanárske ostrovy nie sú zabudnutou perifériou, ale ústredným miestom, kde je ohrozená ľudská dôstojnosť. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák podpísali v Záhrebe dohodu o obranej spolupráci, ktorej cieľom je rozšíriť bilaterálnu spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov, potrieb a dlhodobého partnerstva. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov juholibanonského mesta Súr a priľahlých oblastí na evakuáciu. Armáda je podľa vlastných slov nútená reagovať na porušovanie prímeria zo strany libanonského militantného hnutia Hizbalah. Agentúra Reuters pripomína, že predchádzajúce výzvy na evakuáciu sa nevzťahovali na kresťanskú štvrť mesta. Izraelská armáda však uviedla, že tam pôsobia bojovníci Hizbalahu, ale nepredložila o tom žiadne dôkazy. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole turnaja VTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú Dánku Klaru Tausonovú 2x6-4. Pohanková štartuje s voľnou kartou, v druhom kole ju čaká Poľka Magda Lineteová.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, popoludní miestami, najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov bude 15 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 30, na západe k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nehodu hlásite v Rohožníku, tam sa na križovatke zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh a ďalšia je v Komárne, časti Nová Stráž smerom do centra, kde sa zrazilo osobné auto s autobusom. Prejdete tadiaľ striedavo a krátko sa aj zdržíte. Radary hlásite na D1 za Bernolákovom smerom do Trnavy, na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Lučenec a merajú aj v Košiciach na ulici Československej armády smerom do centra. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Nervovo-svalové ochorenia predstavujú pomerne veľkú skupinu chorôb. Ide o niekoľko desiatok špecifických ochorení, napríklad svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, amyotrofická laterálna skleróza, ALS a mnohé ďalšie. Napriek tomu ide zväčša o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Ako sa žije ľuďom s týmito ochoreniami, povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Mária Smolková, ktorá má svalovú dystrofiu už od detstva. Začalo sa to nevinnými problémami s pohybom, až napokon skončila na mechanickom a neskôr na elektrickom invalidnom vozíku.
1: Koľko vydrží vám taký invalidný vozík, lebo to je pomôcka na celý deň? Ja napríklad nemám takú veľkú spotrebu tých bielých palíc, že keď človek nepríde do nejakej kolízie s autom, ktorému skriví tú palicu, alebo možno s nejakým cyklistom, bez problémov aj 5-10 rokov vydrží taká biela palica. Ako je to s invalidným vozíkom?
2: Keď som používala mechanický vozík, tak ten mi tak vydržal nejakých 5-8 rokov, podľa toho, aké kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. A ten takisto, tých 5 až 8, 9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
1: To sa môže napríklad aj vybiť?
2: Áno, aj takto som to zažila, že som si zabudla dať nabiť baterky a ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo, tak museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
1: Aké ešte iné úpravy potrebujete v priestore? Možno napríklad, keby sme si to predstavili tam, kde teraz bývate.
2: Tým, že používam ten elektrický vozík, tak musím mať dosť upravené prostredie pre svoj život každodenný a je to nutnosť mať bezbariérové prostredie. Elektrický vozík je veľmi ťažký, nedá sa vôbec dvíhať a musím mať naozaj len plynulé prostredie povrch, aby som zvládala tú jazdu bez nejakých prekážok.
1: Nejaké úpravy aj v kuchyni, v kúpeľni?
2: Kúpeľňa takisto musí byť upravená, musí byť väčšia. Nedá sa v malom priestore s tým elektrickým vozíkom pohybovať, takže tam sú nároky na ten priestor a samozrejme tiež, aby bol sprchový kút ináč upravený, alebo v kuchyni. Všetok ten priestor v byte musí byť väčší a tak upravený aj nábytok postavený, aby som sa mala možnosť presúvať, otáčať a rôzne jazdy zvládať.
1: Bolo to náročné nájsť si vhodné bývanie, lebo aj bežne ľudia, keď hľadajú bývanie, tak majú rôzne požiadavky na to, povedzme, že či je v blízkosti obchod, škola, zastávky a tak, a vy ešte teda máte aj tie iné požiadavky.
2: Ja som dlhé roky bývala s rodinou v tom rodičovskom dome, ktorý bol čiastočne bariérový. Tam sa mi naozaj ťažšie zvládal ten pohyb na vozíku, ale moji súrodenci a mama to nejak zvládali, ako mohli. Urobili mi nejaké nájazdy, aby som sa schodmi dostala, alebo už ma preniesli, kde bolo treba. Takže v tom rodičovskom dome to bolo v tejto oblasti dosť náročné. Ale potom prišla možnosť si požiadať o bezbariérový byt. Mala som teda šťastie, že sa mi to podarilo v Žiline. Takže už posledných 22 rokov žijem v bezbariérovom prostredí, kde môžem tak slobodnejšie sa pohybovať a mať rôzne aktivity.
0: Ako sa Márii Smolkovej cestuje, napríklad po Žiline v hromadnej doprave, aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Aké je cestovanie hromadnou dopravou, napríklad tu v Žiline s vozíkom?
1: Za tých 22 rokov, čo som tu v Žiline, som zažila také rôzne podoby, čo sa týka miestnej hromadnej dopravy. Lebo keď som tu prišla do Žiliny, tak vtedy chodili autobusy, ktoré boli so schodami, kde vôbec nebolo možné sa dostať s artickým vozíkom. Čiže tam bola cesta uzavretá. Potom začali zaraďovať trolejbusy, ktoré mali výsuvnú plošinu, ale nebolo to bežné. Oni ich len skúšobne zaraďovali a ja keď som chcela ten trolejbus využiť, tak som si vlastne musela na dispečing zavolať, či ide v tom čase alebo nejde. No ale dnes to je luxusná preprava na najvyššej úrovni, pretože všetky spoje sú bezbariérové a ja hocikedy, keď potrebujem, môžeme nastúpiť. Títo šoféri, ktorí šoferujú trolejbusy, sú veľmi ohľadoplní, ústretoví, ochotní, hocikedy, keď potrebujem mi tú plošinu vysunúť a znova zaklopiť, takže sa mi veľmi dobre cestuje.
0: Možno, že už nastáva jediná kolízia, keď je nejaká mamina s kočíkom, prípadne dve a ešte vy na vozíku, že to môže byť už potom náročná situácia?
1: V tých trolejbusoch je miesto aj pre kočíky a je miesto aj pre invalidný vozík. Stane sa, že napríklad aj tri kočíky ideme. Buď teda niektorá mamička sa obetuje a zostane na zastávke a ide neskočím spojom, alebo je tak ochotný šofér a tak ochotný spolucestujúci, že nám vytvoria ten priestor a odvezeme sa všetci.
0: Čo napríklad budovy? Viete sa všade dostať, povedzme, do nejakých úradov, inštitúcií?
1: Za tie dlhé roky, ktoré tu žijem, sa tieto veci posúvajú a vylepšujú. Zažila som čas, keď na mestský úrad tu v Žiline som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom, v zime, v daždi. Ale dnes napríklad opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci a už vybudovalo nájazd, ktorým sa veľmi pohodlne môžem dostať do všetkých priestorov, kde potrebujem niečo vybaviť. Tie veci sa postupne vylepšujú. Nie je to všade, kde sa dostanem. Sú aj bariéry, ešte stále je čo riešiť a vylepšovať, ale napreduje to.
0: Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením majú voľnočasové aktivity. Viac o nich povieme už po hudobnej prestávke.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako sa žije ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. Mojou hostkou je Mária Smolková. Pozrime sa teraz na voľný čas. Vy ste sa v minulosti venovali takému špeciálnemu športu pre zdravotne znevýhodnených, ktorý sa volá boča.
1: Boča je paralympijský šport. Ja keď som spoznala tento šport, tak som s veľkým úžasom nabrala taký nový dých a chcela som to vyskúšať a urobila som všetko preto, aby som mala možnosť k tomu privoňať a mala možnosť to hrať. Viem, že som bola v úžase z toho, že ja s takým ťažkým fyzickým obmedzením môžem nejaký šport vôbec vykonávať, že to existuje a že sú aj pri tom športe pomôcky, ktoré mi to umožňujú si zasúťažiť a zašportovať. Bol to pre mňa príjemný adrenalín na obyčajných parketách.
0: Môžeme si povedať, že ako sa to hrá?
1: Môžeme hrať dvaja hráči, alebo potom je to párová hra, alebo tímová. To už podľa toho, ako sa súťaž nastaví. Každý hráč má 6 loptičiek k dispozícii, ktoré smeruje a odhadzuje k jednej loptičke, ktorú vyhodí. Čiže biela loptička je tzv. Jack a k nemu každý hráč sa snaží svoje loptičky čo najbližšie dostať.
0: Máte aj nejaké úspechy za sebou v tomto športe?
1: No áno, ja som bola vtedy úplne nadšená z toho, že sa to dá pre mňa hrať a veľmi som túžila aj po úspechoch a nakoniec sa mi podarilo aj vďaka podpore zo strany mojich asistentiek, ktoré so mnou tie súťaže absolvovali, ktoré so mnou tréningy absolvovali a mohli sme všetko takto zvládať. Vďaka tomu som mohla mať aj titul majsterky Slovenska.
0: Od športu sa presunieme k prírode, pretože som sa dočítal, že máte aj skalku.
1: Kvetinky sú moja ďalšia záľuba. Milujem to a preto pri bezmeriovom byte, kde bývam, mám predzahradku a tam mám možnosť aj opäť vďaka asistentkám, ktoré mi v tom pomáhajú, vychádzajú v ústretí v rámci ich možností si pestovať kvetinky, skalničky a mať to tam také upravené a príjemné. Ja nezvládam nič fyzicky, ale ja som veľmi rada, keď mi to oni napríklad okopu, poplejú, popresádzajú, upravia na môj podnet, ako ja si to prajem a ja sa nesmierne teším len z toho, keď môžem pri nich byť a vidieť, ako to oni vytvárajú.
0: Po piesni si už podrobnejšie predstavíme občianske združenie Belasý motýľ.

0: Poďme teraz k organizácii Bela C. Motýl. Kedysi to možno ľudia mohli skôr poznať ako organizácia muskulárnych dystrofikov, ale už sa to premenovalo. Ako ste sa vy dostali k Bela C. Motýlovi?
1: Ja som bola ešte tínedžerka, asi mi bolo možno nejakých 13 rokov, keď sa mi do rúk dostal časopis, bol to obdobie ešte socializmu, a tam teda som si prečítala niečo o svalovej dystrofii a vlastne až tento časopis mi otvoril oči o tom, čo to ja mám za ochorenie, a som sa o to začala zaujímať a neviem, akým spôsobom sa ten časopis ku mne dostal. Pravidelne mi začal chodiť na moju adresu a ja som vždycky si ho rada prečítala. Roky ubiehali, ja som ten kontakt s tou organizáciou stále udržiavala. Udržiavam dodnes, je to už vyše 40 rokov, čo táto organizácia mi je veľmi nablízku, vytvára mi silné zázemie, veľakrát mi už pomohla práve pri nadobudnutí zdravotných a kompenzačných pomocok.
0: Čo to je vlastne tá svalová dystrofia, alebo aké sú tie nervovo-svalové ochorenia?
1: Je viacero nervovo-svalových ochorení. Ide teda väčšinou o progresívne ochorenie dedičného pôvodu. Tá progresia je veľmi pomalá, nebadaná a možno nejaké zhoršenie badať až po roku, po dvoch, po 10 rokoch, ako u mňa, keď možno pred 2 rokmi som ešte vládala ruku dvihnúť, dnes ju už nemôžem dvihnúť, alebo nevládzem už pohár s nápojom dvihnúť, aby som sa napila. Už pri takýchto detailných veciach mi musia pomáhať a viem, že pred pár rokmi to bolo pre mňa úplne normálne.
0: Čiže to nie je len, že vidíme človeka na vozíku, to ochabovanie svalov sa týka aj iných svalov.
1: Svalová sila ubúda na celom tele, na všetkých svaloch. Už mi to postihlo aj dýchacie svaly, takže ja som už odkazaná aj na dýchací prístroj. Čiže každú noc sa musím napájať na podpornú pľúcnu ventiláciu, aby som to udýchala.
0: Po hudobnej prestávke sa v relácii Vitaj doma rodina budeme viac venovať zbierke Bela C. Motýla.

0: piatok 12. júna sa po celom Slovensku opäť rozletia krídla belasého motýľa. Verejná zbierka, ktorá každoročne pomáha deťom a dospelým s nervovo-svalovým ochorením financovať doplatky za špeciálne pomôcky. Len vďaka ním môžu voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Belasý motýľ už 26 rokov organizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť kedykoľvek online alebo v piatok priamo v uliciach vybraných slovenských miest dobrovoľným príspevkom do prenosných pokladničiek. Doteraz sa vďaka zbierke podarilo pomôcť v takmer 1000 prípadoch, v celkovej sume viac ako 600 000 eur. Prispieť môžete aj hneď zaslaním SMS-ky na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov v tvare DMS, medzera, motýľ. Prispejete tak sumou 5 eur. Aj o zbierke sa teraz rozprávam s Máriou Smolkovou. Ako sú tieto prostriedky, ktoré získate v tejto zbierke, využité?
1: Organizujeme celoslovenskú kampaň belasého motýľa spojenú s verejnou zbierkou, ktorá je určená práve na doplatenie zdravotných a kompenzačných pomôcok pre týchto ľudí, pretože štát neprepláca všetky tie pomôcky v plnej výške. A práve z tejto zbierky nám organizácia môže tie doplatky poskytnúť.
0: Budete sa aj vy nejako zapájať? Budeme vás môcť možno stretnúť tu v Žiline?
1: Áno, my v Žiline takisto pod zastrešením Bratislavskej centrály organizujeme túto kampaň spojenú s verejnou zbierkou belasého motýľa a taktiež vyrazíme do ulic, aby sme mohli osloviť ľudí a informovať ich o tom, aké to je ochorenie, čo si vyžaduje, aké to má prejavy a akú pomoc potrebujú ľudia s týmto ochorením.
0: Pomáha belasý motýľ možno aj s nejakým zapožičaním pomôcok, že kým sa vybaví ten vozík pre niekoho, kým ten vozík nemá, tak si ho môže napríklad u vás požičať?
1: Áno, v Bratislave, kde máme centrálu, tam funguje aj požičovňa pomôcok.
0: V minulosti som zachytil, že robievate aj tábory.
1: Áno, organizácia pravidelne každé leto organizuje viaceré tábory, letné pobyty pre detských klientov, taktiež pre tínedžerov, potom aj pre dospelákov a máme aj športový pobyt zameraný práve na tréningové aktivity spojené s bočou.
0: Pristavme sa ešte pri tom názve. Prečo belasý motýľ?
1: Belasý motýľ je svojim zjavom veľmi krásny, ale ľahko zraniteľný. Vyjadruje bezmocnosť ľudí, ktorí sa progresiou ochorenia postupným oslabovaním svalov celého tela, vrátanie srdca, dýchacích ciest alebo prehltacích svalov stanú závislými na potrebe používania rôznych kompenzačných a zdravotných pomôcok.
0: Dá sa povedať, že belasý motýľ dáva krídla aj takýmto ľuďom.
1: Áno, my to tak vnímame, že mnohí ľudia, ktorí nás podporia, nám vlastne pripínajú krídla.
0: Mária Smolková počas svojho života využíva niekoľko osobných asistentov. Viac nám o tom porozpráva už po piesni.

0: pri organizácii Belasi Motýl funguje aj agentúra osobnej asistencie a vy takisto využívate služby osobnej asistencie. S čím vám osobní asistenti pomáhajú? A hovorím množné číslo, čiže je tých asistentov asi aj viac.
1: Tým, že ja už mám dosť ťažkú formu svalovej dystrofie, ktorá ma obrala o všetky tie možnosti robiť si aj sebaobslužné činnosti. Takže moje asistentky mi vypomáhajú počas celého dňa, aj celej noci, vo všetkých veciach, čo sa týka osobných vecí, ale aj vedenia domácnosti alebo pohybu mimo bytu, keď ide o nejaké voľnočasové aktivity, alebo úradné, alebo návštevy lekárov a podobne.
0: To musíte vedieť si aj tak zmanéžovať tých asistentov, že kto kedy príde, kto kedy môže, kto je možno aj kedy chorý, lebo pre vás je to komplikácia, keď ten asistent nie je k dispozícii.
1: To sú tie najťažšie chvíle, keď príde nejaká choroba a vypadne mi asistentka a ja musím dorýchla niekoho zohnať ako zástup za ňu. To manažovanie viacerých osôb, ktoré sa u mňa striedajú, je dosť náročné a vyčerpávajúce pre mňa. Ale tak s Božou pomocou a s pomocou aj agentúry osobnej asistencie v Žiline, ktorá tu pôsobí, to vždy nejak zvládneme. Oni vždycky, keď už je zlé, tak ja vyšlem také SOS a potom snažia sa poslať niekoho, koho by som mohla na novo zaučiť. To zaučenie novej osoby není jednoduché, trvá to dosť dlhší čas. Takže vtedy, keď mi pošlú osobu, je to vždy v čase, keď nejaká asistentka musí ukončiť so mnou spoluprácu.
0: Musíte mať dobrý vzťah s tým človekom?
1: To je základný predpoklad, aby sme mohli spoločne fungovať. Je to o vysokej dávke tolerancie z oboch strán, takže sa tomu učím celý život.
0: Po piesni sa podrobnejšie pozrieme na fungovanie agentúry osobnej asistencie.

0: Súčasťou Belaseho motýľa je aj agentúra osobnej asistencie, ktorá sa nachádza v Žiline, práve tu v týchto priestoroch teraz aj nahrávam a rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou, ktorá teda pracuje v tejto agentúre. Sú dnes ľudia ochotní robiť asistentov ľuďom napríklad so svalovou dystrofiou, s nervovo-svalovými ochoreniami? Je dosť asistentov alebo by ste potrebovali v agentúre viac?
1: Určite by sme potrebovali viac osobných asistentov. Pracujeme s asistentmi, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť z minulosti a nových asistentov je trošku problém získať, nakoľko aj tá legislatíva nie je úplne naklonená na takú dlhodobejšiu perspektívu, ale stále darí sa nám získať asistentov aspoň z radou vysokoškolákov, študentov, prípadne čiperní dôchodcovia, ktorí majú dostatok času a nemajú nejaké veľké zdravotné problémy. Čiže v podstate asistentov máme tak akurát, ale je pravda, na tú dlhodobú perspektívu je problém ich udržať.
0: Ja som povedal, že viete nájsť asistenta pre ľudí, ktorí sú povedzme na vozíku, ale pomáhate aj ľuďom s iným zdravotným znevýhodnením.
1: Áno, prioritne našou cieľovou skupinou sú osoby so svalovou dystrofiou, prípadne s inými podobnými ochoreniami, ktoré zasahujú mobilitu alebo nejaké veci súvisiace buď s komunikáciou, s orientáciou a podobne. Ale samozrejme, osobná asistencia nie je viazaná na nejaký telesný handicap. Osobnú asistenciu môžu užívať aj osoby, ktoré sú buď nevidiace, alebo majú proste nejaké iné zdravotné problémy a obmedzenia. Na našu agentúru osobnej asistencie sa môže obrátiť osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky na to, aby mohla užívať osobnú asistenciu. To znamená, že je dostatočne aktivizovaná, chce mať nejakú sociálnu integráciu až inklúziu, čiže pre nich sme tu.
0: Ako sa stať asistentom, ak by niekto chcel takto pomáhať? Aké otázky by si mal na začiatku položiť?
1: Či je to činnosť, ktorá mu bude dávať zmysel? Tým, že osobná asistencia má také legislatívne ukotvenie, aké má, nie je možné vychádzať z toho, že na osobnej asistencii zarobím. Osobná asistencia je síce kompenzovaná nejakou odmenou z úradu práce, ale nie je to ten štandardný pracovnoprávny vzťah, nie je to ten štandardný príjem. Čiže ľudia musia ísť do takého nastavenia, že chcem byť užitočný, chcem niekomu pomôcť, dáva mi to zmysel to, čo robím. Samozrejme musí mať dostatok času, nejakej flexibility a vnútorného nastavenia, že OK, toto je to, čo chcem robiť, to, čo proste je prínosné.
0: Aj v záverečnej časti relácie Vitá doma rodina sa budeme venovať osobným asistentom, ktorí pomáhajú aj ľuďom s nervovo-svalovým ochorením. Ostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame o tom, aký je život ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami. Rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou z agentúry osobnej asistencie. Predpokladám, že keď už teda sem človek príde, že chce sa stať asistentom, aj s ním nejako pracujete, že asi ho nehodíte do vody, že nepošlete ho rovno k Majke Smolkovej domov, že tak choď pomáhať.
1: Samozrejme, rozprávame sa s každým uchádzačom, ktorý by chcel vykonávať osobnú asistenciu. Zisťujeme teda, že či má aj nejaké predchádzajúce skúsenosti, pokiaľ nemá, tak ideme do takého hlbšieho rozhovoru a vysvetlujeme aj užšie, aj širšie súvislosti, čo sa týka asistencie. Následne dochádza aj k základnému vyškoleniu, už s tým teda, že každý klient si potom doškolí svojho asistenta podľa vlastných potrieb, každý klient má iné kompenzačné pomôcky, inú debarierizáciu, čiže my sme len taký akoby vstupný faktor. Snažíme sa samozrejme toho človeka, asistenta, buď nejakým spôsobom, keď vidíme, že má potenciál, tak ho motivovať, ale samozrejme sú aj asistenti, ktorí úplne nie sú nastavení na túto formu pomoci, tak s nimi sa v podstate potom aj rozlúčime.
0: Naznačili ste, že je to možno trošku aj náročné z hľadiska administratívy. Pomáhate ľuďom, ktorí využívajú osobnú asistenciu aj s tým, že vybaviť toho asistenta, získať ten príspevok, potom to možno aj trošku nejako manažovať, robiť tie výkazy a podobne?
1: Áno, naša agentúra osobnej asistencie pomáha ako užívateľom osobnej asistencie, tak aj osobným asistentom. Pri užívateľoch osobnej asistencie sa snažíme byť nápomocní pri vybavení peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pokiaľ teda vnímame, že tie predpoklady, tú aktivizáciu a integráciu má. Pokiaľ sa podarí získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak samozrejme sme prítomní aj pri základnom poradenstve, čo sa týka zmluvných podmienok. Následne dávame cez užívateľov osobnej asistencie aj informácie pre ich asistentov, čo sa týka zdaňovania tejto odmeny a tak ďalej, prípadne samozrejme vykazovanie a vyplácanie tejto odmeny. Čiže ten základný, ale aj špecializovaný servis, čo sa týka administrácie osobnej asistencie, dostanú prioritne teda užívateľia osobnej asistencie, osoby so zdravotným znevýhodnením. A v prípade, že osobní asistenti majú nejaké doplňujúce informácie, tak samozrejme aj pre nich sme tu ako nejaký taký pilier toho, že pokiaľ majú nejaké otázky administratívne alebo iné, tak môžu sa na nás dôverou obrátiť, aby sme im poskytli informácie.
0: Nezainteresovaný poslucháč si môže položiť otázku, prečo vôbec potrebujú ľudia so zdravotným znevýhodnením nejakých asistentov, veď mohli by im pomáhať ľudia z ich rodiny.
1: Osobní asistenti v podstate pomáhajú odľahčovať rodinných príslušníkov od preťaženia a od príliš pravidelnej, systematickej, každodennej starostlivosti. Rodinní príslušníci vďaka osobnej asistencii môžu chodiť do práce, aj keď možno teda nie na nejaký plnohodnotný úväzok, ale majú možnosť byť aj v tom pracovnom, aj v tom ekonomicky aktívnom prostredí. Osobní asistenti predchádzajú vyhoreniu rodinným príslušníkom, takže je to aj pre nich taká veľmi dobrá pomoc.
0: Pripomínam, že už tento piatok, 12. júna, môžete v uliciach vášho mesta prispieť občianskému združeniu Belasí motýl do Belasích pokladničiek. Prípadne tak môžete urobiť aj hneď zaslaním SMS-ky v sieti všetkých mobilných operátorov na číslo 877 v tvare DMS medzera motýle. Prispejete tak sumou 5 eur. Súčasťou kampane Belasého motýla sú aj tradičné sprievodné podujatia, ktoré približujú verejnosti život ľudí s nervovo-svalovým ochorením a zároveň vytvárajú priestor pre stretnutia, podporu a spoločné zážitky. 30. mája bol v Bratislave 14. ročník podujatia Silné motory podporujú slabé svaly. Obľúbená motorkárska show opäť spojila silné stroje a veľké srdcia. Podujatie bolo organizované v spolupráci s motorkárskymi klubmi a komunitou športových aut. Prvý ročník tejto aktivity bol aj v Košiciach minulú sobotu. Budúcu stredu môžete ísť v Bratislave na koncert Belasého motýľa. Na hlavnom námestí od 17. vystúpia napríklad Peter Juhás, Richard Autner, Bad Karma Boys Acoustic či Puding pani Elvisovej. Viac informácií je na webovej stránke belasimotil.sk. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za Božiu pomoc, ochranu lekárov, zdravotníkov pri operácii, skoré uzdravenie a Božie požehnanie pre Janku Rybnickú. Za šťastný návrat cesty do Medžugoria pre celú rodinu. A za zdravie a Božie požehnanie pre Peťka a Tomáška.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
2: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vy ste soľ zeme. Každý z nás niečo hľadá. Niektorí túžia po bohatstve, iní pomoci, ďalší po ľudskom uznaní. Ale nič z toho nás naozaj neuspokojuje. Pútnikom, ktorí sa v roku 2000 zišli na Svetových dňoch mládeže, svätý Ján Pavol II. Povedal: keď snívate o šťastí, hľadáte v skutočnosti Ježiša. On na vás čaká aj vtedy, keď vás nič iné neuspokojuje. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí svojim učeníkom, ako môžu pomôcť ľuďom nájsť toho, ktorý uspokojí ich najhlbšiu túžbu. Vyhlasuje, že sú soľou zeme. Hovorí, že svätý človek prináša svetu chuť a život. Svätý človek, Ježišov učeník, odráža Božiu dobrotu jednoducho tým, že sa stal takým človekom, akého z neho chcel mať Boh. To úplne prevracia naše predstavy o svetosti. Keď premýšľame o svätých, často si hovoríme: ja by som nikdy nemohol byť svätý. Svätý so svojimi hrdinskými činmi, sebaobetovaním a utorpením sa ponášajú skôr na Ježiša než na nás. No Ježiš svoje slová neadresoval len apoštolom, ale aj zástupu, ktorý sa okolo neho zhromaštil. Prihováral sa bežným mužom a ženám presne takým, akými sme my. Všetci teda môžeme byť soľou zeme. Keď stratíme svoj život a začneme nasledovať Ježiša, nájdeme v sebe živší, vzrušujúcejší a chutnejší život. Budeme veľkorysejšie narábať so svojím časom a prostriedkami. Budeme milosrdnejší a láskavejší. Podarí sa nám prejavovať Kristov pokoj aj v náročných okolnostiach. Vďaka tomu budeme viac priťahovať druhých ku Kristovi. Svätý Tomáš Akvínsky napísal: milosť neničí prirodzenosť, ale ju zdokonaľuje. Svetosť nie je popretie svojej ľudskosti. Svetosť je život prežívaný naplno. Je to spôsob života, pre ktorý nás Boh stvoril. Jeho posvecujúca milosť stavia na prirodzenosti, ktorú už máme, a posilňuje ju, aby sa stala jasnejšou, silnejšou a žiarivejšou. Bez Ježiša sa môže z nášho života stať fádny a márny pokus o útek pred bolesťou a ťažkosťami. Ale s Ježišom sa náš život stáva dobrodružstvom prežívaným s Bohom, ktorý nás miluje. Keď kráčame s ním, stávame sa viac sami sebou a zároveň sa stávame podobnejšími jemu samému. A to nás robí soľou vo svete, ktorý túži po živote. Pane Ježišu, chcem ti byť viac podobný. Chcem byť soľou zeme.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Uplynulý štvrtok sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo. Slová rozhlasových kazateľov Mareka Sobka, farského administrátora v Dobšinej, a Petra Luptáka, tajomníka Banskobystrického diecézneho biskupa, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
4: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
3: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
5: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
3: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.
6: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás v stredu o 20. hodine 10. minúte.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Skôr než dnes začneme, rád by som sa na chvíľu poďakoval všetkým, ktorí podporujú náš podcast Biblia za rok. Pravidelne počúvame svedectvá o tom, ako tento projekt mení ľuďom život, nielen na Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Chceme, aby ste vedeli, že vďaka vašim modlitbám a finančnej podpore ste jeho dôležitou súčasťou. Možno si kladiete otázku, čo naše vydavateľstvo robí s týmito príspevkami? To je výborná otázka. Odpoveď je jednoduchá. Snažíme sa tvoriť autentický katolícky podcast, ktorý pomáha ľuďom lepšie poznať vieru a rásť vo vzťahu s Bohom. Pre lepšiu predstavu, príprava jednej epizódy od prekladu, korektúry, nahrávania a strihu až po samotné zverejnenie na všetkých platformách trvá približne 7 hodín. Je za tým naozaj veľmi veľa práce. To všetko sprístupňujeme zadarmo, aby mal k obsahu prístup naozaj každý. Ak je pre vás tento podcast prínosom, pomáha vám lepšie rozumieť písmu a rásť vo vzťahu s Bohom a chceli by ste nás podporiť, budeme vďační za akýkoľvek finančný príspevok, ideálne pravidelný, na stránke novajar.sk/biblia za rok. Ďakujeme a buďte požehnaní. Je 160. deň a zostávajú nám posledné 4 kapitoly Markovho evanjelia. Dnes to bude 13. a 14. kapitola plus žalm 68. Rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, je 160. deň. Vstupujeme do posledných hodín a posledných dní Kristovho života na zemi. Dnes budeme spolu s Ježišom kráčať cestou jeho utrpenia. V 13. a 14. kapitole Evanjelia podľa Marka ho budeme sprevádzať vo chvíľach bdelosti, modlitby, samoty aj úplného odovzdania sa Otcovi. A na záver sa spoločne pomodlíme žalm 68. Evanjelium podľa Marka, 13. kapitola. Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: Učiteľ, pozri, aké kamene a aké stavby. Ježiš mu vravel: Vidíš tieto veľké budovy? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zborené. Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť? Ježiš im začal hovoriť: Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: To som ja. A mnohých zvedú. Keď budete počuť o vojnách a chýri o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom. Budú vás byť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď uvidíte ohavnosť spustošenia tam, kde nemá byť, kto číta, nech pochopí, vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Kto bude na streche, nech nezostupuje a nevchádza do domu vziať si niečo stadiaľ. a kto bude na poli, nech sa nevracia nazad zobrať si oblek. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať. Modlite sa, aby to neprišlo v zime, lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet až doteraz a už ani nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. Keby vám vtedy niekto povedal, hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní Mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore. Všetko som vám povedal vopred. V tých dňoch po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anielov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, pred dvermi. Veru hovorím vám, nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anieli v nebi, ani syn, iba otec. Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odcestuje. Opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde Pán domu. Či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta, alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola. Bolo dva dni pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho podvodne chytiť a zabiť. Ale hovorili, nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácného nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, načo takto mrhať voňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli a slúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci. Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru? Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im. Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť žbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte. Učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte. Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal, veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí, ten, čo je so mnou. Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať. A zda ja? On im odpovedal, jeden z 12, čo so mnou namáča v mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človeku, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im hovoriac. Vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im, Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve. Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal, všetci odpadnete, lebo je napísané, udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei. Peter mu povedal, aj keby všetci odpadli, ja nie. Ježiš mu odvetil, veru hovorím ti, ty ma dnes, tejto noci, skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš. Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval, aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa. Podobne hovorili aj ostatní. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom, sadnite si tu, kým sa pomodlím. Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla na ňoho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte. Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril, Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie, čo ja chcem, ale čo ty. Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi, Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im, ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina. Hľa, syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Staňte, poďme. Pozrite, môj zradca je blízko. A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z 12, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie. Koho poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte. Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal, Rabbi, a poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolo stojacich vytasil meč. Zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oťal mu ucho. Ježiš im povedal, vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo. Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili. My sme ho počuli hovoriť, ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za 3 dní postavím iný, nie rukou zhotovený. Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša. Nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova pýtal. Si ty Mesiáš, syn požehnaného? Ježiš odvetil. Áno, som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal. Na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo na to poviete? A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí začali na ňo pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho pesťami a hovorili mu, prorokuj, aj sluhovia ho bili po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňoho a povedala, aj ty si bol s tým Nazarečanom, Ježišom. Ale on zaprel, ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. Keď ho tam videla slúžka, znova začala vravieť okolo stojacím. Tento je z nich. Ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi. Veru, si z nich, veď si aj Galilejčan. On sa však začal zaklínať a prisahať. Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte. V tom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu povedal Ježiš. Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Žalm 68. Boh vstáva a jeho nepriatelia sa tratia. Spred jeho tváre utekajú tí, čo ho nenávidia. Ako sa rozplýva dym, tak ich rozháňa. Ako sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici. Ale spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť. Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi. Jeho meno je Pán. Plesajte pred ním. On je otec sirôt a záchranca vdov. On je Boh vo svojom svetom príbytku. On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch. Väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej. Bože, keď si kráčal na čele svojho ľudu a prechádzal púšťou, zem sa zatriasla. Pred tvárou Boha zo Sinaja sa rozpršala aj obloha, pred tvárou Boha Izraela. Zoslal si Bože zúrodňujúci dážď a vzpružil si svoju ochabnutú krajinu. Prebývajú v nej tvoje tvory, pre chudobného si ju pripravil vo svojej dobrote, Bože. Pán vyslovuje slovo. Nesmierny zástup panien ohlasuje dobrú zvesť. Utekajú králi, utekajú s vojskami a korisť delí krásavica domu. Kým ste vyspali uprostred košiara, striebrom sa zaskveli krídla holubice a jej pierka žltým zlatom. Keď tam všemohúci rozháňal kráľov, snehom sa zabelel Selmon. Vrch Bášanský je vrch Boží, pohorie Bášanu má veľa štítov. Prečo vy, strmé štíty, závidíte vrchu, na ktorom sa Bohu zapáčilo prebývať? Veď Boh tam bude bývať na veky. Božích vozov sú 10 000 000, Pán tiahne zo Sinaja do svätine. Do výšav si vystúpil, zo sebou si vzal zajacov. Ľudí si prial do daru, aby u Pána Boha mohli bývať aj buriči. Nech je velebený Pán deň čo deň. Nesie nás Boh, naša spása. Náš Boh je Boh spásy. On je Pán, čo zo smrti dáva uniknúť. Veď Boh rozbíja hlavy svojim nepriateľom a vlasaté temeno tým, čo zotrvávajú v hriechoch. I povedal Pán. Z vrchov Bášanu ich privediem, vyvediem ich z morských hlbín, aby sa tvoja noha zmáčala v krvi a jazyky tvojich psov, aby dostali podiel z nepriateľov. Prizerajú sa, Bože, ako vstupuješ, ako ty, môj Boh a kráľ, vstupuješ do svätine. Na čele idú speváci, na konci zasa harfisti a uprostred dievčatá bijúce na bubny. Na zhromaždeniach Boha velebte, velebte Pána, potomci Izraela. Vpredu ich vedie mladúčký Benjamín, kniežatá Júdové v šíku bojovom, kniežatá Zabulonové, kniežatá Neftaliho. Prejav Bože svoju moc. Upevni Bože, čo si v nás vykonal. Nech pre tvoj chrám v Jeruzaleme králi prinášajú dary. Zažeň obludu, čo sa skrýva v trsti, čriedu bíkov s telcami národov. Nech sa ti s prútmi striebra pokoria. Rozplaž národy, čo bažia za vojnou. Z Egypta prídu veľmoži. Etiópia vystrie svoje ruky k Bohu. Spievajte Bohu zemské kráľovstva. Na harfách hrajte Pánovi, hrajteže Bohu, čo sa nesie na odvekých nebesiach k východu. Hľa, dvíha svoj hlas, svoj mocný hlas. Uznajte Božiu moc. Nad Izraelom jeho veleba a jeho moc až nad oblaky. Vznešený si, Bože, vo svojej svätyni. Boh Izraela sám dáva silu i statočnosť svojmu ľudu. Zvelebený buď Bože. Nebeský Otče, buď požehnaný teraz i na veky. Ako čítame v 68. žalme, ty si viedol svoj ľud z hory Sinaj na vrch Sion, zahelený v oblaku a ohni. Viedol si ho na vrch Sion, do svojho chrámu, na sväté miesto, kde prebývaš a kde sa ti mal tvoj ľud kláňať. Aj dnes nás pozývaš do chrámu na sväté miesto, kde prebývaš, aby sme sa ti kláňali. Pane, dnes nás privádzaš do svojej prítomnosti, keď počúvame slová z Evanjelia podľa Marka. Tak ako svojim učeníkom pri poslednej večeri, aj nám dnes ponúkaš Ježišovo telo a krv, jeho dušu i božstvo v Eucharistii. Pane, pozval si nás, aby sme ťa uctievali pri svätej omši. Ďakujeme ti za tento nesmierny dar. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si bol ochotný znášať pre nás utrpenie a poníženie, že si sa pre nás nechal mučiť. Hoci sme si to nezaslúžili, z lásky k nám si šiel na kríž. Z lásky k nám si pretrpel muky v Getsemanskej záhrade. nikdy ti za to nebudeme môcť byť dostatočne vďační. Jediné, čo ti môžeme dať, je naša chvála. Odovzdávame sa ti a dávame ti svoje životy so všetkým, čo máme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Páni moji, práve sme si vypočuli také silné čítania. Aký je to pre nás nesmierny dar? Viackrát sme spomínali, že Markovo evanjelium má rýchly spád, ako by sa priam náhlilo k vyvrcholeniu. Možno ste si všimli, že 14. kapitola je najdlhšia. Keď sa Marek dostane k tomuto bodu, k okamihu, keď má Ježiš za nás položiť život, spomalí, aby sme si uvedomili, čo sa deje. Vráťme sa však ešte k 13. kapitole. Ježiš v nej varuje ľudí pred tým, čo sa stane. Bude zničený chrám, a nie len to. Tých, ktorí pôjdu za ním, stihne prenasledovanie. A to neplatilo len pre ranú cirkev. Platí to pre cirkev v každej dobe a v každej spoločnosti, ktorá sa voči nej stavia nepriateľsky. V dejinách nastali také obdobia, keď bol svet voči evanjeliu skôr ľahostajný alebo Krista jednoducho nepoznal. No prišli aj časy otvoreného nepriateľstva voči veriacim. A vidíme to aj dnes. Západná spoločnosť Krista a cirkev často ignoruje alebo sa k ním stavia ľahostajne. Zároveň však existujú krajiny, kde ľuďom pre vieru v Krista stále hrozí prenasledovanie, väzenie či dokonca smrť. Ježiš varuje, že brat sa postaví proti bratovi, rodičia proti deťom a deti proti rodičom a vydajú ich na smrť. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. V mnohých častiach sveta je toto realitou. Existujú rodiny, v ktorých sa vernosť Kristovi stáva skúškou vzťahov aj vernosti učeniu cirkvi. Niekedy deti prestanú komunikovať s rodičmi. Inokedy sa medzi sebou rozdelia súrodenci. Ježiš o tom hovorí veľmi otvorene. Budú vás nenávidieť pre moje meno. Skrátka je to tak. Ak budete nasledovať Ježiša, mnohí vás budú nenávidieť. Žijeme v dobe, ktorá nie je len nevedomá a ľahostajná voči Kristovi a jeho cirkvi. Ale v istom zmysle je voči ním dokonca nepriateľská, a to nie len tam, odkiaľ pochádzam, v Spojených štátoch, ale aj na mnohých miestach po celom svete. Ježiš nás na to upozornil. Aj preto je naším povolaním milovať ľudí a Pána zo všetkých síl. Ježiš v 13. kapitole vyslovuje aj jedno veľmi konkrétne proroctvo. Keď uvidíte ohavnosť pustošenia tam, kde nemá byť. Tieto slová sa naplnili v roku 70 po Kristovi, keď rímske vojská zničili chrám aj celý Jeruzalem ako odvetu za židovské povstanie proti Rímu, ktoré vybuklo v 60. rokoch 1. storočia. Rímania mesto obklúčili a v podstate vyhubili celé židovské obyvateľstvo Jeruzalema. Kresťania sa však vďaka tomuto Ježišovmu proroctvu zachránili. Keď videli, k čomu sa schyľuje, okamžite z mesta ušli. Máme aj svedectvo raného historika Jozefa Flávia, ktorý opisuje strašné udalosti a utrpenie, ktoré Rímania spôsobili židovskému ľudu počas obliehania Jeruzalema v roku 70 po Kristovi. Boli to hrozné veci. Presuňme sa teraz do 14. kapitoly, ktorá nás vovádza do bolestných udalostí. Čítame v nej o Ježišovom pomazaní, o Judášovej zrade a o veľkonočnej večeri. Kým u Jána vidíme Ježiša umývať apoštolom nohy, tu, v Markovom evanjeliu, sa dozvedáme o ustanovení Eucharistie. Spomente si na 6. kapitolu Evanjelia podľa Jána, v ktorej Ježiš hovorí: Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. A tu pri poslednej večeri vyhlasuje: Vezmite tento chlieb, toto je moje telo, toto je moje skutočné telo. A napite sa z tohto kalicha krvi, ktorá sa vylieva za mnohých. Sú to pre nás veľmi dôležité a veľmi silné slová. Je pre nás veľmi podstatné uvedomiť si, že Ježiš vo svojich posledných chvíľach svojho pozemského života myslí na nás a dáva nám možno hneď po spáse ten najväčší dar, aký môže človek dostať, a to Eucharistiu. A ešte jedna poznámka na záver. Keď sa Ježiš modlí v Getsemanskej záhrade, evanjelista píše, že na ňo doľahla hrôza a úzkosť. Ježiš hovorí: Moja duša je smutná až na smrť. A modlí sa takto: Abba, Otče, Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo Ty. Chcel by som sa zastaviť práve pri tejto poslednej časti, pri Ježišovej modlitbe a pri tom, ako sme aj my pozvaní modliť sa. Jeho modlitba má dve charakteristické črty. Je úprimná a plná dôvery. Ježiš sa modlí týmito slovami: Otče, Abba, Ocko, vezmi odo mňa tento kalich. Nechcem tým prejsť, neteším sa na to. No hneď na to dodáva: no nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. Dôveruje otcovi. Kiež by sme sa aj my vedeli takto modliť. Úprimne prísť pred Boha a povedať: Pane, toto je pre mňa ťažké, bojím sa. Nerozumiem tomu, bolí ma to. A zároveň mu dôverovať tak veľmi, že mu dokážeme povedať: nech sa stane tvoja vôľa. A práve to dnes robím aj ja. Modlím sa za vás s úprimnosťou a dôverou. Viem, že každý z nás sa nachádza na inom mieste života a viem aj to, že nás chce Pán všetkých priviesť k sebe. A tak sa modlím za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Teším sa na naše zajtrajšie stretnutie, na náš posledný deň s Evanjeliom podľa Marka. Buďte požehnaní.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Pápež Leo sa v Madride stretol s obeťami zneužívania. Predseda vlády Robert Fico vyzval ministra pôdohospodárstva, aby riešil problémy so suchom. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Krátke správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Pápež Leo pokračuje vo svojej apoštolskej ceste v Španielsku. V Madride sa stretol s obeťami zneužívania. Na apoštolskej nunciatúre mal približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval 6 osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Vo vatikánskom oznámení sa uvádza, že pápež ich uistil o svojej blízkosti a blízkosti celej cirkevnej komunity, ako aj o svojom záväzku, aby prijaté návrhy boli základom pre ďalšie úsilie a aby cirkev mohla byť skutočne bezpečným a duchovne zdravým miestom. Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krúpej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie.
5: Ja ministra pôdohospodárstva považujem za vynikajúceho ministra, pretože vedie s vami všetkými fantastický dialog. A je to jeden z mála ministrov pôdohospodárstva, ktorých som zažil, ktorého reálne baví práca. A preto ho chcem požiadať, vážený pán minister, aby si urobil v rezorte všetky potrebné opatrenia, ktoré môžeme urobiť na elimináciu dopadov sucha.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč poukázal na garanciu zo strany premiéra, že sa konsolidácia nedotkne štátnej schémy pomoci v rámci agrosektora. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič počiarkol, že poľnohospodárstvo musí byť jednou z priorít. Hovoril o záchrane poľnohospodárskej strednej školy v Trnave, investíciách do strednej školy v Rakoviciach v okrese Piešťany a podpore stredného odborného školstva v kraji. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý predseda národňarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Ministerstvo vnútra bude naďalej spolupracovať so srbským rezortom vnútra. Minister Matúš Šutaj Eštok a srbský minister vnútra Ivica Dačič podpísali dohodu medzi oboma krajinami. Rezortní kolegovia počas bilaterálneho stretnutia hovorili o aktuálnych témach, ako je napríklad nelegálna migrácia, krízové riadenie a civilná ochrana.
6: Zároveň som jasne zdôraznil, že Slovensko je maximálne podporené v rámci prístupových rokovaní Srbska do Európskej únie vyvinúť maximálny možný tlak, aby to bolo práve Srbsko a ďalšie balkánske krajiny, ktoré sú z hľadiska pripravenosti určite popredu, napríklad aj pred Ukrajinou, aby neboli blokované svojimi politickými alebo zahraničnými agendami alebo politikami, pretože Srbsko si robí suverénnu zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany.
3: Ukrajinské drony druhý deň po sebe zaútočili na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krymu a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimír Saldo. Most podľa neho poškodili ukrajinské bezpilotné lietadlá. Velitelia pakistanských a libanonských ozbrojených síl sa počas stretnutia v Pakistane dohodli na posilnení spolupráce. Zdroj z Libanonu povedal, že návšteva súvisí so širšími mierovými rokovaniami o ukončení vojny na Blízkom východe. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na Antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3 a 6-4.
4: Počasie.
3: Máme polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr najmä v západnej polovici územia dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov je 16 stupňov. Fúka prevažne južný vietor do 20, k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: Pekné popoludne prajeme aj na cesty. Nehodu hlásite pred Žilinou smerom z Čace, kde sa zrazili dve autá. Blokovaný je tam jeden pruh, ale výraznejšie sa nezdržíte. Ďalšie v Košiciach na Hviezdoslavovej smerom k amfiteátru, kde sa už krátko aj zdržíte. Pozor si dajte na D1 pri Lemešanoch smerom do Košíc. Tlačia tam ľudia pokazené osobné auto. Radary hlásite v Krompachoch na hlavnom ťahu, merajú tam v oboch smeroch. V Prešove na Rusínskej smerom do centra pri čerpacej stanici Slovnaft a takisto na D1 pred Košicami smerom z Prešova. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: V krátkych správach o 13.00, ktorými sme otvorili dnešné popoludnejšie Lumen Fórum, odznelo hneď niekoľko mien. Ale ja som sa pozastavil pri jednom, pretože tento typ mien ja osobne, nie že nemám rád, ale dokáže ma dosť zmiasť. Hej. Slovenský tenista sa volá Andrej Martin. Dobrý deň, ja som Martin. Ja som tiež Martin. No ale ja som Andrej Martin. Aha, tak teda Andrej či Martin. No áno, stretávame sa aj s takýmito priezviskami, ktoré môžu byť trošku metúce. Každopádne tie priezviská a mená, s ktorými sa budete stretávať vo vysielaní Rádia Lumen najbližšie 4 hodiny, tie sú úplne jednoznačné. Alžbeta Pavlíková pripravuje správy a pri mikrofóne je Martin Šajgalík. Pekné popoludnie.

0: Potrebujem teba, spieval Peter Křemen aj so spoločenstvom Maranata. Počúvate Rádio Lumen, je 13 hodín 11 minút. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Neskoro gotický rezbár, sochár, tvorca najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v Levočskej bazilike svätého Jakuba. Viete, o kom hovoríme však. Po roku 1500 sa usadil v Levoči, kde mal rezbársku a zrejme aj maliarskú dielňu. Svojou dielňou dovršil vyše 200-ročnú rezbársku tradíciu Spiša a Slovenska. Hovoríme o majstrovi Pavlovi z Levoče. A hovoríme o ňom preto, lebo čaká nás obnova domu majstra Pavla z Levoče a my vám o nej povieme viac v našom vysielaní.
2: Samotný objekt je významný z toho architektonicko-historického hľadiska, je významným dokladom gotického renesančného staviteľstva. Je teda archívne priamo doložené, že v tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol, ktorý v rámci umenia na Slovensku je pravdepodobne najvýznamnejším umelcom a jeho charakter a kvalita jeho tvorby ďaleko presahuje hranice Slovenska.
0: Poďte spolu s nami aj vy. Navštívte dom majstra Pavla z Levoče v dnešnom Rádio Relaxe. No okrem toho nás čaká predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a takisto aj rubrika z politiky a spoločnosti, v ktorej sa už o chvíľu s Alžbetou Pavlíkovou pozrieme na to, že poslanci Národnej rady sa v týchto chvíľach stretávajú v parlamente a pokúsia sa otvoriť mimoriadnu schôdzu na odvolávanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Podrobnosti už o chvíľu.

0: Poslanci Národnej rady sa v týchto chvíľach stretávajú v parlamente a pokúsia sa otvoriť mimoriadnu schôdzu na odvolávanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara z funkcie. Prekáža im, že tento post zastáva človek, ktorý je obžalovaný v jednej z najzávažnejších kauz na Slovensku. Proces v kauze Očistec pokračoval včera na súde v Banskej Bystrici.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Tibor Gašpar by mal skončiť vo funkcii podpredsedu parlamentu. To si myslí opozícia, ktorá podala podnet na zvolanie mimoriadnej schôdze. Čo konkrétne im prekáža a ako sa vyvíja kauza Očistec, priblíži Alžbeta Paulíková.
2: Opozícia je presvedčená, že post podpredsedu parlamentu nemôže zastávať človek, ktorý je obžalovaný v tak závažnej kauze, ako je Očistec. Tá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Hnutie Slovensko uviedlo, že kauza Očistec je najväčšou kauzou, ktorú dnes môžeme sledovať, a to hlavne preto, že sa týka podpredsedu Národnej rady. Tibor Gašpar podľa poslanca za Slovensko Romana Mikulca zneužíval svoje právomoci.
3: Je to nemysliteľné, aby takýto človek, obžalovaný z ťažkých zločinov, obžalovaný z toho, že založil, zosnoval, podporoval zločineckú skupinu spolu so svojimi kumpánmi, a že túto skupinu využívali na to, aby zneužívali svoje právomoci vo svoj prospech. Aby dávali sledovať svojich politických oponentov, nepriateľov, aby firmy, ktoré boli im spriaznené, aby vypalovali, alebo naopak firmy, ktoré neboli spriaznené, mali zisky, aby vypalovali, aby museli platiť nejaké peniaze.
2: Opozičné PS takisto tvrdí, že Očistec je najvýznamnejšia kauza v dejinách modernej slovenskej demokracie. Vystihuje podstatu toho, ako vládol a vládne Smer. Uviedol to šéf opozičného PS Michal Šimečka.
4: V tej obžalobe, ktorá bola dnes čítaná, je zhrnuté všetko podstatné z toho, ako Smer vládol vtedy a aké praktiky používa dnes. To znamená zneužívanie bezpečnostných zložiek štátu na lustrovanie a zastrašovanie opozície, na vypaľovanie podnikateľov, a to všetko pre vlastný prospech. A je to naozaj príbeh, ktorý pripomína mafiánsky film. A tie hlavné postavy poznáme a jednou z nich je Tibor Gašpar. A aj preto je to jeden z najvýznamnejších procesov v moderných dejinách, lebo v postave obžalovaného vystupuje podpredseda Národnej rady a jeden z kľúčových ľudí vládnej strany Smer.
0: Včera na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v tejto kauze. Pripomeňme si, čoho sa Očistec týka a kto je v tejto kauze obžalovaný.
2: Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 18. Medzi obžalovanými sú nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady Tibor G., ktorý v rokoch 2012 až 18 zastával post prezidenta policajného zboru, bývalý špeciálny prokurátor Dušan K., či niekdajší prezident finančnej správy František I. Ďalší obžalovaný sú vysokí funkcionári bývalej Národnej kriminálnej agentúry Peter H., Marian Z., Robert K., Milan M. či ex-policajt Roman S. Skupinu okolo Norberta B. obžaloba viní zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z podplácania, príjmania úplatku či zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Viacerí obžalovaní vinu už viackrát verejne odmietli.
0: Na súde sa včera čítala obžaloba

0: a všetci obžalovaní si vypočuli skutky, ktoré im prokurátor dáva za vinu. Aké boli reakcie obhajoby po vypočutí si tejto obžaloby?
1: Obhajcovia väčšiny 11 obžalovaných označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté, zatajovali dôkazy a celé prípravné konanie bolo údajne kontaminované nezákonnosťou. Žiadali zastaviť trestné stíhanie. Ako zároveň oznámil obhajca Marek Para, ktorý v procese zastupuje viacerých obžalovaných, jeho klienti v tomto štádiu konania vypovedať nebudú. Prokurátor musí podľa neho najprv spresniť skutky. K včerajšiemu procesu na súde sa vyjadril aj Tibor Gašpar, ktorý mal podľa obžaloby v čase, keď bol policajným prezidentom, prijímať pokyny od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bodora. Gašpar to však odmieta.
2: Ja sa pýtam od 5. novembra 2020, aké pokyny som prijímal. Tak ak teda tvrdí policajt v uznesení, že som prijímal, tak by mi mal povedať, aké. A to platí aj o tom, do akých konaní som mal vstupovať, lebo ja som si není vedomý žiadnych konaní, ja som sa nikdy nestretol so žiadnym vyšetrovateľom za 6 rokov, čo som policajný prezident, nemal som na stole žiadny vyšetrovací spis a tí vyšetrovateľia by to museli teda povedať. Jediný policajt, zdôrazňujem, jediný, ktorý je môj podriadený, a to bol Slobodník, tvrdí svoje vymysly. Mako nebol predsa ani môj podriadený.
1: Obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. včera uviedol, že v rámci dovolacieho konania súd skonštatoval, že v jeho prvej veci bolo v podstate vykonané všetko, celé konanie, či už prípravné, hlavné pojednávanie, zaujatými orgánmi.
3: Dnes ste mali možnosť takisto počuť, že aj v tomto konaní tieto úkony vykonávali zaujatí vyšetrovateľia, čiže celé prípravné konanie, vrátane pána Čurilu, pána Ďurku, pána Vojtuša. Jednoznačne sa dá skonštatovať, že to boli zaujaté orgány, čiže kontaminovali celé prípravné konanie. Na základe týchto nezákonných úkonov bola spravená žaloba spracovaná a podaná. Čiže ja považujem túto žalobu takisto za nezákonnú. O to viac, že túto žalobu teraz prednášal prokurátor, ktorý je taktiež zaujatý. Neviem, čo tu robím. Skutky sú tak postavené, že ja vôbec neviem, za čo mi bolo znesené obvinenie.
0: Reagoval na tieto tvrdenia prokurátor? Ako bude pokračovať proces v tejto kauze ďalej?
1: Prokurátor Bohdan Čelovský na tieto vyjadrenia reagoval, že konanie je zákonné a dôvodné. Najzávažnejšie obvinenie je založenie, zosnovanie zločineckej skupiny, kde sa v štruktúrach polície mala vytvoriť zločinecká skupina, ktorú riadila de facto civilná osoba. Takže je to podľa jeho slov naozaj vrcholné zneužitie moci týchto policajtov.
4: Nekonali v záujme občanov, ale v záujme súkromných jednotlivcov, ktorí im zadávali pokyny a za to dostávali nejaké odmeny, prípadne za to boli vlastne aj ustanovení do tých funkcií, aby plnili pokyny tejto súkromnej osoby. Áno, tam najvyššia suma úplatku bola vlastne 500 000 eur, takže naozaj ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
1: Proces bude pokračovať v júli. Dnes ešte budeme sledovať, či sa podarí otvoriť mimoriadnu schôdzu a či poslanci budú vôbec rokovať o návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara.
0: Všetky podstatné informácie vám ponúkneme v našich spravodajských blokoch. Krátke správy sú naplánované na 14. hodinu. V štúdiu bola Alžbeta Paulíková.

0: Adam Ďurica, takto v útorok popoludní z Rádia Lumen. O 13.28 minúte pokračujeme predpoveďou počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Aké počasie máme na Slovensku, aké počasie môžeme očakávať, čo všetko sa skrýva dnes v kalendári, toto objavíme spolu s meteorológom Petrom Jurčovičom. Pán Jurčovič, vitajte.
2: Ďakujem, ďakujem, dobrý deň.
0: Pekné popoludnie, tak sa opäť počujeme takto u nás vo vysielaní. Čo sa zmenilo odvtedy, ako sme sa počuli posledný krát dnes ráno?
2: No tak, teplota samozrejme stúpa, dokonca by som povedal, už teraz je jasné, že dnešný deň je teplejší ako včerajší aj predvčerajší. Včera predčerom to bolo tak tesne na hranici 30 a teraz už máme nad 30. A týka sa to samozrejme hlavne západného Slovenska, čiže Nitra 30, Urbánovo vyše 30, aj smerom k Bratislave. Samotná Bratislava asi nie, ale medzi nimi je Gabčíkovo, tam už takmer 31 stupňov a celku pekne, slnečno. Aj keď napríklad Nitra je zaujímavá, tam je takmer zamračené, čo tak trošku naznačuje, že predsa len prichádza oblačnosť a že zmena počasia je už v dohľade. No a ešte východ spomeniem, takže tam je tiež pekne, polooblačno až oblačno väčšinou a teploty od 25 do 28 stupňov. Ja myslím, že to je v celku v pohode. Ešte prípadne dáme Banskú Bystricu 26 stupňov. Vietor je väčšinou slabý, takže v celku dobré počasie.
0: Čo bude ďalej? Čo môžeme očakávať? Na čo sa môžeme pripraviť v noci zajtra?
2: Tak ide ten studený front, v Čechách prší a je to rozsiahla oblačnosť zasahujúca niekde od Baltického mora dolu až na juh. Lenže celý ten front sa pomaly presúva k nám, ale oblačnosť, jednotlivé oblaky, ktoré v tomto pásme oblačnosti sa vyskytujú, idú, tak aby spovedal by som, rýchlejšie od juhu na sever. Čiže z Rakúska viac na Moravu a pomalšie na Slovensko. Ale ono to príde, takže môžeme rátať s tým, že pokiaľ dnes to vytiahne na takých 30-32 stupňov, tak zajtra už ten studený front spôsobí, že tu na západnom Slovensku nebudeme mať 32. Môže zastať, že budeme mať len 22 stupňov. Takže ten studený front sa naozaj prejaví. On sa dostane na východné Slovensko o jeden deň neskôr, takže povedal by som, že ešte aj zajtra na východe 30-ky budú. No ale treba rátať s tým, že teda na mnohých miestach treba rátať s občasným dažďom, sem tam do toho búrky, môže napršať konečne aj trošku viac. Pokiaľ bude len občasný dážď, tak to bude tak 10, možno 20 mm. Pokiaľ by to išlo až do búrky, tak bude 20 a možno až do 40 mm. Takže petardová kvapka konečne sa prejavuje tak, ako sa patrí.
0: Aj v ďalších dňoch?
2: Aj v ďalších dňoch. To znamená, že ten studený front sa bude len pomaly presúvať cez naše územie na Ukrajinu. To znamená, že aj vo štvrtok veľká oblačnosť zamračená na väčšine územia s dažďom, sem tam toto aj tie búrky. No a teplotne cez deň, aj keď sa oblačnosť môže zmenšiť, aspoň čiastočne, tak viac ako 22-23 stupňov to neurobí. A na severe zase o 10 menej, aj takých 14-15. Takže aj ešte k tomu, keď pridáme nepríjemný studený severozápadný až severný vietor, môžu byť nárazy na 50-60 km za hodinu, takže bude to také dosť divoké. V piatok stále treba hovoriť o veľkej oblačnosti, ale pravdepodobne zrážok bude tentokrát menej, možno len ojedinele prehánky, ale teplotne si nepomôžeme. Stále maximálne na juhu 23 stupňov, takže hovoriť o letnom počasí sa asi nebude dať, aj keď dnes máme 30-ky. V sobotu tam by som maximum dal zatiaľ 24, stále by to malo byť asi tak poloblačno až oblačno, ale v priebehu dňa bude pribúdať oblačnosť a zase pribudnú aj nejaké prehánky, takže preto na tú sobotu to nejak veľmi teplotne alebo s oteplením nevyzerá. Snáď nedeľa by mohla priniesť 25-ku, aby sme povedali, že konečne v nedeľu bude zase letný deň. No ale medadová kvapka, 40 dní kvapka,
0: 40 je dosť veľké číslo, takže dovtedy, kým sa toto 40-dňové obdobie skončí, budeme v kontakte a pevne verím, že to budeme sledovať. Poďme sledovať, čo dnes nájdeme v kalendári 9. júna.
2: Tak včera bolo Medarda, dnes je tam Stanislava, pranostiky nemáme. ani v ďalších dňoch, tento týždeň je dosť biedný na pranostiky. Jedine som našiel medzi v ruských pranostikách, oni majú meno Fedora, čiže oni to nazývajú Fedorin deň. No a pranostiky na tento deň hovorí sa, že na Fedoru nevynášajte smeti von z domu. No, tak sa hovorí taký zvyk niekde v ruskom prostredí. No, tak, ale z takých klasických júnových sa ešte dá spomenúť v ruskom prostredí, že rosa dlho, ak neuschne dlho, bude búrka, ak je jarabina, kvitne hojne, urodí sa vraj veľa ovsa. No, takže také zvláštne. No, ale ideme ešte k tým dažďom, aj keď ich tu veľa nemáme. Včera len o jedinele, dnes to možno bude viac, ale asi až niekedy pred večerom, keď k nám dorazí ten studený front. Takže, čo sme my už zažili? Zažili sme krvavý dážď. Počuli ste aj o takéto možnosti?
0: Zatiaľ som ani nepočul, ani som nezažil nejaký červený, no, alebo aký by mohol byť.
2: Tak krvavý naozaj to krv nie je, ale v 18. storočí sme na Slovensku ešte nemali vlastný časopis, taký nejaký meteorologický hlavne, alebo o počasí, v ktorom by sa uverejňovali teda správy o počasí. Daniel Fischer, tom on bol hlavný lekár Liptovskej a Spišskej župy, pripravoval aj vydávanie takého časopisu, ale nevyšlo to. Ale už keď to nevyšlo, tak v českom časopise uviedol článok o krvavom daždi, ktorý sa uskutočnil 9. júna roku 1720. A bolo to niekde v Turcii, kde začalo pršať. Vtedy bolo zvykom, že keď sa prali, ja neviem, nejaké plachty, košele a všetko také akože čisté, biele, a do toho prišiel dážď, tak tie plachty boli na trávniku, na tráve normálne rozťahnuté. A tu odrazu prišiel dážď a červený. Takže plachty neboli biele, ale červené. No tak príčina tohto javu bola organického pôvodu a pochádzala z roja motýlov, ktoré boli choré na úplavicu. No a o tomto krvavom daždi písal dokonca aj náš známy polyhistor Matej Bell. No, v Indii zase mali zelený dážď. Neišlo o žiadny toxický odpad, ako sa tam toho obávali, ale zase to bol včelí trus so stopami medu, pretože práve vtedy nad tým mestom Sangrampur, ktoré leží 60 km od Kalkaty, tak prelietával tam veľký roj včiel, no a z toho pršal zelený dážď. No. Ešte v 1553. zase v Lipsku krvavý dážď. A ešte treba spomenúť z histórie, to bolo, myslím, že 16. storočie, hrad Gímeš, blízko Nitry. V starých kronikách sa píše zase o červenom alebo o krvavom daždi. No a treba to vysvetliť. Takže v časoch tatárskych nájazdov sa tatárske hordy dostali až pod hrad Gímeš. Začali ho dobíjať a hradný pán tušil, že už dlho nevydržia, a hradná pani sa denne modlila v kaplnke pred obrazom Panny Márie, aby ich zachránila. A keď sa Tatári dostali cez hradnú bránu na nádvorie, tak vonku udrela silná búrka, silný hrom, silný blesk, všetko sa zahalilo do hustých červených mrakov, čiže aj silný vetrisko do toho bol, a z oblohy sa spustil červený dážď. A ten vraj zázračne zapaloval šaty tatárskych otrelcov. Možno, že to bol naozaj blesk a všetko sa zapalovalo, všetko bolo všetko z dreva stavané, takže by sa to dalo tak trošku aj vysvetliť. Lenže v momente nastala panika v tatárskych vojskách a všetci utekli z tohto hradu aj z celej oblasti Nitry. Za 2 hodiny bolo všetko preč a Gímeš sa teda zachránil, a tak hradná pani aj so svojím hradným pánom išli do kaplnky Panny Márie sa za túto pomoc poďakovať.
0: Aj takéto historické zápisky dostávajú priestor v našej predpovedi počasia. No a samozrejme sme vďační za informácie aj za samotnú predpoveď. Ďakujeme, pekný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič, s ktorým sme sa aj dnes rozprávali. Ďalšiu aktualizovanú predpoveď ponúkneme opäť zajtra ráno o 7:30. V tejto chvíli hodiny ukazujú 13:38.
1: Počujete to?
3: Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
4: Milé rodiny, chcete prežiť spoločný týždeň v radosti z Božej prítomnosti, zdieľania a oddychu? Pozývame vás na stretnutie rodín s názvom Rodiny Boh vás miluje, animované komunitou blahoslavenstiev. Čaká na vás program pre manželov s prednášajúcimi manželmi fare zo Španielska a dobrodružný program pre deti od 3 rokov. Neváhajte, príďte medzi nás do Rodinkova od 26. júla do 1. augusta. Prihlásiť sa môžete cez stránku Rodinkova www.rodinkovo.sk.

0: Národná kultúrna pamiatka Dom majstra Pavla v Levoči prejde v nasledujúcich rokoch komplexnou obnovou. Stavenisko v historickom centre Levoče, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, slávnostne odovzdali v pondelok za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Cieľom projektu za takmer 7 miliónov eur je záchrana a moderné sprístupnenie budovy, ktorá bola úzko spätá s legendárnym rezbárom a sochárom, zároveň tvorcom najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v Levočskej bazilike svätého Jakuba. Nahrávala Mária Frisová.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: Dom majstra Pavla v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky historického centra. Zásadnou rekonštrukciou však neprešiel viac ako 40 ročia. Projekt jeho obnovy financovanej z programu Slovensko predstavila ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová.
3: Majster Pavol z Levoče zanechal Slovensku dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám pricestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené. Ideme investovať do obnovy domu majstra Pavla 6,8 milióna eur.
2: Detailnejší pohľad na budovu, ktorú v 16. storočí obýval autor najvyššieho dreveného oltára na svete, ponúka vedúci odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
4: Samotný objekt je významný z toho architektonicko-historického hľadiska, je významným dokladom gotického renesančného staviteľstva a zároveň je teda archívne priamo doložené, že v tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol, ktorý v rámci umenia na Slovensku je pravdepodobne najvýznamnejším umelcom a jeho charakter a kvalita jeho tvorby ďaleko presahuje hranice Slovenska. Z tohto pohľadu teda ide o mimoriadne dôležité, aby práve tento objekt slúžil aj na prezentáciu jeho diela.
2: Komentuje primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský.
5: Táto nehnuteľnosť si to zaslúži. Je to nehnuteľnosť, ktorá je jednou z najvýznamnejších, ktoré sa nachádzajú v centre mesta Levoče. Tá činnosť dielne majstra Pavola, ktorá tu prebiehala zhruba v rokoch 1503 a 1537, bola veľmi intenzívna a to kultúrne dedičstvo, ktoré zanechal pre naše generácie, je pre nás všetkých veľmi významné.
2: Samotnú budovu, ktorú spravuje Spišské múzeum, zatvorili pre verejnosť koncom roka 2024. Jej stav popisuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
6: Je tam zaznamenaná aj vlhkosť, degradácia krovných konštrukcií, podlahových, pochvodzných plôch. Celkovo, keď pamiatkový úrad svojim rozhodnutím rozhodne o tom, že je objekt narušený, je to už závažné rozhodnutie, kedy štát musí pristúpiť k uzatvoreniu objektu. Nachádzali sa tam vykurovacie telesa, ktoré absolútne už nezodpovedali normám, čiže už to začínala byť nebezpečná budova. Ja si myslím, že toto je za 5 minút 12 a je to memento k tomu, aby sa aj k ostatným pamiatkám pristupovalo s rovnakou komplexitou.
2: Expozíciu venovanú majstrovi Pavlovi preto dočasne presunuli do priestorov kláštora minoritov v Levoči. Rekonštrukciu pamiatky budú realizovať v dvoch etapách a potrvá do roku 2029. V rovnakom roku ju plánujú otvoriť už aj s novou expozíciou, ktorá bude prezentovať tvorbu levočského majstra v širšom kontexte európskeho umenia. Vysvetľuje vedúci odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
4: Zámerom Spišského múzea v Levoči je po obnove tohto historického objektu sprístupniť verejnosti. V tej hlavnej časti bude zriadená nová moderná expozícia, ktorá bude prezentovať dielo majstra Pavla. Chceme teda, aby táto expozícia bola moderná, interaktívna a zároveň prístupná aj pre návštevníkov so špeciálnymi potrebami. V rámci obnovy teda vzniknú aj priestory pre Centrum muzejnej pedagogiky, kde teda plánujeme realizovať vzdelávacie programy pre študentov a žiakov základných stredných škôl, teda zároveň aj formu neformálneho vzdelávania širokej verejnosti. No a ďalším zámerom smerom je teda v priestoroch podkrovia zadného traktu vytvoriť moderný priestor, kde bude umiestnená naša muzejná knižnica, ktorá aktuálne obsahuje vyše 15 000 knižničiek jednotiek.
2: Primátor Levoče Miroslav Vilkovský verí, že obnova domu majstra Pavla prispeje k zvýšeniu návštevnosti nielen samotného mesta, ale aj regiónu.
5: Určite v rámci cestovného ruchu tomu tak bude. Určite prispeje k tomu, aby žiaci a študenti viacej navštevovali tieto priestory, lebo po niektorí žiaci a študenti, to musím otvorene povedať, už dnes sa len veľmi málo učia na hodinách o tom, kto to bol majster Pavol, že jeho diela nie sú len v samotnej Levoči, poznajú z najvyšší gotický oltár na svete, ktorý sa tu nachádza, ale tento majster preslávil celé Slovensko. To znamená, jeho diela nájdete nielen v Levoči, jeho diela nájdete na celom Spiši, Liptovej, Gemery a tak ďalej a tak ďalej.

0: Milí priatelia, je 13 hodín 51 minút, počúvate Rádio Lumen. V tejto chvíli budeme štedri, budeme rozdávať. A čo budeme rozdávať? No, lístky. Lístky na festival. Pokiaľ aj vy patríte medzi fanúšikov country hudby, tak nech sa páči, zapojte sa do našej súťaže. Country Šuňava 2026. To je hudobno-tanečný festival, ktorý je venovaný country hudbe a bluegrassu. Uskutoční sa od 14. augusta 2026 v Šuňave. Festival ponúka koncerty, tanečné vystúpenia a spoločenské aktivity. Vystúpia napríklad Sima Magušinová, Zeleníci, Žobráci, ale aj skupina Lojzo a kopec ďalších. Ak chcete ísť aj vy na tento festival, neváhajte. 4 lístky tu čakajú na vás, u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Je to jednoduché, ak sa chcete zapojiť, napíšte nám SMS-ku do štúdia s textom Šuňava a potom pridajte vaše kontaktné informácie. Celé to pošlite k nám do štúdia na 0911 913 933. Čas máte do 14. hodiny 10. minúty, po 14. potom po krátkych správach si to vyhodnotíme. Koho dnes pošleme na Country Šuňavu 2026. Festival, hudobno-tanečný festival venovaný country hudbe a bluegrassu, ktorý sa uskutoční v auguste 2026 na Šuňave. Takže 4 lístky čakajú na vás, pošlite SMS-ku s textom Šuňava a vašimi kontaktnými údajmi na 0911 913 933.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Vitajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Dvaja noví svedkovia viery a v Mozambíku zastrelili katolíckeho biskupa. V sobotu 6. júna vyhlásila katolícka cirkev kňazov Jána Bulu a Václava Drbolu za blahoslavených, teda za tých, ktorí viedli svätý život a môžu byť vzorom pre ostatných. Slávnosť sa uskutočnila na brnenskom výstavišti. Ako informoval český katolický týdenník, obaja kňazi boli nespravodlivo odsúdení a popravení v zinscenovaných procesoch v 50. rokoch, takzvané babické procesy. Spolu s nimi bol popravený aj František Pažil. Príprava na blahorečenie Jána Buly začala už po páde komunistického režimu a samotný proces bol otvorený v roku 2004. O 7 rokov neskôr k nemu bol pripojený prípad Václava Drboli. Ide o prvých blahoslavených, obete komunistického či nacistického režimu v Čechách. Obaja kňazi sú zároveň prvými blahoslavenými mučeníkmi modernej českej histórie, ktorí žili a zomreli v 20. storočí. Hlavným celebrantom beatifikačnej svätej omše bol kanadský kardinál Michael Czerny, jezuita, šéf jedného z najväčších vatikánskych úradov a rodák z Brna. Svedectvo otca Jána a otca Václava sa osobne dotýka každého z nás v našich každodenných zápasoch, či už malých alebo veľkých, zdôraznil Czerny koncom mája v Ríme v pápežskom kolégiu Nepomucenum počas homílie v rámci konferencie venovanej obom kňazom. Ich mučeníctvo nás učí, že neexistuje žiadna ľudská situácia, akokoľvek ponižujúca či nespravodlivá, ktorej by nebolo možné vydávať svedectvo o Kristovi. Neboli to muži z ocele, boli to muži modlitby. Len Kristova láska im dala odvahu postaviť sa tvárou v tvár falošnému svedectvu, úplnej osamelosti a napokon aj oprátke, dodal. Podľa neho sa vernosť Bohu prejavuje nielen vo veľkých gestách, ale predovšetkým v malých, dôsledných rozhodnutiach každého dňa. Nech nám ich obeta pomáha, aby sme boli kresťanmi, občanmi, mužmi a ženami, ktorí dokážu stratiť svoj život v službe, v odpustení a pravde s istotou, že za závojom skúšok a smrti na nás čaká jasný a žiarivý Boží milujúci úsmev a radosť, ktorú nám nikto nikdy nebude môcť vziať, uzavrel slovami kardinála katolický týdenník. Katolícky biskup z Kelimane v Mozambiku Osorio Citor Alfonso bol v sobotu nájdený zastrelený vo svojom dome. Podľa správ v miestnych médiách polícia vyšetruje prípad ako vraždu. Mozambický prezident Daniel Chapo vyjadril nad incidentom zdesenie. 54-ročný duchovný a reholník po štúdiách v Kinšase, Ríme a Jeruzaleme pracoval na pápežskom veľvyslanectve v Konžskej demokratickej republike a ako vedúci misijného centra v Severnom Taliansku. Následne pôsobil v misijnom úrade vo Vatikáne. Biskupom bol od roku 2023. Vedenie diecézy Kelimane bolo Alfonzovi zverené v júli 2025 pápežom Levom XIV., ktorý ho vlani v apríli vymenoval aj za správcu arcidiecézy Beira. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Poslanci dnes o návrhu na odvolanie Tibora Gašpara nerokovali. Pápež Leo poďakoval dobrovoľníkom za ich obetavosť. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Pápež Leo sa dnes v Madride na záver prvej etapy svojej apoštolskej cesty stretol s dobrovoľníkmi, ktorým poďakoval za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, ktorý premieňa spoločnosť znútra. Poslanci Národnej rady dnes popoludní na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara nezačali rokovať. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Draší preto schôdzu ukončil. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného Progresívneho Slovenska. Dôvody súvisia s prípadom Očistec, v ktorom Gašpar figuruje ako obžalovaný. Úrad pre verejné obstarávanie spustil systém Asistent tvorby súťažných podkladov. Ide o digitálny nástroj na podporu služieb v oblasti verejného zadávania zákaziek, ktorý by mal zmierniť administratívnu náročnosť verejného obstarávania pre samosprávy, informovala o tom hovorkyňa UVO Simona Brejová.
3: Tento nástroj je primárne určený pre menšie mestá a obce, ktoré možno nemajú dostatok financií alebo odborných kapacít na expertov, ktorí sa zaoberajú verejným nákupom. Vďaka tejto novinke vieme verejným obstarávateľom pomáhať pripravovať aktuálne súťažné podklady, čo by malo viesť k lepšej štandardizácii, obmedzeniu chybovosti a k zlepšeniu procesu verejného obstarávania.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podielali sa na invázii na Ukrajinu. Komisia tiež navrhuje ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj kryptomenným sieťam. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský spolu s manželkou Olenou dorazil do Estónska, kde sa zúčastní na samite pobaltských a severských štátov a stretne sa s prezidentom Alarom Karisom. Už popri samite rokoval s fínskym premiérom Peterim Orpom a predsedom švédskej vlády Ulfom Kristerssonom, ktorému sa poďakoval za dohodu o dodávke stíhačiek Gripen a uviedol, že Ukrajina robí všetko preto, aby boli pripravené na nasadenie v boji. Slovenský hokejový útočník Peter Galamboš si bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S Vlkmi sa dohodol na predĺžení spolupráce o jeden rok. 36-ročný center prišiel do Žiliny v roku 2023, keď ešte tým pôsobil v Slovenskej hokejovej lige. Ako kapitán doviedol mužstvo k postupu do extraligy, kde zohral dôležitú úlohu pri zisku bronzových medailí.
2: Počasie.
1: Máme polojasno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr najmä v západnej polovici územia, dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroní okolo 25 a na horách vo výške 1500 metrov je 16 stupňov. Fúka prevažne južný vietor do 20, k večeru v nárazoch do 55 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej, kde sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete tadiaľ striedavo. Pozor si dajte v Prešove na Mukačevskej, kde je pokazené železničné priecestie. Premávku tam riadi polícia. Radary hlásite na výjazde z Kapušian do Lady, v Dargové na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch medzi Čaklovom a Soľou a takisto v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Ja len pripomínam, že ešte stále máte možnosť získať od nás 4 vstupenky na Country Šuňava 2026. Festival, ktorý sa venuje country hudby, bluegrassu a bude sa konať v auguste 2026 v Šuňave. Stačí len sa zapojiť, stačí poslať SMS-ku, do ktorej napíšete Šuňava a vaše kontaktné údaje. Pošlete ju k nám do štúdia 0911 913 933. No a my už po pesničke zistíme, koho pošleme v lete. Užiť si takýto hudobný zážitok. No a samozrejme, k tomu vám budeme hrať aj z Rádia Lumen. Už o malú chvíľu to bude skupina Hero, no a potom aj ďalší interpreti sú pripravení popri tých všetkých bohatých a pestrých témach, ktoré sme si pripravili v útorkovom Lumenfóre. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.

0: Utorok 9. júna je s vami Martin Šajgalík. O 14. hodine 9. minúte počúvate Lumen Fórum.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Mohli ste sa zapojiť, mohli ste vyhrať, mnohí ste sa aj zapojili, ale vyhrá iba jeden. A ja už viem, kto. Šuňava, áno, práve do Šuňavy pôjde náš poslucháč Dušan z Kanianky, ktorému posielame 4 vstupenky na festival Country Šuňava 2026 a teda pevne veríme, že to bude príjemný hudobný zážitok. Potom budeme čakať aj na nejaké možno recenzie alebo nejaký taký takú spätnú správu, že aký to bol zážitok, ako sa mu to páčilo. Pevne verím, že si to užijete, pán Dušan. Pozdravujeme do Kanianky. No a ideme ďalej aj v našom vysielaní, pretože pred sebou máme dve rubriky. Tá prvá sa týka viery. Je to Viera pre každého, v ktorej tak jednoducho a zrozumiteľne rozprávame o tých veciach, ktorým veríme a prečo veríme. No a aby sa viera mohla šíriť aj ďalej, tak je potrebná práca misionárov. A práve o misionároch bude dnešná rubrika Viera pre každého. A potom o 14. hodine 30. minúte v rámci rubriky AI Tešíma upozorníme aj na jednu veľkú nástrahu, ktorú v sebe umelá inteligencia prináša.
2: Keď sa niečo, dajme tomu nejaká ľudská schopnosť, už fyzická alebo duševná, netrénuje, tak sa ani nerozvíja. Čiže dobrým príkladom som ja sám, keď trocha zanedbávam športové aktivity, tak sa to prejavilo na mojej obezite a rovnako aj hlavne mladí ľudia, ktorí už bez umelej inteligencie v podstate niektorí ani neurobia rozhodnutie, že do ktorej reštaurácie pôjdu na obed, no tak keďže ten mozog netrénujú, no tak v podstate tam určite dojde k nejakému útlmu.
0: Tak čo poviete, budeme trénovať ten náš mozog alebo nie? Ja sa prihováram za možnosť, že áno. A trénovať ho môžete napríklad aj novými vedomosťami, novými poznatkami. Poznatky o umelej inteligencii vám ponúkneme u nás vo vysielaní už o 14. hodine 30. minúte a hovoriť budeme aj o tom, ako sa vzájomne prispôsobujeme my umelej inteligencii a umelá inteligencia na základe toho, čo do nej zadávame, zase sa prispôsobuje nám.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: V dejinách cirkvi vždy existovali ľudia, ktorí zasvetili celý svoj život ohlasovaniu evanjelia. Opúšťali svoje domovy a odchádzali do vzdialených krajín, aby priniesli ľuďom posolstvo o Ježišovi Kristovi. Nazývame

0: viery. To však nie je pravé kresťanstvo. Priateľstvo s Kristom nemožno nikomu nanútiť. Láska, viera a dôvera môžu vzniknúť len slobodne. Preto cirkev dokáže priznať aj vlastné zlyhania. Svätý pápež Ján Pavol II. Prosil v roku 2000 Boha o odpustenie za chyby členov cirkvi v dejinách misií. Napriek týmto zlyhaniam zostáva Ježišovo poverenie stále aktuálne. Choďte do celého sveta. Evanjelium je totiž dobrou správou pre každého človeka. Je to posolstvo o Bohu, ktorý miluje, odpúšťa a dáva životu zmysel. Práve preto sa nemá skrývať, ale odovzdávať ďalej. Pápež František raz napísal, že by nás malo znepokojovať, keď ľudia žijú bez svetla, sily a útechy, ktoré prináša priateľstvo s Ježišom Kristom. Každý pokrstený je preto pozvaný byť misionárom. Nie nevyhnutne v ďalekých krajinách, ale tam, kde žije. Vo svojej rodine, škole, práci či medzi priateľmi. Keď nás niečo nadchne, prirodzene o tom hovoríme. Fanúšik športového klubu sa netají tým, komu fandí. O to prirodzenejšie by malo byť hovoriť o Kristovi, ak sme objavili, čo pre nás znamená. Nie preto, aby sme druhých presviečali silou, ale preto, aby sme sa podelili o niečo dobré a dôležité. Na Slovensku býva viera často považovaná za čisto súkromnú vec. Mnohí sa zdráhajú hovoriť o Bohu. Skúsenosť však ukazuje, že keď sa táto téma otvorí úprimne a s rešpektom, často vzbudí záujem. V srdci každého človeka totiž zostáva túžba po Bohu a po zmysle života. Najsilnejším svedectvom však nie sú slová, ale život. Ľudia si skôr všimnú, ako sa správame, než čo hovoríme. Preto je dôležité pýtať sa. Je na mojom živote vidieť, že poznám Krista? Prinášam do vzťahov viac lásky, pokoja, odpustenia a nádeje? Nikto z nás v tom nie je dokonalý. Každý deň zlyhávame a každý deň potrebujeme začínať od znova. Aj to však patrí ku kresťanskému životu. Byť Kristovým svedkom neznamená byť bezchybný. Znamená to neustále sa vracať k Bohu, nechať sa ním premieňať a svojim životom ukazovať, že jeho láska je skutočná.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Uplynulý štvrtok sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo. Slová rozhlasových kazateľov Mareka Sobka, farského administrátora v Dobšinej, a Petra Luptáka, tajomníka Banskobystrického diecézneho biskupa, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
3: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
2: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
4: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
2: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.
5: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí, a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás v stredu o 20:10.
1: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
6: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
7: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
6: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
7: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
6: Viac než len recepty,

0: Rádio Lumen počúvate v utorok popoludní o 14. hodine 30. minúte.
1: AI teší ma.
2: AI teší ma.
0: Pri stretnutí človeka s človekom sa vzájomne navzájom ovplyvňujeme. Môže to byť výrazné, alebo aj tak, že si to vôbec nevšimneme. Ale ak sa s niekým stretávame pravidelne, počase zistíme, že sme použili jeho slová, jeho gesto a podobne. Kolegyňu Andreu Čelkovú zaujímalo, ako je to v súvislosti s umelou inteligenciou.
3: Aj dnes sa budeme v našej rubrike s IT špecialistom pánom Ľuboslavom Lackom venovať umelej inteligencii. A v jednej z našich predchádzajúcich rubrík ste hovorili, že umelá inteligencia sa dokáže učiť. Dokáže sa učiť v podstate na základe toho, čo my od nej chceme, čo od nej vyžadujeme, aké informácie od nej vyžadujeme, ako s ňou komunikujeme. A tu možno tak vystáva otázka, že prispôsobuje sa teda umelá inteligencia nám, alebo my sa prispôsobujeme umelej inteligencii?
4: To je v podstate obojstranný proces, obojstranná interakcia. Čiže jednak my tým, že sa umelej inteligencie na niečo pýtame, tak dostaneme nejakú takú tú prvotnú odpoveď. No a následne buď budeme my chcieť, aby umelá inteligencia túto odpoveď upresnila, alebo my v tých ďalších otázkach alebo zadaniach budeme to upresňovať a budeme vkladať do toho informácie. A pokiaľ to nebude v nejakom rozpore s tým, čo ten model umelej inteligencie už má natrénované, tak on si tieto poznatky, ktoré mu v tých zadaniach odovzdáme, alebo prípadne mu dáme zosumarizovať nejaký dokument alebo prepísať nejaký dokument, povedzme, z nejakého bežného štýlu do formálneho štýlu, tak on si tieto informácie z toho dokumentu môže zahrnúť do tej fázy učenia a tieto poznatky si osvojiť a potom následne používať.
3: A začíname teda rozmýšľať inak, keď komunikujeme s umelou inteligenciou?
4: Bohužiaľ áno a bohužiaľ preto, lebo keď sa niečo, dajme tomu nejaká ľudská schopnosť, už fyzická alebo duševná netrénuje, tak sa ani nerozvíja. Čiže dobrým príkladom som ja sám, keď trocha zanedbávam športové aktivity, tak sa to prejavilo na mojej obezite a rovnako aj hlavne mladí ľudia, ktorí už bez umelej inteligencie v podstate niektorí ani neurobia rozhodnutie, že do ktorej reštaurácie pôjdu na obed, no tak keďže ten mozog netrénujú, no tak v podstate tam určite dojde k nejakému útlmu, veď už od základnej školy, vlastne od materskej školy sa učíme rôzne básničky, no a poznatky, ktoré sú nám v podstate na nič, ale trénuje sa na tom mozog. No a keď my si urobíme takúto skratku, že vždycky len napíšeme zadanie, čo potrebujeme, tak to môže byť problém. Iná vec je, keď nám napríklad umelá inteligencia, dajme tomu, urobí nejakú osnovu nejakej práce, študent ale následne sa bude tá práca, ten človek, ktorý ju píše, rozvíjať, no tak tam sa v podstate naučí, alebo teda bude aj naďalej tá schopnosť vyhľadávať a pracovať s informáciami, kriticky ich posudzovať, tak tá činnosť sa bude naďalej rozvíjať, ale len také otrocké zadávanie umelej inteligencie, tak ten človek v podstate z toho procesu viac menej môže vypadnúť.
3: V čom možno tak najvýraznejšie pozorovať to naše iné zmýšľanie, keď pracujeme s tou umelou inteligenciou?
4: No, v podstate to môže byť doslova taká závislosť, keď si už bez umelej inteligencie ani nedokážeme v nejakej situácii poradiť, alebo dajme tomu, keď už píšeme mail a už pri druhom riadku už nám pomykáva rukou k tomu odkazu, že požiada toho AI asistenta, aby nám to dokončil. Takže to sú už také vlastne prvé varovné príznaky, že ten človek by mal aj študovať všeobecne, pretože tu je ešte ďalšie. Ja napríklad píšem prácu alebo článok na nejakú tému, no tak umelá inteligencia mi poskytne, budem predpokladať, že relevantné informácie alebo väčšina z tých informácií bude relevantná, ale ako náhle ja zájdem do knižnice alebo začnem si hľadať materiály vo Wikipédii, v článkoch, v renovovaných časopisoch, tak tam sa dozviem aj oveľa viacej, aj veci, ktoré som nehľadal, čiže tie sa mi nejak uložia do podvedomia A toto sa pri takej, dalo by sa povedať, až otrockej závisláckej práci s AI nedeje.
3: Samozrejme, neznamená to, že by sme sa mali vrátiť k predchádzajúcim spôsobom práce. Skôr nájsť spôsoby, ako nám môže umelá inteligencia pomôcť a rozhodovať sa sami. Ako to ale je so schopnosťou umelej inteligencie prispôsobovať sa nám? IT špecialista Ľuboslav Lacko vysvetlí po pesničke.

0: AI. Teší ma.
1: AI teší ma.
2: Ako teda môžeme vnímať tú schopnosť umelej inteligencie prispôsobovať sa nám?
3: Tá schopnosť umelej inteligencie prispôsobovať sa nám sa najmarkantnejšie prejavuje v smartfónoch. Zatiaľ sme ešte stále tak zvyknutí, že napíšeme nejaké zadanie, prompt alebo výzvu. Na umelá inteligencia nám buď odpovie, prípadne vygeneruje obrázok, alebo nejaký AI agent vykoná nejakú činnosť, ale ono to celé speje k tomu, že už ani tieto prompty nebude potrebné písať, pretože tie AI modely a algoritmy už nás postupne, dá sa povedať, spoznajú. No a v podstate budú vedieť, že dajme tomu vždycky pred obedom človek prehľadáva nejaké menu v okolitých reštauráciách, tak už mu sám vyberie na základe obľúbených jedál, že kam by mal ísť na obed. Bude maj, jún, no tak dostane ponuky na dovolenku, už tá umelá inteligencia bude vedieť, alebo to už sa teraz deje, že ono pracuje na pozadí, kedy aké aplikácie ten človek používa, tak povypína iné aplikácie na pozadí, aby tú kapacitu toho procesora v podstate mali tie aplikácie, ktoré používame. Čiže ono to speje k tomu, že tá umelá inteligencia bude čoraz častejšie vedieť, čo chceme skôr, ako si to my uvedomíme, alebo ako to my napíšeme alebo vyslovíme.
2: Bude takto reagovať, aj keď budeme offline, ako sa hovorí, že nie sme pripojení na internet?
3: V podstate si treba uvedomiť, že kapacity, teda výpočtové a pamäťové v súčasných smartfónoch mnohonásobne 1000-krát, 10 000-krát prekračujú možnosti sálových počítačov, dajme tomu zo 70. rokov. Čiže tam už môžu bežať pomerne pokročilé modely. Takže veľa týchto funkcií bude, alebo teda už v súčasnosti beží offline, alebo teda, aj keď toto zariadenie nie je online, ale dajme tomu pri preklade, dajme tomu z čínštiny do slovenčiny, pri telefonáte, tak by tie údaje, trvalo by to nejaký čas posielať do cloudu a zase spátky. Čiže tam sa to musí diať, aby to prebiehalo v reálnom čase, tak sa to musí diať na tom zariadení. Čiže, no a ako vyplýva už z toho Múrovho zákonu, tak v podstate výpočtové možnosti a pamäťová kapacita sa budú neustále rozširovať, čiže môžeme očakávať, že v tých smartfónoch budú čoraz pokročilejšie modely, ktoré budú mať podstatne vyššie možnosti, ako sme zvyknutí dnes.
2: Čiže je tam dôležité celoživotné vzdelávanie aj v tejto oblasti?
3: No, celoživotné vzdelávanie je dôležité pre nás, pre ľudí. A tým, že v podstate teraz veľa ľudí, niektorí v dobrom úmysle robia školenia, ako promptovať umelú inteligenciu, niektorí sú už v takej šedej zóne, že to ponúkajú, dajme tomu, hlavne nezamestnaným s tým, aby požiadali úrad práce, aby im zaplatil kurz u toho konkrétneho človeka, ktorých naučí viac menej to, čo vedia. Až po, dalo by sa povedať, už keď tá umelá inteligencia to promptovanie už stratí na význame, tak tam už to celoživotné vzdelávanie nebude treba. Čiže v podstate tak, ako keď dali prvý iPad nejakému chlapčekovi z Afriky, ktorý v živote nevidel žiadne IT zariadenie, tak to intuitívne ovládanie na tej obrazovke si do minúty osvojil, tak takisto aj my budeme používať umelú inteligenciu bez toho, že by sme o tom, čo si museli vedieť, alebo sa museli učiť, ako napísať prompt, aby sme dostali relevantnú odpoveď.
1: AI. Teší ma.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Za uzdravenie Adriany, za nastavenie správnej liečby a za silu a Božiu pomoc pre ňu. Za uzdravenie z ťažkej choroby Miroslavy a Tímeji. Za zdravie dary Ducha Svätého pri skúške pre Andreu vyprosuje rodina a kamarátka. Za zdravie, pokoj, veľa Božích milostí pre Bernardetu.
0: Rádio Lumen, váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlast i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojim krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacim. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Z Rádia Lumen vám spievali Gavalovci Tomáš a Veronika. Ich pieseň Nádej hudobne otvorila ďalšiu hodinu vysielania Rádia Lumen. Aj po 15. máte naladené útorkové Lumen Fórum. Momentálne je s vami Martin Šajgalík. Pekné popoludne.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: Máme 15 hodín 19 minút po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Sa už môžete tešiť aj na ďalšiu časť čítania na pokračovanie. No ešte predtým počasie a doprava.
1: Počasie.
0: V Bratislave je takmer zamračené, necelých 29 stupňov. Piešťany hlásia 30 stupňov polooblačno, v Hurbanove máme prehánku pri 29 stupňoch, Dudince oblačno, rovnako 29, Sliač tam je o 2 stupne menej, čiže 27 stupňov a oblačno. V Žiline prší, Búrka 25 stupňov, Poprad 25 stupňov a takmer zamračené, no a v Košiciach je 28 stupňov pri oblačnom počasí. Poďme úplne na východ, Kamenice nad Cirochou oblačno 27 stupňov. Celzia. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východne prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Nočná teplota klesne na 17 až 12, denná teplota bude od 14 do 22 stupňov, na juhu a miestami a na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Polhodinové zdržanie zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a radar v Bátke smerom na Rimavskú Sobotu. Aj toto sa deje v utorok popoludní na slovenských cestách. Momentálne nemáme hlásené žiadne dopravné nehody. Poďme teda na kolóny. Stojíte v Senici na hlavnom ťahu, v oboch smeroch sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 tam hlásite zdržanie 20 minút, na vjazde do Šale Strnovca nad Váhom 15 minút, na vjazde do Dubnice nad Váhom Zilavy si pripravte 20 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 30 minút, na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je kolóna na 10 minút a z Hubovej tiež 10 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie 10 minút a kolónu máme aj v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. Hlásite zdržanie 10 minút. Pozor si dávajte na diaľnici R1 pri výjazde Nitra Západ smerom na Trnavu. Je tam pokazená dodávka, čiastočne zasahuje do jedného pruhu. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny odstraňujú pokazený kamión. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 pozor pred Turanmi smerom zo Žiliny. Je tam uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Obmedzenie potrvá do 17. hodiny. No a pozor aj na diaľnici R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu. Na 149. kilometri stojí auto s defektom, zvýšte opatrnosť. Namerať vás môžu za Novákmi smerom na Dolné Vestenice. Pozor na rýchlosť si dávajte v Bátke smerom na Rimavskú Sobotu, na diaľnici D1 za Popradom smerom do Prešova, v Prešove na začiatku Levočskej smerom do centra a v Teriakovciach smerom na Vyšnú Šebastovú. No len v tejto chvíli ste nahlásili aj dopravnú nehodu v Prešove Sekčove na ulici Armádneho generála Svobodu za križovatkou s Rusínskou smerom na Ľubotice havarovalo osobné auto. Rátajte so zdržaním. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef mal osla, no nešiel na ňom. Naložil na ňo svoje tesárske náradie a usudzoval, že je to dostatočná ťarcha pre malého oslíka s bielým bruchom a so svetlou srsťou. Mal rád svojho mlčiaceho druha. Staral sa o ňoho. Osol opätoval jeho starostlivosť oddanosťou. Keď ho Jozef krmil, chytal ho za rukáv svojimi mäkkými gambami. Kráčali vedľa seba. Človek z času na čas kládol ruku na šiu zvieraťa, alebo ho srdečne poklepával po zadnej časti tela. Na konci karavány šli farizej a jeho druh. Rozprávali sa medzi sebou a útržky ich rozhovoru doletovali občas do Jozefových uší. Hovorili o akejsi žene, ktorá prejavila náklonnosť farizejským chaverim, a o mužovi postihnutom veľkým nešťastím, ktorému za poskytnutú pomoc treba slúbiť uzdravujúce požehnanie. Keď farizej hovoril o požehnaní, jeho druh vybuchol v smiech. Po tom, čo mu vyviedli, mu už žiadne požehnanie nepomôže, zavtipkoval. Nesmej sa, Júda, povedal rabín. Ak bude najvyšší chcieť, môže všetko. Nebude robiť zázraky pre špinavého goja. Potrebujeme ich pomoc. Jozef nechápal, o čom hovoria. Nesnažil sa ani počúvať, ani tomu rozumieť. Vždy mal hlbokú úctu k tajomstvu druhých ľudí a nevôľu ku všetkému, čo iba uspokojuje zvedavosť a rozptýluje pokojnú myseľ, ktorá by neprestajne mala hľadať najvyššieho. Napoludnie, keď sa páľava v úžľabine stala neznesiteľnou, skupinka cestujúcich dorazila na breh rieky. Jordán tiekol dnom hlbokej rokliny. Prúd rieky bol rýchly, voda mútna. Nad povrchom trčali kamene a prehnité pne stromov. Rýchly prúd spôsoboval, že každú takúto prekážku označovala strieborná šmuha. Nebolo ľahké dostať sa k rieke, lebo breh bol vysoký a husto zarastený. Cesta vedúca pozdĺž koryta ich však nakoniec priviedla k brodu. Húšťava tu bola vyrúbaná, breh vyšliapaný. V rieke trčalo niekoľko kolov označujúcich brod. Skôr ako prešli cez rieku, na brehu sa zastavili na dlhší odpočinok. Kupci sa rozložili na tráve a otrokovi prikázali, aby napojil osly. Sedliak skríkol na ženu, aby urobila to isté. Odbremenila osla a zaviedla ho k rieke. Keď sa napil, vrátila sa a hneď sa pustila do prípravy jedla pre muža a syna. Obaja volali, že sú hladní. Žena sa ponáhľala, bola spotená a udýchčaná. Pozoroval túto scénu z diaľky. Správanie muža ho poburovalo, hoci toľko ráz videl podobné výjavy. Chlapec, aj keď bol celkom iste vnútorne spojený s matkou, mimovoľne napodobňoval otcovo správanie. Teraz sa hral v piesku. Keď žena viedla osla k rieke, bežala rýchlo a okrajom svojej kutony sa takmer dotkla sediaceho farizeja. Jozef videl, ako rabín chvatne cúvol, aby tomuto dotyku unikol a urobil zhnusenú grimasu. Povedal čosi druhovi. Zdalo sa, že sa s ním delí o svoje pohrdanie ženou. No Jozef predsa počul, ako s uznaním hovoril o inej, ktorá toľko urobila pre farizejov. Zmocnil sa ho nepríjemný pocit. Nepoznal síce farizejov, ale vedel o nich, že sú to ľudia, ktorí škrupulantsky zachovávajú predpisy zákona. Nezvykol nikoho upodozrievať z ničoho zlého. Vedel, že príbuzní ho za chrbtom volajú naivným. Radšej budem naivný, hovoril si, ako by som mal o niekom nespravodlivo zmýšľať. A jednako sa mu tento človek zdal skutočne falošný. Daj mi piť, zavolal z nenazdania chlapec smerom k matke. Hneď ti prinesiem, len to dokončím. odpovedala zanepráznená prípravou pokrmu.
1: Ale ja chcem piť!
0: Poď so mnou, dám ti vody, povedal Jozef chlapcovi. Žena na chvíľu odvrátila hlavu od svojej práce a široko otvorenými očami sa zadívala na Jozefa. Možno jej nikdy nejaký muž nepomohol. Vzal dieťa za ruku a zišiel s ním do rokliny. Jordán premielal svoje vody na kamennom podklade. Prelievali sa cez balvany a zlostne sa skrúcali v pobrežných zátočinách. Po hladine rieky poskakovali záblesky slnka, ako keby sa na vode pohojdávali zlaté mince. Jozef pokľakol a ponoril do vody hrnček, ktorý priniesol. Naplnil ho a podal dieťaťu. Ako sa voláš? Spýtal sa, keď sa chlapec napil a utrel si rukou ústa.
2: Dismas, povedal Špunt. Dismas, syn Merabotov.
0: Doplnil svoje meno menom otca. Tak ho to naučili. Chceš ešte?
2: Nie, mám dosť.
0: Naplním ešte hrnček a zoberieš ho matke. Určite je smedná. Chlapec založil ruky za chrbát.
2: Ej, nie, ona nechce.
0: Mýliš sa, Dismas, tvoja matka ťažko pracuje.
2: Ženy musia pracovať,
0: vyhlásil tu ako všeobecne platnú zásadu. Všetci ľudia musia pracovať. A všetci si musia pomáhať. Zober hrnček.
2: Nie, voda sa rozleje.
0: Tak ja ho odnesiem. No tvojej matke by bolo príjemnejšie, keby vodu dostala od teba. Chlapec sa díval na Jozefa nechápavými očami. Zrejme nikdy nič také nepočul. Možno raz, pomyslel si Jozef, oľutuje. Niesol hrnček a viedol chlapca späť k táborisku. Všetci muži ležali v tieni. Iba žena sa namáhala, podal jej vodu. To je pre teba, povedal. Dismas sa napil do vôle. Dívala sa na Jozefa plná údivu, potom sa hlboko uklonila.
2: Ďakujem ti, pane, povedala, že si pomohol takej úbožiačke, ako som ja.
0: Nehovor tak, potriasol hlavou. Všetci sme deťmi Najvyššieho. Vrátil sa na miesto, kde predtým sedel. Nazdával sa, že v čase úmornej horúčavy si nikto nevšimne, že odišiel s chlapcom. Ale hoci muži ležali pohodlne natiahnutí, hlavy mali obrátené na jeho stranu. Sedliak sa dokonca oprel o lakeť. Na tvári sa mu zračil hnev, zavrčal na ženu, ktorá hlboko sklonila hlavu. Privolal k sebe chlapca. Gestom mu prikázal, aby zostal pri ňom. Zo strany farizeja a jeho druha doľahol k Jozefovi smiech. Muž, ktorého rabín nazval Júdom, podotkol dosť hlasno, aby to Jozef mohol počuť.
3: Myslel si, že si ju lacno kúpi.
0: Žena, ktorá sa usmieva na neznámeho muža a prijíma niečo z jeho ruky, má nečisté túžby. Farizej vyriekol svoju sentenciu poležiačky, no tiež nahlas. Je lepšie strčiť ruku do ohňa, ako niečo podať cudzej žene, citoval názory akéhosi učiteľa. Muž, ktorý dovoluje svojej žene rozprávať sa s cudzými mužmi, je ako majiteľka verejného domu. Snažil sa nepočúvať tieto slová. Dotýkali sa nielen jeho. Bolelo ho, že ich musí počúvať tá žena. Aj v Betleheme zavše počul pohrdavé slová o ženách, no nepamätal sa, že by zneli až tak hrozne. Azda ľudia nechceli takto pred ním hovoriť, pomyslel si, vedeli, že je iný než ostatní. Našťastie, tamtí prestali hovoriť. Uvelebili sa ešte pohodlnejšie a zaspali. Žena sa prestala vrtieť, sadla si v istej vzdialenosti od muža a čo si jedla. osly sa údermi chvostov oháňali pred muchami. Tečúca voda vydávala tichý šum. Jozef siahol po svojom vreci a vytiahol z neho kúsok podplamenníka. Kým sa pustil do jedla, pomodlil sa Berachu. Odpočívali dobrú hodinu. Potom sa kupec s granátovo-čiernou bradou pozviechal na nohy a skríkol, že treba ísť. Minulo sa poludne, páľava neustávala, no slnko nehrialo už tak neznesiteľne ako predtým. Lenivo vstávali zo zeme, balili sa. Čierny otrok nakladal na osly batožinu kupcov. Aj žena nakladala vrecia na osla. Pracovala s hlboko sklonenou hlavou. Jozef cítil, že sa bojí pozrieť v jeho stranu. Konečne všetci boli hotoví. Vykročili k brodu. Malé kopytá zvierat cupotali po kameňoch. Zvieratá postupne vchádzali do vody. Prúd bol ešte silnejší, než vyzeral. Osly šli pomaly, opatrne našľapovali a prskali. Napriek páľave valiacej sa z neba bola voda chladná. Ľudia kráčali popri osloch a pokrikmi ich poháňali. Keď prechádzali cez vodu, každý držal v ruke palicu, ktorou si pomáhali udržiavať rovnováhu na klzkých kameňoch, ktorými bolo vystlané dno rieky. Ľudia načierali vodu do dlaní a pili. Aj osly sa pod chvíľou zastavovali, aby sa napili.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Počúvate Rádio Lumen, je 15 hodín 52 minút. Slovenská podcastová scéna pred pár dňami spoznala svojich víťazov. Úspech projektu Biblia za rok, ktorý sa vo veľkej konkurencii takmer tisícky podcastov prebojoval na 5. miesto v ankete Orange Podcast roka 2026, potvrdzuje, že prinášanie živej viery do všedných dní má obrovský zmysel. Rozhovor k tomuto a článok k tomuto úspechu si môžete prečítať aj na našom webe www.lumen.sk. Ak ste ešte nečítali, pozývam. A keď už budete na našej stránke, tak môžete zamieriť aj do sekcie Aktuálny program a tam sa dozviete, že dnes vysielame Lumen Fórum do 17. To je taká štandardná vec. Ale potom prichádzajú aj tie špecifické témy. Pokračujeme hudobnou bodkou s Dianou po 17. O 17.30 Infolumen pripravuje a vysiela Julia Kavecká a potom o 18.00 pripomíname, že vysielame aj naďalej Deviatník z Litavy. Vysielame Svetú omšu v rámci púte k Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Témou tohto roka je 8 blahoslavenstiev. Dnes pokračujeme v téme Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Svetú omšu z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave bude celebrovať dôstojný pán Peter Repiský, farár farnosti Štefútov. Potom večer o 20. nezabudnite deťom zapnúť rozprávku. Dnešná rozprávka na dobrú noc má názov Šťastie a nešťastie. O 20.10. minúte ponúkame reláciu Slovo povzbudenia, teda povzbudenie pre veriaceho človeka prostredníctvom pútavých príhovorov a kázní, spútí, slávností či z duchovných prednášok a konferencií. Náš program sa nachádza na stránke lumen.sk. Pevne verím, že aj dnes, v utorok 9. júna, je pre vás Rádio Lumen príjemným spoločníkom a že to tak bude aj v ďalších hodinách nášho vysielania.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
3: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Aktuálne sa neplánuje telefonát prezidentov USA a Ruska. O 16. hodine počúvate správy s Juliou Kaveckou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Poslanci dnes nehovorili o odvolávaní ministra školstva Tomáša Drukera. Mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo dvakrát otvoriť, v sále nebolo dosť poslancov. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Poslankyňa Veronika Remišová.
6: Krízový manažér, ktorý spôsobil najväčšiu krízu v školstve, spôsobil stres deťom a rodičom s babraným procesom e-prihlášok. A takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
4: Minister Tomáš Drucker reagoval, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane.
7: Chyby sú a vždy budú a musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech. A technické chyby preveríme, opravíme, ale ešte raz, späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. A to je obrovský problém tohto ministerstva roky.
4: Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj KDH. Kódex prináša najväčšiu reformu súkromného práva za posledných 60 rokov. Platiť má od 1. júla 2027. Koalícia obmedzila čas na diskusiu. Rozhodujúce hlasovanie príde na rad na septembrovej schôdzi. Uznesenie Európskeho parlamentu o Slovensku vyvoláva obavy. Uviedli to v spoločnom vyhlásení Pro-Life organizácie, Fórum života, Donum Vitae a Asociácia za život a rodinu. Členské organizácie Európskej federácie Vanovas vyjadrili zásadné znepokojenie nad uznesením Európskeho parlamentu z 20. mája o právnom štáte na Slovensku. Tvrdia, že dokument zneužíva témy korupcie a súdnictva na vyvíjanie neprijateľného nátlaku oblastiach, ktoré patria výlučne do kompetencie členských štátov. Ide najmä o výzvy na zabezpečenie prístupu k potratom, presadzovanie práv LGBT osôb či kritiku ústavných zmien z roku 2025. V súčasnosti nie je naplánovaný žiadny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov sú však americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner naďalej v kontakte s Ruskom i Ukrajinou. Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil zákaz vstupu na francúzske územie pre izraelského krajine pravicového ministra financií Becelela Smotriča. Dôvodom je jeho politika, ktorá podľa Paríža aktívne podporuje anexiu západného brehu Jordánu. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3, 6-4. Z postupu sa radoval aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, keď zdolal Argentínčana Alexa Barenu 6-1, 6-4.
8: Začal som hneď veľmi dobre, som mal hneď 5-0, že lepšie som začal nemohol. Som bol veľmi rád, že mi to tak vyšlo. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. A druhý set potom bol, sa na začiatku trošku ťahali, potom som mu zobral servis a už som toto podával, čiže som veľmi rád, že sa mi to podarilo.
3: Počasie.
4: Bude už oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 17 až 12 stupňov, cez deň sa oteplí na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1 sa zrazili tri autá. Prejdete tam striedavo. Nehoda je aj v Žiline na Hlinskej, tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. A v Prešove na Sekčove na ulici armádneho generála Svobodu za križovatkou s Rusínskou smerom na Ľubotice havarovalo osobné auto. Rátajte so zdržaním. V kolóne čakáte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Zdržanie je tam 20 minút. Pol hodinu si pripravte na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta a 15-minútové zdržanie je v Košiciach na južnom nábreží smerom do centra. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny odstraňujú pokazený kamión. Premávka je vedená v jednom jazdnom pruhu. Na D1 pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička, a to pre výmenu asfaltu. Toto obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Na R1 za Zvolenom smerom na Banskú Bystricu stojí auto s defektom a z Nižnej Hutky smerom na Bohdanovce sa presúva nízkou rýchlosťou traktor. Jazdite tam opatrne. Je 16 hodín 6 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
9: To určite viete a určite ste zachytili aj vy, že pápež je v Španielsku všakže. Áno, pápež Leo XIV pokračuje v Barcelone v návšteve Španielska. Jedným z bodov programu je modlitebná vigília na olympijskom štadióne v Barcelone. My túto cestu svätého otca v Španielsku sledujeme u nás vo vysielaní a mňa veľmi oslovilo to, čo povedal pápež Leo XIV počas stretnutia s dobrovoľníkmi v Španielsku. Citujem: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť zvnútra. Tak čo, kvas nezištnosti? Kde všade ho nájdeme? V ktorých našich skutkoch? Milí priatelia, počúvate Lumen Fórum, pokračujeme aj po 16.

0: Toto bola Ľudka Koščová aj so svojou kapelou v piesni Kedykoľvek. Nie kedykoľvek, ale v tejto chvíli. O 16.10. minúte počúvate utorkové Lumen Fórum. Pri mikrofóne je Martin Šajgalík.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Už pred malou chvíľou som otvoril to cirkevné dianie pápežovou návštevou v Španielsku a budeme pokračovať, ale zostaneme tu u nás doma na Slovensku. Čaká nás totižto reportáž v rámci rubriky Cirkev dnes o tom, že na Teplickej ulici v Bratislave sa konala jubilejná 40. synodálna diskusia, tentokrát na tému Súčasná hudba v chráme. Na tejto diskusii sa zúčastnil aj náš kolega Boris Kolár, ktorý vám ponúkne informácie a podrobnejšiu reportáž už po pesničke. No okrem toho sa pôjdeme pozrieť aj do Spišského Bystrého, pretože v Spišskom Bystrom sa konal Deň rodiny.
2: Som veľmi rád, že v tejto farnosti je veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť druhým, ktorí si všímajú potreby druhých, že druhí ľudia nie sú im ľahostajní. Žijeme v dobe, kedy sa ľudia uzatvárajú sami do seba, čo je veľké nebezpečenstvo, ten subjektivizmus, ktorý vedie človeka len k tomu, aby žil pre seba.
0: Nie len toto posolstvo Dňa rodiny v Spišskom Bystrom vám ponúkneme v našom vysielaní už v najbližších minútach. Zostaňte správne naladení na frekvenciách Rádia Lumen.

0: pastoračnom centre pri Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa konala jubilejná 40. synodálna diskusia. Aktuálnou témou bola súčasná hudba v chráme. Zameraná bola na otázky cirkevnej, náboženskej a liturgickej hudby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
1: Cirkev dnes. Diskusné stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite pápeža Františka a Leva 14. Usilujú sa napomôcť k rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Viac dodáva Daniela Čárna, spoluorganizátorka, kurátorka a galerína pedagogička.
2: Sme veľmi radi, že vo farnosti na Teplickej Bratislave máme možnosť rozvíjať dialóg cirkvi a súčasného umenia v rôznych podobách, predovšetkým so zameraním na vizuálne umenie, ale nie len. Mali sme počas tých 40 stretnutí a rôznych exkurzií možnosť sa zamerať aj na témy, ktoré súviseli napríklad s poéziou alebo s hudbou, ako tomu bolo dnes.
1: Pozvanie do synodálnej diskusie prijala sopranistka, lektorka, hlasová pedagogička a autorka experimentálnej súčasnej hudby Eva Šušková.
3: Ja som sa snažila priniesť rôzne otázky, s ktorými som sa stretla v rámci svojej interpretačnej praxe. Zároveň som si povedala, že ako interpretka prehovorím hudbou, takže môj vstup bol z časti aj hudobný a spievala som hymnus od svätej Hildegardy z Bingenu, ktorý som potom obohatila o autorskú improvizáciu a možno som tým práve pootvorila dvere aj do toho sveta súčasnej hudby.
1: Druhým diskutujúcim bol jezuitský hudobník, muzikológ a autor súčasnej liturgickej hudby Vlastimil Dufka.
4: Tak ja som predovšetkým chcel trošku ujasniť, že v čom je špecifikum liturgickej hudby v porovnaní napríklad s tým chápaním náboženskej, cirkevnej alebo posvetnej hudby, tak aby sme aj preto

0: Zaspievala jeden hymnus od svätej Hildegardy z Bingenu a predstavila netradičný historický nástroj a pridala k tomu improvizáciu. A vlastne tu sme mohli ako keby tak na vlastné uši počuť, ako je to vlastne stretnutie dvoch svetov. A vlastne toto mi práve príde, že toto je synodalita, keď sa vlastne niekedy aj svety, ktoré na prvý pohľad sa nemôžu stretnúť, sa stretnú.
1: Diskusie sa postupne dostali do povedomia verejnosti. Nie sú len pre ľudí z farnosti. Pokračovať preto plánujú aj počas leta a neskôr na jeseň. Diskusné príspevky v zvukovej podobe je možné nájsť na webovej stránke farnosky teplicka.org.

Do celonárodnej iniciatívy Deň rodiny, ktorú koordinuje Fórum kresťanských inštitúcií, sa v tomto roku zapojila opäť aj podtatranská farnosť Spišské Bystré. Program tamojšieho 4. ročníka podujatia sa niesol v znamení motta Nezme sa navzájom, ktoré reaguje na aktuálne potreby spoločnosti. Spojil nie len jednotlivé rodiny, ale aj samotnú farnosť a odhalil mnoho talentov, nahrávala Mária Frisová.

0: Cirkev dnes.
1: Občianske združenie 100 talentov pretvorilo v nedeľu Farskú záhradu v Spišskom Bystrom na veľkú hraciu plochu, kde sa po svätej omši v kostole svätého Michala stretli desiatky rodín. Hovorí predsedníčka občianskeho združenia 100 talentov Katarína Sabolíková.
2: Našou hlavnou myšlienkou je to, že každý má v sebe svoj talent, ktorý chce prinášať svetu, tak snažíme sa vlastne spájať ľudí, aby každý ten svoj talent mal možnosť prejaviť a dať do služby druhým.
1: V tomto roku patril Deň rodiny téme Nesme sa navzájom. Komentuje ďalšia z organizátoriek podujatia Helena Kundisová.
3: Bola veľmi výstižná. Aj celý program bol v podstate organizovaný alebo nesený v tejto téme. Aj jednotlivé súťažné disciplíny, taktiež aj koncert, aj divadlo, ktoré bolo výborné naozaj, kde nám deti ukázali, ako sa nesť navzájom. Mám veľmi dobrý pocit z toho, lebo naozaj každý jeden pomáhal, čiže sa vytvorilo naozaj jedno veľmi pekné podujatie.
1: Práve o tom, ako veľmi je v rodine potrebná vzájomná opora i podpora, prišiel do Spišského Bystrého svedčiť aj britský spevák a hudobník James Evans s manželkou Beátou a deťmi.
4: Je to veľmi dôležité. V prvom rade verím v Sveté písmo. Hovorí, že dávame naše bremenia ku Bohu, ktorý nás ľúbi. A my sme, keď máme byť obraz, Boží obraz, máme aj takto aj zdvihnúť i ostatní starosti, ľudia, ktorí bližšie k nám, rozdávať Božie láska. Vlastne je to veľmi dôležité, že počúvať človek. Nemusíme mať stále odpoveď, ale vlastne byť prítomný človeka. A toto je dôležité, objatie, úsmev. Je to jednoduché veci, to nie je komplikované.
1: V obci s viac ako 2000 obyvateľmi ide už o štvrtý ročník podujatia. Ponúkol rodinnú hru, výtvarnú súťaž, divadelnú hru v spolupráci so susednou obcou Kravany a ďalšie zábavné aktivity pre deti, rodičov i starých rodičov. To všetko na podporu súdržnosti nielen rodín, ale aj celej komunity. Hodnotí farský administrátor vo farnosti Spišské Bystré Martin Kolejak.
5: Som veľmi rád, že v tejto farnosti je veľa ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť druhým, ktorí si všímajú potreby druhých, že druhí ľudia nie sú im ľahostajní. Žijeme v dobe, kedy sa ľudia uzatvárajú sami do seba, čo je veľké nebezpečenstvo, ten subjektivizmus, ktorý vedie človeka len k tomu, aby žil pre seba a nie pre druhých. Mnohí pápeži, Ján Pavol II a všetci ostatní po ňom neustále opakovali, že zmysel života je vtedy, keď človek žije pre druhých. Aj takéto akcie sú toho nejakým svedectvom.
1: Uvoľnenú a príjemnú atmosféru ocenili aj prítomné rodinky.
6: Myslím si, že to je krásny deň pre rodiny. Spolu trošku si užiť ten čas aj organizačne, to je veľmi dobré. Pekné podujatie.
7: Manžel súhlasí?
8: Áno, so všetkým.
6: Ako vždy. Ja.
9: Hodnotím to veľmi pozitívne, cítime sa to veľmi dobre. Je super, že sa tu niečo také koná. Vlastne sme tu prvýkrát. Som veľmi milo prekvapený, aká je tu rodinná atmosféra a ako sa tu všetci cítime príjemne a pohodovo.
6: Určite áno, určite súhlasím, je to tu perfektné.
10: Mne sa tu páči to, jak všetci tu spolu môžeme robiť rôzne aktivity a pritom sa aj zabavíme.
6: My sme domáci a chodíme tu v podstate, pokiaľ sa dobre pamätám, tak asi sme boli na každom ročníku. Vždy sa na to veľmi tešíme, lebo sme spolu, robíme skoro všetky aktivity spolu a je to veľmi pekný a veľmi zábavný deň.
7: Čo doplní manžel? Užijú si to aj oteckovia?
8: Samozrejme, že si to užijeme aj my. Sme spolu s rodinou, ako povedala manželka. Trávime spolu čas.
6: Otec rád ukazuje svoju silu a ja kreativitu možno niekedy.
1: Deň rodiny pozitívne prekvapil aj rodáčku zo Spišského Bystrého, rehoľnú sestru Janku z kongregácie školských sestier Notre Dame, ktorá už viac ako 20 rokov pôsobí v Kazachstane. Práve v týchto dňoch je na návšteve na Slovensku.
11: To je veľká radosť vidieť farské spoločenstvo spolu, vidieť farské spoločenstvo, ako sa zabáva, vidieť deti, ktoré nasávajú vieru nielen v kostole, ale aj pri hrách a súťažiach. Vidieť to, ako to dobrovoľníci pripravili stanovišťa, muziku, rôzne atrakcie, jedlo a proste je to úžasné.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
3: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
4: Pardon, prepáčte. S dovolením.
5: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
2: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
3: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
5: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
2: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
3: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
6: Pekné popoludnie vám prajeme z utorkového Lumenfóra. Je 16 hodín 31 minút.
7: Počasie.
6: V noci a zajtra bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne na 17 až 12, denná teplota vystúpi na 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
7: Dopravný servis.
6: V Bratislave máme dopravnú nehodu na Vajnorskom nadjazde smerom na diaľnicu D1. Zrazili sa tri autá, rátajte so zdržaním. V Žiline na Hlinskej smerom ku kruhovému objazdu, tam máme ďalšiu nehodu, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. No a v Prešove, Sekčove pri Lidli v križovatke Rusínskej a ulice Armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokujú jeden pruh. Poďme na kolóny. Stojí sa na diaľnici D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom do Malaciek, hlásite zdržanie 10 minút. V Bratislave na Karadžičovej smerom na nábrežie si pripravte 10 minút, na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov hlásite zdržanie 10 minút. Rovnako 10 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. V Senici na hlavnom ťahu sa v oboch smeroch pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Kolóna je na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Nitry, hlásite zdržanie 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 máme kolónu na 20 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa stojí 30 minút. Na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom 10 minút, na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna 15 minút, v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta 10 minút, v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu sa zdržíte 10 minút v oboch smeroch a na Rusínskej smerom na Laca Novomestského si pripravte 15 minút navyše. Pozor si dávajte na diaľnici D1. Pred Turanmi smerom zo Žiliny je uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička pre výmenu asfaltu. Toto obmedzenie potrvá do 17. hodiny. Pozor na ceste medzi Šacou a Košicami, pri odbočke na letisko sú na ceste veľké kamene, pri prejazde zvýšte opatrnosť. A na ceste z Nižnej Hutky smerom na Bohdanovce sa presúva nízkou rýchlosťou traktor, prechádzajte opatrne.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Uplynulý štvrtok sme slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ľudovo nazývanú Božie telo. Slová rozhlasových kazateľov Mareka Sobka, farského administrátora v Dobšinej, a Petra Luptáka, tajomníka Banskobystrického diecézneho biskupa, ponúkneme v relácii Slovo povzbudenia. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Štátna opera v Banskej Bystrici má už 30-ročnú spoluprácu s Japonskom.
3: Pretrváva dodnes, lebo sa hovorí, že do Japonska nie je problém sa dostať, ale je problém, aby to pozvanie prišlo aj nasledujúce roky. Máme to šťastie, že tie pozvania chodia už 30 rokov a môžeme naše umenie európske odprezentovať aj v Japonsku.
2: Počas jednotlivých turné spoznali aj jedinečnosti Japonska.
4: Pre nás obrovský objav, že akú obrovskú disciplínu oni majú, čo potom vlastne veci môžu aj fungovať.
2: Aj o ďalších zaujímavostiach sa dozviete v rozhovore týždňa v stredu po 11.
5: Rodičia majú často obavy z negatívnych následkov používania umelej inteligencie, mobilov či sociálnych sietí, a preto ich radšej svojim deťom obmedzia alebo úplne zakážu. V relácii Odborník na linke sa však pozrieme predovšetkým na výhody týchto moderných technológií. Budeme hovoriť o tom, ako môžu dospelí sprevádzať deti digitálnym svetom tak, aby im technológie boli na úžitok. Odpovieme aj na vaše konkrétne otázky. Nalaďte si nás v stredu o 20:10.
0: Rímskokatolícka cirkev farnosť Litava pozýva ctiteľov Najsvätejšieho srdca Ježišovho na tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Vo vysielaní Rádia Lumen odvysielame deviatník od štvrtka 4. júna večer o 18. v nedeľu o 10:30 a ukončíme ho v piatok na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho o 9:40 pobožnosťou a následne svätou omšou, ktorú bude celebrovať monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Putujte do Litavy spolu s nami.
6: Indiáni, nie ich veľa, vytvoria paniku a budia celý tábor, ktorý sa na Castrových 210 vojakov vyrúti. To nečakal ani veliteľ Castr takúto šokujúcu udalosť. Rino je zablokovaný, Castr je sám a Indiáni sú v obrovskej početnej presile, ale v obrovskej. A jeho tých 210 mužov padne do posledného vojaka.
5: Pred 150 rokmi zabojovali americkí Indiáni za svoju slobodu pri Little Bighorne. Porozprávame vám o tom vo štvrtok o 20:10.
7: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
8: 4 kilometre lesných a lúčných chodníkov a takmer 500 detí, ktoré sa vydali na jedinečnú cestu srdca, aby spoločne rástli, hrali sa a pomáhali.
9: Isto, jedno je spoločenstvo, ktoré môžu zažiť, a samozrejme, že je to aj radosť, ktorú môžu zažiť nielen v rámci možno nejakých stanových hier, ale aj radosť, či už na spoločnej katechéze alebo v rámci svätej omše. Cieľom je byť spolu a takto oslavovať Pána Boha.
8: Putnický víkend z púte detí. Zažite spolu s nami atmosféru, na akú možno nie ste zvyknutí. Naladte si putnický víkend z tohto ročnej púte detí v Obišovciach. Začíname už tento piatok o 16:30.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

Máš len jednu zimu so svojím bábetkom. Tri zimy so svojím batoľaťom. 9 zím so svojím dieťaťom. 5 zím so svojím tínedžerom. Nehovorím o zime preto, že by sa mi v týchto letných dňoch zišlo trochu schladenia. Spomínam ju preto, lebo keď som sa stretol s týmito slovami, pred sebou som mal otca so 6-ročným synom. Bola streda popoludní a práve si syna preberal do striedavej starostlivosti. Stretli sme sa v blízkosti detského ihriska, kam mali namierené. To je dobrý čas, poznamenal. Ja vybavím pár SMS-iek a mailov a malý sa zahrá s rovesníkmi. Nebol ďaleko od pravdy. Ihrisko bolo plné detí. Na prelieskach, šmíkačkách, aj pieskovisku. A na lavičkách sedeli ich rodičia a známi. V jednej ruke detská fľaša s nápojom, v druhej mobilný telefón. Občas aj zodvihli zrak, aby sa presvedčili, či je všetko v poriadku. Nerozprávali sa navzájom. Boli blízko seba, na lavičke či opretí o preliesku, no akoby každý z nich vo svojom vlastnom svete. Pozrel som sa na deti. Hrali sa spolu, rozprávali, smiali sa. V duchu som si povedal, že by sa nimi možno mohli inšpirovať aj dospelí. Potom som sa pousmial, skôr smutne než veselo. Väčšinou je to predsa naopak. To deti napodobňujú nás. Škoda. Zrazu som si spomenul na tie zimy. Koľko ich ešte majú tí rodičia a deti pred sebou. Zamyslený som takmer zakopol. Futbalová lopta sa dokotúľala až ku mne. Dvihol som zrak a moje srdce sa v tej chvíli rozžiarilo. Obďaleč stála v bránke mladá mamička. Fľaša s logom známeho klubu bola opretá o tyčku a jej syn na ňu neúnavne dával jednu strelu za druhou. Už som nepočítal počet zím. Už som žiaril šťastím, že som dnes stretol mamu, ktorá bola naozaj so svojím dieťaťom.

Na vlnách Rádia Lumen sme vám ponúkli naše dnešné zamyslenie. Konkrétne ho napísal Jozef Kozák, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Momentálne je 16 hodín 49 minút.

0: To najpodstatnejšie a to hlavné, čo sa deje doma, vo svete, aj v oblasti cirkvi, pre vás sledujeme v našom spravodajstve. Aktuálne je 16 hodín 52 minút a my vám radi povieme, čo môžete očakávať a čo budete počuť v našom hlavnom spravodajstve, v infolumene, ktorý o 17 hodine 30 minúte bude vysielať Julia Kavecká. Pekné popoludne.
1: Pekne pozdravujem všetkých našich poslucháčov. Tak dnes sa budeme pohybovať najmä v Národnej rade, kde dnes pokračuje aktuálna schôdza parlamentu, ale okrem toho sa mali konať aj dve mimoriadne schôdze. Konkrétne prvá sa mala venovať odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Túto schôdzu síce poslanci otvorili, ale nakoniec neschválili jej program, takže Tibor Gašpar zostáva na svojom poste, aj keď Progresívne Slovensko avizovalo, že bude návrh na jeho odvolávanie podávať na každej jednej schôdzi, ktorá bude nasledovať. Ďalšia schôdza, ktorá sa týkala odvolávania, sa týkala konkrétne ministra školstva Tomáša Drukera. Toho chce opozícia odvolávať kvôli nefunkčnému systému e-prihlášky. Vysvetľuje poslankyňa Tina Gažovičová a reaguje minister Tomáš Drucker.
2: Tento systém minister objednal predražene a ako pokusné králiky zneužil celú populáciu tohtoročných deviatákov.
3: Chyby sú a vždy budú a musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech.
1: Ale stále napríklad mapujeme aj cestu pápeža Františka v Španielsku. Konkrétne ju sleduje kolega Ľudovít Malík a reportáž pripravuje aj do večerného infolumenu.
0: Ja len pripomínam to, čo už odznelo, že o 17. hodine 30. minúte vysielame infolumen. Pri mikrofóne bude Julia Kavecká a vy sa dozviete viac nielen o týchto témach, ale spoločne zosumarizujeme aj všetko ostatné, podstatné, čo sa deje doma, v zahraničí a v cirkvi. Nebude chýbať šport, nebude chýbať predpoveď počasia od meteorológa Petra Jurčoviča, tak si to nenechajte ujsť.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Počúvate Rádio Lumen, sme s vami aj po 17.
4: Počasie.
3: Ako bude zajtra a v noci? Oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť a na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele dokonca aj búrky. Nočná teplota klesne na 17 až 12, zajtra denná teplota bude v rozmedzi od 14 do 22 stupňov, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
4: Dopravný servis.
3: Za poslednú polhodinku nám pribudli nehody, tak poďme na to. Nehodu máme na diaľnici D1 pred výjazdom Gagarinova smerom z Petržalky. Zrazili sa dve osobné autá, blokovaný je odbočovací pruh. V časti Pinkové Kračany smerom na Kostolné Kračany sa zrazil kamión s osobným autom, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Prešove Sekčove pri Lidli, pri križovatke Rusínskej a ulice Armádneho generála Svobodu sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokujú jeden pruh. V Košiciach na Herlianskej ceste za Charkovskou smerom do centra sa zrazili tri osobné autá, aj tam rátajte so zdržaním. Stojíte v kolónach, konkrétne na diaľnici D2 v Bratislave, na moste Lanfrancony smerom do Malaciek, zdržanie 15 minút. V Bratislave na Karadžičovej smerom na nábrežie, zdržanie 10 minút. Na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom zo Zlatých Pieskov sa zdržíte 10 minút. Ďalšia kolóna je na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, tam je to na 10 minút. V Senici na hlavnom ťahu sa v oboch smeroch pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút, na diaľnici R1 za Sereďou smerom do Nitry si pripravte 15 minút. Na výjazde do Hlohovca z D1 20 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta hlásite zdržanie až 30 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna sa stojí 10 minút a v Prešove na ulici Armádneho generála Svobodu smerom na Prešovskú 15 minút. Pozor na ceste medzi Šacou a Košicami, pri odbočke na letisko sú na ceste veľké kamene, pri prejazde zvýšte opatrnosť.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: V tejto chvíli síce uzatvárame dnešné Lumenfórum, ale ešte ani zďaleka neuzatvárame tento deň, utorok 9. jún. Viete prečo? Lebo aj my vo vysielaní pokračujeme ďalej. Hudobnou bodkou s Dianou, potom hlavnými správami. O 17.30 sa vám v Infolumene prihlási Julia Kavecká a potom o 18.00 odporúčam zapnúť si rádio Lumen, pretože vysielame spútek Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu vo farnosti Litava. Tohtoročnou témou je 8 blahoslavenstiev. Dnes nás čaká blahoslavený čisté srdca, lebo oni uvidia Boha. Priamy prenos svätej omše a deviatníka z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave vysielame večer o 18. hodine. Nerušené počúvanie aj týchto programov vo vysielaní Rádia Lumen vám praje Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť, do počutia.
5: Hudobná bodka s Dianou.
6: Historický kalendár nedávno nenápadne pripomenul, že je to už 123 rokov, čo sa 6. júna v Tbilisi narodil Aram Chačaturian. Arménsky klavirista, dirigent, pedagóg, hudobný skladateľ, ktorý vo svojom štýle komponovania podarene spájal prvky arménskeho folklóru s tradíciami ruskej symfonickej hudby 19. storočia a s impresionistickou nástrojovou farebnosťou. To dokumentuje jeho scénická, filmová, vokálna aj koncertantná tvorba. Že si na žiadnu konkrétnu skladbičku Chačaturiana nedokážete spomenúť? Ale áno, šabľový tanec z baletu Gajané je nezabudnutelný. Verím, že vás osvieží v podaní českého husľového virtuóza Pavla Šporcla, ktorého sprevádza temperamentná cymbalová muzika Romano Stilo. Spolu pripoja aj ďalšiu známu klasiku. Gavotu a rondo Johana Sebastiana Bacha, Brahmsov uhorský tanec číslo 5 aj nespútanú sedmohradskú fantáziu v e-mol. Príjemné počúvanie.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Vy ste soľ zeme. Každý z nás niečo hľadá. Niektorí túžia po bohatstve, iní pomoci, ďalší po ľudskom uznaní. Ale nič z toho nás naozaj neuspokojuje. Pútnikom, ktorí sa v roku 2000 zišli na Svetových dňoch mládeže, svätý Ján Pavol II. Povedal: keď snívate o šťastí, hľadáte v skutočnosti Ježiša. On na vás čaká aj vtedy, keď vás nič iné neuspokojuje. V dnešnom evanjeliu Ježiš hovorí svojim učeníkom, ako môžu pomôcť ľuďom nájsť toho, ktorý uspokojí ich najhlbšiu túžbu. Vyhlasuje, že sú soľou zeme. Hovorí, že svätý človek prináša svetu chuť a život. Svätý človek, Ježišov učeník, odráža Božiu dobrotu jednoducho tým, že sa stal takým človekom, akého z neho chcel mať Boh. To úplne prevracia naše predstavy o svetosti. Keď premýšľame o svätých, často si hovoríme: ja by som nikdy nemohol byť svätý. Svätý so svojimi hrdinskými činmi, sebaobetovaním a utrpením sa ponášajú skôr na Ježiša než na nás. No Ježiš svoje slová neadresoval len apoštolom, ale aj zástupu, ktorý sa okolo neho zhromaštil. Prihováral sa bežným mužom a ženám presne takým, akými sme my. Všetci teda môžeme byť soľou zeme. Keď stratíme svoj život a začneme nasledovať Ježiša, nájdeme v sebe živší, vzrušujúcejší a chutnejší život. Budeme veľkorysejšie narábať so svojím časom a prostriedkami. Budeme milosrdnejší a láskavejší. Podarí sa nám prejavovať Kristov pokoj aj v náročných okolnostiach. Vďaka tomu budeme viac priťahovať druhých ku Kristovi. Svätý Tomáš Akvínsky napísal: milosť neničí prirodzenosť, ale ju zdokonaľuje. Svetosť nie je popretie svojej ľudskosti. Svetosť je život prežívaný naplno. Je to spôsob života, pre ktorý nás Boh stvoril. Jeho posvecujúca milosť stavia na prirodzenosti, ktorú už máme, a posilňuje ju, aby sa stala jasnejšou, silnejšou a žiarivejšou. Bez Ježiša sa môže z nášho života stať fádny a márny pokus o útek pred bolesťou a ťažkosťami. Ale s Ježišom sa náš život stáva dobrodružstvom prežívaným s Bohom, ktorý nás miluje. Keď kráčame s ním, stávame sa viac sami sebou a zároveň sa stávame podobnejšími jemu samému. A to nás robí soľou vo svete, ktorý túži po živote. Pane Ježišu, chcem ti byť viac podobný. Chcem byť soľou zeme.

0: Počujete to? Dvere sa otvárajú. Pápežské misijné diela vás pozývajú na týždeň otvorených dverí od 8. do 12. júna do svojho domu na Lazareckej 32 v Bratislave. Každý deň už od 9.30 vás čaká modlitba ruženca, svätá omša, misijná káva, fotografie z Afriky, prehliadka jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka. Príďte vstúpiť do sveta misií. Viac na misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
5: Tibor Gašpar zostáva vo funkcii, parlament o ňom nerokoval, opozícia ho chce odvolať znova na jeseň. Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku. Pápež Leo XIV. Pokračuje v ceste po Španielsku, po Madride prišiel do Barcelony.
6: Počúvate Infolumen.
5: Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Poslanci dnes otvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Rokovať o jeho odvolaní však napokon nezačali. Koaliční poslanci totiž nepodporili program schôdze a predseda parlamentu Richard Raši ju následne ukončil. PS avizovalo, že Gašpara bude pre obžalobu v kauze Očistec, ktorá sa dostala pred súd, odvolávať na každej parlamentnej schôdzi. Predseda PS Michal Šimečka.
7: Tento parlament už zažil veľa. Aj bitky, aj hádky, aj dramatické chvíle, ale ešte nikdy nezažil slovenský parlament, aby politik, poslanec v jeden deň stál na súde a vypočul si obžalobu zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny a druhý deň viedol schôdzu Národnej rady.
5: Šéf KDH Milan Majerský kritizuje, že Gašpar má toľko mediálneho priestoru a môže sa obhajovať a vyviňovať aj priamo v parlamente.
8: Je to nespravodlivé. Smer by ho mal na ten čas, kým nebude ukončený súdny proces, stiahnuť. A Tibor Gašpar by nemal byť aktuálne podpredsedom Národnej rady.
5: Líder hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Gašpar nemá odvahu obhajovať sa pred parlamentom. Kritizoval aj opozičných partnerov z SAS a PS, že naďalej chodia s Gašparom do diskusných relácií.
9: Odvahu na páchanie zločinov mal, ale odvahu zodpovedať sa už či už pred súdom, alebo pred Národnou radou to nemá a preto ukázal svojim prstom, že hlasovať proti. Je to zbabelec, ktorý mal odvahu páchať zločiny, ale teda zodpovednosti sa vyhýba.
5: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter deklaroval, že celá vládna koalícia aj poslanci Smeru stoja za Tiborom Gašparom.
10: Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste. Má odvahu používať argumenty, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku, čo možno nie všetci predsedajúci v plnej miere akceptujú, aj napriek tomu, že si uvedomí, že sa to môže vrátiť voči nemu osobne.
5: Tibor Gašpar odmietol, že by sa prijaté zmeny v trestnej legislatíve týkali jeho prípadu a že by si procesne pomáhal.
11: V prvom rade z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament, a žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by som využíval nejaké zmeny v zákonoch. Čo sa týka tejto poslednej veci, keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
5: Poslanci dnes nehovorili ani o odvolávaní ministra školstva Tomáša Drukera. Mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo dvakrát otvoriť, v sále nebolo dosť poslancov. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Poslankyňa Veronika Remišová.
12: Krízový manažér, ktorý spôsobil najväčšiu krízu v školstve, spôsobil stres deťom a rodičom s babraným procesom e-prihlášok. A takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
5: Podpredseda parlamentného školského výboru a exminister školstva Jan Horecký zdôraznil, že zlyhanie e-prihláškami sprevádza propaganda i nepravdivé interpretácie zo strany ministra.
13: Vyhýba sa priamej konfrontácii. Neotvorili dnes ráno 8.00 školský výbor, kedy sme o tom mohli hovoriť. Neprišiel tam ani jeden koaličný poslanec, okrem pani predsedničky.
5: Aj poslankyňa PS Tina Gažovičová poukázala na zásadné manažerské zlyhania v súvislosti so systémom e-prihlášky.
14: Tento systém minister objednal predražene a ako pokusné králiky zneužil celú populáciu tohtoročných deviatákov, 10 000 žiakov, ktorí boli svedkami toho, ako ten systém v mnohých jednotlivých fázach zlyhával.
5: Minister Tomáš Drucker reagoval, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane.
15: Chyby sú a vždy budú a musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech. A technické chyby preveríme, opravíme, ale ešte raz, späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce.
5: Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra ráno, nakedy presunuli začiatok schôdze.
6: Krátko z domova.
5: Premiérov syn Michal Fico dostáva desiatky tisíc eur, ktoré jeho otec získal od štátu. Informujú o tom aktuality. Podľa účtovnej závierky za rok 2025 agentúra Smer vynaložila na odmeny členom orgánov spoločnosti 60 tisíc eur. Jediným štatutárnym orgánom firmy je syn predsedu vlády. Za necelé 2 roky si tak podľa aktualít pravdepodobne prilepšil o viac ako 100 tisíc eur hrubom. Generálny manažer Smeru Marian Saloň to však odmietol. Zdôraznil, že štátny príspevok dostáva politická strana, nie agentúra, aj keď strana vlastní 100% spoločnosti. Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj KDH. Kódex prináša najväčšiu reformu súkromného práva za posledných 60 rokov. Platiť má od 1. júla 2027. Rozhodujúce hlasovanie príde na rad na septembrovej schôdzi. Splnomocnenec vlády a poslanec Peter Kotlár nepodporí v druhom čítaní v parlamente vládnu novelu zákona o ochrane verejného zdravia. Dôvodom je, že návrh má podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. V septembri plánuje predložiť vlastný poslanecký návrh. Svoj postoj k vládnemu návrhu ohlásil tesne pred hlasovaním v parlamente. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd. Slota však môže trvať na prejednaní veci. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že najvyšší súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
16: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin podplácania, s tým, že tam následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby, ktorá prichádza do úvahy, tak boli obidva skutky premlčané.
5: Obhajoba rozhodnutie víta. Advokát Roman Hriadel zároveň nepredpokladá, že jeho klient bude trvať na prejednaní veci. Slotovú neprítomnosť na pojednávaní odôvodnil dlhodobými zdravotnými problémami.
17: Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade a podľa teda odôvodnenia súdu tento prevzal značnú časť odvolania obhajoby a teda hodnotíme ho pozitívne.
5: Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.
6: Z cirkvi.
5: Pápež Lev XIV. Pokračuje vo svojej apoštolskej ceste po Španielsku. Včera večer sa v Madride stretol s veriacimi miestnej arcidiecezy. Dnes už zavítal do Barcelony. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
18: Pondelok večer patril pápežovi štadión Santiago Bernabeu, kde hral Real Madrid a kde sa s ním stretlo skoro 80 000 veriacich madridskej arcidiecézy. V príhovore upriamil pozornosť na poslanie kresťanov vo veľkomestách.
19: Aby sme prenikli do srdca mesta, treba pestovať vedomie, že pravda je symfonická a vždy nás presahuje. Treba si zachovať túžbu po stretnutí so zmrtvých stalým, ktorý nás vždy predchádza. Ide pred nami a možno je už prítomný tam, kde sme ho ešte nehľadali.
18: Buskávo. Svätý otec zároveň vyzval kňazov a veriacich, aby boli vo svete čitateľnými svedkami Evanjelia.
20: Sed para todos.
19: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, aby sa na vašich tvárach a vo vašom živote dalo nájsť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, ktorý spôsobuje, že každý sa cíti ako doma.
20: Como en casa.
18: Leo 14. dnes napoludne priletel z Madridu do Barcelony. Druhú etapu svojej apoštolskej cesty začal modlitbou v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie, kde hovoril o budovaní jednoty v polarizovanom svete.
20: Portanto,
19: je dôležité, aby každý z nás nedovolil, aby čokoľvek zničilo jednotu, ktorou nás Boh obdaril a ktorú deň po dni vedie k plnosti. Barcelona a jej obyvatelia majú osobitné povolania a zodpovednosť, aby sa s Božou pomocou stávali budovateľmi jednoty.
18: Dnešný večerný program návštevy Barcelony pokračuje o 20. hodine stretnutím s mladými na modlitbovom bdení na olympijskom štadióne v Barcelone.
5: V pastoračnom centre pri kráľovnej rodiny v Bratislave sa konala jubilejná 40. synodálna diskusia. Témou bola súčasná hudba v chráme. Stretnutie tak bolo zamerané na otázky cirkevnej, náboženskej a liturgickej hudby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
19: Diskusné stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite pápeža Františka a Leva 14. Usilujú sa napomôcť k rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Viac dodáva Daniela Čárna, spoluorganizátorka, kurátorka a galerína pedagogička.
21: Mali sme počas tých 40 stretnutí a rôznych exkurzií možnosť sa zamerať aj na témy, ktoré súviseli napríklad s poéziou alebo s hudbou, ako tomu bolo dnes.
19: Pozvanie do synodálnej diskusie prijala sopranistka, lektorka, hlasová pedagogička a autorka experimentálnej súčasnej hudby Eva Šušková.
22: Môj vstup bol z časti aj hudobný a spievala som hymnus od svätej Hildegardy z Bingenu, ktorý som potom obohatila o autorskú improvizáciu a možno som tým práve pootvorila dvere aj do toho sveta súčasnej hudby.
19: Druhým diskutujúcim bol jezuitský hudobník, muzikológ a autor súčasnej liturgickej hudby Vlastimil Dufka.
23: Naozaj
0: naozaj liturgická hudba vychádza zo samotného slávenia a z liturgie samotnej, že to nie je len hudba, ktorá sa vkladá do liturgie, ale ktorá vychádza z liturgie, že je to v podstate hudba liturgie.
19: Diskusie sa postupne dostali do povedomia verejnosti. Nie sú len pre ľudí z farnosti. Pokračovať preto plánujú aj počas leta a neskôr na jeseň.
5: V budove pápežských misijných diel v Bratislave je aktuálne týždeň otvorených dverí. Každý deň je pre záujemcov pripravený bohatý program, vďaka ktorému môžu spoznať prácu misijného tímu. Navštívil ho aj Boris Kolár.
19: Výnimočný čas plný inšpirácie, stretnutí a zážitkov z misijného sveta. Aj tak by sa dal charakterizovať týždeň otvorených dverí v budove pápežských misijných diel v Bratislave. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
1: V tejto dobe virtuálnej a elektronickej sme si povedali, že využívame všetky tieto vymoženosti moderné, ale chceme sa viac stretať aj s ľuďmi a preto organizujeme aj tento týždeň otvorených dverí a chceme sa osobne s ľuďmi stretnúť a chceme, aby aj ľudia videli konkrétne, ako pracujeme v tú dome pápežských misijných diel.
19: Každý deň až do 12. júna je pre záujemcov pripravený inšpiratívny program, ktorý pozostáva z modlitby misijného ruženca, zo svätej omše v kaplnke pápežských misijných diel, zo zážitkov z misijného sveta, či z prehliadky priestorov a jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka.
1: Potom vonku v záhrade máme občerstvenie, ľudia si môžu zapísať aj na omysli svätých omší, niečo si kúpiť v našom misijnom e-shope.
19: Viacerí ľudia prišli na podujatie už pondelok. Zaujala ich hlavne kaplnka či jednotlivé vystavené predmety.
2: Je to také vzácne pre mňa vidieť tie dary od kardinála Tomku, čo podostával. Je to krásne, je taký pekný zážitok, mám sa s čím podeliť.
23: My sme tu boli prvýkrát a prišli sme, lebo podporujeme teda pápežské misijné diela aj nejakého seminaristu. Aj tak sa prišli pozrieť sa, ako to tu funguje na svätú omšu a tak povzbudiť sa.
19: Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke misijnediela.sk.
5: Národná kultúrna pamiatka Dom majstra Pavla v Levoči prejde v nasledujúcich rokoch komplexnou obnovou. Stavenisko v historickom centre Levoče, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, slávnostne odovzdali za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Projekt za takmer 7 miliónov eur je financovaný z programu Slovensko. Cieľom je záchrana a moderné sprístupnenie budovy, ktorá bola úzko spätá s legendárnym rezbárom a sochárom, zároveň tvorcom najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v Levočskej bazilike svätého Jakuba, nahrávala Mária Frisová.
24: Dom majstra Pavla v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky historického centra. Zásadnou rekonštrukciou však neprešiel viac ako 40 ročia. Projekt jeho obnovy predstavila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
25: Majster Pavol z Levoče zanechal Slovensku dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám pricestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené.
24: Detailnejší pohľad na budovu, ktorú v 16. storočí obýval autor najvyššieho dreveného oltára na svete, ponúka vedúci odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
26: Samotný objekt je významný z toho architektonicko-historického hľadiska, je významným dokladom gotického renesančného staviteľstva a zároveň je teda archívne priamo doložené, že v tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol.
24: Samotnú budovu, ktorú spravuje Spišské múzeum, zatvorili pre verejnosť koncom roka 2024. Jej stav popisuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
27: Je tam zaznamenaná aj vlhkosť, degradácia krovných konštrukcií, podlahových, pochvodzných plôch. Nachádzali sa tam vykurovacie telesa, ktoré absolútne už nezodpovedali normám, čiže už to začínala byť nebezpečná budova.
24: Rekonštrukciu pamiatky budú realizovať v dvoch etapách a potrvá do roku 2029. V rovnakom roku ju plánujú otvoriť už aj s novou expozíciou.
5: Do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici sa vrátil obnovený orgán. Pri tejto príležitosti sa tam včera konal kolaudačný koncert. Bola na ňom Jana Ondrejková.
28: Katedrálny orgán v Banskej Bystrici rozozvučal významný hosť z Francúzska, približuje silnický farár Marian Gregor, ktorý je sám organistom a skladateľom.
29: Jean-Baptiste Monod, organista z opáctva Saint-Ouen v Rouen. Je to významný francúzsky organista, ktorý robí aj školenia pre mladých organistov, hlavne na tých orgánoch slávneho francúzskeho organára 19. storočia Cavaillé-Colla. Tomu venoval aj školenie pre slovenských študentov organovej hudby v Sielnici.
28: Jean Jean-Baptiste Monod odohral skladby od Bacha, Griniho, ale aj Schumannove skice, ktoré sú podľa Mariana Gregora zaujímavé.
29: Dajú sa interpretovať či už na pedálovom klavíri, to je taká rarita, alebo na ozajstnom orgáne.
28: Obnovený orgán bude slúžiť nielen počas svätých omší, ale aj koncertov s názvom Hudba v katedrále, ktoré organizuje Monika Kytková.
3: Myslím si, že je to veľmi dobré pre Banskobystričanov, nie len pre veriacich ľudí, čo chodia do kostola, ale ktorí teda vedia oceniť aj tú orgánovú hru, lebo určite to budú počuť v tom zvuku tohto nášho orgána.
28: O obnovu orgána sa postarala česká firma, ktorá ho v roku 2003 pre katedrálu vyrobila. Podľa miestneho dekana Petra Staroštíka si generálna oprava vyžiadala takmer 15 tisíc eur.
4: Sme vlastne si už dopredu šetrili, lebo sme počítali s tým, že chceme robiť túto údržbu, ktorá je naozaj nevyhnutná. Aj naďalej do konca júna je možnosť nás podporiť prostredníctvom darovacieho portálu.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. Komisia tiež navrhuje ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj kryptomenovým sieťam. Viac vie Alžbeta Pavlíková.
7: Jedným z navrhovaných krokov je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre ruských občanov, ktorí po začiatku aktuálneho konfliktu slúžili v ozbrojených silách a podieľali sa na inváznom ťažení proti Ukrajine. Cieľom je podľa komisie obmedziť mobilitu ľudí priamo spätých s vojenskými aktivitami Ruska. Európska komisia zároveň prichádza s návrhmi na sprísnenie sankčného režimu v oblasti energetiky. Balík má zasiahnuť ruský energetický sektor, ktorý je jedným z hlavných zdrojov príjmov Kremľa a financovania vojnových operácií. Opatrenia sa dotknú aj ruského bankového systému. Komisia navrhuje nové reštrikcie voči finančným inštitúciám, aby sa sťažila možnosť obchádzať už prijaté sankcie a obmedzil prístup Ruska k medzinárodným finančným trhom. Súčasťou balíka sú aj návrhy na postihy v oblasti kryptomenových sietí. Ide o reakciu na snahu časti ruských subjektov využívať digitálne meny a decentralizované platformy na obchádzanie finančných obmedzení. Európska komisia avizovala, že 21. sankčný balík je súčasťou dlhodobej snahy Európskej únie udržať tlak na Moskvu, kým bude pokračovať vojna na Ukrajine. Sankčné balíky majú podľa šéfky exekutívy únie Ursuly von der Leyenovej veľký význam a vytvárajú tlak na Moskvu, čo sa prejavuje aj dopadmi na ruskú ekonomiku. Inflácia rastie a zvyšujú sa aj dane. Sankcie musia jednomyselne schváliť členské štáty únie. Doteraz posledný balík sankcií exekutíva navrhla 6. februára. Pôvodne mal byť schválený do 4. výročia ruskej invázie na Ukrajinu, teda do 24. februára. Nakoniec sa tak stalo až po odvolaní maďarskej blokácie na konci apríla.
5: Mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe by mohla byť dosiahnutá do 2 či 3 dní. Uviedol to americký prezident Donald Trump aj napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili včera. Dohoda podľa Trumpa zabráni Iránu v získaní jadrových zbraní a povedie k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Podrobnosti má Martin Pribilina.
8: Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi dobrá dohoda, ktorá v žiadnom prípade, v žiadnej forme ani v žiadnej podobe nedovolí jadrové zbrane. Avizoval tiež okamžité otvorenie Hormuzského prielivu. Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy sa Blízky východ spametáva zo včerajších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Podľa agentúry AP to bola doteraz najväčšia rana pre krehké prímerie, ktoré na Blízkom východe platí od apríla. Šéf Bieleho domu potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Dodal, že Izrael a Irán na seba nebudú útočiť aspoň týždeň. Dnes sa nedaleko Hormuzského prielivu zrútil vrtuľník Apache armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému. Bielý dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagoval. Donald Trump uviedol, že piloti sú v poriadku a v bezpečí. Informáciu ako prvý priniesol s odvolaním sa na 2 zdroje denník do New York Times. Iránske štátne médiá incident potvrdili bez ďalších podrobností.
6: Krátko zo sveta.
5: súčasnosti nie je naplánovaný žiadny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom, uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov sú však americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner naďalej v kontakte s Ruskom i Ukrajinou. Dodal tiež, že Európska únia nie je pripravená na úlohu sprostredkovateľa v prípadnom mierovom procese. Zdôvodnil to tým, že únia sa viac sústredí na pokračovanie vojny. Ukrajinské drony zaútočili dnes druhý deň po sebe na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krym a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimír Saldo. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporúčil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiu spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny. Ústredná volebná komisia v Arménsku oznámila, že v 86 volebných okrskoch nariadila prepočítanie hlasov v nedeľných parlamentných voľbách. Blok Arménsko, vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarianom, ktorý v parlamentných voľbách získal takmer 10% hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na ústavnom súde. O slovenského futbalistu Tomáša Bobčeka sa podľa tureckých médií zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi a stal sa najlepším strelcom poľskej extraklasy. Somalčana Omara Artana vyradili zo zoznamu rozhodcov na blížiacich sa majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Stalo sa tak potom, ako mu neudelili víza a neumožnili vstup do Spojených štátov. 34-ročného arbitra zastavili na letisku v Miami a musel sa vrátiť do Turecka, kde čakal na vyriešenie prípadu. Medzinárodná futbalová federácia následne povedala, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov. Somálsko je jednou z niekoľkých krajín, ktorej občanom zakázal americký prezident Donald Trump vstup do USA v rámci migračnej politiky. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Reagoval tak na správy, ktoré sa objavili po jeho rozlúčkovom odkaze fanúšikom FC Baník Prievidza po skončení sezóny. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3, 6-4. Z postupu sa radoval aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, keď zdolal Argentínčana Alexa Barenu 6-1, 6-4.
9: Začal som hneď veľmi dobre, som mal hneď 5-0, čiže lepšie som začal nemohol. Som bol veľmi rád, že mi to tak vyšlo. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. A druhý set potom bol z začiatku trošku ťahali, len som mu zobral servis a už som toto podával, čiže som veľmi rád, že sa mi to podarilo.
5: Slovenská tenistka Mia Pohánková sa v prvom kole trávnatého turnaja VTA v holandskom Hertogenboschi postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Kláru Tausonovú 6-4, 6-4. V druhom sete otočila proti svetovej 24-ke zo 1-4. Pohánková štartuje v Hertogenboschi s voľnou kartou. V druhom kole ju čaká Poľka Magdalena Teová.
6: Počasie.
5: Slnko už zajtra vystriedajú mraky a podľa Petra Jurčoviča pocítime aj medardovú kvapku.
10: Ide ten studený front, v Čechách prší a je to rozsiahla oblačnosť zasahujúca niekde od Baltického mora dolu až na juh. Lenže celý ten front sa pomaly presúva k nám, ale oblačnosť, jednotlivé oblaky, ktoré v tomto pásme oblačnosti sa vyskytujú, idú tak, aby spovedal by som rýchlejšie od juhu na sever. Čiže z Rakúska viac na Moravu a pomalšie na Slovensko. Ale ono to príde, takže môžeme rátať s tým, že už ten studený front spôsobí, že tu na západnom Slovensku nebudeme mať 32. Môže zastať, že budeme mať len 22 stupňov. Takže ten studený front sa naozaj prejaví. On sa dostane na východné Slovensko o jeden deň neskôr, takže povedal by som, že ešte aj zajtra na východe 30-ky budú. Ale treba rátať s tým, že teda na mnohých miestach treba rátať s občasným dažďom, sem tam do toho búrky, môže napršať konečne aj trošku viac. Pokiaľ bude len občasný dážď, tak to bude tak 10, možno 20 mm. Pokiaľ by to išlo až do búrky, tak bude 20 a možno až do 40 mm. Takže medardová kvapka konečne sa prejavuje tak, ako sa patrí.
5: Veríme, že s nami zostanete aj po infolumene. O 20. hodine 10. minúte sa začína relácia Slovo povzbudenia. Pavol Jurčaga do nej vybral zaujímavé myšlienky viacerých kazateľov zo slávnosti Kristovho tela a krvi. A na záver máme ešte jedno upozornenie. Zajtra od 9. do 12. hodiny je plánovaná odstávka vysielača v Michalovciach na Hôrke. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Lúčia sa Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia. Yeah.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebruje a na tému Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, sa prihovorí Peter Repiský, farár farnosti Štefultov. Na organe hrá Jana Zigmundová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 239, 283 a 228. Technicky spolupracujú Pavol Horňák a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými.
1: Drahí bratia a sestry, tu v kostole v Litave, drahí naši milí poslucháči Rádia Lumen, slávime 6. deň deviatníka k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Špeciálne chcem v tejto chvíli privítať aj pútnikov, ktorí sú tu prítomní z farnosti Topoľčany, z farnosti Lovinobaňa so svojím duchovným otcom, z farnosti Kľak, taktiež so svojím panom farárom, aj zo farnosti Štefultov. No a práve ten Štefultov je veľmi dôležitý v dnešný deň, lebo z tejto farnosti prichádza ako host v dnešný deň pán farár Peter Repiský, môj veľmi dobrý kamarát, priateľ a spolužiak zo seminára z jedného ročníka. Takže som veľmi rád, Peter, že si tu, asi prvýkrát na tomto deviatníku, že si prijal toto pozvanie a pozbuď nás všetkých tým 6. blahoslavenstvom, ktoré nás čaká.
0: Ďakujem veľmi pekne za privítanie. Teším sa teraz, že spolu s vami môžeme sláviť túto Eucharistiu a zamýšľať sa nad tým, čo má tak Boh pripravené pre nás aj skrze Božie slovo, na ktorý rozmýšľame počas tohto deviatníka. Tak na začiatku svätej omše úprimne oľutujme všetky svoje hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som nezhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavená Máriu vždy Pána, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Modlíme sa. Bože, láskavo vlej do našich srdc silu Ducha Svätého, ktorým si podnietil svätého diakona Efréma, aby radosne ospevoval vznešenosť tvojich tajomstiev a slúžil jedine tebe skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvoj

Čítanie z prvej knihy kráľov. Potok, pri ktorom sa skrýl Eliáš, vyschol, lebo v krajine nepršalo. Vtedy mu zaznelo Pánovo slovo. Vstaň a choď do Sidonskej Sarepty. A tam ostaneš, lebo som tam istej vdove prikázal, aby ťa chovala. Vstal teda a šiel do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, videl ženu, vdovu, ako zbiera drevo. Zavolal na ňu. Prinies mi čbáne trochu vody na pitie. Ako mu išla vziať, zavolal za ňou. Dones mi, prosím, aj kúsok chleba. Ona odpovedala. Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám chleba. Mám len za priehrštie múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva a idem niečo pripraviť sebe i svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme umrieť. Eliáš jej povedal, neboj sa, choď a urob, ako hovoríš. Lenže najprv z tej trochy múky urob malý podplameník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Pán, Boh Izraela. Múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán zošle dáž na zem. Ona odišla a urobila, ako jej povedal Eliáš. A jedla ona, on i jej don deň čo deň, a múky z hrnca neubúdalo a v krčahu nechýbal olej podľa slova, ktoré Pán povedal prostredníctvom Eliáša. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Počuli

Drahí bratia kňazi, drahí bratia a sestry, už veľmi dobré asi viete, že čo to znamená blahoslavený. Vedeli by ste mi povedať vy, čo to znamená blahoslavený v preklade? Blahoslavený znamená, že šťastný. Mohli by sme to aj tak preložiť. A neviem, či poznáte film o svätom Filipovi Nerim. Asi ste ho videli. A keď rozprávame o tom, že blahoslavený čistého srdca, lebo oni vidia Boha, v tom filme bola jedna taká epizóda. Neviem, či sa to stalo naozaj, ale pri stole sedeli viacerí svätí a pri nich teda bol tam aj svätý Filip Neri. No a svätý Filip Neri sa rozprával jedným z nich, myslím, že so svätým Ignácom. No a svätý Ignác sa k nemu tak naklonil pri tej večeri a mu hovorí, že myslím, že videl som Boha alebo Pánu Máriu. A svätý Filip Neri mu tak zo srandy povedal, keby som sa postil tak ako ty, tak by som tiež všeličo videl. No a je to naozaj taká úsmevná príhoda, neviem, či je úplne pravdivá, ale veľmi pekne možno hovorí o tom, že či ako vidieť Boha. Tu si dávame teraz tú otázku, že ako vidieť Boha. No a Boh nám dáva odpoveď, že tí, ktorí majú čisté srdce. A čo to znamená mať čisté srdce? A blahoslavený čistého srdca nasleduje po milosrdný. Blahoslavený milosrdný. A preto vrcholom čistého srdca je konanie milosrdenstva. Svätý Izák, neskôr bol to mních a neskôr sa stal biskupom v Ninive, hovorí, že ten, kto považuje všetkých ľudí za dobrých a nikto sa mu nejaví nečistý a poškvrnený, ten je vo svojom vnútri skutočne čistý najvyšším stupňom čistoty srdca, najvyšším stupňom čistoty srdca neposudzovať nikoho. Čistota je súcitné srdce pre všetko, čo bolo stvorené. To je čistota. A sú medzi nami ľudia a niekedy sa stáva aj nám, že všetko vidíme negatívne. Vo všetkom vidíme len zlo a keď nie vo všetkom, tak aspoň v niečom. Možno sa môže stať, keď sa ráno zobudíme, že hľadáme niekedy, možno sme sa zle zobudili, možno sme sa zle vyspali a hľadáme niekedy od rána už chyby na tých druhých. A vadí nám všetko. A keď je v srdci dobro, keď je v srdci svetlo, tak sa snažíme vidieť ľudí aj situácie života v lepšom svetle. No srdce je v hebrejskom svete, nemá taký istý rovnaký význam ako v našom. Keď my nakreslíme srdiečko, deti nakreslia srdiečko, tak alebo zaľúbení nakreslia srdce niekde, tak je to symbolom, alebo že cit, láska. Ale v hebrejskom svete nemá taký rovnaký význam ako v našom. A srdce je sídlom ako keby rozmýšľania a svedomia. Srdce je miestom urobenia rozhodnutí. No a keď Ježiš myslí, keď hovorí, že hovorí o tvrdých srdciach v Evanjeliu, tak tým sa myslia, že tvrdohlaví ľudia, odporujúci ľudia. A Ježiš hovorí, že hovorí o čistých srdcom, teda o tých, ktorí sú čistí vo svojom svedomí, vo svojom vnútri. Vyhlasuje, že títo sú jasní a priehľadní ľudia. A takíto ľudia uvidia Boha. A teraz sa poďme pozrieť, že ako to vidieť. Ako vidieť Boha. Ako vidieť Boha v živote. Znovu sa môžeme pozrieť na Ježiša. Možno si spomínate, v nedeľu bolo Evanjelium o mýtnikovi Matúšovi. A prvá veta v Evanjeliu bola, že Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša. Že koho tam videl sedieť? Človeka. Všetci ostatní, alebo mnohí okolo, videli v ňom hriešnika, podvodníka, klamára, zlodeja. Ten, ktorý je podriadený Rimanom, ale Ježiš v ňom videl človeka. Potom, keď sa pozrieme na ženu trpiacu na krvotok,
Čo v nej videli ľudia okolo? Videli v nej nečistú. Každý, kto sa dotkol tejto nečistej, bol podľa zákona nečistý. Čo videl v nej Ježiš? Človeka. Stotník, bol to rímsky vojak. Všetci v ňom videli okupanta. Alebo mnohí v ňom videli okupanta. A čo v ňom videl Ježiš? Videl v ňom človeka. Teda vidíte, že šťastný je ten, šťastný môže byť ten, ktorý vidí veci, tak ako nás to učí evanjelium. Ktorý vidí veci tak, ako Boh. Šťastný je ten, kto si uchová čisté srdce. Je to človek, ktorý to myslí vážne s Bohom, ale myslí to vážne aj s ľuďmi. Je úplne rídzy, priehľadný. On sám, ako jeho slova sú jasné, sú isté, sú jednoznačné, srdečné a jeho láska je vyrovnaná. Jeho život je transparentný. Nepotrebuje nič skrývať. Nepotrebuje si nasadzovať masky. Tam tak a tam tak. Nevedie dvojitý život. Jeden súkromný a druhý verejný. Alebo dokonca tretí v práci a štvrtý v rodine. Jeho správanie, jeho postoj k práci, k ľuďom je spoľahlivý. Chodíš čistým srdcom po uliciach, plný pozornosti. Voči všetkému, čo existuje. Voči ľuďom, aj voči celému stvoreniu. Spomínate si na svätého Františka? Aký bol k ľuďom? A aký bol k celému stvoreniu? Čistý srdcom nikdy neuhýba. Ani sa neskláti. Vo svojej čistote

Hovorí o tom, že budeme mať zjavenia. To je niečo veľmi výnimočné. Ale že budeme vidieť Boha v ľuďoch, v celom stvorení, aj vo všetkých situáciách, ktoré prežívame. Teraz sme pozvaní k tomu, aby sme sa to takto učili. Určite poznáte, počuli ste už Don Quixote de la Manche, také dielo literárne. Ale z neho vznikol taký jeden muzikál americký, ktorý bol na základe tohto diela napísaný. A v tom muzikáli sú tam niektoré veci trošku tým videním toho autora, ktorý ten muzikál písal. A je tam veľmi veľa pekných situácií a jedna z tých pekných situácií je, keď sa tento človek, de la Manche sa volá ten muzikál, stretá s jednou prostitútkou. No a on ju nazývajú, že Dulcinea. Dáva jej takéto meno. A Dulcinea, Dulce, znamená, že sladká, nežná, ľúbezná. Vznešená, milovaná dáma. A ona sa mu smeje, že to nie je tak. Ale viete, čo sa stane nakoniec? A nakoniec sa stane to, nie je to v tom diele Don Quixote, ale v tomto muzikáli sa to nachádza, že ona zrazu zmení svoj život. Pod vplyvom toho, aké ju tento Don Quixote vlastne videl. Krásny príbeh, ktorý hovorí o pohľade čistého srdca. Je to len príbeh, ale veľmi pekne povedané, ako môžeme sa aj my dívať na svet. Viete, modlíme sa tu na tomto mieste a možno aj práve v tomto mesiaci aj všade u nás doma, že Ježišu, pretvor moje srdce podľa tvojho srdca. A možno práve blahoslavenstva, o ktorých sa rozprávame počas tohto deviatníka, sú tou cestou. Nie možno, ale určite. Teda takto Ježiš môže pretvárať naše srdce podľa jeho srdca. Takže už vidíme alebo vnímame lepšie, čo znamená blahoslavený čistého srdca, lebo oni vidia Boha. Takže nech sa nám darí na všetko, čo existuje, na každú situáciu, na každého človeka, pozrať teda takýmto pohľadom, ako nás to učí Božie slovo práve cez blahoslavenstva a cez blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Amen.

0: Bratia a sestry, v dejinách cirkvi na východe vyniká pôsobenie a život svätého Efréma, diakona učiteľa cirkvi. Pozbuďme sa jeho príkladom a s radosťou sa obráťme na Krista, nášho spasiteľa.
1: Pane, zjednocuj celú cirkev, aby v nej a pri rôznosti názorov vládla jednota ducha.
2: Prosím ťa, vyslyš nás.
1: Pane, ochraňuj chudobné krajiny pred hladom a chorobami a bohatým krajinám udeľ dar dobročinnosti a nezištnej pomoci slabším a utláčaným.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, zachovávaj matky rodín v posvecujúcej milosti, aby svoje deti vychovávali v úcte k cirkvi a k Tebe.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane, daj nám milosť dobrej smrti, aby sme ťa mohli uzrieť z tváre do tváre.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre nášho brata, za ktorého je obetovaná táto svätá omša.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, svätý Efrem Sýrsky nám zanechal množstvo hymnov a duchovných spisov. Príjmi naše prosby a otváraj nám srdcia pre bohatstvo skryté v duchu a pravde, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocova pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb. Vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým diakonom Efrémom Sýrským, patrónom dnešného dňa, a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle aj milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Ježiš,
2: dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som len, aby si vošiel do môjho stropu, ale povedz si vlastne ja.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, Tvoj Syn je pre nás chlebom života, daj nech aj našim učiteľom, aby sme podľa príkladu svätého Efréma lepšie poznávali Tvoju pravdu a dosvedčovali ju bratskou láskou skrze Krista nášho Pána.
1: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, Peter, tak ti naozaj zo srdca ďakujem, že si prišiel, že sme takto tu spoločne slávili Najsvätejšiu Eucharistiu, za tvoje pozbudivé slovo aj za tú myšlienku vidieť to dobré v tých druhých ľuďoch. A myslím si, že táto myšlienka pozbudivá je aj pre nás kňazov, aby sme aj my dokázali v tých našich farnostiach vidieť to dobré a prižmúriť oči nad tým nepekným, zlým či nie celkom ideálnym. Príjmi na pamiatku obraz Ježiša ako božské srdce, ktorý je typickým obrazom pre toto naše spoločenstvo, ktorý nám namaloval páter Juraj Dufka, jezuita. Takže budeš ho mať na pamiatku na toto tvoje prvé účinkovanie počas tohto deviatníka, dúfam, že nie posledné. Aj taký malý darčekový kôš. Ďakujem ti ešte raz. Teraz, bratia a sestry, budeme pokračovať ďalším dňom z novény alebo z deviatníka k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.

0: Bratia, sestry, budeme spoločne volať Ježišovi na chválu. Najsvätejšie srdce Ježišovo, ďakujeme ti. Oslavovať ťa chcem, Bože môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a na veky. Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc. Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia. Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria. Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé, nech jeho sveté meno velebí navždy a na veky. Šieste blahoslavenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. V starom zákone sa výraz čistý vzťahoval predovšetkým na obradnú čistotu. No keď Ježiš hovorí o čistých, nemá na mysli túto kultovú čistotu, ale čistotu srdca. V biblickom svete srdce reprezentuje vnútro človeka, kde človek robí rozhodnutie, kde vynáša úsudok, kde sa nachádza centrum jeho skutkov. Človek čistého srdca je taký, ktorý nepozná úskok a záludnosť v kontakte s ostatnými. Je to človek, ktorý sa neriadi vypočítavosťou bez ohľadu na to, koho má pred sebou. Preto je schopný vidieť Boha tam, kde ho iní nevidia, lebo tí vidia stále iba seba. Človek čistého srdca vôbec nikdy neupodozrieva druhých, ale pozerá na druhého človeka vždy z tej dobrej stránky. Človek čistého srdca žije v prítomnosti Pána, uchovávajúc si v srdci to, čo je hodné vzťahu s ním. K čistému srdcu sa človek dostáva tým, že sa naučí vnútorne strániť zla, čo sa Biblii nazýva obriezka srdca. Plnosť šťastia a radosti patrí tým, ktorí sa usilujú na svet pozerať Božími očami. Sú to ľudia, ktorí sa neriadia vypočítavosťou a nepoznajú podvod, ale v druhých ľuďoch vidia synov a céry nebeského Otca. Takým Boh dopraje, aby sa s ním stretli vo večnosti. Pomodlíme sa litánie k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, Syn vykupiteľ sveta Bože, Duch svätý Bože, Svätá Trojica, jeden Boh. Srdce Ježišovo, srdce Syna večného Otca. Srdce Ježišovo, Duchom svätým utvorené v lone panenskej matky. Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom. Srdce Ježišovo, srdce nekonečnej velebnosti. Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží. Srdce Ježišovo, stánok najvyššieho. Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti. Srdce Ježišovo plné dobroty a ľúbosti. Srdce Ježišovo hlbokosť všetkých čností. Srdce Ježišovo najhodnejšie všetkej chvály. Srdce Ježišovo kráľa, stredisko všetkých srdc. Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady, múdrosti a poznania. Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetká plnosť božstva. Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie. Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali. Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami. Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú. Srdce Ježišovo, prámeň života a svetosti. Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. Srdce Ježišovo, potupami preplnené. Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti stríznené. Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné. Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté. Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy. Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie. Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie. Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov. Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú. Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú. Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. Modlíme sa. Pane Ježišu, naše srdcia sú naplnené rôznymi skutočnosťami, ktoré sú prítomné v našich životoch. Rôzne radosti a starosti, bolesti a trápenia, povinnosti a úlohy. No v neposlednom rade sú to medziľudské vzťahy, v ktorých žijeme. Prosíme ťa, daj nám schopnosť dívať sa na všetko a na každého v našom živote s čistým a úprimným srdcom, ktoré nech je naplnené Tvojim Duchom Svätým. Pomáhaj nám zbavovať sa negativistického postoja voči súčasnému svetu, pretože to nám znečisťuje srdce a naplňa ho neláskou a zlom. Lebo Ty si náš Boh s čistým srdcom a žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Amen.

Modlíme sa. Panie Ježišu, Ty nás voláš, aby sme s obnovenou horlivosťou slávili veľké tajomstvo Eucharistie. Daj, aby sme sa účasťou na jedinom tele a kalichu stali Tvojím jedným telom a žili z božského života, ktorý si pre nás získal svojou smrťou na kríži, lebo Ty žiješ

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Svetú omšu celebroval otec Peter Repiský, farár farnosti Štefultov. Na organe hrala Jana Zigmundová. Technicky spolupracovali Pavol Horňák a Pavel Keľov. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Blahoslavený metod Dominik Trčka, oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
3: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za dar viery, zdravia a Božiu pomoc pre rodinu, prosí Helena. Prosím o Božie požehnanie pre krstné deti s rodinami, Olinku s rodinou, synovcov a netere.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán

0: hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej

0: Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bola na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Ty, Tvorca časov, vládca král, človeku k práci jasný deň, poriadkom pevným ukladáš a k odpočinku nočný sen.
1: Nám čistú mysel zachovaj aj v tichej nočnej hodine, by zradné šípy satana nevnikli v srdce nevinné.
0: Nech hrudi váše nevzblkne, nech zhasnú fakle vábenia, nech mysel k hriechu nelipne, by duša vyhla zranenia.
1: Vyslyš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami.
0: Amen. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. Čujte to všetky národy. Počúvajte všetci obyvatelia zeme.
1: Vy všetci prostí aj vznešení. Všetci vo spolok bohatí aj chudobní.
0: Moje ústa hovoria múdrosť a moje srdce uvažuje o tom, čo je rozumné.
1: K prísloviam ucho nakláňam. Pri zvukoch líry vysvetlím svoju záhadu.
0: Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných, keď ma obklúčuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
1: Pre tými, čo sa spoliehajú na svoju silu a chvastajú sa nadmerným bohatstvom.
0: Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
1: Cena za vykúpenie života je príliš vysoká, nikdy nebude stačiť. Aby človek žil na veky a zánik neuzrel.
0: Veď vidí, že umierajú aj mudrci, rovnako hynie blázony hlupák. A cudzím nechávajú svoje bohatstvo.
1: Hroby im budú večnými domami, príbytkami z pokolenia na pokolenie. Aj keď krajiny pomenovali podľa svojich mien.
0: Veď človek, aj keď má meno, nebude tu trvalo, je ako lichva, čo hynie. V tom je jej podobný.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
0: V nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán. Taký je osud tých, čo sa spoliehajú na seba. A koniec tých, čo sa vo vlastných slovách kochajú.
1: Ako ovce sa ženú do priepasti a smrť je ich pastierom.
0: Padajú strmhľav do hrobu, ich zjav sa pominie. Pod svetie im bude príbytkom.
1: No moju dušu Boh vykúpi. Z moci podsvetia ma iste vezme k sebe.
0: Netráp sa, ak niekto bohatne, a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
1: Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou. Jeho poklad s ním nepôjde.
0: Aj keď si blahoželal zaživa, budú ťa chváliť, že si si dobre počína.
1: Predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť. A ty už nikdy svetlo neuzrú.
0: A keby človek mal čo akú hodnosť a toto by si nevšímal, je ako lichva, čo hynie. V tom je jej podobný.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: V nebi si zhromažďujte poklady, hovorí Pán.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a čest. Hoden si, Pania Bože náš, prijať slávu, čest a moc.
1: Lebo ty si stvoril všetky veci. Z tvojej vôle boli a sú stvorené.
0: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
1: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil a ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
0: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi.
1: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť.
1: Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť.
0: Pane, u teba je plnosť radosti.
1: Pane, u teba je plnosť radosti.
0: Po tvojej pravici večná slásť.
1: Plnosť radosti.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, u teba je plnosť radosti.
0: Pane, urob s nami veľké veci, Veď si mocný a tvoje meno je sveté. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zriadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena. Rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Pane, urob s nami veľké veci, veci mocný a Tvoje meno je sveté. Chválme Krista, pastiera a biskupa našich duší, ktorý miluje a chráni svoj ľud. Vložme doň svoju nádej a prosme ho.
1: Večný pastier, ochraňuj nášho biskupa Mariána
0: i všetkých pastierov svojej cirkvi.
1: Milosrdne zhliadni na prenasledovaných
0: a ponáhľaj sa vyslobodiť ich zo všetkých útrap.
1: Pane, zľutuj sa nad všetkými biednymi
0: a daj, aby im nechýbal každodenný chlieb.
1: Osvecuj členov zákonodarných zborov,
0: aby vždy rozhodovali múdro a spravodlivo.
1: Buď milostivý zosnulým, ktorých si vykúpil svojou krvou,
0: aby s tebou mali účasť na večnej svadobnej hostine. A teraz sa spoločne modlíme, tak ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Oče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Pane Bože, Tvoje deň a Tvoja je noc. Daj nech v našich srdciach žiari slnko spravodlivosti, aby sme mohli vojsť do svetla, ktorom prebývaš, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami
1: i s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezišnosti, povedal Leo XIV dobrovoľníkom v Madride.
0: Svätý Otec sa dnes predpoludním presunul do Barcelony. Počas modlitby liturgie hodín v tamojšej katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie vyzval k šíreniu jednoty.
1: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, povedal Leo XIV dieceznej komunite v Madride.
0: Pápež sa včera v Madride stretol aj so skupinou obetí zneužívania.
1: Svätý Otec smúti nad smrťou mozambického biskupa Sitora Afonsa.
0: V utorok 9. júna, v deň liturgickej spomienky diakona a učiteľa cirkvi svätého Efréma, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová.

0: Madrid. Pápež dnes začal druhú etapu svojej apoštolskej cesty v Španielsku, ktorá potrvá do piatka 12. júna. Z Madridu sa presunul do Barcelony. Do poludnia sa v Madride stretol so 17 000 dobrovoľníkmi, ktorí sa v Madride podielili na organizácii pápežovej návštevy. Poďakoval im za ich obetavosť, čas a službu. Vo svojom príhovore zdôraznil, že kresťania sú povolaní prinášať do sveta kvas nezištnosti, ktorý premieňa spoločnosť znútra. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Rád by som sa s vami podelil o jednoduchú úvahu, ktorú by som zhrnul takto. Kresťania sú povolaní prinášať svetu kvas nezištnosti. Ježiš použil obraz kvasu v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré zaznamenal evanjelista Matúš. Nebeské kráľovstvo sa podobá kvasu, ktorý žena vezme a vmiesi do 3 mier múky, až sa všetko prekvasí. Vaša skúsenosť z týchto dní, podobne ako skúsenosť mnohých bratov a sestier, dobrovoľníkov v podobných okolnostiach, myslím na jubileum minulého roka, je znakom prichádzajúceho kráľovstva, a to v jednom podstatnom aspekte, v nezištnosti.
0: Nezištnosť je kvasom, ktorý dáva rásť ľudskej, etickej a duchovnej kvalite spoločnosti, pretože môžeme povedať, že je typickým znakom Božieho mesta. Vo svete, ktorý je neustále ovplyvňovaný logikou záujmu a zisku, kde sa pojem rast zužuje na ekonomicko-finančný rozmer, je potrebné myslieť a žiť podľa pravdivejšej logiky, teda podľa logiky integrálneho ľudského rastu. Je to logika Evanjelia, ktoré hovorí: ak dobre robíte tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? A ak požičiavate tým, od ktorých dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu?
1: Drahí, Ježiš Kristus prišiel priniesť svetu kvás nebeského kráľovstva. Vmiešal ho do cesta našej chorej ľudskosti, aby ju uzdravil zvnútra vodou a krvou svojej obety a ohňom Ducha Svätého. A po svojej smrti a zmrtvých vstaní poslal svojich učeníkov mocou toho istého ducha, aby boli vo svete znakmi a nástrojmi jeho kráľovstva, kráľovstva lásky, spravodlivosti a pokoja.
0: To sa uskutočňuje prostredníctvom ohlasovania, ale aj, a povedal by som ešte viac, prostredníctvom životného štýlu, spôsobu myslenia a konania, ktorý je evanjeliový. A práve podstatným znakom tohto štýlu je nezištnosť, o ktorej ste v týchto dňoch tu v Madride vydali svedectvo. Ďakujem. Ďakujem. Možno to štatistiky nezaznamenajú, ale vieme, že v týchto dňoch aj vďaka vám toto mesto rástlo a priblížilo sa k Božiemu kráľovstvu. Je to naša zásluha? Nie. Všetko je jeho milosť. Toto je tajomstvo. Božia láska, ktorá hýbe slnkom i hviezdami, hýbe srdcami tých, ktorí stretli Pána Ježiša, ktorý povedal: blaženejšie je dávať, ako prijímať.
1: Sestri a bratia, pokračujme na tejto ceste s pokorou a miernosťou, bez akejkoľvek domýšľavosti, no pevný vo viere a veľkodušný v službe. Nech vám Panna Mária vyprosí, aby ste boli vždy a všade kvasom Božieho kráľovstva. Ďakujem a dovidenia v Ríme.
2: Gracias. Y nos vemos en Roma.
0: Toľko pápežov príhovor dobrovoľníkom v Madride. Barcelona. Dnes predpoludním sa pápež letecky presunul z Madridu do Barcelony. Počas modlitby cez deň liturgie hodín v gotickej katedrále zasvetenej Svätému krížu a patronke Barcelony Svätej Eulálii pápež povzbudil veriacich, aby budovali cirkev ako spoločenstvo jednoty, bratstva a vzájomnej služby. Táto veľkolepá katedrála pochádza z roku 599, avšak do gotického štýlu bola prebudovaná v 13. až 15. storočí. V homílii Leo XIV. Pripomenul, že kresťania sú povolaní byť svedkami pokoja a zmierenia vo svete, poznačenom rozdeleniami, pričom zdôraznil, že skutočná sila cirkvi spočíva v rozmanitosti darov zjednotených tým istým duchom. Prinášame vybrané myšlienky Svätého Otca.
1: Cirkev je plodom úkonu lásky, ktorý ju predchádza a ktorý pochádza od Boha. Rastie predovšetkým tým, že sa ním necháva milovať. Zjednotená s pokorným a vďačným srdcom, pretože iba ten, kto sa nechá milovať Bohom, môže spolu s druhými budovať diela lásky.
0: Leo XIV. Pripomenul slova pápeža Františka, ktoré v minulosti adresoval obyvateľom Barcelony a dodal:
1: ukazujú atmosféru, ktorú sme povolaní šíriť vo svojich prostrediach, v rodinách, vo farnostiach, na pracoviskách a miestach formácie, v prostredí kúrie i v každej inej oblasti života. Má to byť atmosféra rodiny, v ktorej sa žije spoločne, s vedomím synovstva a spoločného povolania, v solidarite, otvorenosti, so schopnosťou milosrdenstva, obety, vzájomnej pozornosti a odpustenia.
0: Ak je Kristus ženíchom, ktorý nás miloval ako prvý, je zároveň aj hlavou, ku ktorej sme pripojení ako údy jedného organizmu, jedni v službe druhým, ľudia z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa. Všetci oživovaní pôsobením toho istého ducha, všetci povolaní k tej istej svetosti.
1: Aj toto je dôležité, pretože nám to pripomína, že spoločná práca pre nás nie je voľbou štýlu, ale fyziologickou nevyhnutnosťou, založenou na milosti, danej každému podľa miery Kristovho daru. Na túto milosť odpovedáme tým, že dávame do hry prijaté charizmy v úcte k zvereným službám. Je to Duch Svätý, ktorý nás ako časti jednej živej štruktúry pobáda nielen k tomu, aby sme sa bez výhrad darovali tam, kam nás volá prozreteľnosť, ale aby sme to robili podľa Božích plánov v poslušnosti a dôvere.
0: Tak ako v tele aj medzi nami sú údy silnejšie a iné slabšie. Niektoré sú viditeľné a vykonávajú navonok zjavné úlohy, iné sú skryté a pôsobia znútra, v niektorých prípadoch bez prestania a vykonávajú životne dôležité funkcie, hoci si to nikto ani nevšimne.
1: Je mnoho obrazov, ktorými by sme mohli znázorniť rozmanitosť a dôležitosť úloh a poslaní, ktoré medzi nami nachádzame. No posolstvo je vždy to isté. V bohatstve prijatých darov sme silní, pretože sme zjednotení. A sme zjednotení, pretože nás oživuje ten istý duch, Kristov duch, ktorý je duchom spoločenstva pre spásu všetkých. Preto je pre každého z nás dôležité nedovoliť, aby čokoľvek zničilo jednotu, v ktorej nás Boh ustanovil a ku ktorej plnosti nás deň čo deň vedie.
0: Barcelona sa tradične označuje ako hlavné a prirodzené centrum Katalánska. To dáva tejto komunite a vám všetkým, obyvateľom Barcelony a Kataláncom, osobitné povolanie a osobitnú zodpovednosť stať sa s Božou pomocou budovateľmi jednoty. Svätý Augustín, keď hovoril o mučeníkoch, povedal: "Nech sa nám nezdá maličkosťou, že sme časťami tela toho, ktorého časťami boli aj tí, s ktorými sa nemôžeme porovnávať. Poslúchajme toho istého pána, usilujeme sa o tú istú lásku a objímame tú istú jednotu."
1: Drahí bratia a sestry, v tomto duchu chceme byť aj my, vo svete rozorvanom vojnami a rozdeleniami, v spoločnosti čoraz viac roztrieštenej a individualistickej, mučeníkmi, teda svedkami a prorokmi jednoty, prijatia, svornosti a pokoja, aj za cenu obiet a zriekaní. Ako panna Eulália a toľkí ďalší mučeníci chceme odpovedať svoje áno, pripravení, ak to bude potrebné, zomrieť sebe samým, stratiť sa, aby sme sa znovu našli, zrieknúť sa zbytočného, aby sme stavali na tom, čo je podstatné a čo trvá na veky.
0: Tomu nás učí ukrižovaný, k tomu nás pozývajú apoštol Pavol i príklady svätých. Toto chceme robiť spoločne podľa Ježišovej modlitby k Otcovi počas poslednej večere. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
1: Nech nám Panna Mária, Matka cirkvi a Matka jednoty, pomáha byť vernými tomuto záväzku a tomuto poslaniu. Panna Mária de la Merced, oroduj za nás.
2: Mari di Deo de la Merced, pregeju per nosatres.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca v Barcelonskej katedrále svätého Kríža.
1: Vatikán, Mozambik. Svätý Otec prijal v sobotu 6. mája správu o smrti mozambického biskupa Skuelimane a apoštolského administrátora Beiry, zastreleného vo svojej rezidencii. Zároveň prostredníctvom telegramu vyjadril svoj zármutok a slová blízkosti kňazom i veriacim diecézy.
0: Madrid. Včera popoludní mal pápež Leo XIV. Na apoštolskej nunciatúre približne hodinový súkromný rozhovor, počas ktorého načúval a prejavil blízkosť šiestim osobám, ktoré boli obeťami zneužívania zo strany duchovenstva. Tieto osoby predložili niekoľko návrhov, ako zefektívniť reakciu cirkvi na takéto dramatické prípady. Po stretnutí vyhlásili, že pápež prijal ich bolesť za svoju.
1: Madrid. Vráťme sa ešte k včerajšiemu večernému programu Svätého Otca. Na madridskom štadióne Santiago Bernabeu sa stretol s diecéznou komunitou Madridu. Povzbudil ju, aby sa neuzatvárala do bezpečných skupín, ale vstupovala do srdca veľkomesta s radosťou evanjelia, synodálnym počúvaním a jazykom lásky, vďaka ktorému sa každý môže cítiť ako doma. Pápež vo svojom príhovore citoval aj zo svojej encykliky Magnifica Humanitas, keď povedal:
0: Dnes obnovovať znamená uznať, že v pluralite hlasov a pohľadov, ktorá niekedy pripomína rozptýlenie jazykov, predsa existuje žiarivá možnosť budovať spoločne, premieňať rozmanitosť na zdroj a urobiť z počúvania a dialógu spoločný priestor, na ktorom môže rásť spravodlivosť a bratstvo. A v tomto spoločnom diele nachádzajú kresťania svoj vlastný spôsob budovania, orientovať konanie na Boha, aby sa pod jeho svetlom pluralizmus nerozptýlil do neporiadku, ale aby sa v praktizovaní synodality stal priestorom, v ktorom ľudstvo znovu nachádza svoje pevné základy a svoj konečný cieľ.
1: Pápež okrem iného povedal: Pozývam kňazov, aby v praxi komunitného rozlišovania rozpoznali jednu z najväčších príležitostí, ktoré synodalita ponúka ich službe. Keď totiž redukujeme cirkevný život na rutinu, v ktorej každý zostáva uzavretý vo svojich zvykoch a vo svojej úlohe, chýba nám Duch Svätý. On vzbudzuje povolania a spája ich niekedy tým, že vyvoláva pohyb, diskusiu a hľadanie novej rovnováhy. Neľakajte sa toho všetkého. Zakusujte to.
0: Hľa, cirkev, drahí bratia a sestry, hľa hudba Evanjelia so svojím nákazlivým rytmom. Keď dorazí k srdcu, spôsobí, že človek povie, že sa cítil prijatý s otvorenou náručou. Mnohí majú spočiatku strach priblížiť sa, pretože počuli o predsudkoch a sklamaniach. Dobrota, hoci aj niekoľkých, môže premôcť strach mnohých. Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia. Nech sa vo vašich tvárach a vo vašom živote dá stretnúť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, vďaka ktorému sa všetci cítia ako doma. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Toľko príhovor svätého otca dieceznej komunite Madridu.

0: Milí poslucháči, celé texty pápežových príhovorov nájdete na našej internetovej stránke.
1: Už o niekoľko minút sa Svätý Otec zúčastní na modlitbovej vigílii na olympijskom štadióne v Barcelone. Zajtra ho čaká návšteva väznice v Barcelone, ako aj návšteva mariánskeho putnického miesta Montserrat, kde sa bude pápež modliť ruženec a prehovorí k veriacim. V Barcelone sa stretne aj s členmi diecéznych charitatívnych organizácií a napokon v bazilike Sagrada Familia bude sláviť svätú omšu a inauguruje väžu Ježiša Krista.
0: Sprevádzajme svätého Otca našimi modlitbami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Aj na dnešný večer sme si v Rádiu Lumen pripravili rozprávku. Dnešný príbeh má názov Šťastie a nešťastie. Želáme vám príjemné a nerušené počúvanie.

0: šťastie a nešťastie. Na skalnatom úpetí pohoria leží dedina, ktorá tam čnie ako bocianie hniezdo na veži. V dedine žili dvaja muži. Jeden mal za kmotru šťastie, druhý nešťastie. Jedného nazývali kmotor dobrodka, druhého kmotor zlodka. Kmotor dobrodka sa začal živiť tým, že po uliciach predával plátno a jemné súkno. Neskôr si otvoril obchod a pretože mal za kmotru šťastie, čoskoro sa stal najbohatším mužom v dedine. Každý ho mal rád, lebo nebol skúpy, ale štedrý a navyše bol zbožným človekom. Peniaze ho nepokazili. V dome kmotra zlodku však nebolo múky ani chleba, iba hlad, psota a plačúce deti. Jedného dňa poslal kmotor dobrodka po kmotra zlodku. Kmotor zlodka prišiel a skromne a skľúčene pozdravil. Dajže Bože zdravia. Aj tebe, priateľu, ale prečo sa tak chmúriš? Pane, taký hlad ma morí, že jedno črevo chce zožrať druhé. Za to vaša milosť je okrúhla ako mesiac v splne. Naozaj si nemôžem ťažkať. Akoby aj nie, vaša milosť, veru, môže byť spokojná, keď sa jej všetko tak darí. Za to ja som terčom nešťastia. Kmotor, na tomto svete to vždy bolo tak, že jedni plačú a druhí sa smejú. Ale poďme k veci. Dal som ťa zavolať, aby si zašiel do paláca mojej kmotry a aby si jej odovzdal môj odkaz, že som spokojný a viac si nič neželám. Tu ti dávam 200 strieborniakov. Plácu na cestu. Kmotra zlodku však namiesto toho, aby sa s radosťou chytil dobrej myšlienky a pevne sa držal príležitosti, ovládla skývražnosť a povedal. Pán môj, čo je to 200 strieborných? Palác šťastia je ďaleko a vysoko. Veru mi potrvá, kým sa cez to húšti a trnie dostanem. Dajte mi 300 strieborných. Kmotrovi dobrodkovi sa to videlo trochu nehanebné, ale napokon sa predsa s bedárom pokonal. Keď už kmotor z lodka odchádzal, znovu ho schytila lakota a kmotrovi dobrodkovi povedal, že 300 strieborných je vlastne dosť málo. Chceš 150? Spýtal sa s hnevom kmotor dobrodka. Pane, vy žartujete? Ak nechcem ísť za 300, ako môžem ísť za 150? Nepôjdeš ani za tie, povedal kmotor dobrodka. Odpoveď vyviedla kmotra z lodku z miery. Mali mám ostať bez 150 strieborniakov, keď ich tak veľmi potrebujem? Pomyslel si bedár. Zvrtol sa a povedal, že pôjde za 150. Chceš 100 strieborných? Spýtal sa kmotor dobrodka. To je zlý obchod, riekol kmotor zlodka. Zas to nepôjdem. Ej, veru, že nie. Veru, nepôjdeš, povedal kmotor dobrodka. Kmotor zlodka odišiel, no sotva bol na ulici, rozmyslel si to. Peniaze veľmi potreboval. Prečo som len nešiel za 300 strieborných, vravil si. Vrátil sa k motrovi dobrodkovi a povedal. Pán dobrodka, v núdzi rozkaz v tvrdzi. Pôjdem za 100. Chceš 50? Spýtal sa boháč. Čo, za 50 si mám drať topánky? Ach, Bože, zavaruj k motor dobrodka. Až druhý raz, bratku. Len čo bol kmotor zlodka na ulici, pomyslel si. Varí mám ostať bez 50 strieborniakov, keď nemám ani medený groš. Chytro sa vrátil a už od dverí volal. Váša milosť, pôjdem za 50. Chceš 10? Spýtal sa boháč. Chcem, vaša milosť, odvetil kmotor z lodka Chytro a už aj sa bral na cestu, aby kmotor dobrodka zase nespustil. Keď sa už celý deň trmácal cez skálie a húštie, prišiel k takému strmému bralu, že ani koza by sa na ne bola vyštverala. Celkom na vrchu stál alabastrový palác so zlatými bránami, v ktorom bývalo šťastie. Keď sa bedár napokon vyškriebal a vošiel do skvostného paláca, zavolal na šťastie kmotra dobrodku. V zápätí prišla dievčina v nádherných šatách, ozdobená šperkami a drahými kameňmi, krásna ako slnce. Čo chceš? Spýtalo sa dievča pyšne. Posiela ma kmotor dobrodka, aby som vašej milosti povedal, že je spokojný a nič viac si neželá. Povedz mu, odvetila krásna dievčina, že ho aj naďalej budem obdarúvať, či si to želá alebo nie. Lebo to je na mojej vôli. A teraz sa ber, lebo mi palác zamoríš pachom biedy. A nenašlo by sa tu niečo aj pre mňa, hoci len nejaká drobnosť. Ja nie som tvojou kmotrou a pre teba nemôžem urobiť nič, odvetila krásna dievčina. Ale tu za mojim palácom je palác tvojej kmotry. Choď a pozhováraj sa s ňou. S týmito slovami odtancovala ako víchor a spievala si pritom ani kanárik. Motor z lodka sa vytratil von, obišiel palác a tam našiel obydlie svojej kmotry. Bola to pustá, čierna kopa kamenia a v každej pukline bývala zmia alebo iný netvor. Tak tu teda žije moja kmotra, povedal kmotor z lodka. Hniezdi ako vták. Zavolám ju. Rád by som videl jej prekliatú tvár. Začali ju volať a v tom z rumoviska vyšla mrzká, odporná starena s bezubými ústami a slzavými očami bez rias.
1: Čo chceš?
0: Spýtala sa hlasom ani rabkáč na pôstny piatok. Poslať ťa v čerty, kam patríš, odvetil kmotor z lodka.
1: Či vieš,
0: povedala starena, že si dostal 10 strieborniakov, lebo som si práve zdriemla? Ak by som nebola zaspala, nebol by si od cesty dostal ani medený groš.

Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Pápež Leo XIV. Počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku povedal: Sme zhromaždení pri Eucharistii, dare živej Kristovej prítomnosti, uprostred nás. On, ktorý nám chcel darovať svoj život, aby nás uviedol do spoločenstva s Otcom a urobil z nás jeho deti, je tu ako živý chlieb zostúpený z neba, ktorý nás živí samotným Božím životom, láskou silnejšou než smrť. Táto pamiatka Pána prítomného v eucharistickom chlebe je v srdci vašej viery i dejín vášho ľudu. Tu v Madride, ale aj na mnohých iných miestach Španielska, nie je slávnosť Corpus Domini iba jedným sviatkom v liturgickom kalendári, ale návratom ku koreňom viery, aby sa obnovila láska a vernosť Bohu. Slávnostné procesie tohto dňa po stáročia formovali zbožnosť, umenie, hudbu, architektúru i život španielského ľudu a ešte aj dnes vyjadrujú a zviditeľňujú duchovné cítenie tejto krajiny aj prostredníctvom krásy a pôvabu kvetinových kobercov, oltárov v uliciach, starostlivosti o monštrancie a miesta eucharistickej úcty, spevov a ozdôb. Nejde o vonkajší prejav, o prežívanie folklóru ani o jednoduchú estetickú ozdobu. Ide tu o vieru v prítomnosť mŕtvych stalého Pána, ktorý je živý a naďalej prechádza pomedzi nás, ktorý sa stáva chlebom pre náš hlad po živote a navštevuje zákutia nášho srdca i našich dejín, aj tie najtemnejšie. Milí poslucháči, práve Eucharistii bude venovaná dnešná relácia Slovo povzbudenia. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše útorkové vysielanie v relácii Slovo pozbudenia. Ponúkame slova otca Mareka Sopka, farského administrátora v Dobšinej, ktoré povedal počas vigílnej svätej omše zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.
1: Milé deti, mladí, bratia a sestry, tu v katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, ako som spomínal, všetci vy, kde ste a kde teraz spolu s nami ste účastní tejto svätej omše. Mám úprimnú radosť, keď vidím tu v predných laviciach deti, rodiny, starších aj mladších, že ste si našli čas a že ste prišli tu na svätú omšu. To nie je kvôli mne, kvôli nikomu inému, ale kvôli Pánu Ježišovi. Dnes predvečer sviatku Kristovho tela a krvi si veľmi tak uvedomujeme, že Pán Ježiš, odkedy prišiel na túto zem až po jeho odchod do Božej slávy, nastúpil akúsi cestu za chlebom, by som to nazval. Alebo cestu ku chlebu. Ako to myslím? Ešte predtým by som tak možno skúsil, aby sme sa zamysleli alebo predstavili si. Isto sa vám stalo, keď ste išli niekedy okolo knihkupectva a zachytili ste možno čo len pohľadom nejakú biografiu, autobiografiu o nejakej osobnosti, známej osobnosti, ktorá je vám blízka a o nej bola napísaná kniha. Je životný príbeh prerozprávaný buď ňou samou, alebo jej niekto kládol otázky, nejaký reportér a nakoniec napísal príbeh o ňom, o nej. Bolo týchto biografií už napísaných veľmi veľa. Zachytávajú osobnosti zo života dejín, panovníkov, vedcov, filozofov, umelcov, športovcov, hercov, ale v neposlednom rade i mnohých svätých. V ich príbehoch nás najviac oslovujú, dovolím si povedať, ich silné stránky. Tie, ktoré im pomohli popasovať sa so životom samotným, zvlášť vtedy, keď sa zdalo, že ich to zlomí. Ale práve naopak vtedy dozrievali. Častokrát boli pod spoločenským tlakom, čelili osobným výzvam, museli sa rozhodovať vzhľadom na okolnosti života. Je za nimi veľa poctivej každodennej práce, motivovanej láskou k ľuďom a tiež vernosťou k ich povolaniu. Naozaj boli darom pre svojich blízkych, pre svoje rodiny, pre svoje deti, najbližších. Robili mnohým dobre, azda každému, komu len vedeli. Snažili sa o to, aby každá chvíľa života bola prežitá zmysloplne a s láskou pre iných, ktorým darovali svoj čas, seba samých. A naozaj niektorí išli až do krajnosti. Vyslúžili si za to obdiv. Dodnes inšpirujú mnohých, až sa niekedy pýtame, kde sa v nich nabrala toľká energia k životu, ku konaniu dobra. Zámerne teraz nehovorím o tých, ktorí sa do histórie zapísali neslávne. Tiež to malo vplyv na spoločenský život, kultúru, život ako taký. Každý z nich však nejako vyrastal, narodil sa v nejakom prostredí rodiny, bol nejako vychovávaný, dostal do daru nejaké prostredie života, nejaký kontext života, tak by sme mohli povedať. Je však medzi nimi jeden, ktorého miesto, kde sa narodil, predznamenalo celý jeho život. A vy ste tušíte, že teraz smerujem k tomu, s čím som začal.

že to bude chlieb z neba. Že naozaj sa stane chlebom, ktorý sa narodil a zostúpil z neba, tak ako sme počuli v prvom čítaní. A tak si ho zapamätajú všetci. Bude to jeho cesta chleba, keď ho bude rozdávať sediacim na tráve, aby ukázal Božiu dobrotu a starostlivosť Boha Otca o každého človeka. Lebo on chce nasýtiť srdcia a životy všetkých, zvlášť tých, ktorí duševne i hmotne strádajú. Jeho životný príbeh je poznačený tým, keď nám odpúšťa hriechy, dotýka sa nás, aby sme mu verili. Uzdravuje nás, vyháňa zlých duchov, zaháňa temnoty, aby završil svoje prebývanie tu na zemi tým, že sa nám nakoniec dá ešte viac ako doteraz. Postupne si pripravuje svojich, a môžeme povedať aj nás na to, že začne byť s nami ešte inak ako doteraz. V chlebe, v ktorom bude ukrytá plnosť jeho života, jeho detstvo, mladosť, námaha, práca a pot v ohlasovaní, jeho priateľstvo, jeho priateľstva s ľuďmi. Bude tam i všetko to, čo ho ťažilo. Úzkosť ľudí, bieda i chudoba, nebezpečenstvo i hlad. Všetko to strádanie, ktoré zažil sám aj s ľuďmi. Ale hlavne bude tam Božie kráľovstvo s jeho darmi. Bude tam on sám, jeho osoba. On ukrižovaný, ktorý za nás zomrel a zároveň vzkriesený, ktorý vstal z mŕtvych. Možno už to neberieme ani nejak tak s vďačnosťou a predsa by sme mali, keď sa ráno prebúdzame a možno niekedy v rýchlosti, alebo niekedy si aj vopred pripraví tie raňajky, tak väčšinou požívame chlieb, možno nie každý. Ale je zaujímavé, že Pán Ježiš si berie za svoju akoby druhé ja, keď to tak môžeme trošku ináč povedať, základnú a tú najjednoduchšiu potravu pre život. A Ježiš sa stane, ba už je tým základným a životodárnym pokrmom pre tých, ktorí v neho uveria. Tak sa rozhodol, že si pripraví svoj ľud, ktorý nenechá sám, a zverí mu svoj najväčší dar Eucharistie, svojho živého tela, v ktorom bude navždy prebývať ako Boh i ako človek, ako Boží syn. A jeho najväčšou túžbou bude, aby sme ho prijímali najviac, ako sa to len dá. Blahej pamäti svätý otec pápež Benedikt XVI v roku 2012, keď sa trošku zamýšľal nad tajomstvom dnešného sviatku, tak uvažoval nad tým, že slávenie svätej omše, samotná svätá omša, Ježišova obeta, je veľmi dôležitá a je veľmi rozhodujúcim bodom, chvíľou pre život kresťana. Lebo my vlastne spolu s Ježišom ocitáme sa na Kalvárii. A Ježiš nás skrze Eucharistiu, keď ju príjmame, tak vytvára s nami také puto, aké mal puto s apoštolmi. Spája nás v jedno telo, telo cirkvi. Ale aby sme to aj vedeli prežívať, aj ďalej, aj naďalej, keď odídeme zo svätej omše, tak to môžeme prežívať len tak, že sa k Ježišovi znovu vrátime. A ako sa k nemu môžeme vrátiť? Hovorí pápež Benedikt, je to v adorácii, ktorú nemožno podceňovať a vôbec ju nemožno oddeľovať od svätej omše. Pretože ľahko sa nám môže stať, že na svätej omše sme, nejako ju prežijeme, odídeme a môže sa nám stať, že podobne ako vo Svätom písme viackrát sa konštatuje, samozrejme pri iných príležitostiach,

keď ľudia počúvali pána Ježiša, že odišli domov. Je to také zvláštne konštatovanie, ktoré azda vypovedá o tom, že hoci si Ježiša vypočuli, hoci boli s ním, predsa sa vrátili naspäť domov taký istý, možno s tým všetkým, s čím prišli k nemu, možno znova sa začal ten kolotoč každodenného života, znova prišli problémy a znova niečomu sa podarilo prebiť jeho slovo, jeho prítomnosť, jeho Božiu moc. A on teda hovorí, že preto je také dôležité uctievať si pána v Eucharistii. A hovorí, preto, lebo on prebýva vo sviatosti ako vo svojom dome. Očakáva nás, pozýva k hostine a po rozpustení zhromaždenia zostáva s nami v tichej a diskrétnej prítomnosti a sprevádza nás svojim príhovorom. Prijíma naše duchovné obety a predkladá ich Otcovi. Mohli by sme azda sami pripojiť k tomu vlastnú skúsenosť. Keď sme ostali po svätej omši a bola vystavená sviatosť, alebo sme prišli, či už tu do katedrály, alebo do niektorého iného chrámu, a čo je len náhodou bola vystavená sviatosť. Aká je to sila pozrieť sa pánu Ježišovi do tváre? On sa v Eucharistii pozerá na nás a my na neho. Jeho milostivý pohľad nás znovu zrodzuje. Dvíha nás k životu. Rozvíja v nás naše bytie, našu ľudskosť. Dotýka sa celého nášho života, našej mysle, našich citov, nášho tela, našej psychiky a posvecuje nás. A to je to, čo je azda tým najväčším darom jeho prítomnosti, ktorá nás posvecuje, to znamená vnútorne, možno dnešným slovom povedané, mení kvalitu nášho života, teda pripodobňuje nás Ježiš k sebe. Lebo hovorí, každý, kto počúva moje slova a uskutočňuje ich, tak ten je môj priateľ. Ale to priateľstvo bolo navždy spečatené jeho smrťou na kríži. On nám svoju vernosť prejavil až na smrť. A preto, keď nás volá k sebe, tak nás volá preto, aby podobne ako v prvom čítaní, keď Izraeliti boli hladní, boli smední a mali pocit, že pomrú na púšti, zo skály vytryskla voda. A z neba prišla manna, chlieb, ktorý Boh dal svojim, ktorí volali k nemu. Neopustili ich. A myslím, že to je taká večná Ježišova túžba, keď v tomto dare on sa nevie nasýtiť nás. Možno to poviem trošku tak iná, že preto sa nám dáva v chlebe, pretože túžia, aby sme ho nakoľko len môžeme, samozrejme s čistým srdcom, príjmali. Nakoľko len môžeme, príjmajme ho často, lebo on nám aj dnes hovorí, iba ten, kto ma príjma, bude mať v sebe môj život, Boží život. My sami cítime, že keď nasledujeme pána Ježiša, niekedy príde chvíľa, že naozaj potrebujeme jeho dotyk. Vždy ho potrebujeme. Lebo sám nám povedal, že bezo mňa nemôžete nič urobiť. My ho stále potrebujeme, jeho dotyk. Ale ten jeho dotyk, ten najväčší je vtedy, keď príde on sám do nás. A vtedy azda viac, alebo najviac ucítime, že on sa modlí spolu s nami, tak ako to povedal pápež Benedikt, prednáša naše prosby Bohu Otcovi spolu s Duchom Svätým, ktorý v nás vzdychá nevysloviteľnými vzdychmi. Ježiš sa vtedy spája s našim životom a my sa spájame s jeho životom. Tam sa uskutočňuje to priateľstvo na život a na smrť. Chcem vám tak zo srdca popriať vám, deťom, mladým, sestram, každému jednému z nás aj sebe, aby ak už máme túto skúsenosť s Ježišom a s jeho priateľstvom, s jeho darovaním, pretože on nám už koľko dobrého v živote urobil a túži, ak ho budeme príjmať, aby sme ho príjmali, pretože by sme mali život Boží už tu a teraz, ako sme spolu uvažovali, že by rozvinul našu ľudskosť,
aby sme boli opravdivými ľuďmi podobní na jeho obraz a zároveň, aby potom, keď príde ten čas, aj z nás si niekto odlomil, podobne ako lámeme jeho, nám všetkým. Ak príde ten čas, aby aj my sme mali silu, túžbu, aby sme dovolili druhým, aby si z nás odlomili. A spolu na záver zakončme slovami Pátra Pia, jeho modlitbou po svetom príjmaní, ktorú ja myslím, že mnohí poznáme. Vybral som len zo pár slov. A tak aj cez túto jeho modlitbu prosme Pána. Zostaň so mnou, Pane, ak chceš, aby som ti bol verný. Zostaň so mnou, Pane, lebo moja duša, hoci úbohá, túži byť pre teba miestom útechy a hniezdom lásky. Učiň, aby som ťa poznal ako tvoji učeníci pri lámaní chleba, aby eucharistické spoločenstvo bolo pre mňa svetlom, ktoré rozptyľuje temnoty, silou, ktorá ma podopiera a jedinou radosťou môjho srdca. Zostaň so mnou, Pane, len teba jediného hľadám, tvoju lásku, tvoju milosť, tvoju vôľu, tvoje srdce, tvojho ducha, lebo teba milujem a nežiadam za to inú odmenu, než aby som ťa miloval ešte viac. Láskou pevnou, úprimnou, aby som ťa miloval z celého srdca tu na zemi, aby som ťa mohol ešte dokonalejšie milovať po celú večnosť.

0: Rozhlasovú svetú omšu na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského celebroval Peter Lupták, tajomník Banskobystrického diecézneho biskupa. Ten okrem iného v homílii povedal aj tieto slová.
1: Daj, bratia a sestry, daj rozhlasoví poslucháči, jedna moja známa rada hovorieva vetu, že čo dáš telu, telo dá tebe. A v zmysle toho, že keď svoje telo krmíme, môžu povedať, kadejakými nezdravými vecami, priemyselnými potravinami, tak sa to odzrkadlí na našom zdraví. A naopak, keď do svojho organizmu dávame to, čo je prospešné, zdravé, zeleninu, ovocie, tak sa to tiež prejaví na našom zdraví. Cítime sa lepšie, zdravšie. Teda človeku prospieva alebo neprospieva to, čo do ňo prichádza. Než v tom evanjeliu sme počuli Ježišové slova, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím posledný deň. Teda Ježiš nám ako keby hovoril, že ak ma budete prijímať do svojho života, tak ja sa vám odvďačím. Budete mať večný život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A ja vzkriesím posledný deň. Vidíme, že Ježiš dáva seba. Dáva seba samého. Ako povedal aj v evanjeliu, že toto je iný chlieb. Nie ak jedli otcovia na púšti a pomreli. Pár veršov pred týmto úryvkom evanjelia Ježiš povie, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva pravý chlieb z neba. Môžeme sa pýtať, že čo je tým chlebom, ktorý je nepravý. Aj v prvom čítaní si Deuteronomium sme počuli, že slova Mojžiša, že Boh ťa nenechal hladovať, ale dal ti za pokrm mannu. Áno, manna bola chlebom z neba, ktorý padal na zem a Izraeliti sa počas putovania púšťou nasýtili. Ale znova boli hladní. Znova, keď zjedli tento chlieb, tak boli počase hladní. A potom sa stala manna obrazom niečoho väčšieho, obrazom zákona. Pánov zákona, ktorý dostal Mojžiš, ktorý dostal izraelský národ a ktorý živil vyvolený národ. Zákon, ktorý ospevujú starozákonné knihy, dokonca 119. žalm povie, že to je slova, Pane, sú sladšie ako med. Ako medové kvapky z plástu, teda sladšie, chutnejšie, lepšie. A predsa pápež Benedikt 16. vo svojej knihe Ježiš z Nazareta povie, že tento pokrm manny zákona bol iba tieňom. Tak ako v knihe Exodus, keď Mojžiš vychádza na Sinaj, aby stretol Boha a dostal od neho Božie prikázania, tak nevidí Boha z tváre do tváre, vidí jeho chrbát. Teda ako keby je to opísané to tajomstvo, že Boha nedokáže vidieť z tváre do tváre. A preto aj pápež Benedikt povie, že manna, zákon, bol iba tieň. A musí tu existovať iný pokrm, pravý pokrm, o ktorom Ježiš povie, ja som živý chlieb z neba, ktorý zostúpil z neba. A kto bude jesť tohto chleba, bude žiť na veky. Na začiatku Jánovho evanjelia máme slova, slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Prebývalo medzi nami, aby bolo za nás vydané. To je moje telo, ktoré sa vydáva, ktoré sa obetuje za vás. Vieme, že aby sa chlieb stal chlebom, najskôr musí byť zrnom. A preto aj Ježiš o sebe povie v Jánovom evanjeliu, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, priniesie veľkú úrodu. Teda aj to pšeničné zrno musí odumrieť, aby vyrástlo, aby plnieslo úrodu. Aby bolo zužaté, rozomleté, zamiesané, upečené, aby z neho bol pokrm. Ježiš sám odumrel, aby nám daroval život. A práve to je to, k čomu nás pozýva Eucharistia. Aby sme sa učili odumierať sebe a žiť z Krista. Pretože častokrát žijeme z vecí tohto sveta, ale tie nám nedajú večný život. Ak žijem z Krista, tak to mi dá večný život. A žiť z Krista znamená vedieť odumierať sebe. Krakovský kardinál Grzegorz Ryś, ktorý je obľúbený duchovný autor v Polsku a autor viacerých biblických komentárov a môže povedať veľký znalec klasických jazykov, tak dnešné evanjelium komentuje slovami alebo verš, keď Ježiš hovorí, že ja žijem z Otca a aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Tak hovorí, že to žiť zo mňa sa dá preložiť aj iným spôsobom. Že žije pre mňa. Že ten, kto mňa je, žije pre mňa. Teda prijímať Eucharistiu znamená žiť pre môjho Pána. V našom živote častokrát nám dáva zmysel to, že máme pre koho žiť. Rodičia žijú pre svoje deti. Možno žijeme pre nejaké svoje záujmy. Možno pre svojich priateľov. A to nás pohýna dopredu. A tu nám Ježiš hovorí, ten, čo mňa je, bude žiť nielen zo mňa, ale aj pre mňa. A teda je taká možná otázka pre nás, keď pristupujeme k eucharistickému stolu. Nielen žijem z Krista, ale žijem pre Krista. Je môj život taký, že žijem pre Neho. Viem odumrieť sebe, aby som žil pre Neho. Viem darovať zo seba, zo svojho srdca, aby som žil pre Neho. Čítal som v jednej publikácii, každý z nás pozná, alebo väčšinou z nás poznáme kvet, ktorý sa volá bromélia. Máme ju častokrát aj vo svojich príbytkoch. A existujú bromélie, ktoré žijú zvlášť v dažďových pralesoch, ktoré sa vyrastajú do veľkej veľkosti, až takej, že listy vytvárajú akýsi kalich, ktorý pojme až 18 litrov vody. A v tomto kalichu, tejto bromélie, sa nachádza kadičo. Prírodopisci hovoria, že okrem baktérií, rias a mizu, tam nachádzajú úkryt aj rôzne živočíchy, žaby tam kladú svoje žubrienky, žijú tam škorpióny, hady. A niektoré zvieratá vo vnútri tejto bromélie prežíva aj celý svoj život. A zároveň nielen, že oni žijú z tohto kvetu, ale tento kvet žije z toho, čo tam oni zanechajú. A tak žijú ako keby jeden pre druhého. A keď to takto funguje v prírode, o čo viac to má fungovať v našom živote. My, ktorí sme, môžem povedať, na vrchole stvorenia. O tom, čo Boh povedal, bolo to veľmi dobré. O človeku, ktorý má žiť nie len z tohto sveta, ale zo svojho Pána, ktorý mu dá všetko, čo potrebuje. Kristus prišiel, aby žil pre nás, aby sa vydal pre nás. A Eucharistia je toho sprítomnením. A tak my, ktorí prijímame Eucharistiu, môžeme sa pýtať, žijem pre svojho Pána. Kardinál Ryś svoje zamyslenie nad dnešným evanjelium končí slovami: zobrať mi Eucharistiu znamená zobrať mi dôvod môjho života. Prijímam svojho Pána, aby som mohol pre Neho žiť. A žiť pre Neho znamená aj niečo zo seba stratiť. Tak ako Kristus odumrel sebe, ako to pšeničné zrno, aby prinieslo úrodu, tak aj my sme pozvaní odumrieť sebe, svetu, aby sme priniesli úrodu svojho života pre svojho Pána. A tak, drahí bratia a sestry, nech nám príjmanie Najsvetejšej sviatosti pomáha práve k tomu, aby sme žili pre toho, ktorý sa dáva za nás.

0: Počas uplynulých dní vysielame počas večerných svätých omší priame prenosy z kostola svätej Margity Antiochískej v Litave v rámci púte spojenej s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Deviatník začal na sviatok najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a svätú omšu celebroval monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Ten v homílii povedal aj tieto slová.
1: Milovaní, dnes slávime slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. A my sa nachádzame v obci Litava, okrese Krupina, kde začíname novénu, alebo deviatník, ako sa hovorí, čiže 9 dní modlitbovej prípravy na slávnosť, ktorá bude budúci týždeň v piatok. Čiže bude to slávnosť najsvätejšieho srdca Ježišovho. Litva má mnohoročnú tradíciu úcty k božskému srdcu Ježišovmu. Už v roku 1865 máme zápis o existencii bratstva božského srdca. A v súčasnosti je obec Litava centrom úcty a púti najsvätejšiemu srdcu v celej diecéze. Prípravné dni deviatníka sú tento rok venované jednotlivým blahoslavenstvám, ako sú napísané v 5. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Každý deň bude preberané jedno z blahoslavenstiev. A dnes sa pozastavím nad prvým blahoslavenstvom. Blahoslavený chudobný v duchu. Najprv sa pozastavím ale pri blahoslavenstvách ako takých. Blahoslavenstvá nie sú len pocit, dobrý pocit. Byť blahoslavený je stav človeka. A nenáboženský človek chápe, že človek sa nemusí cítiť dobre a predsa vie, že to, čo prežíva, má nejaký význam, má nejaký zmysel. A teda človek, ktorý naopak môže žiť zabezpečený a život v pôžitkoch, môže trpieť prázdnotou, stratou zmyslu. Čiže je to niečo viac ako naše pocity. Je to vedomie, že to, čo prežívam, dobré aj zlé, má nejaký zmysel. Ale blahoslavenstvá idú ešte ďalej. Tak povediac, prevrácajú svet na ruby. Ako by existovali dve línie bytia, viditeľné a neviditeľné, respektíve tie, čo sú viditeľné očami viery. Veľakrát som zažil, že som poznal niekoho, kto žil ťažký život, bolestivý, často tragický. A predsa som mu tak trošku až závidel, ako má usporiadanú dušu, ako mu dáva zmysel to, čo prežíva. Veď Pán tu chváli plač, pocit nespravodlivosti, neprijatia, neuznanie. To o tom všetkom hovorí vlastne v týchto blahoslavenstvách. Hovorí priam o plodnosti prijímania týchto skutočností a v jeho mene a s ním, ako to nie teda o niečom, čo plodí nový svet. Plodom pre svet, ktorý ešte nevidno, ale ktorý príde. Blahoslavenstvá sú výkrik nádeje. Nádej, že to má zmysel, aké sa niečo rúca, kým sme tu na zemi. A to je dobrá zvesť. To je evanjelium. Dnešné blahoslavenstvo je chudobný v duchu. Tu nejde o nejakú hlúposť, ani o popieranie vzdelania. Chudobný v duchu nie je ten, čo je duševný mrzák, alebo kto je nezaujímajúci sa o poznanie, alebo ten, ktorý sa vyhýba nejakému hlbšiemu poznaniu. Chudobní v duchu sú tí, ktorí majú pocit, že nezávisia na Bohu. Naopak, tí, ktorí nie sú chudobní v duchu, tak tí vedia, že závisia na Pánu Bohu. Byť chudobný v duchu teda znamená, že viem, že závisím na Pánu Bohu. Koniec koncov, človek je tvor závislostí. Samozrejme, sú tu prirodzené závislosti ľudskej telesnosti. Závisíme na dýchaní, pití, príjmaní stravy, na spánku. Dokonca závisíme na vzťahoch. Keď človek nemá vzťahy, tak duševne zakrnieva. A potom sú tu aj závislosti hriešne, škodiace na duši, niekedy dokonca aj na tele. A často bez toho, aby si to človek aj uvedomoval. A je úžasné, že nás Boh vykúpil z takéhoto stavu, keď prijal sám ľudské telo. Telo závislostí. Veď uvážme predsa. Ak má byť Boh Bohom, tak to, čo musí byť pre nás charakteristické, je, že musí byť absolútne nezávislý. Boh musí byť nezávislý, ľudsky povedané. A on prijal ľudské závislosti tým, že prijal ľudské telo. To je úžasné. A ešte treba dodať jednu vec. Boh predsa má jednu závislosť, ako nám zjavilo kresťanstvo. Má závislosť lásky otca k synovi. To je snáď jediná závislosť, ktorú Boh má. On nekonečne miluje svojho syna. A to mi je úžasné poznanie. A naopak, syn miluje otca. To je tá hlavná závislosť Ježiša, ktorý sa stal podobný nám a hoci má všetky naše závislosti, potrebuje piť, jesť, potreboval spať. Všetko to, čo potrebujeme aj my, napriek tomu jeho hlavnou závislosťou bola závislosť jeho lásky k otcovi. A to je úžasné posolstvo, sestri a bratia. Preto Boh prijal telo a žil v tele, aby pomohol našim závislostiam, aby mal nový, hlbší zmysel. A hlavne obohatili tú hlavnú závislosť, ktorou je láska človeka k Bohu. Opäť, čo povedal to blahoslavenstvo, toto prvé blahoslavenstvo, blahoslavení chudobní v duchu. To sú tí, ktorí vedia, že závisia na Bohu. Vlastne preto chodíme na spoveď, že vieme, že vtedy a vtedy som unikol tejto závislosti. Chcel som byť nezávislý na Bohu. To je môj hriech. V rôznych podobách a rôznej intenzite. Boh prijal naše telo závislosti a v tom nás vykúpil. Vždy ma napadne tento sviatok jedna dôležitá vec. Dnes prežívame naša kultúra akoby kult tela. Kult tela. Dnešný sviatok máme kult božského tela, božieho tela a krvi. Ale kult tela moderný znamená tieto slová. Bodybuilding, modeling, facelifting, piercing, tatooing, čiže tetovanie. Je fascinujúce pozorovať, ako si dnes stále viac ľudí vytvára závislosť na upravovaní svojej telesnej schránky, najmä estetickej stránky svojho tela. Niekedy až bizarne. Ľudia rôznych sociálnych kategórií a orientácie milujú tetovanie. A premýšľam o tom, čo vedie ľudí k tomu takto skrášovať svoje telo. Mať nejakú značku, nejaký obraz na vlastnom tele. Nechám túto tému psychológom a niekedy psychiatrom a vôbec kultúrnym bádateľom, ale jednoducho ma to fascinuje, ako človek potrebuje svoju telesnosť meniť. Preto stále sa preniká úžas nad tým, ako Boh povýšil ľudské telo vtelením. Vlastným vtelením. Bol medzi nami v ľudskom tele. Ukázal novú krásu, ktorej sa stotožnil a s tým najbiednejšou ľudskou inteligenciou, ľudskou existenciou, potratmi, rôznymi nedovinutými ľudskými bytiami. Ľudia hrozne deformovaní, psychicky a telesne, veľkými utrpeniami. To všetko Boh posvetil. Prijal vo svojej telesnosti. Nepotrebuje skrášovať ľudské telo. On prenikol ľudskú biedu, ľudskú telesnú biedu, aj chorobu a starobu. A v tom je veľkosť kresťanského kultu ľudského tela, kultu Božieho tela. Sestri a bratia, vlastne o to všetko ide v našej viere. To je ten pravý kult tela, ktorý slavíme práve tento sviatok. Kult a úcta božskému telu a krvi. Lebo v tomto tele prežil príbeh, ktorý ho viedol k seba obetovaniu za nás všetkých, aby nám pomohol s našimi závislostiami na tomto svete, ktoré nás vedú až do hrobu. A on sám, aby nás pozdvihol a slúbil nám, že ľudské tela budú raz skriesené. Lebo to je to hlavné, čo Boh urobil, skriesenie. Nech nám Pán Boh dá takúto múdrosť, jednak v drobných okolnostiach života, pohľade na biedu tohto sveta a hlavne nás posilňuje, aby sme smerovali k tomu veľkému zázraku, ktorý bude konečné skriesenie našich tiel na Božiu slávu. Amen.

Končí sa dnešná relácia Slovo pozbudenia, na ktorej spolupracovali majster zvuku Peter Regulí, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia o týždeň.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, Lukášovo evanjelium je jedným z troch tzv. Synoptických evanjelií Novej zmluvy. Synoptické sú preto, lebo sledujú viac menej tú istú naratívnu niť, hoci evanjelium podľa Lukáša obsahuje veľa pasáží, ktoré sa nenachádzajú v iných evanjeliách. Prvá časť 6. kapitoly, ktorej sa v dnešnej relácii budeme venovať, je v podstate opakovaním toho, čo sme mali v Matúšovom a Markovom evanjeliu. Začína činnosťou pána Ježiša v sobotný deň. Lukáš 6. kapitola 1. až 5. verš. V istú sobotu prechádzal cez obilné pole. Jeho učeníci trhali klasy, rukami si mrvili zrno a jedli. Niektorí z farizejov proti tomu namietali: prečo robíte v sobotu to, čo nie je dovolené? Ježiš im odpovedal: či ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol hladný, on i tí, čo boli s ním? Ako vošiel do Božieho domu, vzal a jedol predkladané chleby? A dal z nich aj svoje družine, hoci ich nesmel jesť nikto, iba kňazi. A dodal: syn človeka je pánom soboty. Keď učeníci trhali klasy a rukami si mrvili zrno, farizeji ich obvinili z toho, čo nie je dovolené. Samozrejme, neporušovali Mojžišov zákon, pretože robili len to, čo zákon povoľoval. V knihe Deuteronomium v 23. kapitole, 25. a 26. verši sa píše: keď vojdeš do vinice svojho blížneho, smieš sa najesť hrozna do sýtosti, koľko sa ti zachce, ale nesmieš nič vziať do nádoby. Keď pôjdeš obilným poľom svojho blížneho, smieš si rukou natrhať klasy, ale kosákom ich zožínať nesmieš. Ak by ich zožínali kosákom, išlo by o zber úrody. Avšak farizei mali svoj vlastný výklad a preto vysvetľovali ich skutok ako porušenie zákona. Pán Ježiš netrval na tom, že neporušili sobotný deň. Odmietol sa s nimi o tom hádať. Citoval udalosť z Dávidovho života, keď Mojžišov zákon rozhodne porušil a bol ospravedlnený. Išlo mu o to, že litera zákona by sa nemala vzťahovať na Božích služobníkov, keď im spôsobuje ťažkosti. Je zrejme, že učeníci boli hladní. Niečo ich to stálo, keď sa rozhodli nasledovať pána Ježiša. Nasledujúci príbeh sa odohral v sobotu v synagóge. Lukáš 6. kapitola 6. až 11. verš. V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam istý človek s vyschnutou pravou rukou. Zákonníci a farizeji striehli na Ježiša, či bude aj v sobotu uzdravovať, aby našli niečo, z čoho by ho mohli obžalovať. On vedel o ich zmýšľaní a preto človeku s vyschnutou rukou povedal: vstaň a postav sa do stredu. On vstal a postavil sa. Ježiš im povedal: pýtam sa vás, je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo ho zničiť? Poobzeral sa po všetkých a tomu človeku povedal: vystri ruku. Keď tak urobil, ruka mu ozdravela. Zmocnila sa ich zlosť a radili sa, čo urobiť s Ježišom. Je takmer isté, že ten človek s vyschnutou rukou bol nastražený. V skutočnosti tým vyjadrili nášmu pánovi veľký kompliment. Verili, že mal moc uzdravovať a verili, že ho uzdraví. Vedeli, že má moc i zľutovanie. Odhadli ho veľmi presne. Pán Ježiš ho uzdravil. Jeho protivníci potom tú udalosť zneužili na to, aby ho obvinili z porušenia soboty. Podľa Matúša sa odvtedy radili, ako ho zahubia. Ako som už v jednej z predchádzajúcich relácií spomenul, s niektorými učeníkmi sa Pán Ježiš zoznámil, keď bol v Jeruzaleme. Neskôr, keď išiel popri Galilejskom mori, ich povolal, aby ho nasledovali. Potom sa vrátili späť k rybárčeniu. Potom ich znovu povolal a v Lukášovi 5.11 sme čítali, že zanechali všetko a šli za ním. Teraz sa dostávame k tretiemu povolaniu, keď z neurčitého počtu učeníkov si vyvolil 12 za svojich apoštolov. Lukáš 6. kapitola, 12. až 16. verš. V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom. Všimnime si, že Ježiš sa celú noc modlil k Bohu. Prečo? Išiel si vyvoliť 12 za svojich apoštolov. Predtým, ako urobil rozhodnutie, strávil celú noc na modlitbách. Jeden z apoštolov sa stal zradcom. Ďalší ho zaprel, no neskôr činil pokánie. Všimnime si však, že si ich vyvolil. Boh si vždy vyberá svojich služobníkov. Pozrime sa, čo sa píše v Jánovi v 15. kapitole 16. verši. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Pre mňa to bolo vždy útechou. Pracoval som ako bankár, keď ma Pán povolal, aby som sa stal kazateľom. Nikdy som nesníval o tom, že by som sa stal kazateľom. V skutočnosti som sa na kazateľov pozeral zhora. Nie ja som si ho vyvolil, ale on si vyvolil mňa. Je to tak správne, pretože keď si ma povolal, znamená to, že je aj zodpovedný. To je na tom úžasné. Je to pre mňa útecha. Pán Ježiš to považoval za nevyhnutné a praktické, aby predtým, ako si vyberie 12 apoštolov, strávil celú noc v modlitbe. Ľudia by sa mali vyberať pre Božiu službu na základe modlitby. Eliášov plášť nespadol na Elizea náhodou. Bola to Božia prozreteľnosť. Dnes častokrát vyberáme ľudí do cirkevných funkcií na základe pocitov, rozhovorov alebo sebeckých túžob. Používame ľudské kritéria namiesto Božích. Skôr ako urobíme takéto rozhodnutie, mali by sme stráviť čas s Bohom na modlitbách. Pokračujme ďalej v čítaní od 17. po 19. verš. Keď s nimi zostúpil, zastal na rovine a s ním aj veľký zástup jeho učeníkov i veľké množstvo ľudu z celého Judska a Jeruzalema i Týrského a Sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich chorôb. Ozdravili i tí, ktorých trápili nečistí duchovia. Ba každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť, lebo z neho vychádzala sila, ktorá všetkých uzdravovala. Ako som už veľakrát spomenul, Pán Ježiš uzdravil veľké množstvo ľudí. Nemuseli stáť v rade, nemuseli nič robiť. Pán ich dokonca uzdravil aj na diaľku. Dostávame sa teraz k tzv. Kázni na vrchu, čo však v tomto prípade nie je kázňou na vrchu, ale na rovine. Samozrejme, kázeň na vrchu bola na vrchu, ako ju zaznamenal Matúš. Podobnosť medzi Matúšom a Lukášom naznačuje, že Pán Ježiš tieto veci vyučoval znovu a znovu. To, čo potrebujeme, nie je zhoda medzi evanjeliami, ale to, v čom sa odlišujú. To, čo je pozoruhodné na tejto kázni u Lukáša, je práve odlišnosť od kázne u Matúša. Lukáš niektoré veci vynecháva, niektoré pridáva. Lukáš 6. kapitola 20. až 22. verš. So zrakom upretým na svojich učeníkov povedal: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hľadujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Do tohto bodu sa kázeň na rovine podobá Matúšovej kázni na vrchu. Pán Ježiš vyučoval tie isté veci na rôznych miestach a v rozličných podobách. 23. verš uvádza novú myšlienku. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Tento verš hovorí o prijatí a postoji voči Božím prorokom. Pravý prorok zvestuje Božie slovo a je prenasledovaný. Falošný prorok nesprávne interpretuje Boha a má medzi ľuďmi podporu. Pravý prorok musí mať vieru v Boha a istotu, ktorá sa nepozerá na viditeľné veci, ale na večné. Taký človek je potom Bohu verný. Vo veršoch 20 až 22 Pán Ježiš hovorí o chudobných, hladných a slabých, ktorých nenávidia, potupujú

svoju útechu. Beda vám, ktorí ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, ktorí sa teraz smejete, lebo budete plakať a bedákať. Beda vám, ak by vás všetci ľudia chválili, veď práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. No vám, čo ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nastav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a nevymáhaj od takého, kto ti niečo vzal. Svet podporuje falošných prorokov a keď povedia správne veci, svet im dobre zaplatí. Pán Ježiš Kristus však jasne hovorí, že takí nemusia očakávať, že im zaplatí Boh. Falošný prorok môže byť vo svete populárny, ale Boh ho pozná. Na svete môže mať veľa zábavy, ale nebesá kvôli nemu budú plakať. Môže mať dosť jedla, ale jeho duša bude hladovať. Dnes sa málo hovorí o bohatých, ktorí sú bezbožní. Pán im však má čo povedať. Beda vám, boháčom, lebo už máte svoju útechu. Zdá sa, že všetci idú po zlodejovi, ktorý ukradol 25 eur alebo nejaké oblečenie či prsteň za 50 eur. Chudobní bezbožníci však nie sú tak nebezpeční ako bezbožní boháči. Bezbožní boháči dávajú lesk svojej bezbožnosti. Medzi bohatými je pravdepodobne viac pokrytectva ako medzi inými ľuďmi. Zaplatia si falošného proroka, aby kázal v ich kostole. V takých kostoloch sa málo kedy káže evanjelium. Možno je zo pár výnimiek, ale neviem o nich. Jakub hovorí v 5. kapitole od 1. po 3. verš. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole, vaše zlato a striebo zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Nasledujúce verše 31 až 46 hovoria o láske k nepriateľovi, ale takisto o láske k blížnemu a prinášaní duchovného ovocia. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú. Veď keby ste robili dobre len tým, čo vám dobre robia, akú vďaku si zaslúžite? Veď to isté robia aj hriešnici. Keby ste požičiavali tým, od ktorých očakávate, že vám to vrátia, akú vďaku si zaslúžite? Aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali späť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov. Robte im dobre. Požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude hojná vaša odmena a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Ako mierou meriate, takou bude namerané aj vám. A povedal im aj prirovnanie. Môže viesť slepý slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Učeník nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nebadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi, brat môj, dovol, nech ti vyberiem smietku z oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Niet dobrého stromu, čo rodí zlé ovocie, a niet zlého stromu, čo rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po jeho ovocí. Veď strania sa nenazbierajú figy, ani hrozno zo stružín. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca, lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce.

0: Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Kazateľ, ktorý chce byť obľúbený, nehovorí o hriechu. To je vec, ktorá v súčasnosti predstavuje veľký problém. Hriech nenazývame hriechom. Hriech akoby nebol priestupkom voči Bohu. Moderní kazatelia sa boja povedať, že Boh nenávidí hriech a že Jahve je Bohom vojny. Ak chceš byť spravodlivý v Božích očiach, nemôžeš vzdávať kompliment ľudskému egu, potľapkávať po chrbte pyšných a usmievať sa nad hriechom. Jediné, čo môžeš spraviť, je ísť ku Kristovmu krížu. Boh vykoná, čo je potrebné a urobí z teba nové stvorenie Ježišovi Kristovi. To je posolstvo kázne na rovine. Je doplnením kázne na vrchu. Na záver Pán Ježiš hovorí toto podobenstvo. Lukáš 6. kapitola, 47. až 49. verš. Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich? Ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. Kto však moje slova počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. Keď sa naň privalila rieka, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Dom postavený na skale obstál. Dom, ktorý bol postavený na piesku, sa zrútil. Táto kapitola mi odhaľuje, že som pred Bohom hriešnik. Mám pocit, že ma derie z kože. Existuje však skala, na ktorej môžem stavať, aby som obstál. Tou skalou je Ježiš Kristus. V prvom liste Korinským, 3. kapitole 11. verši Pavol povedal: Nikto totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Milý poslucháč, na čom staviaš základy? Kde stojí tvoj dom? Je postavený na skale, ktorou je Ježiš Kristus, alebo na piesku? Ak si prečítaš kázeň na rovine a nevidíš, že si stratený hriešnik, ktorý smeruje do zatratenia, je mi ťa ľúto. Je mi ľúto boháča, ktorý nepočul evanjelium. Ktokoľvek chce, môže stavať na pevnej skale, ktorou je Kristus. On ťa spasí bez toho, aby si mu musel zaplatiť. Príď k nemu v jednoduchej viere a odovzdaj mu svoj život.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Zhromaždenie rehoľníkov a rehoľníčok v centralizačných kláštoroch bývalému režimu v Československu nepostačovalo. Nasledovali ďalšie kroky. Niektorých rehoľníkov odviezli do tovární do Čiech a niektoré rehoľné sestry sa dostali do charitných domov. Neboli to ale domy, ako ich poznáme dnes. Podrobnejšie nám to vysvetlí členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diana Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Samotný názov Charitný domov nesie v sebe predstavu pomoci, prijatia, starostlivosti o slabších, no pre mnohé rehoľníčky po roku 1950 znamenali tieto miesta niečo celkom iné.
1: Akýsi čudácky koncentračný tábor či zvláštna väznica. Žiaľ, jedno i druhé. Charita bola pôvodne cirkevná inštitúcia, ktorá pod komunistickým režimom bola znárodnená. Sústreďovacie tábory riadili z centra komunisti, ktorí mali za cieľ zlikvidovať cirkev. Robili život sestier ťažkým. Správca či správkyňa tábora boli často postrachom. Ponižovanie, kontrola, neúcta boli na dennom programe. Všetko bolo pod dozorom. Návštevy, vychádzanie z domu, legitimovanie, zápis, kto koho navštívil, kedy, na ako dlho. Obyvateľky tábora boli izolované, nemohli mať kontakt s mladými, ich návštevy boli zakázané. Vzdialiť sa z charitného domova bolo dovolené len so súhlasom správkyne. Neraz sa stalo, že sestry nedostali súhlas, aby sa mohli zúčastniť pohrebu najbližších príbuzných.

0: Veľké sústreďovacie tábory boli v budovách kláštorov. Na Slovensku išlo o niekoľko desiatok sústreďovacích a následne charitných domovov. Veľké kláštory postupne prešli pod názov Charita. Zo spomienok sestier sa dozvedáme.
1: Na čele Charity bol správca Horniak, človek mravnej pochybnosti, ktorý s nami zaobchádzal veľmi neľudský a surovo. Často naháňal sestry do práce, keď niektorá pre chorobu zostala ležať. Všetky tábory mala na starosti zmocnenkyňa Kardošová. Jej spolupracovníčky revali na nás ako besné, že oni dajú pozatvárať doktorov, čo nás uznali za práce neschopné.
0: Napriek nespočetným zábranám, céry Márie pomocnice si navzájom pomáhali, nepoukazovali na prekážky, ale hľadali možnosti, ako danú situáciu vyriešiť. Boli obdivuhodne vynaliezavé. Pobyt Salesiánok sa postupne zúžil na dve miesta. Charitné domovy v Sládečkovciach a v Beckove.
2: Charitný dom v Beckove bol vytvorený v budove bývalého františkánskeho kláštora. Vyše 100 sestier tu pracovalo jednak v narýchlo zriadenej továrni na opravu látok a na družstievných poliach. Kde trhali repu, zbierali zemiaky, okopávali mak a pestovali kukuricu pre ošípané a pre sliepky a kačice, čo chovali. Práca v dome bola podelená. Starší a choré sestry mali na starosti varenie, upratovanie, kaplnku, baji, vrátnicu. Vedenie Charity nabáhalo sestry na špiclovanie a donášanie. Na toto sa Salesianky nikdy neznížili. Céry Márie pomocnice boli považované za prísnu rehoľu. Boli veľmi disciplinované, čo sa týka zachovávania stanovy pravidiel, života, modlitby i práce. Vo voľných chvíľach ich bolo vidno na dvore, kde občas hrali volejbal. Museli si však naverbovať mladé hráčky aj z inej rehole, pretože ich tu bolo málo.

0: O 10 rokov neskôr, v auguste 1962, mala v Beckove skupina junioriek skladať večné sľuby.
1: Táto udalosť sa však udiala v tichosti za zamknutými dverami farského kostola. V chráme nebol nik, len jedna sestra Vincentka robila dozor okolo kostola. 6 mladých sestier zložilo večné sľuby do rúk najstaršej sestry Jozefíny Bartošovej.
0: A jedna z junioriek si na túto udalosť spomínala takto.
2: V sobotu sme si urobili duchovnú obnovu, aby sme sa mohli aspoň takto pripraviť na najvýznamnejšiu chvíľu vo svojom živote. Večer prišli zo sládečkoviec naše dve posledné, ktoré sa na druhý deň po sľuboch ponáhľali naspäť, pretože oficiálne nemali dovolené odísť. Späť sa dostali však len do šale, odkiaľ už nešiel žiaden spoj do sládečkoviec a tak celú noc strávili na stanici. Ráno prvým spojom sa vrátili a hneď nastúpili do práce. Nikto nepovolaný nič nevedel o ich nedeľnom výlete.

0: Onedlho boli Salesiánky presunuté do svätého Benedika.
1: Po nočnom útiku novicmajsterky sestry Antónie Hederovej zo stráženého tábora v roku 1953 sa ona istý čas skrývala u cudzích ľudí a plánovala odchod do zahraničia s viacerými mladými sestrami. No keď sa po dlhých týždňoch nepodarilo, pred políciou potom tvrdila, že chcela odísť do civilu. Keďže jej príbuzní ani ostatné spolusestry nesmeli vedieť o pravej príčine jej zmiznutia, vzbudzovalo to u nich veľké prekvapenie aj nepochopenie.
0: Polícia novicmajsterku Antóniu Hederovú našla a pod tvrdými hrozbami ju policajti nútili priznať sa. Ako sama neskôr sestra Antónia dosvedčila.
2: Nedocielili nič, ani neviem, ako dlho ma držali vo väzení, ale nakoniec ma pustili. A tak som sa chtiac, nechtiac dostala do civilného života. Bola som stále sledovaná tajnými. Rodičia trnuli, ich utrpenie znásobovalo moje. Nemohla som nič povedať, lebo tajní ich často navštevovali. Rodičia nevedeli pochopiť, prečo som odišla z kláštora, keď som toľké obete priniesla, len aby som mohla ísť do kláštora. Menej som trpela vo väzení, ako keď som videla nepochopenie od najbližších.
0: So svojimi najbližšími ale novicmajsterka sestra Antónia Hederová dlho nepobudla.
2: Netrvalo dlho a po nejakom čase sme boli so sestrou Bokorovou zaistené. Bola som vo väzení v Nitre. 5 mesiacov som bola na samotke. Povedala som si, mám celu, strožok na zemi, tak budem karmelitánkou modlitby a pokánia. Ustavičná modlitba bola mojou silou. Pri vyšetrovaní ma však niekedy pochytil strach, že som sa celá triasla. Bola som odsúdená na 4 roky a tak som ponavštevovala mnohé väznice na Slovensku, až som sa dostala na Pankrác. Tam som bola na samotke až do rozsudku. Nepustili ma na mamičkin pohreb. Väzeň musel celý deň stáť, len na povolenie lekára si mohol sadnúť. Mňa nebili, ale sestru Bokorovú áno. Po amnestii som išla do Bánoviec, kde som sa zamestnala v cukrárni. Bola som rada, že môžem ľuďom podávať aspoň sladkosti.

0: Vo Svetom Beňadiku bolo sústredených okolo 150 sestier a do tohto sústredovacieho kláštora sa dostala najväčšia skupina saleziánok. Keďže céry Márie Pomocnice prišli posledné, museli byť všetky v jednej miestnosti nad hlavnou bránou.
1: Život v preplnenom prostredí mal prísne kontrolované pravidlá. Každej skupine bola pridelená zmocninkyňa, ktorá dohliadala na ich každodenný život. Pohyb mimo kláštora podliehal súhlasu štátnych orgánov a neposlušnosť bola trestaná. Zmocninkyne kontrolovali korešpondenciu, evidovali návštevy a podávali hlásenia, ktoré systematicky kadrovali reholničky. Vo všetkých centralizačných kláštoroch panovala ťaživá preľudnenosť, nevyhovujúce hygienické podmienky a takmer úplná strata súkromia. Systém sa snažil zasiahnuť aj vnútorný život sestier. Zmocnenky nedostávali pokyny zhora, ako ničiť, pošliapať osobnosť reholničky. Popri fyzickom vyčerpaní a ustavičných stresoch nasledoval tlak na ich svedomie. Politická prevýchova spočívala v povinných prednáškach a čítaní pokrokovej tlače. Napriek týmto tlakom sa však nepodarilo rehole rozbiť.

0: Novicmajsterka, sestra Antónia Hederová z kláštora vo Svetom Benediku tajne odišla 21. apríla 1953 a skrývala sa vo viacerých rodinách. Mladučké sestry zostali sami a čoskoro sa dostavili následky.
1: Po zmiznutí sestry Antónie dve nasrdené správkyne sa vyzúrili na 8 najmladších sestrách, ktoré zostali sami bez predstavenej.
0: Pripájame spomienky sestry Hedvigy na tieto udalosti.
2: Za trest nás skoro ráno vyhnali na dvor. Súrili nás, aby sme sa urýchlene išli zbaliť. Náhlivo sme si zbalili osobné veci do kufríkov. Nevedeli sme, kam nás odvezú. Zmocnenkyne nás postrkovali. Ponáhľajte sa, mladice. Hádam, vám nedáme slúžky, čo by vás pobalili. Cestou do nasledujúceho tábora sme sa modlili a odovzdali do rúk Božích. Naše modlitby však prerušovalo nadávanie šoféra, ktorý nevedel, kadiaľ má ísť do Sládečkoviec. Večer sme sa dostali na miesto. Odomkli nám veľkú železnú bránu, kde sme mali bývať za trest v jednej miestnosti. Po 3 týždňoch nás zas odviezli na majer do Horných Voderád, kde sme nastúpili na miesto bývalých kriminálničiek, ktoré dostali amnestiu.

Céry Márie pomocnice sa dostali ešte aj do ďalších charitných domov. Aká tam bola situácia, nám členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková, priblíži v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie, ktoré prečítala Jana Ondrejková. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Do počutia.

Vážení poslucháči, keď sa priblíži začiatok júna, oveľa častejšie ako inokedy hovoríme o deťoch. O tých šťastných, vyrastajúcich v pevnom kruhu rodiny, ale aj o tých, ktoré po strate domova bolestne hľadajú teplo rodinného hniezda. No a práve o tých je nasledujúca rozhlasová hra Eldorado, ktorú pre Rádio Lumen napísal Alojz Čobej. A ja vám pri jej počúvaní želám pekný umelecký zážitok.

0: Tak, Paľko, ešte raz si preberieme zámorské objavy a pôjdeš si ľahnuť. Aj tak už nič nevnímaš, čo ti hovorím.
1: Teta Žalmová, ja zámorské objavy viem.
0: Aj Džingis Chána si vedel. A? Čo, dostal si z neho Peterku ako delo?
1: To preto, že mi Maťo Číš zle našepkal.
0: Nevykrúcaj sa. No povedz, ako to bolo s Amerikou?
1: No, objavili ju Krištof Kolumbus.
0: V roku 1492.
1: Amerika...
0: Stala sa Eldorádom kadejakých dobrodruhov a dobyvateľov.
1: Áno.
0: No vidíš, tvrdil si mi, že to vieš. Ech, ak to pôjde s tebou takto ďalej, zo šiestej triedy sa nevyhrabeš.
1: Teta, čo je to Eldorádo?
0: Eldorádo? To je taká rozprávková krajina, oplývajúca bohatstvom a zlatom. Predpokladalo sa, že leží niekde v Južnej Amerike. Ale ľudia si pod Eldorádom predstavujú aj pekné miestečko. Taký zemský raj, kde je všetkého dostatok, kde svieti stále slniečko, stromy sú obťažkané zlatými plodmi a rieky sú plné rýb.
1: A je to Eldorádo ďaleko?
0: Nikto vlastne nevie, kde je. Lebo Eldorádo nie je iba zlato, ale krajina, kde sa všetci dobre cítia, majú sa radi. A také miesto niekedy hľadáme. Aj celý život.
1: Ja by som ho tiež chcel nájsť, teta.
0: Ak budeš usilovne hľadať, určite ho nájdeš. Ale to ti vravím. Ak nebudeš dávať pozor na dejepise, spravím s tebou také Eldorádo, že na to nikdy nezabudneš.
2: S tým diákom, Paľo.
3: Ale, daj si knižku pod hlavu a možno ti z nej dačo vôjde do makovice.
2: Keby nás tak šušľa skúšala z jasnou formul 1, ale šprtať sa o kráľoch a kadejakých objavoch.
1: No. Náhodou, táto látka o objavoch sa mi celkom páči. No? Na lode, more a ostrovy sa rád pozerám aj v telke.
3: No, v telke je to iné. Z toho, čo tam ukazujú, ťa nikto neskúša.
2: Čo už môže byť zaujímavé na takých zámorských objavoch?
1: No, kadečo. Napríklad to Eldorádo.
2: A to už je čo za výmysel?
1: Mal si dávať lepší pozor na dejepise.
3: Nemakruj, Paľo. Aj tak si najhorší v celej triede.
2: Také smiešné slovo. Ako si to povedal?
1: Eldorádo.
2: Eldorádo? A čo to znamená?
1: No, to je taká rozprávková krajina. Také miestečko na zemi, ktoré každého priťahuje.
3: Kto ti to povedal?
1: Teta Žalmová. A vraj tam vždy svieti slnko, stromy sú plné sladkého ovocia a rieky rýb.
0: Tak už ticho, chlapci. Pomodliť sa, zhasnúť a spať. Dobrú noc.
3: Dobrú noc, teta.
2: Dobrú noc. Eldorádo.
1: Tiež sa ti páči to slovo.
3: A ja si myslím, že je to iba taká rozprávka pre deti.
1: Lebo si Eldorádo ešte ani len nevieš predstaviť.
3: No, čo by som nevedel? Náhodou. Ja som už také Eldorádo aj videl.
1: Čože si videl?
2: Eldorádo.
3: No, takú krajinu, kde svieti slnko, stromy sú plné sladkých hrušiek a v rieke je rýb ako piesku.
2: Kde si to videl?
3: U nás, na Kysuciach.
2: Eldorádo, na Kysuciach.
1: No áno. Teta Žalmová povedala, že je to v tej Južnej Amerike, ale že to môže byť aj inde, lenže na Kysuciach, to sa mi nevidí.
3: A veruje, keby ste videli choľvarku, kde býva môj detko.
2: Nie je to ten detko z Večerníčka?
3: Môj detko nie je nakreslený, ale skutočný. Má chalupu hneď pri rieke, kravu rysuľu a záhradu so včelínom. Toľké sú v nej hrušky ako peste. A sladké.
2: A prečo tam teda nebývaš?
3: No lebo odtiaľ je ďaleko do dediny a nemohol by som chodiť do školy, keby nasypalo veľa snehu.
1: No, detko ťa dal do domova?
3: On by ma nikdy nedal. Ale prišli dvaja z obecného úradu a tí ma odviezli sem.
0: Vínsko, ešte stále buntošíš? Je veľa hodín, tak už ani muk.
4: Vínsko!
3: No?
4: A ďaleko je to detkovo Eldorádo?
3: No, dosť. Musí sa ísť vlakom a potom ešte autobusom.
2: Ja by som ho chcel strašne vidieť.
4: Čo by povedal tvoj detko, keby sme ho prišli pozrieť?
3: No, iste by sa potešil.
4: Už dávno si tam nebol?
3: Dávno.
2: A vraví, že má chalúbku ako z Večerníčka?
3: Ešte krajšiu. Vpredu sú dve okná, od hora dvere, pod stienok a vzadu maštaľ s kurínom. Hneď za našim plotom tečie Kysuca. Chytal som v nej hláče na vidličku.
1: Na vidličku? To sa mi nevidí.
3: Naozaj. Hláč je taká smiešná ryba. Zalezie na dne medzi kamene a myslí si, že ju nikto nevidí. Ale ja sa k nej opatrne priblížim rukou a bác! Už sa mi trepoce na vidličke.
2: Aká škoda, že v našom potoku sú iba žubrienky.
3: A Rysuľu sme v lete dojili rovno na paši. Ja som ju škrabal za uchom, detko sa pod ňu šuchol s hrotkom a už sme mali hostinu. Tá má mlieko ako smotanu. A v záhrade sme mali 4 kláty včiel. Ale raz v zime nám ich medveď rozmetal a detko to už nechal tak.
1: Prečo?
3: No, lebo je veľmi starý. Celé noci kašle a nevládze už ani dreva narúbať. Ani Rysuli trávy odkosiť.
2: My by sme mu pomohli, ja by som mu nosil vodu.
1: Ja viem aj drevo káľať.
2: V lete by som mu pásol kravu, krmil sliepky.
1: A žili by sme si ako v tom Eldoráde.

0: Čo máš, Marta?
1: Viete, pani riaditeľka, Galibu, chýbajú mi traja chlapci.
0: Akože chýbajú?
1: Jednoducho sa nevrátili zo školy domov.
0: Ale tak možno sa zdržali v dedine, alebo majú v škole nejaký krúžok.
1: O 9:00 večer a v škole vôbec neboli. Ráno odišli s ostatnými deťmi a...
0: V škole nikomu nechýbali?
1: Hovorila som striednou, myslela, že sú chorí.
0: Ktorí sú to vlastne?
1: Briežka, Čiš a Mravec.
0: Koľko majú rokov?
1: Maťo 12, Paľo 13 a Vinco 14. Čo budeme robiť?
0: Zavolaj vychovávateľky a väčších chlapcov. Prekutáme dedinu.
1: A keď ich nenájdeme?
0: Nerob paniku, Marta. Počkáme do rána a potom sa uvidí.

0: Taká je studená, až mi zuby trpnú.
1: Nedrko, čo ti to od strachu?
2: Mal si malú dušičku, keď sme po tme liezli do toho starého seníka.
1: Ešte šťastie, že sme naň natrafili. No.
2: Nebolo by to, kto vie, čo spadne, kde pod jedľou.
0: Zahrabal som sa do sena až po ušia. Spal ako bundáš.
1: A ja som nemohol zaspať.
2: Prečo?
1: Predstavoval som si, ako nás hľadajú. Či tá žalmová, pani riaditeľka.
2: Tu by nás nenašli ani helikoptérov.
0: Mne sa snívalo, že ma šušľa vyťahla zo zámorských objavov.
1: A nevedel si ani ceknúť, čo?
0: Snažil som sa, ale ona ma nepripustila k slovu a stále iba, čo je to Eldorado, kde to bolo, kedy to bolo, ako to bolo.
2: Čo je nás po jej Eldoráde? Nájdeme si svoje.
0: No, len či tam potrafíme.
2: A čo by nie, veď to nie je v Amerike.
0: A čo keď poblúdime?
2: Opýtame sa.
1: Len aby nás nechytili.
2: Nedáme sa. No? V týchto lesoch nás nikto nenájde. Potom zídeme dolu, nájdeme si vlak a ten nás odvezie rovno na Kysuce.
1: Koľko máme peňazí?
2: Ja mám 20.
0: Ja 10.
1: A ja iba nejaké drobné.
2: To je dosť. No. Len aby nám vydržalo jedlo.
1: Chleba máme dosť. Pajzol som z kuchyne celý peceň a 7 rožkov.
2: Joj.
0: A ja mám pohár lekváru a zo pár sírikov.
2: Výborné. A ja som zhrabol všetko, čo po ranajkách zostalo na stoloch. Trochu si zajeme a pôjdeme.
0: A kam?
2: No touto poľanou až k lesu.
1: A potom?
2: A potom rovno za nosom.
0: Ja sa za nosom.

0: Často sa vám opakujú takéto úteky detí z domova, pani riaditeľka?
1: Často nie. Ale zavše sa to pritrafí, najmä u takých detí, kde adaptácia na režim domova prebieha zložitejšie.
0: A bol to aj prípad týchto chlapcov?
1: Práve že nie, pán poručík. Sú tu v domove viac ako 3 roky a neboli s nimi nikdy žiadne problémy.
0: Povedali ste, že sú z jednej výchovnej skupiny. Pani vychovávateľka, nedošlo medzi vami a deťmi k nejakej konfliktnej situácii?
2: Na nič také si nespomínam. Naopak, mala som pocit, že v skupine je všetko v najlepšom poriadku.
0: Ale nejaký motív tu predsa musel byť.
1: Pán poručík, správanie týchto detí bez pevnej rodinnej väzby je často nevyspytateľné.
0: Áno. A povedzte mi, dačo o nich.
2: Paľo, teda Pavol Briežka, 13-ročný žiak 6. triedy. Je z Jedlového v Liptove. Matka ho opustila, keď mal 5. Istý čas žil s otcom, notorickým alkoholikom. Pred 4 rokmi súd rozhodol o jeho umiestnení v detskom domove.
0: A inak, aký je?
2: Plachý. Mentálne trochu zanedbaný, ale inak milý a dobrý chlapec.
1: Pokiaľ viem, neboli s ním nejaké problémy.
2: Martin Číž je podobný prípad. Matka je v nápravnom zariadení. Otec, ktorý si pracoval v družstve v Pustej na ostrove. Teraz bez trvalého pracovného pomeru.
1: Tiež bystrý, šikovný a slušný.
0: A ten tretí?
2: Vinco Mravec je o rok starší. Matka mu zomrela na tuberkulózu. Otec, niekoľkokrát trestaný, žije kdesi v Čechách. Vinca vychovával starý otec z matkinej strany, tiež ťažký tuberkulotik, v suchej pažití v osade Choľvárka na Kysuciach. Aby nedošlo k nakazeniu, pred 3 rokmi lekár doporúčil jeho umiestnenie v domove. Je to čiperný a bystrý chlapec. Občas si rád vymýšľa, ale práve preto ho deti majú rady. A má u nich autoritu.
1: Tu sú ich fotografie.
0: Ďakujem. A nejakých príbuzných majú?
2: Briežka má v Jedlovom nevlastného strýka. Maťoči spomína akúsi tetu Adelu zo Šamorína, ale neviem o tom, že by sa o ňoho zaujímala, alebo ho občas vzala k sebe. No a Vinco Mravec nemá nikoho.
0: No, nie je toho veľa.
1: Vyhlásite po nich celoštátne pátranie?
0: Nie, zatiaľ nie. Pre začiatok požiadame naše oddelenie v Pustej na ostrove, aby preverilo situáciu okolo Martina Číža.
1: My by sme mohli zájsť autom do Jedľového za príbuzným Pavla Briežku.
0: A ja zatiaľ prehovorím s vašimi deťmi. Neverím, že by nič nevedeli o zajačích úmysloch týchto troch tulákov. Pán strážmajster sa pozrie trochu po okolí. Tí traja nemôžu

0: Pozrite, vidíte ten traktor tam pod lesom?
1: Čo s ním?
2: Áno.
0: Možno by nás trochu odviezol.
1: Rovno do domova alebo na políciu.
3: No, na tom by sme sa veľa nenavozili. Traktoristovi sa dačo pokazilo.
0: Ako vieš?
3: Aha, ustavične sa vŕta v motore.
1: Aj, ty sa tak do toho vyznáš.
3: Môj otec je tiež traktorista. Orie na kolesovom i na pásaku. Povedal mi, že najlepší v celom družstve.
1: Tak prečo ťa zašiel do domova?
3: Lebo on teraz nie je doma.
1: Sedí v base, čo?
3: Nie, tam sedí mama. Ale keď otec zarobí veľa peňazí, povedal mi...
0: Aha, ten traktorista zbadal nás.
4: Už len to nám chýbalo. Bude lepšie, ak čím skôr zdúchneme.
3: Možno chce, aby sme mu pomohli.
4: My? A nevieš ako?
3: Treba mu niekam zabehnúť, niečo priniesť alebo čo.
0: Jo. Ten traktorista nemôže vedieť, kto sme.
3: Budeme sa robiť, že ideme z výletu.
1: Ale nie, že mu hneď zavesíte na nos, kto sme a kam ideme.
3: Akurát.
0: Figu Borovu mu povieme.
5: Do frasaj s mašinou. Až ma raz dožerie, pustím ju z kopca rovno do pekla.
0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
5: A čože vy tu, chlapci? Varí tá diaľ vedie cesta do školy?
1: Dnes máme školu až po obede.
5: Hľadáte čučorietky alebo brusnice?
1: Áno.
5: Ale veď tie rastú iba hore na grúni.
3: Pokazil sa vám traktor?
5: Hej, je to starý krám. Mali ho poslať do šrotu a nie do hlbokej orby.
0: Ale veď vyzerá, že je ešte celkom dobrý.
5: A čo z toho, keď je čerpadlo v keli?
3: Ujo, čo je to čerpadlo?
5: To ti je, chlapče, taký prístroj, čo dáva mašine šťavu. Teba to zaujíma?
3: Hej, veľmi.
5: A ako ťa volajú?
3: Maťo Číš.
5: No, vidím, Maťko, že z teba raz bude traktorista. Ale dobre si vec rozmysli, lebo je to ťažká robota. Celý rok na slnku, v daždi, ba nieraz aj v mraze.
3: A vám sa to páči?
5: Páči, nepáči. Dnes si veľmi nemôžeš vyberať. Si rád, ak máš dáku robotu. Otca jeho! Keby ma tak mal kto potlačiť, mašina by naskočila. Ej, ale čo si tu počneš na oráčine?
6: Dobrý deň. Čo máte, fašák?
5: Dobrý. Papiere mám v poriadku, ale čerpadlo je v keli.
6: No už o zverenú techniku sa treba starať.
5: A či je z to času? Veď idem zo šichty do šichty.
6: Dobre, keď pôjdem okolo strediska, pošlem vám pomoc.
5: No, vy ste mi tu, pán poručík, padli rovno z neba.
6: Akože, veď nemám krídla ani padák. Mimochodom, fašák.
5: Áno.
6: Nevideli ste tu nejakých tulákov?
5: Tulákov?
6: Chlapcov, hej, chlapcov, tak 12-13 ročných. Keby ste ich kde stretli, dajte nám vedieť.
5: Samozrejme.
6: Tak dovidenia.
5: S Bohom, pán poručík. Ako to povedal? 12-13 ročný? Do frasa. Hej, poručík, počkajte! Ale kde sú tí fagani? Veď ešte teraz tu boli. Pána Fera Vary sa len neprepadli pod zem.
4: Tá hliadka by nás pekne zbalila. No. Nech nezdrhneme včas.
0: Mne sa to auto hneď nevidelo.
3: Raz som sa naň pozrela, bolo mi jasné, že je policajný.
0: Nach nás chytia, máme po Eldoráde.
4: Ešte šťastie, že les sme mali rovno za chrbtom.
0: Joj, tak som liezol po tej húštine, až som si nohavice rozdrapil.
4: Maťo, kde máš tašku?
3: Ja som ju zabudol pri traktore.
4: Joj, ty si teda trpák.
3: Mám sa po ňu vrátiť?
4: Ale choď. Možno už tam na nás čakajú.
0: Nebolo v nej tvoje meno?
3: Nie, iba chlieb, keksy a konzervy.
4: No, môžeme si teraz lízať labku.
0: Ticho. Ako by tu niekde blízko bol potok.
7: Musíme ho nájsť. Určite nás privedie k nejakej ceste. A každá cesta vedie k dedine.
0: Áno.
8: Marta, porozprávala si sa s deťmi zo skupiny?
9: Prebrali sme to všetko najmenej 5 krát.
8: No a čo?
10: Stále nič.
8: Neverím, že by sa tí chalani ani slovkom nezmienili o svojich úmysloch.
9: Ja myslím, že to mali dobre premyslené.
8: Tieto deti konajú skôr pudovo ako cieľavedome. Čo si vzali so sebou?
9: Iba školské aktovky. A z kuchyne nejaké jedlo.
8: S tým ďaleko nezajdu.
9: Možno zašli iba niekam do hory a zablúdili.
8: Taký chalan nie je ihla. Hasiči a dobrovoľníci z obce prečesali celý chotár.
9: Že by sa predsa len vybrali domov? A najbližšie to majú do Jedlového.
8: Na čo by tam Briežka chodil? Za kým? V Jedlovom nikoho nemá. A napokon starosta slúbil, že nám dá vedieť, keby sa chlapci objavili.
9: Alebo sa nakoniec sami vrátia domov.
8: No, tak to by bolo najlepšie.
3: Počuli ste?
7: Čo? Ticho, čo to bolo? Tak brešú ovčiarske psy. Aha. A kde sú psy, no, tam musí byť aj salaš. Odkiaľ to brechali?
3: Hore, spoza lesa.
7: Pôjdeme sa tam pozrieť.
0: Ale ja už nevládzem.
7: Nefňukaj, Paľo. Ten salaš nemôže byť ďaleko.
0: Ja mám nohu odretú až do krvi.
7: Ukáž, nech sa na ňu pozriem.
0: Och, prečo sme nezostali v domove? Mohol by som sa teraz hostiť na makových buchtách.
7: A nikdy by si neuvidel Eldorado.
0: Pozrel by som si ho v telke.
7: Aj, v telke. Čo je to? Nič, iba také obrázky. Ale keď uvidíš tú naozajstnú chalúbku s gánkom a za ňou vodičku čistú ako oko, hláče ti budú sami skákať na vidličku.
0: No,
7: a možno už dozreli aj hrušky. Detko ich volá maslovky. Také sú ako med.
3: Poďte sem, sem, ku mne.
0: Čo?
7: Čo je tam?
0: Čo?
3: Nič nepočujete.
7: Tichočkaj, ako by niekto volal o pomoc.
0: Tam.
3: Prichádza to tam, od potoka.
7: Poďme sa pozrieť. Rýchlo.
3: Pomoc!
7: Čo je to?
3: Pomoc!
7: Poďme.
3: Tu sme, ujček.
2: Hej, ale chlap, vy ste mi sem padli.
0: Čo?
2: Ako božia rosa.
7: Čo sa vám stalo?
2: Gariba, chlapče, gariba. Pozri mi na nohu. Tá bude najskôr dolámaná.
7: Nie.
2: A keď sa jej dotknem, až ma mrákoty oblievajú.
7: No, ale nič tu nevidno. Musíme vám stiahnuť čižmu.
2: Jaj! Zajde ťažko. Zostravie nohy. Vezmi nôž a opravujú rozrezať. Ale opatrne.
7: Ale nebojte sa. Ja som detkovi neraz vyrezával otlaky a nikdy som nezatiaľ do krvi. Maťo, podrž nohu.
0: Veľmi vás to bolí.
2: Ako by mi medveď kosti štiepal.
0: Ako sa vám to stalo?
2: Pačujem súhľa pod vršku. Ráno som odvaril mlieko a reku zájdem k potoku umyť riad. Ale nešťastná noha pošmykla sa na krskom kameni. Po nej.
7: Čižma je už dolu.
2: A ten členok je ako tekvica. Že by bol vyklbený?
7: Možno je to iba poriadny výron.
3: Ja som taký chytil na futbale.
7: Vezmem z potoka studený kameň a priložím vám.
2: Mrchajem.
0: Vydržte ešte.
2: Ale že bolí. Nech sa tu chlapci nezjavíte. Bol by som vám aj dušu vypustil.
0: Ujobača, užívam lepšie.
2: Lepšie, synku, lepšie. Trochu sa mi uľavil.
7: Odnesieme vás na salaž a zabehneme po doktora.
2: Hej, kdeže by ste ma vy uvládali?
0: Ale veď
2: ste len také

0: Nie je nikoho?
1: Ja mne. Jeden valák pasie a druhého som poslal do dediny. Zosilo.
2: A keby prišiel nejaký zlodej?
1: Tak by mu Dunčo polákal, brate.
2: A nie je vám tu smutno samému, bača?
1: Tu na také veci nie je času. Treba pás dojiť, odvárať, síry robiť. A potom zasa dojiť, odvárať. Na salaši ti deň prejde, ako by si dlaňou plesol. Nože si. Ešte dajte z tej žinčice,
2: chlapi.
1: Alebo vám kyselá nečmakuje?
3: Šmakuje, ale už nevládzame.
1: Tak si vezmite čerstvého syra. Do kapsy každý po štierke.
2: A kde spíte, bača?
1: Tam, pod striežkou. Na čačine.
2: Joj.
1: Zakryjem sa huňou. Ale odjari, mi už predseda slúbil maringot.
0: Ja som raz v televízore videl, ako bača hrá na fujare.
1: Televízore možno, ale tu na také veci nie je času. Málo nás. Mladých tu na hole neťahá.
2: No, ale vedí, aby...
1: Radšej tájdu do mesta. Tam majú kadejaké zábavky. A tu stretnú ivák medveďa. Ja som mal 15, keď ma otec dali za honelníka. 7 rokov som valašil. A na Mitra už bude 30 rokov, čo bačujem. Ak to tak pôjde ďalej,
2: ja by som...
1: nebude mať kto pásť.
2: Ja by som pásol ovce od rána až do večera.
1: Ľúbi sa ti? Na salaši?
3: Joj, Paľo by tu najradšej zostal.
1: Čo by na to povedali otec? Mate?
2: Ja mamu nemám. A otec ani neviem, kde je.
1: Keď trochu podrastieš a vychodíš školu, vezmem si ťa za honelník. Keď si trochu povalašíš, vyučím ťa za baču.
2: To...
1: Vidíš? Ja som mal 4 synov. Ani jeden sa nechytil od zhovoreme sa.
2: To ja by som...
1: Dá sa poženili. Do miest. Nevránil som. Hoci mi je za vše ľúto, že tak príkro uhli odoviec.
4: No konečne, že sa ten valák Ondro vráti.
5: Čo je to s vami, bača?
4: Že nevidíš? No a ako tekvica?
5: No prisám v zemi. Čo ste s ňou porobili? Vari ste len netancovali s medveďom.
4: Horký že tanec. Pošmykol som sa na klskom kameni. A je zo mňa karika.
5: Ukážte. Nech to uvidí doktor, šupom vás pošle do špitála.
4: A je straž, Ondro. Možno je len vyvrtnutá. Keď trochu odpuchne, napravíš mi ju a bude.
5: Len sa chlapte a nakoniec prídete o nohu.
4: Pravím ti, Ondro, neprivolávaj čerta. A tam dolu, čo nové?
5: Aj, všetko po starom. Iba na Podišiari ma zastavila hliadka. Hľadajú nejakých chlapcov, čo ušli z detského domova. Nevideli ste tu takých?
4: Akože nie. Veď ma ratovali v Lopušnej jame, keď sa mi stala taká ryba z nohou.
5: No bysťu, a kdeže sú tí fagani?
4: A kdeže by boli? Dnu, v kolibe.
5: A nebalúšte ma, bača, veď tam nie je ani nohy.
4: Tak sa pozri pod striežku.
5: No nech hľadám, ako hľadám, nie je tu ani živého ducha.
4: Otcu materi, chceš povedať, že zdúchli?
5: Veru, a nezostal tu po nich ani smrad.
6: Prišlo hlásenie z Pustej na ostrove. Čížov otec je už druhý rok v nápravnom zariadení a príbuzní sa odsťahovali kamsi na záhorie.
7: Ako by sa proti nám spikol celý svet.
6: Ale dačo však predsa máme. Imro Fašank, traktorista z Kramlišťa, nám priniesol túto aktovku. Poznáte ju?
8: Pane Bože, patrí Paľovi Briežkovi.
6: Zaujímavé, že v nej neboli zošity ani knihy, ale peceň chleba a konzervy.
7: Ale to by znamenalo,
6: že sa chlapci na útek pripravovali a že to nebol iba taký chvíľkový nápad.
7: Ale prečo by utekali?
8: A kam?
6: No nejaký motív predsa musel jestvovať. Napríklad, necítili sa tu v domove dobre.
8: Nič také som nepobadala.
6: A čo škola?
7: Žiaľ, deti z domova sú väčšinou iba priemerní a podpriemerní žiaci.
8: Z mojej skupiny sa v prospechu mnohí zlepšili.

0: pravda. Až na Paľa Briešku.
1: A čo je s ním?
0: Má problémy s dejepisom, dostal už druhú peterku.
1: Neučí sa?
0: Nejde mu to, je trochu mentálne zanedbaný. Celý večer som sa s ním učila, opakovala novú látku a ráno z nej nevedel nič.
1: Aká to bola látka?
0: Zámorské objavy v 15. storočí a Eldorado.
1: Eldorado? Zaujímavé.
2: A vy, chlapci? No čo tu robíte v mojej stodole?
3: My sme asi zablúdili.
2: No to je pekná robota. A doma za vami matere plačú.
4: Neplačú, lebo si myslia, že nocujeme u kamaráta na chate.
2: Jaj, lenže v tejto doline o žiadnej chate neviem.
4: Veď vravím, že sme zablúdili.
2: A odkiaľ, že ste, chlapci?
3: My sme
4: z Mútneho.
2: Jaha. To je pekne ďaleko.
4: Veru.
2: Vy ste už poriadne vyhľadli. No poďte, dačo vám nachystám pocu. A potom vás odšikujem domov.
5: Ale nie.

0: Len jedzte, chlapci.
1: Pajčie, dobrá.
0: Pajec mám dosť. Kedy si sme tu držali aj krabu a prasa?
1: Fajne.
0: Ale čo umrel horár? Držím si iba 5 sliepok a psa.
2: A bývate tu sama?
0: Nie. Zavše ma príde pozrieť aj medveď. A líška mi chodí rátať kurí.
3: Varitá vie počty?
0: A veru nevie. Za každý mám po jednu menej. Jaj. Hlavne, že mám psa. Toto je môj najlepší kamarát. Však barón.
4: Aký je múdry.
0: Veď má aj dobrú výchovu.
3: Čo? Ari chodí do školy?
0: Áno. Celé leto.
5: Ale nie.
0: Keď mi dcera pošle vnukov, ty ho vždy vezmu pekne do parády.
3: A vie aj k nohe. A utekaj.
0: No, pravda, že? No, barón. Ukáž. No, hop.
4: Ten by mohol vystupovať aj v cirkuse.
3: Alebo v televízii.
0: Ešteže čo? Je to poctivý pes. A nie zvyčená opica.
2: Môj detko má tiež psa. Dunča.
0: Bari, je tvoj detko tiež horár?
2: No nie. On je už veľmi starý.
0: A ty by si chcel byť horárom?
2: Chcel.
0: A prečo?
2: Lebo horár je v hore najväčší pán.
1: Tak.
2: Povedal môj detko.
0: Hej, kedy si to tak bývalo. Bez horára sa v lese nič ani nešuchlo.
2: No.
0: Ale dnes horárne zrušili.
1: Čo?
0: A páni inžinieri z polesia chodia do hory na autiakoch.
2: Nechce sa im bývať v horárni? Ja by som tu býval aj celý rok.
1: Tak.
0: Hej, keby bol mal môj horár takého vnuka, čo by ti ten v hore ukázal? Čo všetko naučil?
4: Zvoní vám telefón.
0: Už idem. Zase mi chcú poslať na noc nejakých lesných robotníkov. Haló? Horáreň v Čiernom potoku. Čo? Čože? Pravíte z detského domova? Nie. A či vlastne počkajte, nejakí chlapci sú tu? Opýtam sa ich, odkiaľ prišli. Hej, chalani, kde ste? No, to je mi pekná robota. Haló? Hej, boli tu, ale nie dých. Stratili sa, ako by sa pod nimi prepadla zem.
4: Ja už ďalej nevládzem.
2: Vydrž, Maťo.
4: Aj tak tam nikdy nedôjdeme.
2: Už to nie je ďaleko. Tam za tým kopcom to musí byť.
4: Aha, s utlakom mi tečie krv. A ja som hladný.
2: A ja, Vary, nie. Bačom by si chcel byť. S medveďom sa pasovať a fňukáš tu ako sopľavé decko.
4: Aj tak to Eldorado nikdy nenájdeme.
2: Ale prečo by sme ho nenášli?
4: Lebo je to len taký výmysel.
2: A veď sa o ňom píše aj v učebnici dejepisu. Však, Paľo.
3: No áno, ale je to v Južnej Amerike, nie na Kysuciach.
4: Iba čo nás vodíš za nos.
2: Vravím vám, že Eldorado je už celkom blízko. Možno za tým lesom.
4: Neveríme ti.
3: Áno, vraťme sa, Maťo. Nech si ho hľadá sám.
2: Zbabelci, ufňukanci, tak si choďte. V domove už na vás čakajú s kašičkou a cumlíkom.
3: Darmo sa posmieváš, vyťahuješ.
4: Vždy si iba machroval.
2: Aj Kolumbovi námorníci sa búrili. Chceli sa vrátiť. Ale on nebol taký prdko ako vy. Vydržal a objavil Eldorado.
3: Aký si ty, Kolumbus? A v tejto zablatenej diere chceš nájsť Eldorado? Poďme, Maťo.
2: Počkajte, truhlíci. Pozrite pred seba. Nevidíte to?
4: Daj nám pokoj, Kolumbusko. Áno.
2: Tam v doline, rovno pred nami.
3: Čo je tam?
2: No predsa naše Eldorado.
4: Je tam nejaký dom.
2: To je detková chalupa. Našli sme to. Našli!
6: Hurá! Hurá! Hurá!

0: Vínsko, prečo je tu tak ticho?
1: Prečo nás nevíta, detko Dunčo?
0: A kde je záhrada s hruškami ako med?
1: A Rysuľa, čo dojí mlieko ako smotana?
0: Prečo sú okná zatlčené doskami?
1: Pekné Eldorado.
0: Prší a je tu zima, až mi zuby drkocú.
1: A kde sú tvoje vychválené hláče? Vari, v tejto mútňave.
0: Veď to nie je ani voda, ale špinavá biela káva.
1: Vínsko, ty plačeš?
0: Čo ti je, Vínsko?
2: Ja chcem ísť do domova.

0: No, ale poďte, chlapci, poďte.
1: Dobrý deň.
0: Poďte, dobrý deň. No, ale ste zamrznutí.
2: My sme...
0: A iste aj hladní. Tak poďte, tu si sadnite k piecke.
3: Ďakujeme.
0: Aj ty. A napíte sa horúceho čaju.
2: Vy ste tu riaditeľ?
0: No, iba obyčajný starosta obecného úradu. No tak, no. Žena mi ráno zabalila do tašky kus klobásy. No tak, podelte.
3: Jasná klobása.
0: Len sa neokúňajte. A tu je chlebík.
2: No, zober si.
4: Ujo starosta, my sme vám chceli niečo povedať.
0: Áno? A čo také?
4: Že sme ušli.
0: Nevral. A odkiaľ?
2: Z detského domova.
0: Tak. Naozaj? A prečo?
2: Lebo sme chceli nájsť to...
0: Čo?
3: No, Eldorado.
0: Eldorado?
2: No.
0: Tu na suchej pažici? Ako vám to zišlo na úm?
4: Vinsko nám povedal, že ho tu videl.
0: Videl? A kde?
2: No, na Cholvarke. Býval tam môj detko. V chalupe hneď nad Kysucou.
0: Tak to... To je pravda.
2: Mali sme kravu Rysuliu, psa Dunča a Kysuca bola plná hláčov a kadejakých iných rýb.
0: Áno, spomínam si na to. V záhrade ste mali hrušky maslovky.
2: Áno,
0: a 4 kláty včiel. Vínsko si nevymýšľa. Bolo to naozajstné Eldorado.
3: No, ale my sme tam nič také nenašli.
0: No, prišli ste neskoro, chlapci.
2: Čo?
0: Odvtedy, čo gazda umrel.
2: Čo?
0: Cholvárka spustla a líšky tam dávajú dobrú noc.
2: Ako môj detko umrel?
0: Áno, Vinsko.
2: Nie.
0: Pred rokom sme ho pochovali.
4: Prosím vás, zatelefonujte do domova.
0: Do detského domova? A na čo?
3: Aby po nás prišli. Teta Žalmová alebo pani riaditeľka.
0: A na čo by sme volali? Veď vás tu čakajú už od rána. Čo? Pozrite.
3: Teta riaditeľka.
2: Dobrý deň, pani riaditeľka.

0: Ďakujeme vám, pán starosta, že ste nám pomohli.
1: Ale veď je to moja povinnosť.
2: Chlapci, chlapci, to ste nám nemali urobiť.
3: Takto zbabelo uísť z domova, kde sa o vás staráme a dávame vám všetko, čo potrebujete.
4: Ale my sme nechceli uísť.
3: Nie? A čo teda?
4: Vidieť skutočné Eldorado.
3: Ja vám urobím ale také Eldorado, že naň tak ľahko nezabudnete.
1: Chcete ich potrestať?
3: No a čo iné si zaslúžia? 4 dni sa po nich zháňame a nebyť tutohľa pána poručíka?
1: Zajtra by sme vám ich boli priviezli.
3: Nad takým svojvoľným porušením domového poriadku sa nemôže len tak hodiť rukou.
1: Čo s nimi urobíte?
3: Najprv celú vec poriadne prešetríme a potom ich pošleme na pár mesiacov do diagnostického strediska.
1: Do polepšovne?
0: Hej, niekedy sa tomu tak hovorilo.
1: Pani riaditeľka, pán poručík, mám lepší nápad.
3: Čo, pán starosta?
1: Dajte mi tých chlapcov. Máme slušný príjem, veľký dom, len deti nám pán Boh nepožehnal.
3: Chcete si ich osvojiť alebo iba zobrať do pestúnskej starostlivosti?
1: To je jedno.
3: A čo na to vaša pani manželka?
1: Hej, tá bude rada.
3: Pán starosta, to nie je len tak vziať na krk troch neporiadnych chalanov.
1: Manželka je učiteľka, tak ako si už s nimi poradíme.
0: No čo vy na to, hrdinovia z Eldoráda?
4: Ja súhlasím. A máte doma ujo aj poľovníckého psa?
1: Ho, až dvoch. Celý rok so mnou chodia do hory, raz prikrmovať zver, inokedy dačo uloviť. Tak čo, pôjdeš s nami na posiedku do lesa?
4: No, a akorát.
5: A čo ty, Maťko?
6: Ujo starosta, máte doma aj traktor?
1: Mám, ale taký starý, vyradený z družstva. Koľko sa len do nahľadím, kým konečne naskočí.
6: Asi máte pokazené čerpadlo.
1: Možno máš pravdu. Tak ty sa vyznáš do strojov.
6: No nevyznám, ale mašinky ma veľmi bavia.
1: Tak to si u nás prídeš na svoje.
7: A guky sú si od vás ďaleko?
1: Že ďaleko? Veď nám tečie rovno poza chalupu.
7: A sú v nej ešte aj ryby?
1: Nuž, hláče také ako ruka.
3: Nastupovať deti do auta a ideme.
7: Kam?
3: No do domova, na raport.
1: Ale veď som vám povedal, pani riaditeľka.
3: Chápem vaše pocity, pán starosta. Ale zobrať si deti do opatery, to nie je ako kúpiť si na trhu kaleráb.
1: Prepačte. Čo teda?
3: Najprv s chlapcami urobíme všetko, čo nám prikazujú predpisy. Potom príďte s manželkou a môžeme začať proces osvojenia.
1: Kedy sa u vás môžeme ohlásiť?
3: Najskôr tak o mesiac.
1: Počkáte na mňa, chlapci?
7: Počkáme!
4: Áno.
1: A keď si po vás prídem...
7: Konečne sa vrátime do skutočného Eldorada.
4: Hurá!
7: Hurá!

0: skončila sa hra Eldorado, ktorú pre naše rádio napísal Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Vinco Mravec, Daniel Výrostek, Paľo Brieška, Michal Vosko, Martin Číš, Ondrej Škvarka, vychovávateľka Žalmová, Mariana Mackurová, riaditeľka domova, Alena Sušilová, poručík, Jan Haruštiak, Fašank, Michal Nikodem, Bača, Juraj Kováč, horárka, Marta Nováková, starosta, Ľubomír Holčík, Valach Ondro, Ján Jakab. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.
1: Lumen, Slovenské kresťanské rádio.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Jozef mal osla, no nešiel na ňom. Naložil na ňo svoje tesárske náradie a usudzoval, že je to dostatočná ťarcha pre malého oslíka s bielým brúchom a so svetlou srsťou. Mal rád svojho mlčiaceho druha. Staral sa o ňoho. Osol opätoval jeho starostlivosť oddanosťou. Keď ho Jozef krmil, chytal ho za rukáv svojimi mäkkými gambami. Kráčali vedľa seba. Človek z času na čas kládol ruku na šiu zvieraťa, alebo ho srdečne poklepával po zadnej časti tela. Na konci karavány šli farizej a jeho druh. Rozprávali sa medzi sebou a útržky ich rozhovoru doletovali občas do Jozefových uší. Hovorili o akejsi žene, ktorá prejavila náklonnosť farizejským chaverim, a o mužovi postihnutom veľkým nešťastím, ktorému za poskytnutú pomoc treba slúbiť uzdravujúce požehnanie. Keď farizej hovoril o požehnaní, jeho druh vybuchol v smiech.
1: Potom, čo mu vyviedli, mu už žiadne požehnanie nepomôže, zavtipkoval.
0: Nesmej sa, Júda, povedal rabín. Ak bude najvyšší chcieť, môže všetko.
1: Nebude robiť zázraky pre špinavého goja.
0: Potrebujeme ich pomoc. Jozef nechápal, o čom hovoria. Nesnažil sa ani počúvať, ani tomu rozumieť. Vždy mal hlbokú úctu k tajomstvu druhých ľudí a nevôľu ku všetkému, čo iba uspokojuje zvedavosť a rozptýluje pokojnú myseľ, ktorá by neprestajne mala hľadať najvyššieho. Napoludnie, keď sa páľava v úžľabine stala neznesiteľnou, skupinka cestujúcich dorazila na breh rieky. Jordán tiekol dnom hlbokej rokliny. Prúd rieky bol rýchly, voda mútna. Nad povrchom trčali kamene a prehnité pne stromov. Rýchly prúd spôsoboval, že každú takúto prekážku označovala strieborná šmuha. Nebolo ľahké dostať sa k rieke, lebo breh bol vysoký a husto zarastený. Cesta vedúca pozdĺž koryta ich však nakoniec priviedla k brodu. Húšťava tu bola vyrúbaná, breh vyšliapaný. V rieke trčalo niekoľko kolov označujúcich brod. Skôr ako prešli cez rieku, na brehu sa zastavili na dlhší odpočinok. Kupci sa rozložili na tráve a otrokovi prikázali, aby napojil osly. Sedliak skríkol na ženu, aby urobila to isté. Odbremenila osla a zaviedla ho k rieke. Keď sa napil, vrátila sa a hneď sa pustila do prípravy jedla pre muža a syna. Obaja volali, že sú hladní. Žena sa ponáhľala, bola spotená a udýchčaná. Pozoroval túto scénu z diaľky. Správanie muža ho poburovalo, hoci toľko ráz videl podobné výjavy. Chlapec, aj keď bol celkom iste vnútorne spojený s matkou, mimovoľne napodobňoval otcovo správanie. Teraz sa hral v piesku. Keď žena viedla osla k rieke, bežala rýchlo a okrajom svojej kutony sa takmer dotkla sediaceho farizeja. Jozef videl, ako rabín chvatne cúvol, aby tomuto dotyku unikol a urobil zhnusenú grimasu. Povedal čosi druhovi. Zdalo sa, že sa s ním delí o svoje pohrdanie ženou. No Jozef predsa počul, ako s uznaním hovoril o inej, ktorá toľko urobila pre farizejov. Zmocnil sa ho nepríjemný pocit. Nepoznal síce farizejov, ale vedel o nich, že sú to ľudia, ktorí škrupulantsky zachovávajú predpisy zákona. Nezvykol nikoho upodozrievať z ničoho zlého. Vedel, že príbuzní ho za chrbtom volajú naivným. Radšej budem naivný, hovoril si, ako by som mal o niekom nespravodlivo zmýšľať. A jednako sa mu tento človek zdal skutočne falošný.
1: Daj mi piť, zavolal z nenazdania chlapec smerom k matke.
0: Hneď ti prinesiem, len to dokončím. odpovedala zanepráznená prípravou pokrmu.
1: Ale ja chcem piť!
0: Poď so mnou, dám ti vody, povedal Jozef chlapcovi. Žena na chvíľu odvrátila hlavu od svojej práce a široko otvorenými očami sa zadívala na Jozefa. Možno jej nikdy nejaký muž nepomohol. Vzal dieťa za ruku a zišiel s ním do rokliny. Jordán premielal svoje vody na kamennom podklade. Prelievali sa cez balvany a zlostne sa skrúcali v pobrežných zátočinách. Po hladine rieky poskakovali záblesky slnka, ako keby sa na vode pohojdávali zlaté mince. Jozef pokľakol a ponoril do vody hrnček, ktorý priniesol. Naplnil ho a podal dieťaťu. Ako sa voláš? Spýtal sa, keď sa chlapec napil a utrel si rukou ústa.
2: Dismas,
0: povedal Špunt.
2: Dismas, syn Merabotov,
0: doplnil svoje meno menom otca. Tak ho to naučili. Chceš ešte?
2: Nie, mám dosť.
0: Naplním ešte hrnček a zoberieš ho matke. Určite je smedná. Chlapec založil ruky za chrbát.
2: Ej, nie, ona nechce.
0: Mýliš sa, Dismas, tvoja matka ťažko pracuje.
2: Ženy musia pracovať,
0: vyhlásil tu ako všeobecne platnú zásadu. Všetci ľudia musia pracovať. A všetci si musia pomáhať. Zober hrnček.
2: Nie, voda sa rozleje.
0: Tak ja ho odnesiem. No tvojej matke by bolo príjemnejšie, keby vodu dostala od teba. Chlapec sa díval na Jozefa nechápavými očami. Zrejme nikdy nič také nepočul. Možno raz, pomyslel si Jozef, oľutuje. Niesol hrnček a viedol chlapca späť k táborisku. Všetci muži ležali v tieni. Iba žena sa namáhala, podal jej vodu. To je pre teba, povedal. Dismas sa napil do vôle. Dívala sa na Jozefa plná údivu, potom sa hlboko uklonila.
2: Ďakujem ti, pane, povedala, že si pomohol takej úbožiačke, ako som ja.
0: Nehovor tak, potriasol hlavou. Všetci sme deťmi najvyššieho. Vrátil sa na miesto, kde predtým sedel. Nazdával sa, že v čase úmornej horúčavy si nikto nevšimne, že odišiel s chlapcom. Ale hoci muži ležali pohodlne natiahnutí, hlavy mali obrátené na jeho stranu. Sedliak sa dokonca oprel o lakeť. Na tvári sa mu zračil hnev, zavrčal na ženu, ktorá hlboko sklonila hlavu. Privolal k sebe chlapca. Gestom mu prikázal, aby zostal pri ňom. Zo strany farizeja a jeho druha doľahol k Jozefovi smiech. Muž, ktorého rabín nazval Júdom, podotkol dosť hlasno, aby to Jozef mohol počuť.
1: Myslel si, že si ju lacno kúpi.
0: Žena, ktorá sa usmieva na neznámeho muža a prijíma niečo z jeho ruky, má nečisté túžby. Farizej vyriekol svoju sentenciu poležiačky, no tiež nahlas. Je lepšie strčiť ruku do ohňa, ako niečo podať cudzej žene, citoval názory akéhosi učiteľa. Muž, ktorý dovoluje svojej žene rozprávať sa s cudzými mužmi, je ako majiteľka verejného domu. Snažil sa nepočúvať tieto slová. Dotýkali sa nielen jeho. Bolelo ho, že ich musí počúvať tá žena. Aj v Betleheme zavše počul pohrdavé slová o ženách, no nepamätal sa, že by zneli až tak hrozne. Azda ľudia nechceli takto pred ním hovoriť, pomyslel si, vedeli, že je iný než ostatní. Našťastie, tamtí prestali hovoriť. Uvelebili sa ešte pohodlnejšie a zaspali. Žena sa prestala vrtieť, sadla si v istej vzdialenosti od muža a čo si jedla. osly sa údermi chvostov oháňali pred muchami. Tečúca voda vydávala tichý šum. Jozef siahol po svojom vreci a vytiahol z neho kúsok podplamenníka. Kým sa pustil do jedla, pomodlil sa Berachu. Odpočívali dobrú hodinu. Potom sa kupec s granátovo-čiernou bradou pozviechal na nohy a skríkol, že treba ísť. Minulo sa poludne, páľava neustávala, no slnko nehrialo už tak neznesiteľne ako predtým. Lenivo vstávali zo zeme, balili sa. Čierny otrok nakladal na osly batožinu kupcov. Aj žena nakladala vrecia na osla. Pracovala s hlboko sklonenou hlavou. Jozef cítil, že sa bojí pozrieť v jeho stranu. Konečne všetci boli hotoví. Vykročili k brodu. Malé kopytá zvierat cupotali po kameňoch. Zvieratá postupne vchádzali do vody. Prúd bol ešte silnejší, než vyzeral. Osly šli pomaly, opatrne našľapovali a prskali. Napriek páľave valiacej sa z neba bola voda chladná. Ľudia kráčali popri osloch a pokrikmi ich poháňali. Keď prechádzali cez vodu, každý držal v ruke palicu, ktorou si pomáhali udržiavať rovnováhu na klzkých kameňoch, ktorými bolo vystlané dno rieky. Ľudia načierali vodu do dlaní a pili. Aj osly sa pod chvíľou zastavovali, aby sa napili.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Máš len jednu zimu so svojím bábetkom, 3 zimy so svojím batoľaťom, 9 zím so svojím dieťaťom, 5 zím so svojím tínedžerom. Nehovorím o zime, pretože by sa mi v týchto letných dňoch zišlo trochu schladenia. Spomínam ju preto, lebo keď som sa stretol s týmito slovami, pred sebou som mal otca so 6-ročným synom. Bola streda popoludní a práve si syna preberal do striedavej starostlivosti. Stretli sme sa v blízkosti detského ihriska, kam mali namierené. To je dobrý čas, poznamenal. Ja vybavím pár SMS-iek a mailov a malý sa zahrá s rovesníkmi. Nebol ďaleko od pravdy. Ihrisko bolo plné detí. Na prelieskach, šmíkačkách, aj pieskovisku. A na lavičkách sedeli ich rodičia a známi. V jednej ruke detská fľaša s nápojom, v druhej mobilný telefón. Občas aj zodvihli zrak, aby sa presvedčili, či je všetko v poriadku. Nerozprávali sa navzájom. Boli blízko seba na lavičke či opretí o preliesku, no akoby každý z nich vo svojom vlastnom svete. Pozrel som sa na deti. Hrali sa spolu, rozprávali, smiali sa. V duchu som si povedal, že by sa nimi možno mohli inšpirovať aj dospelí. Potom som sa pousmial, skôr smutne než veselo. Väčšinou je to predsa naopak. To deti napodobňujú nás. Škoda. Zrazu som si spomenul na tie zimy. Koľko ich ešte majú tí rodičia a deti pred sebou. Zamyslený som takmer zakopol. Futbalová lopta sa dokotúľala až ku mne. Dvihol som zrak a moje srdce sa v tej chvíli rozžiarilo. Obďaleč stála v bránke mladá mamička. Fľaša s logom známeho klubu bola opretá o tyčku a jej syn na ňu neúnavne dával jednu strelu za druhou. Už som nepočítal počet zím. Už som žiaril šťastím, že som dnes stretol mamu, ktorá bola naozaj so svojím dieťaťom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tibor Gašpar zostáva vo funkcii, parlament o ňom nerokoval, opozícia ho chce odvolať znova na jeseň. Európska komisia navrhla nový sankčný balík proti Rusku. Pápež Lev XIV. Pokračuje v ceste po Španielsku, po Madride prišiel do Barcelony.
0: Počúvate Infolumen.
1: Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci dnes otvorili mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Rokovať o jeho odvolaní však napokon nezačali. Koaliční poslanci totiž nepodporili program schôdze a predseda parlamentu Richard Raši ju následne ukončil. PS avizovalo, že Gašpara bude pre obžalobu v kauze Očistec, ktorá sa dostala pred súd, odvolávať na každej parlamentnej schôdzi. Predseda PS Michal Šimečka.
2: Tento parlament už zažil veľa. Aj bitky, aj hádky, aj dramatické chvíle, ale ešte nikdy nezažil slovenský parlament, aby politik poslanec v jeden deň stál na súde a vypočul si obžalobu zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny a druhý deň viedol schôdzu Národnej rady.
1: Šéf KDH Milan Majerský kritizuje, že Gašpar má toľko mediálneho priestoru a môže sa obhajovať a vyviňovať aj priamo v parlamente.
3: Je to nespravodlivé. Smer by ho mal na ten čas, kým nebude ukončený súdny proces, stiahnuť. A Tibor Gašpar by nemal byť aktuálne podpredsedom Národnej rady.
1: Líder hnutia Slovensko Igor Matovič zdôraznil, že Gašpar nemá odvahu obhajovať sa pred parlamentom. Kritizoval aj opozičných partnerov z SAS a PS, že naďalej chodia s Gašparom do diskusných relácií.
4: Odvahu na páchanie zločinov mal, ale odvahu zodpovedať sa už či už pred súdom, alebo pred Národnou radou to nemá a preto ukázal svojim prstom, že hlasovať proti. Je to zbabelec, ktorý mal odvahu páchať zločiny, ale teda zodpovednosti sa vyhýba.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter deklaroval, že celá vládna koalícia aj poslanci Smeru stoja za Tiborom Gašparom.
5: Som presvedčený, že je to správny chlap na správnom mieste. Má odvahu používať argumenty, ktoré sú uvedené v rokovacom poriadku, čo možno nie všetci predsedajúci v plnej miere akceptujú, aj napriek tomu, že si uvedomí, že sa to môže vrátiť voči nemu osobne.
1: Tibor Gašpar odmietol, že by sa prijaté zmeny v trestnej legislatíve týkali jeho prípadu a že by si procesne pomáhal.
6: V prvom rade z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament a žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by som využíval nejaké zmeny v zákonoch. Čo sa týka tejto poslednej veci, keďže nie je zatiaľ vo veci prijaté žiadne rozhodnutie, tak hovorí tu dopredu nejaké teórie o tom, že sa ma nejaká novela, ktorá tu bola v minulosti nedávnej, dotkne, považujem za vážne, za predčasné a za nezmysel.
1: Poslanci dnes nehovorili ani o odvolávaní ministra školstva Tomáša Drukera. Mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo dvakrát otvoriť, v sále nebolo dosť poslancov. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Poslankyňa Veronika Remišová.
7: Krízový manažér, ktorý spôsobil najväčšiu krízu v školstve, spôsobil stres deťom a rodičom s babraným procesom e-prihlášok. A takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
1: Podpredseda parlamentného školského výboru a exminister školstva Jan Horecký zdôraznil, že zlyhanie e-prihláškami sprevádza propaganda i nepravdivé interpretácie zo strany ministra.
8: Vyhýba sa priamej konfrontácii. Neotvorili dnes ráno 8.00 školský výbor, kedy sme o tom mohli hovoriť. Neprišiel tam ani jeden koaličný poslanec, okrem pani predsedničky.
1: Aj poslankyňa PS Tina Gažovičová poukázala na zásadné manažerské zlyhania v súvislosti so systémom e-prihlášky.
9: Tento systém minister objednal predražene a ako pokusné králiky zneužil celú populáciu tohtoročných deviatákov, 10 000 žiakov, ktorí boli svedkami toho, ako ten systém v mnohých jednotlivých fázach zlyhával.
1: Minister Tomáš Drucker reagoval, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene. Nevidí však dôvod dramatizovať ich do politickej kampane.
10: Chyby sú a vždy budú a musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech. A technické chyby preveríme, opravíme, ale ešte raz, späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce.
1: Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra ráno, nakedy presunuli začiatok schôdze.
0: Krátko z domova.
1: Premiérov syn Michal Fico dostáva desiatky tisíc eur, ktoré jeho otec získal od štátu. Informujú o tom aktuality. Podľa účtovnej závierky za rok 2025 agentúra Smer vynaložila na odmeny členom orgánov spoločnosti 60 tisíc eur. Jediným štatutárnym orgánom firmy je syn predsedu vlády. Za necelé 2 roky si tak podľa aktualít pravdepodobne prilepšil o viac ako 100 tisíc eur hrubom. Generálny manažer Smeru Marian Saloň to však odmietol. Zdôraznil, že štátny príspevok dostáva politická strana, nie agentúra, aj keď strana vlastní 100% spoločnosti. Nový občiansky zákonník prešiel v parlamente prvým čítaním. Okrem koalície bolo za aj KDH. Kódex prináša najväčšiu reformu súkromného práva za posledných 60 rokov. Platiť má od 1. júla 2027. Rozhodujúce hlasovanie príde na rad na septembrovej schôdzi. Splnomocnenec vlády a poslanec Peter Kotlár nepodporí v druhom čítaní v parlamente vládnu novelu zákona o ochrane verejného zdravia. Dôvodom je, že návrh má podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. V septembri plánuje predložiť vlastný poslanecký návrh. Svoj postoj k vládnemu návrhu ohlásil tesne pred hlasovaním v parlamente. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Dnes o tom rozhodol najvyšší súd. Slota však môže trvať na prejednaní veci. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že najvyšší súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
11: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku. Zároveň povedal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin podplácania, s tým, že tam následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby, ktorá prichádza do úvahy, tak boli obidva skutky premlčané.
1: Obhajoba rozhodnutie víta. Advokát Roman Hriadel zároveň nepredpokladá, že jeho klient bude trvať na prejednaní veci. Slotovú neprítomnosť na pojednávaní odôvodnil dlhodobými zdravotnými problémami.
12: Rozhodnutie súdu samozrejme považujeme za zákonné a spravodlivé v tomto prípade a podľa teda odôvodnenia súdu tento prevzal značnú časť odvolania obhajoby a teda hodnotíme ho pozitívne.
1: Podľa obžaloby mal Slota na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Lev XIV. Pokračuje vo svojej apoštolskej ceste po Španielsku. Včera večer sa v Madride stretol s veriacimi miestnej arcidiecezy. Dnes už zavítal do Barcelony. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
13: Pondelok večer patril pápežovi štadión Santiago Bernabeu, kde hral Real Madrid a kde sa s ním stretlo skoro 80 tisíc veriacich madridskej arcidiecézy. V príhovore upriamil pozornosť na poslanie kresťanov vo veľkomestách.
14: Aby sme prenikli do srdca mesta, treba pestovať vedomie, že pravda je symfonická a vždy nás presahuje. Treba si zachovať túžbu po stretnutí so zmrtvých staným, ktorý nás vždy predchádza. Ide pred nami a možno je už prítomný tam, kde sme ho ešte nehľadali.
15: Buskávo.
13: Svätý Otec zároveň vyzval kňazov a veriacich, aby boli vo svete čitateľnými svedkami evanjelia.
15: Sed para todos.
14: Buďte pre všetkých ako otvorená Biblia, aby sa na vašich tvárach a vo vašom živote dalo nájsť Božie slovo. Láska je totiž jazykom, ktorý spôsobuje, že každý sa cíti ako doma.
15: Como en casa.
13: Leo 14. dnes napoludnie priletel z Madridu do Barcelony. Druhú etapu svojej apoštolskej cesty začal modlitbou v katedrále Svätého Kríža a Svätej Eulálie, kde hovoril o budovaní jednoty v polarizovanom svete.
15: Portanto,
14: je dôležité, aby každý z nás nedovolil, aby čokoľvek zničilo jednotu, ktorou nás Boh obdaril a ktorú deň po dni vedie k plnosti. Barcelona a jej obyvatelia majú osobitné povolanie a zodpovednosť, aby sa s Božou pomocou stávali budovateľmi jednoty.
15: Dunitat.
13: Dnešný večerný program návštevy Barcelony pokračuje o 20. hodine stretnutím s mladými na modlitbovom bdení na olympijskom štadióne v Barcelone.
1: V pastoračnom centre pri kráľovnej rodiny v Bratislave sa konala jubilejná 40. synodálna diskusia. Témou bola súčasná hudba v chráme. Stretnutie tak bolo zamerané na otázky cirkevnej, náboženskej a liturgickej hudby. Viac v príspevku Borisa Kolára.
14: Diskusné stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite pápeža Františka a Leva 14. Usilujú sa napomôcť k rozvoju dialógu medzi cirkvou a svetom súčasného umenia. Viac dodáva Daniela Čárna, spoluorganizátorka, kurátorka a galerína pedagogička.
16: Mali sme počas tých 40 stretnutí a rôznych exkurzií možnosť sa zamerať aj na témy, ktoré súviseli napríklad s poéziou alebo s hudbou, ako tomu bolo dnes.
14: Pozvanie do synodálnej diskusie prijala sopranistka, lektorka, hlasová pedagogička a autorka experimentálnej súčasnej hudby Eva Šušková.
17: Môj vstup bol z časti aj hudobný a spievala som hymnus od svätej Hildegardy z Bingenu, ktorý som potom obohatila o autorskú improvizáciu a možno som tým práve pootvorila dvere aj do toho sveta súčasnej hudby.
14: Druhým diskutujúcim bol jezuitský hudobník, muzikológ a autor súčasnej liturgickej hudby Vlaskimil Dufka.
18: Naozaj liturgická hudba vychádza zo samotného slávenia a z liturgie samotnej, že to nie je len hudba, ktorá sa vkladá do liturgie, ale ktorá vychádza z liturgie, že je to v podstate hudba liturgie.
14: Diskusie sa postupne dostali do povedomia verejnosti. Nie sú len pre ľudí z farnosti. Pokračovať preto plánujú aj počas leta a neskôr na jeseň.
1: V budove pápežských misijných diel v Bratislave je aktuálne týždeň otvorených dverí. Každý deň je pre záujemcov pripravený bohatý program, vďaka ktorému môžu spoznať prácu misijného tímu. Navštívil ho aj Boris Kolár.
14: Výnimočný čas plný inšpirácie, stretnutí a zážitkov z misijného sveta. Aj tak by sa dal charakterizovať týždeň otvorených dverí v budove pápežských misijných diel v Bratislave. Viac dodáva Ivan Kňaze, riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku.
19: V tejto dobe virtuálnej a elektronickej sme si povedali, že využívame všetky tieto vymoženosti moderné, ale chceme sa viac stretať aj s ľuďmi a preto organizujeme aj tento týždeň otvorených dverí a chceme sa osobne s ľuďmi stretnúť a chceme, aby aj ľudia videli konkrétne, ako pracujeme v tú dome pápežských misijných diel.
14: Každý deň až do 12. júna je pre záujemcov pripravený inšpiratívny program, ktorý pozostáva z modlitby misijného ruženca, zo svätej omše v kaplnke pápežských misijných diel, zo zážitkov z misijného sveta, či z prehliadky priestorov a jedinečnej výstavy misijných darov kardinála Tomka.
19: Potom vonku v záhrade máme občerstvenie, ľudia si môžu zapísať aj na omisi svätých omší, niečo si kúpiť v našom misijnom e-shope.
14: Viacerí ľudia prišli na podujatie už pondelok. Zaujala ich hlavne kaplnka či jednotlivé vystavené predmety.
20: Je to také vzácne pre mňa vidieť tie dary od kardinála Tomku, čo podostával. Je to krásne, je taký pekný zážitok, mám sa s čím podeliť.
21: My sme tu boli prvýkrát a prišli sme, lebo podporujeme teda pápežské misijné diela aj nejakého seminaristu. Aj tak sa prišli pozrieť sa, ako to tu funguje na svätú omšu a tak povzbudiť sa.
14: Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke misijné diela.sk.
1: Národná kultúrna pamiatka Dom majstra Pavla v Levoči prejde v nasledujúcich rokoch komplexnou obnovou. Stavenisko v historickom centre Levoče, ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO, slávnostne odovzdali za účasti ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Projekt za takmer 7 miliónov eur je financovaný z programu Slovensko. Cieľom je záchrana a moderné sprístupnenie budovy, ktorá bola úzko spätá s legendárnym rezbárom a sochárom, zároveň tvorcom najvyššieho dreveného oltára na svete, ktorý sa nachádza v Levočskej bazilike svätého Jakuba, nahrávala Mária Frisová.
2: Dom majstra Pavla v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky historického centra. Zásadnou rekonštrukciou však neprešiel viac ako 40 ročia. Projekt jeho obnovy predstavila ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
3: Majster Pavol z Levoče zanechal Slovensku dielo, ktoré neobdivujeme len tu na Slovensku, ale obdivujú ho aj ľudia, ktorí k nám pricestujú zo zahraničia. Preto je našou povinnosťou chrániť miesta, ktoré sú s jeho odkazom spojené.
2: Detailnejší pohľad na budovu, ktorú v 16. storočí obýval autor najvyššieho dreveného oltára na svete, ponúka vedúci odborných činností Spišského múzea v Levoči Jozef Kušnír.
22: Samotný objekt je významný z toho architektonicko-historického hľadiska, je významným dokladom gotického renesančného staviteľstva a zároveň je teda archívne priamo doložené, že v tomto dome býval a aj tvoril majster Pavol.
2: Samotnú budovu, ktorú spravuje Spišské múzeum, zatvorili pre verejnosť koncom roka 2024. Jej stav popisuje generálna riaditeľka Slovenského národného múzea Vieroslava Bernátová.
23: Je tam zaznamenaná aj vlhkosť, degradácia krovných konštrukcií, podlahových, pochvodzných plôch. Nachádzali sa tam vykurovacie telesa, ktoré absolútne už nezodpovedali normám, čiže už to začínala byť nebezpečná budova.
2: Rekonštrukciu pamiatky budú realizovať v dvoch etapách a potrvá do roku 2029. V rovnakom roku ju plánujú otvoriť už aj s novou expozíciou.
1: Do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici sa vrátil obnovený orgán. Pri tejto príležitosti sa tam včera konal kolaudačný koncert. Bola na ňom Jana Ondrejková.
24: Katedrálny orgán v Banskej Bystrici rozozvučal významný hosť z Francúzska, približuje silnický farár Marian Gregor, ktorý je sám organistom a skladateľom.
25: Jean-Baptiste Monod, organista z opáctva Saint-Ouen v Rouen. Je to významný francúzsky organista, ktorý robí aj školenia pre mladých organistov, hlavne na tých orgánoch slávneho francúzskeho organára 19. storočia Cavaillé-Colla. Tomu venoval aj školenie pre slovenských študentov organovej hudby v Sielnici.
24: Jean-Baptiste Monod odohral skladby od Bacha, Griniho, ale aj Schumannove skice, ktoré sú podľa Mariana Gregora zaujímavé.
25: Dajú sa interpretovať či už na pedálovom klavíri, to je taká rarita, alebo na ozajstnom orgáne.
24: Obnovený orgán bude slúžiť nielen počas svätých homší, ale aj koncertov s názvom Hudba v katedrále, ktoré organizuje Monika Kytková.
26: Myslím si, že je to veľmi dobré pre Banskobystričanov, nie len pre veriacich ľudí, čo chodia do kostola, ale ktorí teda vedia oceniť aj tú organovú hru, lebo určite to budú počuť v tom zvuku tohto nášho orgána.
24: O obnovu orgána sa postarala česká firma, ktorá ho v roku 2003 pre katedrálu vyrobila. Podľa miestneho dekana Petra Staroštíka si generálna oprava vyžiadala takmer 15 000 eur.
27: Sme vlastne si už dopredu šetrili, lebo sme počítali s tým, že chceme robiť túto údržbu, ktorá je naozaj nevyhnutná. Aj naďalej do konca júna je možnosť nás podporiť prostredníctvom darovacieho portálu.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes predstavila 21. balík protiruských sankcií. Jedným z navrhovaných opatrení je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku súčasnej vojny a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. Komisia tiež navrhuje ďalšie sankcie voči ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj kryptomenovým sieťam. Viac vie Alžbeta Pavlíková.
28: Jedným z navrhovaných krokov je zákaz vstupu na územie Európskej únie pre ruských občanov, ktorí po začiatku aktuálneho konfliktu slúžili v ozbrojených silách a podieľali sa na inváznom ťažení proti Ukrajine. Cieľom je podľa komisie obmedziť mobilitu ľudí priamo spätých s vojenskými aktivitami Ruska. Európska komisia zároveň prichádza s návrhmi na sprísnenie sankčného režimu v oblasti energetiky. Balík má zasiahnuť ruský energetický sektor, ktorý je jedným z hlavných zdrojov príjmov Kremľa mieru a financovania vojnových operácií. Opatrenia sa dotknú aj ruského bankového systému. Komisia navrhuje nové reštrikcie voči finančným inštitúciám, aby sa sťažila možnosť obchádzať už prijaté sankcie a obmedzil prístup Ruska k medzinárodným finančným trhom. Súčasťou balíka sú aj návrhy na postihy v oblasti kryptomenových sietí. Ide o reakciu na snahu časti ruských subjektov využívať digitálne meny a decentralizované platformy na obchádzanie finančných obmedzení. Európska komisia avizovala, že 21. sankčný balík je súčasťou dlhodobej snahy Európskej únie udržať tlak na Moskvu, kým bude pokračovať vojna na Ukrajine. Sankčné balíky majú podľa šéfky exekutívy únie Ursuly von der Leyenovej veľký význam a vytvárajú tlak na Moskvu, čo sa prejavuje aj dopadmi na ruskú ekonomiku. Inflácia rastie a zvyšujú sa aj dane. Sankcie musia jednomyselne schváliť členské štáty únie. Doteraz posledný balík sankcií exekutíva navrhla 6. februára. Pôvodne mal byť schválený do 4. výročia ruskej invázie na Ukrajinu, teda do 24. februára. Nakoniec sa tak stalo až po odvolaní maďarskej blokácie na konci apríla.
1: Mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe by mohla byť dosiahnutá do 2 či 3 dní. Uviedol to americký prezident Donald Trump aj napriek vzájomným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré sa zastavili včera. Dohoda podľa Trumpa zabráni Iránu v získaní jadrových zbraní a povedie k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu. Podrobnosti má Martin Pribilina.
4: Americký prezident Donald Trump potvrdil, že Spojené štáty sa nachádzajú v záverečnej fáze toho, čo bude veľmi dobrá dohoda, ktorá v žiadnom prípade, v žiadnej forme ani v žiadnej podobe nedovolí jadrové zbrane. Avizoval tiež okamžité otvorenie Hormuzského prielivu. Trumpove vyjadrenia prišli v čase, kedy sa Blízky východ spametáva zo včerajších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Podľa agentúry AP to bola doteraz najväčšia rana pre krehké prímerie, ktoré na Blízkom východe platí od apríla. Šéf Bieleho domu potvrdil, že hovoril s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Dodal, že Izrael a Irán na seba nebudú útočiť aspoň týždeň. Dnes sa nedaleko Hormuzského prielivu zrútil vrtuľník Apache armády Spojených štátov a dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Nebolo spočiatku známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému. Bielý dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA bezprostredne na žiadosti agentúry Reuters o vyjadrenie nereagoval. Donald Trump uviedol, že piloti sú v poriadku a v bezpečí. Informáciu ako prvý priniesol s odvolaním sa na 2 zdroje denník The New York Times. Iránske štátne médiá incident potvrdili bez ďalších podrobností.
0: Krátko zo sveta.
1: V súčasnosti nie je naplánovaný žiadny telefonát medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa jeho slov sú však americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner naďalej v kontakte s Ruskom i Ukrajinou. Dodal tiež, že Európska únia nie je pripravená na úlohu sprostredkovateľa v prípadnom mierovom procese. Zdôvodnil to tým, že únia sa viac sústredí na pokračovanie vojny. Ukrajinské drony zaútočili dnes druhý deň po sebe na dôležitý Čonharský most spájajúci Ruskom okupované ukrajinské oblasti Krym a Cherson. Informoval o tom Moskvou dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimír Saldo. Keďže autá cez most momentálne neprejdú, gubernátor odporúčil alternatívnu trasu cez Perekopskú šiu spájajúcu Krymský polostrov so zvyškom Ukrajiny. Ústredná volebná komisia v Arménsku oznámila, že v 86 volebných okrskoch nariadila prepočítanie hlasov v nedeľných parlamentných voľbách. Blok Arménsko, vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarianom, ktorý v parlamentných voľbách získal takmer 10% hlasov, avizoval, že výsledky volieb napadne na ústavnom súde. O slovenského futbalistu Tomáša Bobčeka sa podľa tureckých médií zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi a stal sa najlepším strelcom poľskej extraklasy. Somalčana Omara Artana vyradili zo zoznamu rozhodcov na blížiacich sa majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Stalo sa tak potom, ako mu neudelili víza a neumožnili vstup do Spojených štátov. 34-ročného arbitra zastavili na letisku v Miami a musel sa vrátiť do Turecka, kde čakal na vyriešenie prípadu. Medzinárodná futbalová federácia následne povedala, že nemá moc ovplyvniť rozhodnutie amerických orgánov. Somálsko je jednou z niekoľkých krajín, ktorej občanom zakázal americký prezident Donald Trump vstup do USA v rámci migračnej politiky. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Reagoval tak na správy, ktoré sa objavili po jeho rozlúčkovom odkaze fanúšikom FC Baník Prievidza po skončení sezóny. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Dnes na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3, 6-4. Z postupu sa radoval aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, keď zdolal Argentínčana Alexa Barenu 6-1, 6-4.
5: Začal som hneď veľmi dobre, som mal hneď 5-0, že lepšie som začal nemohol. Som bol veľmi rád, že mi to tak vyšlo. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. A druhý set potom bol z načiatku trošku ťahali, on som mu zobral servis a už som toto podával, čiže som veľmi rád, že sa mi to podarilo.
1: Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja VTA v holandskom Hertogenboschi postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Kláru Tausonovú 6-4, 6-4. V druhom sete otočila proti svetovej 24-ke zo 1-4. Pohanková štartuje v Hertogenboschi s voľnou kartou. V druhom kole ju čaká Poľka Magdalena Teová.
0: Počasie.
1: Slnko už zajtra vystriedajú mraky a podľa Petra Jurčoviča pocítime aj medardovú kvapku.
6: Ide ten studený front, v Čechách prší a je to rozsiahla oblačnosť zasahujúca niekde od Baltického mora dolu až na juh. Lenže celý ten front sa pomaly presúva k nám, ale oblačnosť, jednotlivé oblaky, ktoré v tomto pásme oblačnosti sa vyskytujú, idú, tak aby spovedal by som, rýchlejšie od juhu na sever. Čiže z Rakúska viac na Moravu a pomalšie na Slovensko. Ale ono to príde, takže môžeme rátať s tým, že už ten studený front spôsobí, že tu na západnom Slovensku nebudeme mať 32. Môže zastať, že budeme mať len 22 stupňov. Takže ten studený front sa naozaj prejaví. On sa dostane na východné Slovensko o jeden deň neskôr, takže povedal by som, že ešte aj zajtra na východe 30-ky budú. Ale treba rátať s tým, že teda na mnohých miestach treba rátať s občasným dažďom, sem tam do toho búrky, môže napršať konečne aj trošku viac. Pokiaľ bude len občasný dážď, tak to bude tak 10, možno 20 mm. Pokiaľ by to išlo až do búrky, tak bude 20 a možno až do 40 mm. Takže medardová kvapka konečne sa prejavuje tak, ako sa patrí.
1: Veríme, že s nami zostanete aj po Infolumene. O 20. hodine 10. minúte sa začína relácia Slovo povzbudenia. Pavol Jurčaga do nej vybral zaujímavé myšlienky viacerých kazateľov zo slávnosti Kristovho tela a krvi. A na záver máme ešte jedno upozornenie. Zajtra od 9. do 12. hodiny je plánovaná odstávka vysielača v Michalovciach na Hôrke. Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie. Lúčia sa Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia. Yeah.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Na Slovensku žije približne 5000 ľudí s nervovo-svalovým ochorením. Nervovo-svalové ochorenia predstavujú pomerne veľkú skupinu chorôb. Ide o niekoľko desiatok špecifických ochorení, napríklad svalová dystrofia, spinálna svalová atrofia, amyotrofická laterálna skleróza, ALS a mnohé ďalšie. Napriek tomu ide zväčša o zriedkavé choroby a na väčšinu z nich neexistuje liek. Ako sa žije ľuďom s týmito ochoreniami, povieme v nasledujúcich minútach. Reláciu Vitaj doma rodina vysielajú hudobný dramaturg Jakub Akurátny a redaktor Ondrej Rosík. Želáme príjemné a nerušené počúvanie. Mojou hostkou je Mária Smolková, ktorá má svalovú dystrofiu už od detstva. Začalo sa to nevinnými problémami s pohybom, až napokon skončila na mechanickom a neskôr na elektrickom invalidnom vozíku.
1: Koľko vydrží vám taký invalidný vozík, lebo to je pomôcka na celý deň? Ja napríklad nemám takú veľkú spotrebu tých bielých palíc, že keď človek nepríde do nejakej kolízie s autom, ktorému skriví tú palicu, alebo možno s nejakým cyklistom, bez problémov aj 5-10 rokov vydrží taká biela palica. Ako je to s invalidným vozíkom?
2: Keď som používala mechanický vozík, tak ten mi tak vydržal nejakých 5-8 rokov, podľa toho, aké kvality bol. Potom už som ani na mechanickom vozíku nemohla usedieť, takže som musela používať už len elektrický vozík. A ten takisto, tých 5 až 8, 9 rokov niekedy dokáže vydržať, ale už stráca svoju funkčnosť a vitalitu, takže už som potom nutená si vybaviť nový.
1: To sa môže napríklad aj vybiť?
2: Áno, aj takto som to zažila, že som si zabudla dať nabiť baterky a ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo, tak museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
1: Aké ešte iné úpravy potrebujete v priestore? Možno napríklad, keby sme si to predstavili tam, kde teraz bývate.
2: Tým, že používam ten elektrický vozík, tak musím mať dosť upravené prostredie pre svoj život každodenný a je to nutnosť mať bezbariérové prostredie. Elektrický vozík je veľmi ťažký, nedá sa vôbec dvíhať a musím mať naozaj len plynulé prostredie povrch, aby som zvládala tú jazdu bez nejakých prekážok.
1: Nejaké úpravy aj v kuchyni, v kúpeľni?
2: Kúpeľňa takisto musí byť upravená, musí byť väčšia. Nedá sa v malom priestore s tým elektrickým vozíkom pohybovať, takže tam sú nároky na ten priestor a samozrejme tiež, aby bol sprchový kút ináč upravený, alebo v kuchyni. Všetok ten priestor v byte musí byť väčší a tak upravený aj nábytok postavený, aby som sa mala možnosť presúvať, otáčať a rôzne jazdy zvládať.
1: Bolo to náročné nájsť si vhodné bývanie, lebo aj bežne ľudia, keď hľadajú bývanie, tak majú rôzne požiadavky na to, povedzme, že či je v blízkosti obchod, škola, zastávky a tak, a vy ešte teda máte aj tie iné požiadavky.
2: Ja som dlhé roky bývala s rodinou v tom rodičovskom dome, ktorý bol čiastočne bariérový. Tam sa mi naozaj ťažšie zvládal ten pohyb na vozíku, ale moji súrodenci a mama to nejak zvládali, ako mohli. Urobili mi nejaké nájazdy, aby som sa schodmi dostala, alebo už ma preniesli, kde bolo treba. Takže v tom rodičovskom dome to bolo v tejto oblasti dosť náročné. Ale potom prišla možnosť si požiadať o bezbariérový byt. Mala som teda šťastie, že sa mi to podarilo v Žiline. Takže už posledných 22 rokov žijem v bezbariérovom prostredí, kde môžem tak slobodnejšie sa pohybovať a mať rôzne aktivity.
0: Ako sa Márii Smolkovej cestuje, napríklad po Žiline v hromadnej doprave, aj o tom budeme hovoriť v relácii Vitaj doma rodina už po piesni. Zostaňte s nami.

0: Aké je cestovanie hromadnou dopravou, napríklad tu v Žiline s vozíkom?
1: Za tých 22 rokov, čo som tu v Žiline, som zažila také rôzne podoby, čo sa týka miestnej hromadnej dopravy. Lebo keď som tu prišla do Žiliny, tak vtedy chodili autobusy, ktoré boli so schodami, kde vôbec nebolo možné sa dostať s elektrickým vozíkom. Čiže tam bola cesta uzavretá. Potom začali zaraďovať trolejbusy, ktoré mali výsuvnú plošinu, ale nebolo to bežné. Oni ich len skúšobne zaraďovali a ja keď som chcela ten trolejbus využiť, tak som si vlastne musela na dispečing zavolať, či ide v tom čase alebo nejde. No ale dnes to je luxusná preprava na najvyššej úrovni, pretože všetky spoje sú bezbariérové a ja hocikedy, keď potrebujem, môžem nastúpiť. Títo šoféri, ktorí šoferujú trolejbusy, sú veľmi ohľadoplní, ústretoví, ochotní, hocikedy, keď potrebujem mi tú plošinu vysunúť a znova zaklopiť, takže sa mi veľmi dobre cestuje.
0: Možno, že už nastáva jediná kolízia, keď je nejaká mamina s kočíkom, prípadne dve a ešte vy na vozíku, že to môže byť už potom náročná situácia?
1: V tých trolejbusoch je miesto aj pre kočíky a je miesto aj pre invalidný vozík. Stane sa, že napríklad aj tri kočíky ideme. Buď teda niektorá mamička sa obetuje a zostane na zastávke a ide neskočím spojom, alebo je tak ochotný šofér a tak ochotný spolucestujúci, že nám vytvoria ten priestor a odvezeme sa všetci.
0: Čo napríklad budovy? Viete sa všade dostať, povedzme, do nejakých úradov, inštitúcií?
1: Za tie dlhé roky, ktoré tu žijem, sa tieto veci posúvajú a vylepšujú. Zažila som čas, keď na mestský úrad tu v Žiline som sa nedostala a musela som sa vybavovať so svojimi vecami pred vchodom v zime, v daždi. Ale dnes napríklad opäť mesto vyšlo v ústretí v tejto veci a už vybudovalo nájazd, ktorým sa veľmi pohodlne môžem dostať do všetkých priestorov, kde potrebujem niečo vybaviť. Tie veci sa postupne vylepšujú. Nie je to všade, kde sa dostanem. Sú aj bariéry, ešte stále je čo riešiť a vylepšovať, ale napreduje to.
0: Aj ľudia so zdravotným znevýhodnením majú voľnočasové aktivity. Viac o nich povieme už po hudobnej prestávke.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Vitaj doma rodina. Rozprávame sa o tom, ako sa žije ľuďom s nervovo-svalovými ochoreniami. Mojou hostkou je Mária Smolková. Pozrime sa teraz na voľný čas. Vy ste sa v minulosti venovali takému špeciálnemu športu pre zdravotne znevýhodnených, ktorý sa volá boča.
1: Boča je paralympijský šport. Ja keď som spoznala tento šport, tak som s veľkým úžasom nabrala taký nový dých a chcela som to vyskúšať a urobila som všetko preto, aby som mala možnosť k tomu privoňať a mala možnosť to hrať. Viem, že som bola v úžase z toho, že ja s takým ťažkým fyzickým obmedzením môžem nejaký šport vôbec vykonávať, že to existuje a že sú aj pri tom športe pomôcky, ktoré mi to umožňujú si zasúťažiť a zašportovať. Bol to pre mňa príjemný adrenalín na obyčajných parketách.
0: Môžeme si povedať, že ako sa to hrá?
1: Môžeme hrať dvaja hráči, alebo potom je to párová hra, alebo tímová. To už podľa toho, ako sa súťaž nastaví. Každý hráč má 6 loptičiek k dispozícii, ktoré smeruje a odhadzuje k jednej loptičke, ktorú vyhodí. Čiže biela loptička je tzv. Jack a k nemu každý hráč sa snaží svoje loptičky čo najbližšie dostať.
0: Máte aj nejaké úspechy za sebou v tomto športe?
1: No áno, ja som bola vtedy úplne nadšená z toho, že sa to dá pre mňa hrať a veľmi som túžila aj po úspechoch a nakoniec sa mi podarilo aj vďaka podpore zo strany mojich asistentiek, ktoré so mnou tie súťaže absolvovali, ktoré so mnou tréningy absolvovali a mohli sme všetko takto zvládať. Vďaka tomu som mohla mať aj titul majsterky Slovenska.
0: Od športu sa presunieme k prírode, pretože som sa dočítal, že máte aj skalku.
1: Kvetinky sú moja ďalšia záľuba. Milujem to a preto pri bezmeriovom byte, kde bývam, mám predzahradku a tam mám možnosť aj opäť vďaka asistentkám, ktoré mi v tom pomáhajú, vychádzajú v ústretí v rámci ich možností si pestovať kvetinky, skalničky a mať to tam také upravené a príjemné. Ja nezvládam nič fyzicky, ale ja som veľmi rada, keď mi to oni napríklad okopu, poplejú, popresádzajú, upravia na môj podnet, ako ja si to prajem a ja sa nesmierne teším len z toho, keď môžem pri nich byť a vidieť, ako to oni vytvárajú.
0: Po piesni si už podrobnejšie predstavíme občianske združenie Belasý motýl.

0: ale udržiavam dodnes, je to už vyše 40 rokov, čo táto organizácia mi je veľmi na blízku, vytvára mi silné zázemie, veľakrát mi už pomohla práve pri nadobudnutí zdravotných a kompenzačných pomocok.
1: Čo to je vlastne tá svalová dystrofia, alebo aké sú tie nervovo-svalové ochorenia?
0: Je viacero nervovo-svalových ochorení. Ide teda väčšinou o progresívne ochorenie dedičného pôvodu. Tá progresia je veľmi pomalá, nebadaná a možno nejaké zhoršenie badať až po roku, po dvoch, po 10 rokoch, ako u mňa, keď možno pred 2 rokmi som ešte vládala ruku dvihnúť, dnes ju už nemôžem dvihnúť, alebo nevládzem už pohár s nápojom dvihnúť, aby som sa napila. Už pri takýchto detailných veciach mi musia pomáhať a viem, že pred pár rokmi to bolo pre mňa úplne normálne.
1: Čiže to nie je len, že vidíme človeka na vozíku, to ochabovanie svalov sa týka aj iných svalov.
0: Svalová sila ubúda na celom tele, na všetkých svaloch. Už mi to postihlo aj dýchacie svaly, takže ja som už odkazaná aj na dýchací prístroj. Čiže každú noc sa musím napájať na podporné plúcnu ventiláciu, aby som to udýchala.
1: Po hudobnej prestávke sa v relácii Vitaj doma rodina budeme viac venovať zbierke Bela Simotýr.

piatok 12. júna sa po celom Slovensku opäť rozletia krídla belasého motýľa. Verejná zbierka, ktorá každoročne pomáha deťom a dospelým s nervovo-svalovým ochorením financovať doplatky za špeciálne pomôcky. Len vďaka ním môžu voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Belasý motýľ už 26 rokov organizuje verejnú zbierku, ktorú

0: môžete podporiť kedykoľvek online alebo v piatok priamo v uliciach vybraných slovenských miest dobrovoľným príspevkom do prenosných pokladničiek. Doteraz sa vďaka zbierke podarilo pomôcť v takmer 1000 prípadoch v celkovej sume viac ako 600 000 eur. Prispieť môžete aj hneď zaslaním SMS-ky na číslo 877 v sieti všetkých mobilných operátorov v tvare DMS, medzera, motýľ. Prispiejete tak sumou 5 eur. Aj o zbierke sa teraz rozprávam s Máriou Smolkovou. Ako sú tieto prostriedky, ktoré získate v tejto zbierke, využité?
1: Organizujeme celoslovenskú kampaň Belaseho motýla spojenú s verejnou zbierkou, ktorá je určená práve na doplatenie zdravotných a kompenzačných pomôcok pre týchto ľudí, pretože štát neprepláca všetky tie pomocky v plnej výške. A práve z tejto zbierky nám organizácia môže tie doplatky poskytnúť.
0: Budete sa aj vy nejako zapájať? Budeme vás môcť možno stretnúť tu v Žiline?
1: Áno, my v Žiline takisto pod zastrešením Bratislavskej centrály organizujeme túto kampaň spojenú s verejnou zbierkou Belaseho motýla a taktiež vyrazíme do ulic, aby sme mohli osloviť ľudí a informovať ich o tom, aké to je ochorenie, čo si vyžaduje, aké to má prejavy a ako pomoc potrebujú ľudia s týmto ochorením.
0: Pomáha Belasi motýl možno aj s nejakým zapožičaním pomôcok, že kým sa vybaví ten vozík pre niekoho, kým ten vozík nemá, tak si ho môže napríklad u vás požičať?
1: Áno, v Bratislave, kde máme centrálu, tam funguje aj požičovňa pomôcok.
0: V minulosti som zachytil, že robievate aj tábory.
1: Áno, organizácia pravidelne každé leto organizuje viaceré tábory, letné pobyty pre detských klientov, taktiež pre tínedžerov, potom aj pre dospelákov. A máme aj športový pobyt zameraný práve na tréningové aktivity spojené s bočou.
0: Pristavme sa ešte pri tom názve. Prečo Belasi motýl?
1: Belasi motýl je svojim zjavom veľmi krásny, ale ľahko zraniteľný. Vyjadruje bezmocnosť ľudí, ktorí sa progresiou ochorenia postupným oslabovaním svalov celého tela, vrátanie srdca, dýchacích ciest alebo prehltacích svalov stanú závislými na potrebe používania rôznych kompenzačných a zdravotných pomôcok.
0: Dá sa povedať, že Belasi motýl dáva krídla aj takýmto ľuďom.
1: Áno, my to tak vnímame, že mnohí ľudia, ktorí nás podporia, nám vlastne pripínajú krídla.
0: Mária Smolková počas svojho života využíva niekoľko osobných asistentov. Viac nám o tom porozpráva už po piesni.

0: Pri organizácii Belasi Motýl funguje aj agentúra osobnej asistencie a vy takisto využívate služby osobnej asistencie. S čím vám osobní asistenti pomáhajú? A hovorím množné číslo, čiže je tých asistentov asi aj viac.
1: Tým, že ja už mám dosť ťažkú formu svalovej dystrofie, ktorá ma obrala o všetky tie možnosti robiť si aj seba obslužné činnosti. Takže moje asistentky mi vypomáhajú počas celého dňa, aj celej noci, vo všetkých veciach, čo sa týka osobných vecí, ale aj vedenia domácnosti alebo pohybu mimo bytu, keď ide o nejaké voľnočasové aktivity, alebo úradné, alebo návštevy lekárov a podobne.
0: To musíte vedieť si aj tak zmanéžovať tých asistentov, že kto kedy príde, kto kedy môže, kto je možno aj kedy chorý, lebo pre vás je to komplikácia, keď ten asistent nie je k dispozícii.
1: To sú tie najťažšie chvíle, keď príde nejaká choroba a vypadne mi asistentka a ja musím dorýchla niekoho zohnať ako zástup za ňu. To manažovanie viacerých osôb, ktoré sa u mňa striedajú, je dosť náročné a vyčerpávajúce pre mňa. Ale tak s Božou pomocou a s pomocou aj agentúry osobnej asistencie v Žiline, ktorá tu pôsobí, to vždy nejak zvládneme. Oni vždycky, keď už je zlé, tak ja vyšlem také SOS a potom snažia sa poslať niekoho, koho by som mohla na novo zaučiť. To zaučenie novej osoby není jednoduché, trvá to dosť dlhší čas. Takže vtedy, keď mi pošlú osobu, je to vždy v čase, keď nejaká asistentka musí ukončiť so mnou spoluprácu.
0: Musíte mať dobrý vzťah s tým človekom?
1: To je základný predpoklad, aby sme mohli spoločne fungovať. Je to o vysokej dávke tolerancie z oboch strán, takže sa tomu učím celý život.
0: Po piesni sa podrobnejšie pozrieme na fungovanie agentúry osobnej asistencie.

0: Súčasťou Belaseho motýľa je aj agentúra osobnej asistencie, ktorá sa nachádza v Žiline, práve tu v týchto priestoroch teraz aj nahrávam a rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou, ktorá teda pracuje v tejto agentúre. Sú dnes ľudia ochotní robiť asistentov ľuďom napríklad so svalovou dystrofiou, s nervovo-svalovými ochoreniami? Je dosť asistentov alebo by ste potrebovali v agentúre viac?
1: Určite by sme potrebovali viac osobných asistentov. Pracujeme s asistentmi, ktorí už majú predchádzajúcu skúsenosť z minulosti a nových asistentov je trošku problém získať, nakoľko aj tá legislatíva nie je úplne naklonená na takú dlhodobejšiu perspektívu, ale stále darí sa nám získať asistentov aspoň z radou vysokoškolákov, študentov, prípadne čiperní dôchodcovia, ktorí majú dostatok času a nemajú nejaké veľké zdravotné problémy. Čiže v podstate asistentov máme tak akurát, ale je pravda, na tú dlhodobú perspektívu je problém ich udržať.
0: Ja som povedal, že viete nájsť asistenta pre ľudí, ktorí sú povedzme na vozíku, ale pomáhate aj ľuďom s iným zdravotným znevýhodnením.
1: Áno, prioritne našou cieľovou skupinou sú osoby so svalovou dystrofiou, prípadne s inými podobnými ochoreniami, ktoré zasahujú mobilitu alebo nejaké veci súvisiace buď s komunikáciou, s orientáciou a podobne. Ale samozrejme, osobná asistencia nie je viazaná na nejaký telesný handicap. Osobnú asistenciu môžu užívať aj osoby, ktoré sú buď nevidiace, alebo majú proste nejaké iné zdravotné problémy a obmedzenia. Na našu agentúru osobnej asistencie sa môže obrátiť osoba so zdravotným znevýhodnením, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky na to, aby mohla užívať osobnú asistenciu. To znamená, že je dostatočne aktivizovaná, chce mať nejakú sociálnu integráciu až inklúziu, čiže pre nich sme tu.
0: Ako sa stať asistentom, ak by niekto chcel takto pomáhať? Aké otázky by si mal na začiatku položiť?
1: Či je to činnosť, ktorá mu bude dávať zmysel? Tým, že osobná asistencia má také legislatívne ukotvenie, aké má, nie je možné vychádzať z toho, že na osobnej asistencii zarobím. Osobná asistencia je síce kompenzovaná nejakou odmenou z úradu práce, ale nie je to ten štandardný pracovnoprávny vzťah, nie je to ten štandardný príjem. Čiže ľudia musia ísť do takého nastavenia, že chcem byť užitočný, chcem niekomu pomôcť, dáva mi to zmysel to, čo robím. Samozrejme musí mať dostatok času, nejakej flexibility a vnútorného nastavenia, že OK, toto je to, čo chcem robiť, to, čo proste je prínosné.
0: Aj v záverečnej časti relácie Vitaj doma rodina sa budeme venovať osobným asistentom, ktorí pomáhajú aj ľuďom s nervovo-svalovým ochorením. Ostaňte s nami.

0: Na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame o tom, aký je život ľudí s nervovo-svalovými ochoreniami. Rozprávam sa s Ľuboslavou Figurovou z agentúry osobnej asistencie. Predpokladám, že keď už teda sem človek príde, že chce sa stať asistentom, aj s ním nejako pracujete, že asi ho nehodíte do vody, že nepošlete ho rovno k Majke Smolkovej domov, že tak choď pomáhať.
1: Samozrejme, rozprávame sa s každým uchádzačom, ktorý by chcel vykonávať osobnú asistenciu. Zisťujeme teda, že či má aj nejaké predchádzajúce skúsenosti, pokiaľ nemá, tak ideme do takého hlbšieho rozhovoru a vysvetlujeme aj užšie, aj širšie súvislosti, čo sa týka asistencie. Následne dochádza aj k základnému vyškoleniu, už s tým teda, že každý klient si potom doškolí svojho asistenta podľa vlastných potrieb, každý klient má iné kompenzačné pomôcky, inú debarierizáciu, čiže my sme len taký akoby vstupný faktor. Snažíme sa samozrejme toho človeka, asistenta, buď nejakým spôsobom, keď vidíme, že má potenciál, tak ho motivovať, ale samozrejme sú aj asistenti, ktorí úplne nie sú nastavení na túto formu pomoci, tak s nimi sa v podstate potom aj rozlúčime.
0: Naznačili ste, že je to možno trošku aj náročné z hľadiska administratívy. Pomáhate ľuďom, ktorí využívajú osobnú asistenciu aj s tým, že vybaviť toho asistenta, získať ten príspevok, potom to možno aj trošku nejako manažovať, robiť tie výkazy a podobne?
1: Áno, naša agentúra osobnej asistencie pomáha ako užívateľom osobnej asistencie, tak aj osobným asistentom. Pri užívateľoch osobnej asistencie sa snažíme byť nápomocní pri vybavení peňažného príspevku na osobnú asistenciu, pokiaľ teda vnímame, že tie predpoklady, tú aktivizáciu a integráciu má. Pokiaľ sa podarí získať peňažný príspevok na osobnú asistenciu, tak samozrejme sme prítomní aj pri základnom poradenstve, čo sa týka zmluvných podmienok. Následne dávame cez užívateľov osobnej asistencie aj informácie pre ich asistentov, čo sa týka zdaňovania tejto odmeny a tak ďalej, prípadne samozrejme vykazovanie a vyplácanie tejto odmeny. Čiže ten základný, ale aj špecializovaný servis, čo sa týka administrácie osobnej asistencie, dostanú prioritne teda užívateľia osobnej asistencie, osoby so zdravotným znevýhodnením. A v prípade, že osobní asistenti majú nejaké doplňujúce informácie, tak samozrejme aj pre nich sme tu ako nejaký taký pilier toho, že pokiaľ majú nejaké otázky administratívne alebo iné, tak môžu sa na nás dôverou obrátiť, aby sme im poskytli informácie.
0: Nezainteresovaný poslucháč si môže položiť otázku, prečo vôbec potrebujú ľudia so zdravotným znevýhodnením nejakých asistentov, veď mohli by im pomáhať ľudia z ich rodiny.
1: Osobní asistenti v podstate pomáhajú odľahčovať rodinných príslušníkov od preťaženia a od príliš pravidelnej, systematickej, každodennej starostlivosti. Rodinní príslušníci vďaka osobnej asistencii môžu chodiť do práce, aj keď možno teda nie na nejaký plnohodnotný úväzok, ale majú možnosť byť aj v tom pracovnom, aj v tom ekonomicky aktívnom prostredí. Osobní asistenti predchádzajú vyhoreniu rodinným príslušníkom, takže je to aj pre nich taká veľmi dobrá pomoc.
0: Pripomínam, že už tento piatok, 12. júna, môžete v uliciach vášho mesta prispieť občianskému združeniu Belasý motýl do Belasých pokladničiek. Prípadne tak môžete urobiť aj hneď zaslaním SMS-ky v sieti všetkých mobilných operátorov na číslo 877 v tvare DMS medzera motýle. Prispejete tak sumou 5 eur. Súčasťou kampane Belasého motýla sú aj tradičné sprievodné podujatia, ktoré približujú verejnosti život ľudí s nervovo-svalovým ochorením a zároveň vytvárajú priestor pre stretnutia, podporu a spoločné zážitky. 30. mája bol v Bratislave 14. ročník podujatia Silné motory podporujú slabé svaly. Obľúbená motorkárska show opäť spojila silné stroje a veľké srdcia. Podujatie bolo organizované v spolupráci s motorkárskymi klubmi a komunitou športových aut. Prvý ročník tejto aktivity bol aj v Košiciach minulú sobotu. Budúcu stredu môžete ísť v Bratislave na koncert Belasého motýľa. Na hlavnom námestí od 17. vystúpia napríklad Peter Juhás, Richard Autner, Bad Karma Boys Acoustic či Puding pani Elvisovej. Viac informácií je na webovej stránke belasimotil.sk. Touto informáciou ukončujeme dnešné vydanie relácie Vitaj doma rodina. Lúčia sa Jakub Akurátny a Ondrej Rosík. Do počutia.

modré vlasy. Prekračuješ malé mláky peny do kúpela, pospevuješ si po decky. Ajojkáš, že si prišla, onech na palci jednej z tých ináč bezchybne sošných nôh.

0: pocit, že ti práve chýba ešte čosi, čosi nepodstatné z hľadiska gréckych slov.
1: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Medzi najvýraznejšie osobnosti mladej generácie súčasného slovenského organového umenia, ktorý aj prispieva k jeho rozvoju, môžeme s určitosťou počítať rodáka z Kolárova, koncertného a chrámového organistu, skladateľa Ištvána Naďa. Jeho umeleckú osobnosť zvýrazňujú skvelé hráčske dispozície s výborným historickým a interpretačným prehľadom. Suverenita, technická bravúra, improvizačný rozlet. Ištván Naď má za sebou majstrovské kurzy v Nemecku, v Holandsku, v Čechách. Získal niekoľko ocenení z domácich klavírnych súťaží. V septembri 2012. reprezentoval Slovensko ako organista na medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne. Od roku 2013. je pravidelným hosťom prestížneho medzinárodného hudobného festivalu Kremnický hradný orgán a v posledných rokoch aj medzinárodného hudobného festivalu Bach for Everyone. Solovo koncertuje nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku či v Rumunsku. Aktívne spolupracuje s rôznymi solistami, spevákmi, zbormi, inštrumentalistami a komornými súbormi. Naďov koncertný repertoár je rozmanitý. Pripravuje ho vždy s citom pre špecifiká konkrétneho nástroja, na ktorom má hrať. V skratke možno povedať, že jeho srdcovkou zostáva stará hudba. Tvorba barokových majstrov ako Johann Sebastian Bach, ale aj diela českého hudobného klasicizmu či francúzskeho romantizmu. Prejavuje sa aj ako šikovný skladateľ. Napríklad v roku 2018 sa zapojil do kompozičnej súťaže pri príležitosti 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa konal v roku 2021 v Budapešti za účasti pápeža Františka. Jeho diela, dve ordinária, Misa Solemnis a Omša svätého Štefana, tam získali ocenenia a obe aj na liturgických sláveniach kongresu odzneli. V júli 2020 ho oslovilo norské hudobné vydavateľstvo Norsk Music Forlag. Vydali mu kompozície Deus Creator Omnium, tri skladby pre orgán. Nezabúdam podotknúť, že organista Ištván Naď je aj kantorsky činný. V rokoch 1995 až 2021 bol organistom rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Kolárove. Od mája 2022 pôsobí Ištván Naď aj ako kantor slovenských katolíkov v budapeštianskom kostole svätého Jozefa. Popri koncertnej a chrámovej činnosti sa venuje aj pedagogickej práci na základnej umeleckej škole v Kolárove, kde vyučuje hru na klavíri a hudobnú teóriu a pôsobí tiež ako korepetítor. V roku 2023 mu vyšiel debutový album Nebeská harmónia, ktorý nahral na veľkom neskorogotickom orgáne z dielne Martina Neigebauera z roku 1640 v konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. No a v roku 2024 vydalo vydavateľstvo Pavlík Records Ištvánovi Naďovi druhý album nazvaný Dotyk romantiky. Či a čím vás výber z tohto interpretačno-autorského repertoáru orgánových skladieb Ištvána Naďa dokáže osloviť, započujete v práve sa začínajúcej hudobnej 60-minútovke. Pokoja, dobro a pohodu s klasikou, priatelia. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme technik Peter Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová.

Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou. Neskorú noc na vlnách Rádia Lumen dnes pokraj naplňa organová hudba. Repertoár skladieb, ktoré na svoj druhý album Dotyk romantiky pod vydavateľskou hlavičkou Pavlík Records v roku 2024 uložil slovenský organista Ištván Naď. Upútal a získal si ma počas tohto ročnej jary. Počas veľkopiatočného vystúpenia na festivale Vivat Vox Organy 2026 v Banskobystrickom evanjelickom kostole. A to svojimi veľkorysými organovými improvizáciami, ktorými citlivo a výrečne reagoval na 7 meditácií Krista na kríži, ktoré napísal a aj v rámci festivalu interpretoval Daniel Pastirčák. Nezvyčajne dotykový zážitok zo živého koncertovania ma motivoval. Preto rada z autorskej tvorby organistu Ištvána Naďa v tejto 60 minútovke načieram. Čaká nás a verím, že i srdce i sluch poteší, aj jeho tvorba. Organová tokáta opus 20, aj improvizácia na pôstne ladenú skladbu z jednotného katolického spevníka číslo 166 Presväté znamenie. Ale aj tvorba Antonia Vivaldiho, Edvarda Hagerupa Gríga a Cezara Franka. Skladby, ktoré nahral na nástroji v kostole Panny Márie Snežnej na Bratislavskej Kalvárii. Na novom nemeckom romantickom orgáne s pôsobivým zvukom. Na nástroji, ktorý ťažil zo štýlu najlepšieho organára 19. storočia Friedricha Ladegasta. Tento nástroj vyhotovila dielňa renomovaného slovinského organárskeho majstra Tomáša Močníka. A práve tento vyhľadávaný koncertný nástroj s pestrým hudobným spektrom a škálou farieb spoznávame vďaka skladbám, ktoré na album Dotyk romantiky svojou hrou uložil Ištván Naď. Po trojčasťovom koncerte G-dur z pera weimarského princa Johana Ernsta nám pripomenie krásu Vivaldiho koncertu D-moll v aranžmáne Johana Sebastiana Bacha. Na vlnách Rádia Lumen znie Pohoda s klasikou, hudba zniejúca pod prstami slovenského organistu Ištvána Naďa.

Kalvársky orgán ma očaril širokou škálou nádherných zvukových farieb, hlavne flautových a sláčikových registrov. Obzvlášť ma uchvátil prierazný jazykový register klarinetu. Citlivá mechanika umožňuje veľmi dobré tvorenie tónu a vďaka dvom žalúziovým strojom a dynamicky ovládateľnému registru fisharmonika sa jedná o najexpresívnejší nástroj nielen na Slovensku, ale pravdepodobne aj v celom priestore strednej Európy. Štýlovo autentický tu znie predovšetkým nemecká romantická literatúra, no nástroj dokáže prekvapivo verne tlmočiť aj barokovú literatúru a dokonca aj francúzsku romantiku. Takto v buklete svojho albumu Dotyk romantiky zdieľa svoje nadšenie z nového nástroja v kostole Panny Márie Snežnej na Bratislavskej Kalvárii pozoruhodný koncertný a chrámový organista Ištván Naď. V dnešnej nočnej pohode s klasikou z jeho repertoáru, ktorý interpretuje na tomto nástroji, radi čerpáme. Najbližšie to bude výber zo suity Peer Gynt, opus 46 Edvarda Hagerupa Grieg. Pod jeho organovú úpravu sa podpísali Harvey Gull aj Ištván Naď. No zaznie aj ofertórium v Esdur Cezara Franka a spomínané improvizácie dnes prezentovaného slovenského organistu Ištvána Naďa. Jeho organová tokáta opus 20 a improvizácia na skladbu z jednotného katolíckeho spevníka číslo 166 pre sväté znamenie. Osviežujúce i rozjímavé počúvanie vám. Pohodu s klasikou na vlnách Rádia Lumen aj naďalej želáme. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen vysielací tandem Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnes sa vyberieme do Egypta, no nebude to klasický cestopis. Prostredníctvom rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima sa ocitneme na púti po stopách počiatkov mníštva a kresťanstva. Totiž členovia Rady hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku nadviazali na svoju spoločnú púť do Santiago de Compostela a v dňoch 13. až 19. apríla v tomto roku sa vydali na pastoračnú cestu do Egypta. Ako budeme počuť, v Egypte sa stretli s pohostinnosťou katolíckej a pravoslávnej cirkvi a vrátili sa s množstvom zážitkov a poznatkov. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: Vladyka Jonáš, vy ste putovali spolu s ďalšími biskupmi gréckokatolíckymi po Egypte. Ako vznikol ten nápad, že sa vyberiete do Egypta a prečo?
1: Tento nápad, je pravda, áno, sme putovali. Tento nápad bol takým akýmsi následkom alebo predĺžením takého ducha, ktorý kdesi medzi nami tak je prítomný, medzi nami